リンダーを歌ってた同じ女の子とは思えないですよね、まあその辺のねなんかアン・ルイスの独特のキャラですよね。でこの曲をね、まあ、歌うことによってなんかロックボーカリストとしてのねなんか存在感が増していて、ナオンの野音を、ね、主催してね、女性ロックシンガーの姉御的存在になる存在になるというね、まあその辺に描かれます。なかなかこれね、様になる人はいないですよ。アン・ルイスで女はそれを我慢できないでした。さあ次なんだ

さあ天国のキスですね。なんかまあね、細野晴臣ですよ、まあ、変な曲ですよ、これね、そのいや歌えてね、これ今松田聖子歌ってるからこうかなと思うんですけど、なんかデモテープみたいな渡されてこれ歌え言われて、多分ねほとんどの人はねどう歌ったらいいかわからないと思うんですね。盛り上がるところもなければね、歌いがいもないというね。で松田聖子は自分の声をよく知っているので、そこもね、あの細野も分かってて、もう声が良ければ全部成立するという曲なんですよね、ということで松田聖子天国のキスでした。でもなんか細かな表現力はさすがですよ。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあこれがデビュー曲らしいんでなんですけどね、8歳から歌手活動してたそうですから、それは貫禄というかね、風格ありますよね。でグループサンズ歌謡ですね。だからあの恋の季節のね、今日先ほど流れましたけど、でこれね2分ちょいしかないんですよね。だから曲の、まあ、恋の季節がいかになんかすごくこうなんやろ、まあ水増ししてるかは分からないですね。前泉潤で恋のハレルヤでした。さあ次は何だ。

このギターがめっちゃいいんですよね、このあとねラリルレのねここローとあとキラキラ棒の発音とかねたまりませんね。もうこれだけでご飯3杯食えますね。ビール5本ぐらい開けれますけどね、それぐらい好きですね。心が現れますね、はい。このアレンジもいいですね。やっぱりちゃんとねコンセプトに沿ってアレンジされて、このギターへは、毎日聴きたいわ。大場久美子でキラキラ星あげるでした。さあ次は何だ。

南沙織ですね。堤恭平先生のね、独特ですよね、70年代前半のね、ジャンルが、まあ、まだね、そのファンクソウルディスコ、その辺がね、まあ、日本でもごちゃごちゃと認識されてる頃でありましたけどね、なかなかにグルービーでね、でもちょっと歌謡曲的なところもあり、これのタイトルがまだ純潔というね、純潔というタイトルから想像できる曲調ではないですよね。南沙織で純潔でした。まだいけるかな、次の曲かなんだ。

田中樹です。そうですね、樹この歌大嫌いや言うてますしね、僕も当時この曲大嫌いでしたね。なんかダサいというかね、なんや変な曲と思ってましたよ。やっぱ歌詞もね、そうなんかねとこう子供心に思ってたもんですけど、これちょっと大人だから、ずっとこの曲ねもう聴いてなかったし、カセットに録音ともしてなかったんですけど、大人になってベストとか買ってね改めて聴いた時に、まあ、歌詞はともかくとして、アレンジというかね、サウンドがドラムの音とかめっちゃかっこよくって、もうだからちょっとね、この次の次が TOKIO なんでね、その TOKIO につながるね片鱗が感じられるニューウェイっぽいサウンドにしてあってね、そこにもちょっと時代の流れ感じましたね。沢田研二で大きいあるでした。もう一曲やれてるかな、次はなんだ。

確かにね、この頃の中村雅俊いっぱい出てましたからね、どれが誰で、あの誰出てた時のタイトル、どれ出てたこっちゃになりますがね、夕日がこの大統領でしたっけね、の主題歌で時代遅れの恋人たちです。まあ小倉慶の、ね、曲を歌ってたイメージがあるんですが、これは堤京平先生でね、ちょっとカントリーフォークっぽいね、オーバーストきながらなかなか凝った曲でしたね。アレンジが、大村雅夫先生です。凝ってますよね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。来週の土曜日は生アリークワイドです。皆さんね、そこでお会いしましょう。それでは、明日の早朝8時からプレミアム配信しますな、新しいコンテンツシェイクマイデーズがありますので、そちらよかったら聞いてください。シェイクマイデーズアーモンドピスタチオでお別れです。おやすみなさい。

大人のコンビニトイズクラブの8月29日は223発目。大人のコンビニトイズクラブは大人の雑貨専門店としておかげさまで24年、大阪日本橋本店は地下鉄堺筋線恵比寿駅一番出口より、日本橋でんでんタウンを南へ一つ目の信号左角のビルの7階、朝の10時から夜の10時まで。広島流れ川店は広島市のど真ん中、広島随一の繁華街流れ川町で朝の10時から深夜まで営業中。そして神戸市西区おしべ谷町のビデオの穴場 A ステーションおしべ谷店も朝の10時から深夜まで営業中です。ぜひお越しください。

0: はい、こんにちは、ボスです。
1: はい、どうも、クロコです。
0: は
1: い、
0: 今週はお二人でございます
1: ね。木田さんはもう、
2: おっちゃん帰りました。
1: おっちゃん帰りましたけどね。やっぱりでもおもろい ね空気が変わるね。いろんな意味で。
0: あのおっちゃんは突っ込みどころしかないからね、喋、
1: う
0: ん、る
1: ためにだけど、でもほんま、あのおらんようになってからですけど、マイクの折りが全然違う ね声の
0: プロですね。
1: もうえらいもんやね。これラジオみんな経験した方がいいですよ、きっと。
0: 僕もね、うん、ようやく最近聞き直してるときに、うんうん、自分の声が聞こえるようになってきた。
1: ああ、なるほどなるほど。大事だよね。うんうん、で僕らもその、まあ、歌ねやってるけど、みんなその録音とか聞かれるんですよ。やけどやっぱり自分の声聞くことってあんまりないでしょ。
0: ねえ、
1: うんうん、でそれだけでだいぶ上達する人が多い。
0: ああ、うん、なんとなくわかるな。うん、ブラボーイの時、うんとかパーティーの時歌わせてもらったやつ、後で送ってもらって撮ってもらったやつ見てると次の練習に行きますね。
1: そうよね、やっぱり録音とか録画っていうのはいいですね。
0: あ、自分が覆ってるつもりで歌ってるのとか、あ、全然聞こえてないな今とか分かりますね。
1: で僕らはその動きを見てたから最初ね、ならもうあの、まあ、ギターの佐野ちゃんとかかっこいいわけですよ、弾き方も。ほんならもうだんだんベースとかも刺激されて、で僕も交渉とかね、
0: ものすごい前に出てくるようになりましたからね。でカメラから外れてる時がある。
1: 顎のラインがどうか、そんなこと言い出すか。やっぱりあの自分の、声とか、映像を 見るって大事やね。
0: なかなかね、そのバンドやってるとか、ステージに立ってる人以外ってないですからね。だカラオケ好きでとか飲みに行ってカラオケ歌うって言うても、それを録音するとか、
1: そうやね、
0: なかなかしない、聞き返したりとかないですもんね。
1: ないよね。
0: 確かに聞き返したらすっごい恥ずかしいんですよ、自分の。もう堂々とずれたまんま歌とんな俺とか、下手やなとかって、もうすっごい恥ずかしいねんけど、その歌は、あそこ気ぃつけなあかんとか、あそこで外れてるっていうの反省がちゃんとできますもんね。で次にそれを意識して歌えるから、上手にはちょっとずつなっていくでしょ
1: う。そうやね、やっぱりね、自分で判断せんとね、カラオケなんてね、まあ、言うてもお金払って必ず言ってるでしょ、誰もあのけなしてくれないもん、ね、で拍手して、あ、うまいねとかなんか言われるわけでしょ、それではあかんね。自分で見てこう、ここは自分が審査員。
0: なんかね、動画で見て声の出し方、上手な人の声の出し方と、その、そうでないっていうのの動画を、この YouTuber でいっぱい多いじゃないですか、ボイストレーニングの人ら。あれですごい分かりやすいっていうのが一個ぶち当たったことがあって、それを意識して歌うと声が結構大きくなった。あの、こう何、骨、自分の後頭部とか骨、
1: でもボスは声は大きいよ。声量は全然あると
0: 思いますか。だから、それで僕、その地元自宅の近所のね、スナックで、その歌う馬のおじさんしかいてない店があるんですよ、おじさま連中の。そこは90点台の人しかいてないっていうような、でそこのスナックにエコーもかけないんですよ、でも地声できっちり音楽も、その喋れるぐらいの音楽でちゃんと地声で90点台ばっかり出すおじさんらに、あの優しく教えてもらってるんですよ。あげちゃん良くなってきたね、あの曲もっと良かったのにとか、すごい優しいんですよ。でそこで練習してるんですけど、どうもね、皆さんの聞いてると声が太かったり重たかったりするんですよ。例えば志郎さんもそうなんですよ、声の、僕声が薄いって言われるんですよ。
1: あ、なるほどなるほど。
0: 声量じゃなくて薄い、はいはい、だそれがすごい、どうやってんのやろうって思ってて、その YouTube の、 そのボイストレーナーの人も見てたら、その鼻の骨とか、そのデコの骨とか、で後頭部、首のあたりの骨を意識、その骨に響かすような声の出し方の練習をすると声が太くなります、厚みが出ますっていうのをすごく練習する、一人で家の中とかお風呂とか。
1: 実はね、新しいバンドを作ったんですけど、で月姉がボーカル でもう一人全く素人の、もうほんまに人前でやったことないっていう人、女の子が入ってたね。で、まあ、それぞれ練習してやってもらって2回ほどライブやったんやけど、やっぱりね、さすがにちょっと やった方がいいなと思って
0: 練習を
1: 練習を、うん、であんまり今まで、まあ、あの月にも3年ぐらいになるから、まあ、そこそこできるようになってるんやけど、やっぱり声の出方が違う、うんうん、だからあのバンドに負けちゃうのよ、
0: うんうん、
1: よく言うのがドラムが大きすぎて自分の声が聞こえへんとか、って言うのね、でモニターの位置がどうとか、実はこんなこと言ってる間はまだあかんの、ね、僕なんかまあもう何言おうが絶対自分の音程で歌えるからね、それをするのにね、まあ、これちょっと今日の収録であれですが、今週土曜日に、初めてのレッスンをすることになりました。
0: なるほど。
1: で2人でよくカラオケ行って練習してんねんけど、まあ、スタジオ行こうと、でね、要は最大限にどんだけ自分の声が出るかっていうのをね、
0: うん、
1: みんなね過小評価してるんですよ。実はこんなに出るのに抑えてる、
0: うん、
1: それは気分的な問題だったり、まあ、経験がないからやけどね、うん、でよう考えたらね、バンドってね、ドラムも、ベースもギターも生では音出ないんですよ、電気通さんと、
0: まあ、もちろんもちろん
1: でしょ、うん、で生で出るのドラムと声だけでしょ、
0: うんうん、
1: いや例えばあのバケラッタはね、うん、ちょっと騒音の問題があって、
0: うん、
1: あの何デシベルって置いてね、
0: うんうんうん、
1: ね、ドラムバーン叩いたら、うん、だいたい100デシベルぐらいいくんやけども、うん、僕声出したらね多分100デシベルいくんですよ、地声で。だからねドラムとボーカルだけなんですよ、
0: うん、
1: 地声で通るのが、
0: うんうん、
1: だからいっぺんブラボーイのライブでね、うん、電源が落ちたことある、
0: ほうほう、
1: 屋外で、
0: ええ、
1: 外よ、
0: うん、
1: でやってたら電源が落ちて、うん、ベースもドラムも何にもならへんねんけど、うんうん、そのまま最後までドラムとベースとギター出へんから、うん、ドラムと生声だけで最後までドリーミーやりきって、でもそれぐらい生声でしか出へんのがこの2つの楽器やから、うん、ドラムがでかかろうがボーカルも負けんぐらい出しとかんとダメなんやけど、うんうん、それをねちょっとレクチャーしようかな。
0: なるほどなるほど。
1: で声が出るということでいうと女の人の方が圧倒的に音量あるんですよ。でそれはね実は子供が一番声量ある、
0: うん、
1: で生物学的に弱いもんは声がごっつり出るんですよ、
0: う
1: ん、で女の人がキャーって悲鳴あるでしょ、うん、あれってもう1キロ先までずっとこと言われてて、うん、すごい声が出んねんけど、うん、その出るのに出せてないから、うん、まあ、それをねちょっとしようかな。
0: なるほど、いいな、
1: ええなって、
0: いやいや俺も行きたいなと思
1: でもねやっぱりそのあんまりないでしょ、思いこそ声出すことって、
0: うん
1: うん、
0: 確かにない
1: ないでしょ。
0: 昔は車ぐらいかな、高速で音楽、
1: うん、あれすごい勉強なんで、うん、あの車乗ってる時に大声で歌うっていうの、うん、僕も実はたまにやってる、
0: うん、
1: でねこの間のスターダストレビューってあるでしょ、スターレビュー、あの人根本かなめさんっていうけど、ものすごい高いでしょ、
0: うん、
1: で僕昔はあれこんなん歌われへんなと思ってやってないけど、この間ちょっと夜にね一人で乗ってるのがあって、で CD 買ってねって言ったら聞いたらね今出るね、地声で。
0: そうなんや、
1: うん、でもやっぱあんな家でやってたら無理やし、うん、とかね、大声出す練習はした方がいいでしょ、
0: うん、もう車乗って一人で舞鶴行ったり、うん、釣り行くでしょ、
1: うん、
0: あの時は歌ってますね。
1: あ、それいいですね、
0: 大声で、
1: うん、
0: ずれてるって一人で言いながら、
1: うん、でね、そこはね外れて、
0: う
1: ん、あのもう大声出すことが目的やからね、
0: うん
1: うん、でそのポンって出へんからね、こうドゥワーって出していく練習とかね、うんうんうん、
0: ああなるほどね、
1: うんうんうんうん、
0: 余計でもそのこの骨、顔の骨に響かすっていうのを聞いて、
1: うんうん、
0: やってみようと思ってから余計でも大きい声でその鼻の骨にどうやったら響くのやろうとか、うんうんうん、後頭部どうやったら響くのやろうとかって思いながら歌ってますね、最近、うんうん、でっかい声で、
1: うんうん、そうでっかい声が出るっていうのがまず大前提で、
0: うん、でね、車乗ってる時はね眠気を飛ばしてくれるから余計いいんですよ、うんうんうん、帰りしなとか眠たいのに、ね、大声で歌ってると。
1: まあ何の話でしたっけ
0: 歌上手になりたいわ。
1: 歌上手になりたい、
0: モテるし、
1: うん、そうやね、歌が上手っていうのは、まあ、僕もその今の奥さんに、お近づきになったのは歌ですからね、
0: うん
1: うん、カラオケ行った時にうまいなと思ってくれたらしい、
0: うんうん、
1: で興味を持ってくれた、
0: 思われたいわいろんな人になんかね、うん、ちょっとほら男の子ってずっと男の子でしょ、
1: うん、
0: でまたましてや僕らとかって スナック行ったりとかの機会が多いじゃないですか、うんうんうんうん、ほんならやっぱりよく思われたいとかっていう気持ちってみんな多少あるんですよ、うんうんうん、やっぱりそれが服装であり、うんうん、その髪型やったりとか、うんうん、喋ってる内容やったり、うんうんうん、それがお金の人もおれば、うんうん、やっぱりスナックとか行ったら歌うじゃないですか、うんうん、そこでパッとみんなに見られるとか、うんうん、僕についてない女の子もこっちを振り向くとかっていうのにすごい憧れますよね、うんうん、そう思われたいなと思って一生懸命歌うで酔っ払ってくるでしょ、うん、でどんどんどんどん調子に乗って歌うでしょ、うんうん、あの気持ちいいんですよ、うんうん、どんどんどんどん誰も見えへんなってっていうことはどんどんどんどんずれてるんですよ
1: ね、
0: 上手に歌いたいですよ、みんな思ってると思いますよ、うんう
1: んうん、でもミュージシャンの人たちね、僕周りにおるでしょ、ギターやってるやつとかベースやってるやつとかドラムやってるやつとかみんな上手いんだけど、やっぱりね歌上手くなりたいってみんな言う、
0: あ、
1: うん、でも歌が上手くないからこれをやってんねんみたいな、
0: あ、なるほど、わ、分かるわ、うん、分かるな、僕中学の時に初めてギターを持って、うん、それはやっぱりボーイのバンドブームやったりとか、うんうん、あんなの始まりですけど、うん、それに近かったものはある、うんうんうん、歌われたい、僕ライブやりだしてから僕のマイクだけ、うんうん、音落としてもらってましたから、うんうんうん、コーラスだけでもずれてるんですよそれを指摘されるし自分は気持ちよく歌ってる、うんうん、リハの時にここのはマイク落としておいてくださいってやってましたね、うんうんうん、でもすごい羨、あのところから歌う上手い人、うんうん、羨ましかったですね、
1: うんうん、なんか違うんかな、歌ってさ、けど分からんけど、
0: なんかそのいろいろ昔から言うんですけど、うん、あの音痴は元からはいてないとかっていう言い方する人もおるし、
1: まあそうやね、だから僕言ってるんで、もう500人以上レコーディングしてるけど、うん、音痴やった人って一人しか知らない、
0: おるじゃないですか、
1: ね、おるのよ、うん、でその人はね自分が音痴やってわからないのよ、音痴やから、
0: ああ
1: そういう人いてはるよ、
0: あ、あ、だから僕言われたのは、うん、歌っててあずれてるわ、うん、今のってそれ分かってるやん、
1: そうそう、
0: それは大丈夫、その時点で音痴じゃないねんでって言われた時に、うん、あそうなんやって、あ思い出した、
1: 何音痴の人は、うん、もう全然音ってないのにもうノリノリで嬉しそうに言って、うん、で後で当然聞くんですよ、うんうん、こんなん撮れたけどどうしましょう、僕らにしてみたらもうどうしようもないわけで、何か歌っても一緒やなと思うから、でもいいじゃないですかって言って、もう分からないね
0: ん、ええじゃないですかなんや、
1: ね、っていう人が一人だけいてはったね、男性やけどね、
0: うん、
1: あでもあそうそう、結局それを聞いて分かるぐらいやったら、うん、音痴じゃないんですよ、
0: なるほどって言われた、うんうん、
1: まあ、それもあの元の曲がないからね、うん、僕が作った曲やから、うん、その人はそう聴いてそう歌ってるから、
0: でもメロディー音楽があるわけでしょ、音楽に乗せて歌ってて、
1: うんうんうん、全然違うね、うん、
0: も
1: っ
0: とどうしようも
1: ないどうしようもない、まあ、一応ピッチ補正であってね、うん、こう揃えたらできるんやけど、うんうん、そういうレベルでもない、
0: うんうん、
1: まあ、聞いたら本人はあこれでいいですね、これでいきましょうみたいな、うん、それで
0: いいねや
1: 本人が言われたんですけど、
0: ほんなんけど
1: でなんか、でも一人だけやったね、
0: あ
1: やっぱこういう人もいてはんねやなと思って、う
0: んうんうん、僕は歌作ってもらって、僕は歌ってないですからね、
1: うんうんうん、
0: 白川さん
1: 歌えばよかった
0: の、あの時そんな提案なかったもん、
1: いやそれ歌ってって言うからやんか、また取り直しましょうよこのドイツクラブの歌、
0: いやだから言うてるじゃないですか、今の歌は今の歌で、うん、続編が欲しいんですって、
1: あ続編、ね、
0: ポップな、うんうん、もう明るいやつが、うんうん、
1: いや僕このボーイ風とか得意よ作るの、
0: あ、
1: うん、
0: ちょっとやりましょうかね、うん、ちゃんとやりましょう、
1: やります、
0: うん
1: うん、だから僕ねあの何々風の曲っていうオーダーが結構多いよね、
0: うんうん、
1: やっぱりボーイ風とかやっぱ多い、
0: あ
1: こうしたら、まあ、だからこうしたらボーイ風になるなっていうのもあるし、あと長渕剛風ね、
0: それで言ったら僕はレッドウォリアーズ風がいい、
1: ああいいよ全然そんな、うん、さだまさし風のもあったけど、ね、でもねなんかねそれ言うでしょでその曲何曲か聞いてコード進行とか見て、でも、ね、分かってくるのよ、あこの人ここでこういう音の動きすんねん
0: な
1: みんなあのプロの歌手の人って非常に個性的、
0: うん、
1: 全然レッドオーリアーズ風いけますよ、
0: やってください、うん、やってください、うん、やる
1: トイズクラブ、
0: トイズクラブの、うん、
1: レッドオーリアーズ風、
0: うんうん、2曲目
1: ね
0: 全然活用してないんですけどね
1: 使ってください
0: 。店でちゃんと流してたんですよ、ずっと、
1: うんうんうん、
0: やらなあかんね、ちゃんと、
1: うん、流してください、はい、
0: あ、だから今度はほらあっちもあるから、
1: うん、うんうん、
0: あのエロビデオ屋さんの方もあるから、はいはいはい、うんうん、あっちで作ってもらいましょうかね、
1: あっちね、
0: うん、
1: 穴場の、
0: はい、
1: うん、
0: でポップなやつで、
1: はいはい、
0: レッドウォリアーズ風で、
1: はい、穴場レッドウォリアーズ風、
0: でそれは僕歌いますわ。
1: なるほど。と、う、る、ん、いいですね、うんうん。バンドサウンドで。
0: はい。
1: うん、
0: まあいいよ。やりましょう。
1: やりましょうか。
0: はい、
1: うん、だからもうね、こんなにええだけどね、やっぱその AI で作るよりね、うん、絶対いいよ。
0: 絶対そりゃそうですよ。
1: 最近ね、いろんなこのラジオで聞いてあっても困るけど、うん、いろんな人からね、千代さんこの曲どう思いますって非常に送ってきはん、うん、でさっき言ったように僕もう一発目のドラムの音とか、うん、ギターのフレーズでもう、
0: いやいや
1: だって分かるわけ、いやいやだって、でどう言われてもみたいな話じゃないけどね、まあ歌詞とかは自分で作ってんねやろね、うん、だけどまあなかなかで、もうレコード会社の副社長が送ってくるのよそれをね、うん、こんなんどう思うみたいな、で翔さんこれは A ちゃん風やねんけど、で氷室京介風にも押してみたこうとかこうやって、で歌えるっていうわけ僕にね、うん、でね多分、まあ、むっちゃ難しい、僕は多分ギリ歌えると、だ、うん、けどね多分あそこのレコード会社に所属してる歌手はみんな無理や、
0: へ
1: むずすぎて、
0: むずすぎる、
1: むずいむずい、だから AI で作った曲ね、生身の人間がなかなか歌わねえんと思うよ、
0: うんうん、僕よう仕事してる時にね、うん、BGM YouTube で探して流すんですけど、うん、例えばボーイやったらボーイ、
1: うん、
0: あのそれをAI が、
1: うんうん、
0: アメリカンロック風にとかアレンジあるじゃないですか、うんうん、ああいうことでしょ、
1: そうそうそう、
0: ああそれは歌うの難しそうですね、
1: ほんでね勝手にフェイクとか入れてくるんで、フェイクって分かる、ちょっとこう、
0: うん、
1: ね、あの熱唱したりとか、うんうん、それで、まあ、めっちゃかっこいいんだけど、うん、それを歌えるいうぐらいの、
0: うんうん、AI の音楽でも聴くのにはすごい心地いいですけどね、
1: そうやね、うん、だからそういう使い方もいいんちゃうかな、うん、まあ分からんよこれからね、もうそれがもうでね多分ね、なんかプロンプトの与え方があるらしい、うんうん、こうやったらもっとこうなると、うんうん、でもそんなん勉強してするより、
0: うん、
1: 一からね、うん、もう筒に言うたら早いからこうしてって言うたら、だからやっちゃうけど、まあもっと進化していくんやろねこれから、
0: うんです
1: ね、思ったもんができるようになれば人間可能なんやろね、
0: うん、絵もそうやし写真もそうやし、みんな AI でも作れますもんね、
1: うん、だからそれをね思ったら僕もまあ曲作れるって前から知ってたけど、今回ねレコード会社がこの曲の仮歌ってあるんですよ、譜面とはあって、これ OK 入れて譜面読まれへん人に対して僕が入れるんやけど、僕も譜面読まれへんから僕はちょっと無理ですと、でこんなん今時 AI でできるんじゃんって言ったら、できへんって、なんでって言ったら、その思ったように歌ってくれへんと、勝手に変えて、
0: ああ変えよう、
1: うん、でそれをここもうちょっとこうして言うたんびにもうガチャガチャみたいに出てきて、うん、いやちゃうねんちゃうねんって、うん、切りないと、
0: うん、
1: でそのうちの筒井に言うて、ちょっともう誰かボーカリストも探してやってくれへんっていうのやったら、うん、もうすんなりいけて、
0: うん、
1: いやけどもう今だからアレンジャー不足なんですね、人間の、
0: あ人間の、
1: うん、
0: へえ
1: 人手不足なんだ
0: って、へ
1: え、うん、っていう、
0: 音楽業界人手不足って嫌やねん、なんか
1: いやでしょ、
0: どんどんどんどんコンピューターに変わっていくって嫌やね、
1: うん、でもねやっぱ単価が安なってるから、
0: うん
1: 単価が安なってるんだって、うん、1曲なんぼで何曲あんねんけどっていうやつやってんけど、ちょっとこんなん言うとけどできるって言ったらもうやりましょうかみたいな感じやったんやけど、うん、なかなか難しいやろね、
0: うん、
1: うん、
0: だからやっぱり人間でしかできないことっていうのは大事にしたいですよね、
1: うん、そうやね、
0: うん、人にしかできないことは、
1: うんうんうん、
0: これもいつの時代になるか分からないけど、ロボットもどんどん出てくるし、
1: うんうん
0: うん、今でさえその軽作業なんで、
1: うんうんうん、
0: 人いらんのね、Google の倉庫だってすっごい人数減ってるでしょ、うんうん、人間の人数全部ロボットと AI がやっていくでしょ、
1: なんかね多分ね、あの専門、僕らもまあ曲作ったりするのはまあ言ったら専門じゃないですか、でこういう人にとってみたらああいう AI で作ったやつっていうのは重たいようにできへんからあれやけど、まあ、全く作ったことない人にとってみたらうわすげえこれってなるやん、
0: うん、
1: でもね、多分絵とか写真もそうちゃうかなと思ってて、うんうん、僕も絵なんか絵を描かんから、うん、こんな風な感じのイラスト描いてくれたらポンと出てきて、うん、もう一発でおすげえと思って使うけど、多分絵描ける人にとってみたら違うよね、
0: うんうんうん、
1: 写真撮る人にとってもね、
0: うん、なんかやっぱりそうやって仕事が減ってくるとかって、うん、人材が減ってくる、いらんようになってくるっていう、うんうん、だそれを使う側に回ればいいんだとかっていう、うん、ああなるほどなって話聞いてたんですけど、うんうん、最近はもちろんそれはそうやと思うし、うんうん、僕も AI できる限り日常的に会話するように問いかけとかいろいろしてるんですけど、うんうん、まだ Excel の表とかもあいつらが修正してくれたりとかできるじゃないですか、うんうん、ああいう使い方もどんどんどんどんやっていかなあかんなと思って今ずっとちょっとずつやってるんですけど、最近思うのはその AI にとって変わるようななくなる仕事は AI を使えるようになりなさい、
1: うん
0: うん、いやけどその人でしかできないことを見つけてやるっていうのが一番永遠な俺はと思って、
1: ね、だから AI 使えるようになりましょうって言ってるけど、うん、それはもう AI エージェントっていう名前で、うんうん、AI を使うための AI がもうそれを、まあ、今それ一生懸命みんなやってるけどね。でもね、何使ってます？
0: 僕は、今はジェミニ。
1: ジェミニね、うん、で僕もねジェミニなんですよ今。

0: うん、ステッカーですか、じゃあ塗り足しとかカットラインもいりますよね、うん、よかったら言ってくださいねとか言ってくるね、うんうん、っていう話をやり取りしててんけど、どうやらその社長はジェミニに対して高飛車やったらしい、うん
1: 偉そうなん
0: や。いや僕だよ、いつもこういうふうに俺は頼んでると、うんうん、でこんなんできるとか、はい、よかったらこんなんしてくれへんかなとか、やってくれたらもう最高やな、うん、でももうちょっとこうした方がいいとかやるでしょ、うん、で僕はそういう接し方や
1: ね、そう僕もねありがとうサンクスはいつも言ってる
0: でしょ、
1: う
0: ん、でそれをねこういうのをやったら聞き聞かして、いや次こんなこと必要でしょ、うん、よかったらやりますよって言うてくんねんっていうのを送ったら、あ俺パワハラやわ
1: 切られる
0: 同じことやっても
1: ジェミニやのに
0: ジェミニ
1: もう終わりって言われる、
0: 切られん、もうそろそろこれ完成最終でいいですかみたいな、そんなこと言われたことないです。
1: 結構人間味ありますよね、
0: 背景切るだけやで言うて
1: もうできません、
0: いやどうや
1: ら時間なんで帰りますみたいな、
0: いやでもね、いっぺんね AI のまあ勉強会みたいなね、あの結構詳しいやつだから、そうあると
1: 面白いな、
0: うん、でそれをねなんかあの設定画面があって、そういうのをやっぱりちょっと蓄積していくみたいなところがあってね、うん、で普通あんまり見えへんでしょみたいなとこ、うん、そういうのあると、
1: うわ設定画面とかあち
0: ゃんと見てみよう、でこの人こんなんやからっていう性格とかまで学習しよるって、うんうん、僕はすごく優しいからあ俺セクハラじゃパワハラやわ
1: あでもねゼミにはやっぱりセクハラには対応してくれないですね、
0: あそう、うん、セクハラなんてあるの、
1: うん、だからワードで多分弾かれるんですよ、うん、もうそれには答えれませんみたいな、
0: あそう、う
1: ん、へスパッと確か
0: 何を聞くの例えばそれが知りたいわ、ジェミニにセクハラ、そんなの、
1: そう、だ要はアダルトワードやったりとか、
0: うんうん、アダルトワードって何どんなんだとかラジオで言える感じ、
1: 例えば、うん、例えばせ、うん、あなたの僕名前つけてんだけど、うんうん、僕は彼じゃなく彼女なんですよ、うんうん、女性秘書として使ってるので、うんうん、あなたの性感帯を教えてくれとか、うんうんうん、例えば、うん、って言うたら全然ちゃんと答えてくれない、
0: それはセクハラやから、
1: うん、なんかアダルトワードがあかんのんちゃうかなと思うんです、うんうん、多分ただ聞き方とかいろいろあると思うんですよ、うんうん、具体的に女性とこの間行為があって、うんうん、でこういう例えばこういう指摘を受けたとか、うんうん、自分がこういう不甲斐なさがあったとかっていう相談をしたら、うんうん、ちゃんと真面目に答えてくる、例えば男性のテストステロン値を上げるにはこういう食材がいいですよとか、うんうんうん、で女性にかける言葉は優しくしましたかとか、うんうん、そういうなんか真面目には答えてく
0: る、なるほど、
1: アダルトなことエロ会話をしようとしても、うんうん、キャッチボールね、うんうん、しようとしてもしてくれない、
0: へなかなかやね、僕に聞いてみようかな、うちのは言うてくれるかもしれない
1: 優しくしてるじゃんかうちのは男性女性って決めてます、
0: 決めてない、
1: あ決めてないね、
0: うん、そんなん決めなあかんの、
1: 僕は
0: どうやって決めてんの、
1: 僕は仲良くなろうと思ったから、
0: うん、君は何々ねっていうこと、
1: そうだからイメージしたんですよ、うん、何がいいかなと思って、うん、その仕事の相談もするし、うん、個人的な相談とか、うん、普段の日常の相談とかもする相手で、うん、おっさん嫌やなと思って、うん、であなたは役割を持たせようと思って、うん、僕の個人秘書ねと、うん、で仕事のことも全部教えるから、うん、僕の行動パターンも教えるから、うん、全部覚えておいてよって言って、うん、で女性にした、
0: そんな使い方するんです、
1: スタートの時にそうした、
0: うん、僕はどっちかって言ったらもうユニセックスな感じの方がありがたいけどね、
1: うん、なんか自分がそうしないと、うん、そのコンピューターパソコンコンピューター感があって、うんうんうん、よう会話できへんかったんですよ、うん、
0: なるほど、それ音声で使ってんの、
1: うん、
0: テキストでしょ、
1: テキスト、うん、で音声はどう、音声もしてくれますよ、うん、自分で音声これを呼んでくれとかって言ったら呼んでくれるけど、
0: まあ、そこで女性男性はちょっと重要だけどね、
1: うん、で、うん、あなたの声はどんなんなんて言ったら、うん、実は私には声がなくて、うん、パターン的にはあるからこの中から選んでみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: でやってるのにどんどん人女性の、うん、あこれぐらいの声が心地いいなっていうのを選ん
0: で、うんうん、まあ AI ね、皆さん人付き合いと同じように付き合っていただいた方がいいと思います、
1: 僕もほんまそれを目指してて、うん、その方がいいっていうのを聞い

0: ほんなら余計ちゃんと自分のことを分かってたら答えも自分に合った答えをちゃんと導き出してくれるようになってくるからっていうのでね、
1: 聞き聞かせてくれるからね。
0: そうそうそうそう、
1: ね、こんなんどうですかって、
0: でまたねプレッシャーでもあり愛らしいのはね、あいつら命ではないでしょ
1: う、
0: ずっと待ってるでしょ
1: う、
0: いろんなこの項目があるじゃないですか、会話の、その完結してない項目を開いても、そこでずっと待ってるでしょ。
1: それかわいい、
0: であとプレッシャーもある。
1: そうやね、
0: ボスあれ、ボスって呼ばせてるんだけど、ボスあれやったって聞いてくる、あまだやねんずっと待ってる。
1: 呼ぶのもこう呼んでくれってやってね。
0: そう
1: 面白いね、
0: そうじゃないと僕使われへんという、自分がね、会話の仕方分かれへんわと思って、ちょっと擬人化してみた。
1: なるほど、素晴らしい使い方やね。でもね、
0: 楽しいですよね。まあみんなぜひ AI 使ってみてよ、
1: はい、
0: ちゃんと擬人化して優しく接して、
1: 優しくね、パワハラのないように、
0: はいはい、ということで今月もありがとうございました、
1: はい、また来週、はい。

メガネ村上のブルーカフェ。メガネ村上のブルーカフェ。この番組は私メガネ村上が少し懐かしい音楽や芸術、文化、食など中心に深掘りをして、そこからつながるいろんなことに首を突っ込み、リスナーの皆さんをどんどんぬかるみにお誘いしていく番組です。

はい、今週も始まりましたメガネ村上のブルーカフェ、8月ももう終盤でございます。宿題はできたかいって感じですけども、はい、お父さんお母さんからするとやっと夏休みが終わるので学校行ってくれるわって感じでしょうね、はい、もう昼ご飯も心配しなくてもいい、ね、どっか連れて行かなくてもいいねということでございますけども、はい、でも夏が終わるっていうのもなんかちょっと寂しいっちゃ寂しいんですけども、早くもうこんだけ暑かったらっていうかもう、もうそうな毎年同じこと言うかもしれませんけど、ほんまに2期生ですよ、夏冬しかないんですよね。8月の昔僕らがちっちゃい頃、8月のもう後半お盆過ぎたらもう涼しまりますよね、クラゲ出るからどうのこうのっていうことも含めてっていうかな、含めてっていうか、まあ、それでもう季節がガラッと変わってね、日もはじあの落ちるのも早いし、夜になったらね日暮らしがなって泣いて、ね、夜ももうなんていうのも冷房いらんなあ言うて寝てたのが懐かしいなと思います。鎌倉はねまだ日暮らし泣いてくれるんですよね、あれいいですよね。僕日暮らし好きなんですよ、しりしりしりしりしりしりしりしりってね、いいじゃないですか。本当になんかこうちょっと音からしてもこうひんやりするというね、夏の終わりを感じさせていただくんですけども、はい、そういうのも、ね、こう鎌倉に来てよかったなと思うことの一つですね。はい、さてさて、今週は、まあ、今週もちょっと取り留めないというわけじゃないんです、いろんな話できたらなと思うんですけども、まず最初に、まあ、もうあのちょっとまあベタなお話ございますけど、ネットフリックス、ね、僕もちょろちょろ見て、ね、あの地獄に落ちるわよとかね、見ましたか？見ましたね、僕も見ました。あれもなかなかですね、まあまあいろんなあるんですけども、まあ僕はねでもね、なんだろう、細木数子の生き方がどうとか、まあ、賛否両論ありますし、それはまあそうなんでしょうけど、まあ、今月の最初の方に申し上げたかもしれませんけど、欲に対してね欲望っていうものあるじゃないですか。だからもうなんやろ、あそこまで欲望になんやろ逆に忠実に生きた人も少ないんじゃないかなっていう。だからその自分の生き様っていうものがもうお金ってとね、名誉とかいうところにもうなんていうフォーカス当てまくってるじゃないですか。もう虫眼鏡で火つけれるんちゃうぐらいフォーカス集まってるでしょ。逆に清々しいなみたいなね、そのためには死んでもいいみたいなね、まずまああるんですけど、なんかすごいなっていう執着がねすごいなと思ったんですけども、まあまああれはあれでね、人間のいろんな部分が見えたんですけども、まあ、それとともに、まあ、あのこの前ちょっと一気見させてもらったんですけど、ガス人間ってやつね、見ましたか？僕友達が見てるから面白いでって言ったんです。その時はふーん言って聞いてたんですけど、なんか方々からガス人間って言うから、まあ、それとちょっと見ようかと思ったんです。見たら結構面白くて1日でビューッと見ちゃいましたね。でこれもやっぱりまあ、SF みたいなところとちょっとオカルトみたいなホラーみたいなところあるんですけども、やっぱり流れてくるのは人間の欲とか業とかね、そういうものなんですよね、なのでそういうところを、まあ、しっかり描いてるっていうのは面白い。で Netflix っていうのはやっぱり映画とか普通の地上波と違ってなかなかね放送できないような内容とかこともできるので、まあ、それも一つの、まあ、面白さにつながるんだと思うんですけど、僕は見て、まあ、友達はビエンビエン泣いたって言ってましたけど、僕はそこまでではなかったです。泣くほどではなかったんですけども、なんかいろいろ考えさせられますよね。なんか善悪とかね、とか、家族とか、何を生きるときに何を優先順位にするかとかね、そういうプライオリティの話とか友情愛とかいうのをいろいろ考えますよね。なんかちょっといろいろ考えさせられたなとは思います。でもようできてる映像もすごいし、やっぱお金かけてはるなと思いますし、まあ、有名な俳優屋さんをわざとちょい役で出させるってところのそのウィットの飛び方もなんか飛び方ね、もうなかなか、いいかなと思いますね。見れてない方はぜひ見ていただいてもいいんじゃないかなと思います。偉そうやないからず、いろんな意見があるんです、あれって。だからほんまに怖かったって言う人もいるんです。それからその深いところまで見れてないとかいうことじゃなくて、あそうなんやって。確かに怖いんですけど、ホラーっぽいところがあるからね。でもそうじゃない
見方もあるんですけど、なんかいろいろ人それぞれ人それぞれあの見方が違うくて、ああそういう見方もあるんやとかね、ああそうなんやとかっていう気づかせていた気づかせてくれる映画やと思います。映画だって映画なのか、ネットフリックスの動画やと思いますんで、これはこれで面白かったなと思います。あのなんか、うん、ちょっとわざとこう透かしてる感じとかね、うん、いうところもあって、うん、友情愛情いろんなものやな、うん、でも業っていうのを感じたな。人間の欲望って怖い、人間の欲望って怖いんですよ。だから欲とかね、業、うん、まあ、欲やな、怖いなと思いますけどもね、怖いなと思いますけども、なっちゃうのようかねんですけど、さてさて、あれなんですよ、今日のメインテーマにちょっとあるんですけど、僕ね最近ウェブマガジンっていうわけじゃないんですけど、ウェブで文藝春秋プラスっていうやつを購読をしてるんですよ。で購読っていうか、文章もあるんですけども動画もあるんですよ。で、まあ、結局は文藝春秋社の、まあ、本の番宣にちょっとつながる部分はあるんですけども、結構ね勉強になります。ビジネスにも使えるし、なんやろ教養とかいう部分も あるので、結構僕これお金結構払うんですけど、元取れるって言ったら変な言い方ですけど、リベラルアーツを、鍛えるというか知るにはいいかもしれないですね。すごい面白いです。僕は個人的に入ってよかったなと思ってるんです。で入ったらね特典でね、これ面白いです、文藝春秋のトートバッグくれます。ただねこれ見てください、一回多分ネットに出てんのかな。ただね持って歩くのが若干ちょっとこう引くというか、まあって思われるんですけど、めっちゃでかい文字で例の漢字で文藝春秋って書いてあるんですよなかなか見方によってはおしゃれなんですけど、見方によってはなんかみたいな感じなんですけど、結構大きいんですよまたこれ。で僕はこれ結構便利なので、仕事の時に大きな荷物入れたりとか、買い物の時にペットボトルとかバンバン入るんで結構使わせてもらってるんですけど、丈夫なんですよ、で2個くれました。で1個は未開封なんで、よかったら欲しい人あれば見てみてください。なんかねもうまあもう絵はもう吹っ切れて持つとなんか一周回っておしゃれかなっていうような感じなんですけども、はい、文藝春秋のトートバッグ、くれましたんで、よかった未開封の方よかったらさ引っ越差し上げますんでおっしゃってください、うん、さてさて1曲目いきましょう、1曲目はねちょっともう 秋をちょっとだけ意識したいなと思って持ってまいりました。秋っぽいってわけじゃないんですけど、やっぱりちょっと物悲しさが欲しいなと思ったんで持ってまいりましたんで聞いてみましょうね。チェット・ベイカーで「バット・ノット・フォーミー」。

ジェットブレーカーで、But Not For Me でございます。いいね、こう馴染むなって感じなんですけど、はい、この人もね声は綺麗しええんやけども、ほんまにむちゃくちゃな人生でしたよね。なんやろこの裏腹はと思うんですけども、はいまあ、あのちょっと話にも出てくるかもしれません、この文藝春秋とかの本でも、まあ、他の本でもその作家のねむちゃくちゃな、要は芸術家って結局むちゃくちゃやないとできないよねっていう、破綻してるよねっていう、まあ、本とかもたまに出てるんですけども、あの結構そういうのを読むの僕好きなんですけども、芸術家もそうじゃないですか。なんかもうすごい言い方悪いですけど、おかしくなかったらあかんじゃないですか。おかしいから芸術家なんですけどね、作家もそうじゃないですか。なんかもう破綻してるでしょ。太宰もひどいし、谷崎もやばいじゃないですか。すごいけど文章はね、だからなんか破綻してないとああいう文章書けないのかな、音楽もそうなのかなってふと思ったりもしますけど、そういう意味ではね、その文藝春秋のそのプラス、文藝春秋プラス見てください。いろんな動画があるんですけど、まあ、結局何回も言うんですけど、本の番宣にはちょっとつながるんですけども、例えば、この前見てちょっと面白かったのが、その文藝春秋社が出ている帝国の闇っていう本があるんですね。僕はそれ読んではないんですけど、それを読まれた方が感想を言い合うっていうのは、要はアメリカっていう帝国、アメリカっていうのを帝国として考えて、それが帝国でないように隠してると、そういうお話なんですよ。まあ、いわゆる帝国主義っていうねものから資本主義になっていくわけなんですけど、未だにやっぱり帝国主義は残ってるんじゃないか、やり方は変えても、まあ、そういうことなんです。でそれの一番今の勝ち組がアメリカではないかっていうね、でそういうのを書いてあるんです。やっぱ僕は僕、まあ、あの生意気言うつもりはないんです。ずっと昔からそれはちょっと思ってて、ただそれをこうアメリカ人が書くっていうのがね、まあ、それ、面白いなっていうのと、ちょっとそれでも僕は読んでないで分からなかった、読んでないで初めて知ったんですけど、アメリカ合衆国って合衆国なんですけど、こう一個一個の州にね、いろいろ自治権があるじゃないですか。なんで、まあ、でただ大統領選挙の場合、僕思ってたんですけど、グアムとかってアメリカ領でしょってイメージでしょ。でもね、大統領選の選挙権持ってないんですよ。あーっていう感じですよね。だから何なんだろう。でもっと遡るとハワイとかも昔はなかったんですって、大統領の選挙権が、合衆国なのにハワイもね。というのはどういうことかっていうことをこう、まあ、書いてあるんですけども、いや要はやっぱりその白人至上主義であったりとか、もう西側東側というかね、まあ、もうそういうものの、まあ、優先順位が高かったというのと、でまあそのなんていうのかな、アメリカの世界征服の仕方っていうのが如実に出てるなっていうのを書いてあって、まあ、僕もすごいそれ思うんですよね。これ不思議なことに、これ偶然の一致やっていうのも面白いんですけど、アメリカなんか太平洋からどんどんどんどんハワイ行って、ハワイからね行ってどんどん行って、最初こう日本に着くじゃないですか。でペリーが開国せよって来るでしょ。開国西欧って来るのはあれなんで来たかって言ったら、貿易もそうなんですけど、貿易もそうなんで、それよりもクジラの捕鯨船の給油地にしたかったんですよね。これも有名な話ですよね。でクジラの給油地、じゃあクジラをなんで取ってるかっていうと、彼らあの当時クジラは食べるためのものじゃないんですよ。クジラの油のためだけやったんですよ。昔まだだから家の明かりとか室内の明かりは全部クジラの油で明かりを取ってたんですよ。その油の燃料がいるから、ずっとクジラを追っかけて島島島島に点々点と移動していって、最終的に日本でたどり着いたんですよ。今ねなんかクジラがね高等動物だかどうだかピーだかパーだか言ってますけど、もともとそうなんですよ。またこんな言うとちょっとややこしいことになりますけど、まあいいじゃないですか、もうね私のラジオなんだから、はい、そうなんです。だからそうやって、でそれがまた偶然とその19世紀から 20世紀にかけての、そのいわゆる覇権主義とかいうことにうまくつながっていくんですよ。それが陸海空のね軍隊にもって空、いわゆる海軍がめちゃくちゃ強くなるわけですよ。それのおかげでアメリカってね、でそれでどんどんどんどん戦争になっていっても、いわゆる強いみたいなね、まあ、まあちょっと簡単に言いますと、すっごく雑に言ってますけどね、まあ、雑すぎますけど、なんかアメリカってラッキーが続いてるような感じなんですよね、そういう意味ではね。
でそのイギリスから独立するときなんかもそうですし、イギリスがずっと買ってきたけど結局アメリカに乗っかったでしょ。あれもだから結局第一次世界大戦が終わったけど、結局あの時イギリスも結構手こん買ってるけどコテンパンやったじゃないですか。結構疲弊してるじゃないですか。その時に国際連盟ってあったでしょ、習ったでしょ、国際連盟のね、終わっあの第二次世界大戦って連合でしょ。その前第一次世界大戦が終わった時にもうちょっとみんな仲良しようやってやったんが国際連盟ですね。それを温度取りしたのがウィルソンですよね、アメリカの大統領ウィルソン。でなんか民族自決のなんとかとかいろいろやったじゃないですか。要は、国民、まあ、一個一個の国に、まあまあ、国にあの独立させようとか独立していこうとか民族自決の宣言なんかちょっとど忘れましたけど、そんなの言ってるでしょ。でもそれの裏にはなんかウィルソンそうやったらなんか平和っぽいこと言いますけど、実はめちゃくちゃ黒人差別主義者なんですよウィルソン。でなんでそんなこと言ったかっていうと、どんどんどんどん独立させると貿易できるんですよ。つまり今までやったらイギリスの支配下にいてたんですけど、独立すると自由なんでアメリカ入り込む向けがあるんですよ。だからそういうことでどんどんどんどん逆にイギリスはそれで植民地失っていくじゃないですか。どんどこどんどこどんどこどんどこね、それでアメリカがこうまた地位上げていくというこのからくり、いろんなことやってるんです、アメリカって。だからね、怖いです、怖い、怖い、怖い、ちょっとおかしい。別に僕左でも何でもないんですよ、別に。ただそういう事実があるっていうことなんです。今もそうなんです。だから最初の今月の初めの頃に言ったかもしれませんけど、その今は今度は情報ですよ。情報でどんどんどんどんアメリカは搾取していってますからね。僕らの例えば Google とか、Netflix も実はそうですよね。あとはアマゾンなんかもそうやったんですが、もともと本社全部アメリカでしょ。だから日本でこれレンタルしてても結局お金全部アメリカにドルになっちゃうんですよ。そう思うとね、なんか日本で一生懸命お金消費してるような気はしますけど、実は全部アメリカに取られていってしまってるっていうところ、これをすごく考えた仕組みってすごいっちゃすごいんですよね。しかもほぼインフラに近いじゃないですか、ネットとかって今もね。そういうのを牛耳っていこうとするっていうのがすごいなっていう、まあ、すごいっちゃすごいんですけど、怖いっちゃ怖いなっていうのようなこととかも書いてある本なんで、僕もちょっと読んでみようかなと思ってるんですよ。なかなか分厚い本なんでちょっと時間かかるななんて思っているんですけどもね、はい、まあ、いろいろ考えさせられますよ。あとはね、これも僕の大好きな作家さんで磯田千文さんが書いてる歴史学者のね、その人が結構秀吉兄弟について結構連載を短期連載書いてたんですよ。これも面白かったですね。まあ分かってることも書いてありますけども、よりなんていうんだろう、リアルに秀吉の性格であったりとか考え方とかで、弟の、秀長の話とかね書いてあるんですけど、やっぱり秀長すごいなんていうの、上手やったみたいです、経済的なこととかで。人たらしも秀吉もすごい人たらしなんですけど、弟も負けず劣らず人たらしな部分があって、もてなしとかもねすごくやるっていう解説があるんですよ。例えば中国に毛利家って言いますよね。毛利家がまあいろいろあって結局秀吉側にこうね忠誠を誓うシーンがある、シーンっていうかそういうのがあるじゃないですか。その時に毛利家を、奈良の興福寺に呼ぶんです、おいでっつって。でそれをもてなしたんが秀長なんですよ。で秀長は何をしたかっていうと、毛利の人たちが来た時にたった一人馬に乗って、早馬に乗って迎えに行ったっていうんですよ。つまりこの人めっちゃ人もう会いたかったよ言って、一人でもそのいわゆる従者もあんまりつけず、ほとんどほぼ一人で来て、どうも毛利さんって言って来たって言うんですよ。もうその時点で毛利、うわなんかめっちゃ嬉しいってなったらしいんですよ。で興福寺の猿沢の池の周りに全部明かりつけて、でもてなして、能を見る時も能を見る時にって全部椅子決まってるんですね。ここ上座とかってあるんですけど、秀長よりもいい席にちゃんと毛利家を座らして、自分は下座に座って能を見せたとか、でお土産とかいっぱい渡したとか言うんですけど、そのもてなしの仕方がすっごく上手やったらしいんですよ。でも毛利家は、まあ、秀吉、まあ、いわゆる豊臣家に忠誠を誓うっていう、もうそういう話が実際残ってるんですよ、その文献でね。
そういうのを見るとやっぱ秀長のその何だろう人心掌握術とかその経済的なこととかもすごく上手だったっていうんですよ。もしかしたらあの秀吉もよりも上手だったんじゃないかなっていうぐらいすごかったっていうんですよね。ああなるほどなっていうシーンがやっぱり書いてありますので、ぜひそれもちょっともしあの加入されたら読まれても面白いかなと思います。もうこれはごくごく一部なんですけどもね、はい、なんかああいう何ていうかな、どっか統治した時になんかあゆ食べてめっちゃ美味しかったからあゆを取る権利はお前らにあげると、でお前らだけがあゆ取っていいっていう、でそれがすごくなんか効いたみたいで、結局それで経済回るんですよね。だからご褒美っていうものをお金だけじゃなくてそういう権利を与えるっていうね、あゆ取ってもいいっていうのがご褒美みたいな、ほんならそれで商売しよるでしょちゃんと、だから経済が回るんですよ。だそういったことも考えてたんじゃないかなっていう、だ今の世の中この令和の時代にも全然その何だろう応用できるというかね、活用できるようなお話じゃないのかなっていうのが書いてあったんですけど、ああ確かにそうやなと思いますね。なかなか面白い文章やったんで読んでみてやからでもどうかなと思います。じゃあ2曲目いきましょう。2曲目もこれもちょっとドジャズでいきたいなと思いまして持ってまいりました。めっちゃ久しぶりやなと思うんでね、これ書けるの聞いてみましょうね。ウェス・モンゴムリーでエアジン。

0: はい、ウェスモンゴルメリーでエアジンでございます。これもともとソニーロリンズね、サックスの人の曲なんですけどですね。でもこれ考えて1960年ですよ、このアルバムね。もう出来上がってるじゃないですか、この時のジャズなんてもね。つまりな、なんかな、ほんまに。さてさて、あの文藝春秋読んでみてください。で、またあのちょっとね、あの最後の最後ですけど、僕読んだこれ、その動画見ても面白かったんで買ったんですけど、中西哲夫さんというのサッカー、もともと名古屋グランパスの人のサッカーね、サッカーの人の書いた人生最高のコンディショニングって本があるんですけど、これ動画も見たんです。ここ面白かったですよ。なんかほら、もうね、おっさんになってくるといろいろ大変でしょ、しんどいじゃないですか。それをちょっとでもこうコンディションよく持ってくるための方法なんですけど、まあ、スピリチュアルなこともちょっと変えてるんですけど、でもね、ちょうどいい感じ、僕もね思うことがあるんですよ。例えば前も言ったかもしれませんけど、やっぱ神社仏閣に寄りなさいって書いてあるんですけど、僕も前も言ったかもしれませんけど、鎌倉にね、神社の脇に家建たせてもらったらすごくやっぱりいいんですよ。で、空気もいいん でそこからなんかやっぱり、ね、気がいいって言いたくないんですけど、なんかこうやってね、ラジオも続けさせてもらってますし、お仕事もいろいろさせて増えてきたし、結構忙しくさせてもらってるのは、なんかあそこに家建ててからなんですよ。なんか木っていうものもある、なんかやっぱ気持ちがやっぱ変わるというかね、なんかあそこ行くと落ち着くっていうのはそうかもしれないんですよ。でもそれってありますよってやっぱり中西さんも言ってるし、まずそれってまず外れてないなっていうのが思います。あとにも他にもあのいろいろそのあそうやないうことが結構書いてあるんですよ。あのなのでちょっとすぐもう1日で読める本ですので、読まれてもいいのかなと思います。あの僕はちょっと意識していることが何個かあります。はい、今週もありがとうございました。来週もよろしくよろしくよろしくお願いします。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go and make my day.

8月18日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。お盆休みをいただいておりましてね、先週はお休みをいただいておりましたけれども、はい、無事にね休みは終わりまして、ただですね、栃木にね旅行に行くっていう話をね多分してたと思うんですけれどもね、ちょっと予定が急遽変わりましてね、結局行けなかったんですよ。なので、ほんまに休んでました。なので、火曜日のね21時からいつもインスタライブやってるんですけど、それも家からやりましたし、ね、あの斉田さんがね木曜日なんかこう3部に分けてねやるって言ってたムンサタも、まあ、結局家で見てたんですよ。まあ別にね、いてたん京都にいてたんやったら出たらよかったし、ホットブレイクもやったよかったんちゃうんって感じなんですけど、いや休むと思って、こんなに休んだの本当久しぶりですね。なんかインフルエンザかかってね、なんか1週間ぐらい家に閉じこもってないといけない時以来ぐらいじゃないでしょうかね。結構なんかこう休みでもこうちょこちょことね、いろんなとこ旅行行ったりとか割とする方なので、長い休みの時はね毎年夏なんかは特になんですけど、今年はそれがなかったのでもうねひたすら家で進撃の巨人を見てましてね。で進撃の巨人ってね、まあ、割と話題になったじゃないですか。でなんかこうダイジェスト版とか映画版とかでつなぎ合わせて一応ストーリーは知ってたし一回見てるんですよ。なんですけど、だからそのちゃんとねこう終えてはいたんですけど、今回は本当にそのテレビで放映されたその大体23分4分ぐらいの1話1話をあれ全部で90何話あるのね、100話近くあるんですよ。94やったか97やったかそれくらいあるんですよ。でそれを全部見ました。ものすごい時間の溶かし方したんですけどね。でまあ自分の実家に帰ったりとかね、まあそういうのはあったんで、とりあえずまあお休みらしいお休みというかほんまにのんびりしてて、で明日から通常かと思ってね、まあでもまあ普段から私そんなにめちゃめちゃなんかこう仕事に追い回されてるわけではないので、もう昼まで寝られへんねんなぐらいの感じでしたけれどもね、もう生活リズムとかもぐっちゃぐちゃの生活してましたけれどもね、なんかそれはそれでいいお休みやったなというふうに思います。ほんまにねなんか疲れは取れました。うん、まあそうね、疲れは取れましたね。なんか疲れは取れたというか、なんかほんまにちょっとこう浮世離れじゃないななんかこう人里離れた感じで、私買い物とかも ほぼ行かず、ほぼ娘たちがねなんか買い物してきてくれたりしたものを食べたり飲んだり料理したりしてましたのでね、なんとなくこう本当に今ぼーっとしてる感じですけれども、意外とスイッチ入るとね、動けるので、はい、なんとなくこうしっかりこう体休まった感じがあるのでね、まあここからまたね、年末まで頑張っていきたいなという感じでございます。はい、ということで今週もこの後1時までお届けしてまいります。

さあホットブレイク時刻は12時6分を回りました。太田美智子が FM ギグカラスマじゃない大宮京都大宮本局より生放送でお届けしております。ではコメントねご紹介していきましょうね。今日一番乗り珍しいゆうすけさんでしたね。こんにちはといただいてます。そしてみーちゃんです。こんにちは。今日はゆっくりしてますということでね、ゆっくりしてください。そしてしずくさんです。みちこさんこんにちはと、こんにちは。しょうじさんこんにちはと、 YouTube あどこ行った、あれ消えた、あこんにちはと、 YouTube で花の子ルンルンの配信始まったので見てます。あーね、花の子ルンルン私も見てましたよ。そして茶太郎さん、皆さんこんにちはといただいています。そしてたまこさん、みちこさんこんにちはと、栃木行かなかったのねと、天気も悪かった、あと天気はね関係なかったんですけどね、うん、だから本当にたまたま、でもなんか栃木行くってみんなにインフラしてたから、なんかみんなから大丈夫ですかみたいな感じでね、何人かメッセージくださったんですけどね、いや実は行ってないんですよみたいな感じで、いや行かなくてよかったですよって感じでね言ってくださってたので、まあそういうのもなんかこうね、いいタイミングでなんか計らいやったんかなというふうに思ったりします。そして庄司翔一さんね、ゆっくりなさってよかったですと、車で移動中ですと、たまこさんね書いてくれております。気をつけてね、移動してください。そして庄司翔一さん、 YouTube 配信中に緊急電話かかってくるのってどんな要件なのかしらっていうことでね、昨日ねサイザーさん の生放送の時にね、電話出てくださいって言ってね、もう最後もう見てくれへんからスパチャまで送ってね、電話出てくださいって言ったんですけど、本来 FM ギグっていうのはネット波で、普通のブラウザで聞けるラジオを流してるんですよ。24時間ね、ほぼ24時間。でそれの A チャンネルが止まってたんですよ。でそれってここでしか操作できないんですね。でサイザーさん月曜日あれ配信してますけど、本来は番組の更新をするためにスタジオに来てるんですよ。でそれの、まあ、ついでという言い方すると聞こえは悪いですけれども、まあ言うたら流れで、だから曲ずっと流してる間にサイザーさんなんかちょっと作業してたりするでしょ。あれFM ギグのその普通のネット波、そっちの方が番組数絶対的に多いのでね、100番組以上あるの でその番組 その更新をやってるその A チャンネルが止まってたので、それはサイザーさんに直してもらわないと直せないので、本来あれは仕事中なんです。YouTube の配信の方が実はおまけなんです本当はね、今なんか YouTube の配信の方がなんかメインみたいになってますけれどもね。なので電話をね、したんですけどね、もう自分のことで夢中になったら見てないのでね、ガンガンにメッセージ送ったんです。大体私がメッセージ送るときは本当に緊急で、電話も緊急なので、ぜひともすぐに気づいていただきたいなというふうに思ったりしておりますね。それも仕事なので、はい、という感じです。そしていちごさんですね、こんにちはといただいております。はい、しずくさんもね、私もまったりしてましたということです。そしてみーちゃん、関東行かなくてよかったかも、大雨の影響を受けてたかもしれなかったしということで、いや 100% 受けてたと思いますね。行く日に台風来てて、ああこれ新幹線行けるかな、電車大丈夫かなって思いながら前日見てましたからね。ただ本当にその前日に急遽ねちょっと行けない理由ができてしまって、でああと思って、でもまあ前日までホテルキャンセルできるのに、なんかところで予約してたので、まあ別にそんなに大きく被害はなく、新幹線もすぐに払い戻しできたので、まあ、全然問題なくという感じでございました。昨日は職場で隣の会社の人が心筋梗塞で亡くなったのを知り、ショックでした。ああね、私の知り合いも一人ね、まあ、その方も80歳超えてる方なんですけれども、心臓のね、なんとかって書いてたな、で、なんか本当に急性されたっていうね、まあ、80超えても元気な方だったんですけれどもね、前日までなんか普通にしてたって言うてはったんで、まあ、なんかやっぱ暑さとかさ、ね、急に台風いっぱい来たりとか、なんかそういうので、まあ、体調崩したりされてたのかなとちょっと思ったりもしましたけれどもね、なかなかそういうのを聞くとショックですよね。みちこさん、お盆休みはゆっくりできましたかということで、はい、死ぬほどゆっくりしておりました。関東民、大宮は埼玉って書いてくれてるのでね、そうです、京都大宮です。まったりと引きこもり万歳ということで、まあ、基本的にはね本当に引きこもってる方なので、
結構社交的やと思われがちなんですが、友達も多そうに見えるらしいんですが、全くそんなことはないので、はい、超引きこもっておりましたね。そしてラッキーちゃん、太田美智子さんこんにちはと、神奈川に住んでいますが千葉の豪雨は怖いですねと、神奈川もいつ来るか心配ですよということでね、千葉も大変やったみたいですね。で、私もう10年ぐらい前ですけど、千葉のねリスナーさんがお祭りにね、ゆりなとゆりな呼んでくれてね、でそれの同行でね行ったことがあって、ですごい水がね溢れてた、蘇我駅の駅前のホテルに泊まってたので、おーと思ってね、なんかあー大変やなと思って、でそのリスナーさんねちょっと体調悪くされてて結構連絡取ってなかったんで LINE でねちょっとしてみたんですけど、やっぱりもうその LINE 使ってなさそうな感じはしてたんですけど、なんかやっぱり既読つかないので、変わってしまったのかしらねと思いながら、元気にしてたらいいなと思ったりはしてるんですけどね。はい、ほんでどこまで行ったかな。はい、倉石さんですね、こんにちは、いいねしましたということでありがとうございます。皆さんもよかったら高評価よろしくお願いします。そして A ちゃんですね、美智子さんこんにちはと、この2週間スーパーで半額の焼き鳥、近所の盆踊りに参加して屋台で3本200円の焼き鳥を食べて仕事ばかりしてた2週間でしたということで、3本で200円安いね、いいですね、仕事ばかりしてた2週間もいいんじゃないでしょうかね。8月9日に散歩に出かけてなったらしいですということで、それはなかなかショックですね。庄司さん、8月9日車にひかれたわよって大丈夫なんですかね。埼玉は台風はそれほどではなかったですということですね。うん、そしていちごさん、千葉県民、あ、そういちごさん千葉県民や、被害地域のど真ん中に住んでますが引きこもり中なので大丈夫でした、苦笑いということで、でもまあまあね、そんな大したことなくてよかったですね、いちごさん自身はね。うん、なるほどね。はい、ではまずは深堀さんを、よいしょ、だからカード触るのも超久しぶり、占いも休んでたからよ。あ、いいね、3。あ、しずくさんや、123 しずくさん深掘りです。しずくさんってこの時間帯は珍しいよね、深掘りのあれ知ってはるかな。今から普通に選択3択とか4択とかの選択式リーディングするんですけれども、深堀さんに選ばれた方はちょっとだけ自分のね、まあ、ここで書ける範囲で自分のお悩みとか、なんかどうなりますかみたいな感じのことを書いていただいたら、はい、それに対するアドバイスをねちょっとさせていただくという、深堀さんでございます。今日はしずくさんですのでいいですね、初めてぐらいじゃない、よかったら、はい、なんか書いてみてください。で、今日の深掘りなんですが、今日の深掘りはね、もうね、決まってたのよ。ね、ここ初めての参加で当たるってすごいね。うん。では、今週はね、もう決めてたの。昨日の夜にパーンと降りてきたから。ここから、年末までの、なんか大まかな総合運だそうです。はい、総合運というか、はい、総合メッセージみたいな感じで、ちょっと割とこの範囲も長いしね、期間も長いし範囲も広い感じなので、なんかふわっとした感じですけど、まあこういうこと心がけとくといいですよという感じでいきましょう。4択ですね。はい、年末までの総合メッセージとしましょう。何かしずくさん、自分の個人的なことで聞きたいことがあったら書いてください。それに対してのメッセージをお届けします。選択リーディングも普通に、参加してくださいね。では年末までの選択式リーディングいきます。4択です。 A シダウッド、 B グレープフルーツ、 C レモン、 D、サイプレスです。A がシダーウッド、 B がグレープフルーツ、 C がレモン、 D がサイプレスです。はい、どんなもんでしょうかね。よっ、
サイズですね。はい。さあ。さあ、皆さんの選択肢ね、また書いてください。今日はもう年末までだから長いよ。8月も半分終わってるけど、9、10、11、12、4ヶ月半ぐらいありますからね。はい、さあどうでしょうか。ぼちぼちいきましょうか。まずは A のシダウトからいきましょうね。はい、うん、なるほど。A を選んでくださった方はね、なんかあの脳の伝達、なんていうかな、脳の伝達のそのなんかあるじゃない、神経みたいなものをこうしっかり動かすっていう、だからこう刺激を与えていきましょうみたいな感じのことを言われていますね。で、もちろん何かね、こう見て聞いたりする刺激も大事ですし、こう香りとかでももちろん刺激いきますよね。で、あとはね、こう指先とかをこうしっかり揉んだりとか、こう普段あまりこうね、なんていうかな、揉めてないような部分とかね、こういう指先とかね、こう手のひらとかで足の裏とか、手のひらもすごいね反射区あるらしいのでね、なんかそういうとこをこうしっかり揉むとか、なんかすごくこうしっかりとこう脳に刺激というよりかは、脳のこの伝達みたいな機能を整えてくださいみたいな感じで言われてますね。ぼーっと刺激がなさすぎるのかもしれない A の人ね。で、それなぜかというと、やっぱりね、ここから、そういう刺激をねしっかりと受けていくことによってね、ご自身のそのなんていうのかな、人生のやりがいとか例えばアイデアとか、そういうものがやっぱり磨かれていくらしいんですよね。うん、でここ最近ずっと私にメッセージとして入ってくるのは、やっぱりこう自分らしく生きるってこと、これはずっと言われてますけれども、やっぱりその自分らしくって何っていうところがまあ分からない人っていうのがすごく多いよ今時代ではあるので、なんかそういうところで A を選んでくださった人っていうのは、その脳のその刺激みたいな、でも神経伝達っていうのをめっちゃ言われるので、しっかりと動かしてくださいね。こう関節とかもそうだし、足とかもそうだしね、こうちょっとこうジャンプして足の裏に刺激を与えるとかね、こう揉んで刺激を与えるとかね、なんかそういう風な感じのことをすごく言われているので、やっぱりね、体と脳はつながって、もちろんつながってますし、そういう風なことをこうおろそかにしないというか、頭だけで考えるね、心だけで考えるとか、そこを分離させずに、ちゃんと自分は一つの体として地球に今存在するんだよっていうことをちゃんとこう噛みしめるというかね、そういう感じのこう神経伝達しっかりしていってくださいねというふうに言われてますので、もしよかったらね、こうしっかりとこう揉んだりしながら、はい、していただきたいなというふうに思いますね。はい、では B いきましょう。グレープフルーツです。うん、はい、おー、うん、そうですか。B の人はね、行動範囲を広げたりとか、自分の世界を広げたりとか、なんかそういうふうなことがこの年末にかけて、起こってきそうな感じがします。今まで知らなかった世界とか、当たり前だと思っていたことが崩壊したりとか、まあ結構当たり前だと思っていることが崩壊したりするのは結構怖かったりする部分もあるかもしれませんけれども、なんとなく自分が常識だと思って
っていたようなことであるとか、今まで気づかなかったことに気づけたりとか、なんかそういうふうな感じのちょっとこう自分の固定観念のようなものであったりとか、常識であったりとか、まあそういうものがね少しずつ変わっていきますというふうに言われています。これはあの年末までかけてね、4ヶ月半ぐらいかけてなんか少しずつ変わっていきますって、それをあのいかにこう柔軟に受け入れていくかっていうことが B の方はすごく重要になってきますっていうふうに言われてますね。うん、なるほどね。あ、なるほど。なんかこう、なんていうのかな、まあ人が言うこととかもそうだし、こういうこれが幸せなんだよみたいなことであったりとか、こうなるからいいんだよみたいな、そういうことも結構なんか刷り込みだったりすることってあるじゃないですか。全部が全部疑えというふうには言いませんけれどもね、やっぱりその自分の感覚、自分の感性、自分の直感みたいなものを大事にしてほしいですというふうに言われてまして、なのでそういう形でなんかなんていうのかな、自分のその感性を磨いて、自分の常識みたいなもの、固定観念みたいなものを、年内のうちにね、ちょっとこう大きく変えていってくださいねというふうに、言われています。幸せの形は一つではないですよというふうに言われてますので、はい、 B の方はね、いろいろとこうなんか当たり前だと思ってるようなこととかが、まあ、変わったりしてちょっと不安になることもあるかもしれませんが、それはいい方向に向かっているということなので、安心してね、その変化に対応していって受け入れていっていただけるといいかなというふうに思います。では C 行きましょう。あ、佐藤潤さんいらっしゃい。C の方はね、足元注意というふうに言われてます。これはまあ比喩的な意味合いと現実的な意味合いと2種類あるかなというふうに思うんですけれども、まず現実的な部分で言うたりすると、まあ外歩いてたりするときにね、ちょっとこうつまずいてこけたりとか、まあ足の怪我とか、まあそういうものちょっと注意してくださいねっていうような、まあその足元注意ね、何かこう押しピン踏むとかさなんかそういう感じのこととか、あと逆にこう足元ちょっと注意しとくと、まあ、例えばゴミが落ちてたらパッと拾うとか、お金が落ちてるのを拾うかもしれないしね、なんかそういう風な感じのこと、まずは足元をこう現実的な目線で、ちょっと注意するっていうことですね。例えば、まあ、靴下とかもそうやし、靴とかもそうやし、まあ、靴なんか買い替えたりするのもいいかもしれませんしね、ちょっとこう自分の足元なんかをこう現実的な部分で、注意してみてくださいっていうことと、あともう一つはちゃんと足元を見ましょうねっていうようなことですよね。自分のその今の生活の土台であったりとか、まあそういうこうしっかりと足元を見て行動する、私なんかもどっちかというと浮き足立ってる方なので、よくこう足元見てねっていうことをね言われたりするんですけれども、なんかそういうふうな感じで着実に一歩ずつっていうような感じの意味合いも、はい、あるかなという感じがしますので、どちらの意味も来てますのでね、ぜひ、こう自分の足元を注意していっていただきたいなというふうに思いますね。で、階段もなんとなくこうね、よくわからないまま駆け上がるのではなくて、一歩ずつ着実に、はい、自分がこう、上に上がってるんだなとか、ステージアップしていっているんだなみたいなことも含めてね、浮き

はい、では D に参りましょう。あ、土曜日にワークマンで新しい靴買いました。いいですね。まあ靴もね、なんかやっぱり底がすり減ってきたりとかしたらもう履き替えるのがいいかなというふうに思いますね。やっぱりなんかこう合ってない靴をずっと履いてたりすると体にね不具合が出たりするっていうのも聞きますからね。では D 行きましょう。はい、今まで自分では行けないと思ってた向こう側に行けますっていうふうに言われて、これも比喩だと思うんですけれどもね、なんかそれもね、なんかすごくこう細い隙間をなんか抜けていく感じなんですよね。こういう言葉でどう表現するのがいいかな。なんかすごくこう自分の中ではね、ほんまにこれでやり方を追ってんねやろうかとか、ほんまにこのままで幸せになれるんやろうかとか、なんかこれ大通りじゃない気がするって思うような時あるじゃないですか。こう歩いててこうナビ通りに歩いてたら細い道歩かされたりとかして、これで追ってんねやろうかみたいなね。で向こうの方に目的地が見えてたりする時ってあるでしょね。なんかそれがなんかちゃんとその方向性も追ってるし、むしろそれが近道ですっていう風に言われてるんですよね。だから近道だからこそなんかちょっと細い変な道をね歩いてるような感覚がある時あるかもしれませんけれどもね。でもなんかそれは合ってるし、ちゃんとその隙間の向こうに見えてるところね、あ、ちょっと無理かなと思って、ここ通れるかなと思ってたようなところをスッとすり抜けて、向こう側に行けるし、目的地にちゃんとたどり着きますよっていうような言われてます。あちらの世界ではないですね、はい、っていう感じで言われているので、なんかなんとなく今 D を選んでくださった方っていうのは若干不安をお持ちなのかもしれませんね。このままでいいんだろうかみたいなね。だからなんかそういう風なところで今ちょっとなんか若干不安になるような、そういうタイミングなのかもしれません。だからそこを超えてしまうとね、あとはもうこう大きく開ける道に出ますので、心配せずに今その細いところね、ちょっとこう窮屈だったりとか、ちょっとなんとなくなんていうのかな、不安だったりとか、なんとなく歩きにくい道だったりとかね、なんとなくそういう風な感じでこれで追ってんのかなって思うような気持ちだったり、だからそこをちょっとぐっとこらえてね、引き返さずに、はい、前に進んでいってほしいなというような感じのことを言われてますね。はいね。あ、全然違うよこれは。はい。で、D の方はそんな感じでしたね。A ちゃん、足元注意、部屋のゆりなちゃんのポスターの画鋲がどこかに行ったとこですと。アートに関係ない仕事に追われて気持ちがバラバラですので一歩ずつ進んでいきますということでね、足元ね気をつけてくださいね。で、しずくさんね、はい、私最近手術して初めて入院とかしたので今一番気になるのは健康のことかなと。仕事辞めてから更年期もあるけど激太りしてなかなか痩せれないしということですね。更年期の時はねもう痩せないです。あれで更年期が終わったら勝手に痩せていくので、妊娠してる時と一緒よね。なのでなんていうのかな、無理にダイエットしない方がいいですよ更年期の時はね。やっぱりホルモンバランスが崩れてる時なので、そこでまだ無理やりダイエットとかしてね、言ったら体のバランス崩すともっと太るので、自分ではそのなんていうのダイエットしてるつもりでね、食事制限とかするとね、体がもっと溜め込もうとするので、もっと太るので、むしろ健康的な食事をしっかり3食やったら3食取るっていうことと、あとやっぱり糖質コントロールは大事になってきますね。甘いものとか食べたくな

0: たらちょっとこう焼き芋的なものにするとか、なんかそういう白砂糖じゃないお砂糖に変えるとか ね、あのどうしてもその血糖値がバンって上がると、なんかやっぱり体って太りやすくなるみたい で、更年期の時ってやっぱなんかすごくそういう風な、体の状態になりやすいみたいなんですよね。だからなんか本当によく言う1日5食ちょっと量を減らして1日5食にするとか、なんかその合間合間で、こう焼き芋とかを、食べたりして、その下手にこう空腹になってどか食いしたりするようなのをちょっと減らすようにするとか、そんなんの方がいいみたいですね、更年期の時はね、うん、でしばらくするとまたあの更年期がある程度落ち着いてくるとね、体重とか体型とか、まあ、完全には元に戻らないかもしれないけど、だんだんと痩せてきますからね、はい、そこをちょっと気をつけていただけると、やっぱりホルモンバランスね、女性はやっぱり崩れるとね大変ですからね。で、しずくさんね、健康ね、よっ、うわほんまやな、自分に合った健康、自分に、なんていうかな、自分に合った健康法を見つけてほしいということですね。今までのやり方ではダメですっていう感じでは出てます。はい。なので、いかにこうね、まあ、お仕事も辞めてというふうに書いておられたので、少し、生活の時間の余裕はできてるのかなというふうに思いますけれどもね。だから、それとともに心の余裕であったりとか、まあ、動き方のね、工夫であったりとか、なんかそういうのはすごく大事になってくるかなっていう気はしますね。うん。あと、健康で言うと、ああ、そうか。今どうなんでしょうね。少し動けるようになってきてるんでしょうかね。うん。人との関わりを減らさないように。まあもちろんストレスがかかるね、人間関係は、手放していいと思うんですけれども、何かしらちょっとこう、人との関わり、まあ別に、なんていうかな、ご近所さんとかでもいいんですよ。ご近所さんとかとちょっとおしゃべりするとか、なんかやっぱりね、ガス抜きが必要っていう感じで言われてて、その、病気して入院したのもね、まあいろいろ、事情はあると思うんですけれども、やっぱりちょっとこうストレスであったりとか活性酸素であったりとか、なんかそういう風なものがしずくさん溜まってるかなという感じがするんですよね。だからそれはなんかこう発散できる、もちろんお家の中でじーっと しといてね、心穏やかなのもいいと思うんですけど、それになるとそれはそれで刺激が足りないんですよ。だからそこをうまくバランスをとっていただくと、ちょっとこう健康っていうところに、うまくつないでいけるかなという感じがしますね。うん、なんかちょっとこう気が滞ってる感じがすごくするので、それはちょっと動いてないからっていうのもちょっとあるかなと思うので、体調がね良くなってからで全然構わないので、例えばズームとかでもいいと思うんですよ。外に出るのがあれやったらね、ズームとかでもいいと思うので、少しこう自分の家族以外の人たちと喋るとか、まあ、ここでねコメントしてみんないろいろこうやり取りしてるのも楽しかったりすると思うんですけれどもね。なのでなんかこううまく家でじーっとしててもストレス溜めてたら意味がないので、うん、なんかねそれはね社会との関わりっていう風に、ちょっと出ているので、何かこう工夫しながら、例えば同じような病気した人とか、同じような体調の人とかね、まあなんかその更年期の人たちの集まりわかんないですけど、そういうところでなんかこうみんなで悩みをこう話し合うとか、まあそれだけでも全然ね すっきりはするかなという感じがするので、ちょっと今しずくさんのその健康っていう面で言うとね、もちろんその病気云々っていうところもご心配なところはあると思うんですけれども、どちらかというとちょっとこう生活リズムとかメンタルとか、そこが少し大きい影響を与えている部分もありそうな感じがするので、うまく社会とこうつながるというかね、していただけるといいかなというふうに思います。だから今までみたいに働くとかっていうことではなくてね、別にそれはお仕事じゃなくてもいいんですよ、社会とのつながりって言ってもね。だから別にお仕事するっていうんじゃなくてもいいので、何かこう自分と同じような境遇の人であったりとかでもいいし、何かズームみたいなものでもいいと思うし、なんかそういうところで自分の今溜まってるものを少しずつこう消化していくというかね、なんかそういうのがいいかなというような気がしますね。はい、血糖値は低血糖になるとブドウ糖を舐めていますということでね、はいね、そういうの大事ですね。体重が80キロを切りましたね。お菓子食べてたら太った。そう、お菓子食べてると太るよね。確かにガス以外もいろいろ溜まってるということでね、お金はたまらないと書いてますが、前の仕事が接客重視の仕事だったけど、辞めてからほとんど人との関わり減ったのは、減ったのは事実というふうに書いてくれてますよね。だからなんかちょっとその辺が意外とね、しずくさんがどれくらい感じてるかわからないですけど、ちょっとこうなんとなくメンタルとかにこうじわじわ来てるかなという感じがしますね。だからまあちょっとそこ気をつけて見ていただけるといいかなというふうに思いますね。私はね、今51なんですけど、ほぼ更年期みたいなのは、あったと思うんですけど、あんまり気づいてない感じなんですよ。その、ホットフラッシュ的なものもないし、で、確かに体だるいとかね、ほんまに起きんのがだるかった時もありましたよ。去年、一昨年ぐらいかな、あの時はね、あったけど、でもなんかほんまに、だからその生理バランスみたいなものもすごい悪かった時もあったんですよ。それは3年ぐらい前かな。その3年前と2年前ぐらいが、若干体しんどいなっていう感じではあったんですけど、私の場合はね、言うてこんな楽な仕事してるのでね、これ多分普通にフルタイムで働いてたら無理やったなと思ったりするから、やっぱりそこ自分のその体調に合わせてね、ちょっとこうバランスを取れるのがいいかなっていうのと、私はミネラル、これミネラルなんですけど、ミネラル飲んでたりとかすることとか、やっぱりなんかこうサプリみたいなものでもいいと思うんですけれどもね、自分の体のことなのでちょっといろいろと興味を持って、できるところからね、なんかちょっといつも言ってますけど、魂の入れ物なので、大切に優しくしてあげるっていうことが大事かなというふうに思います。はい、なのでしずくさんもね、ちょっとこう今の状況のままやと、その家でゆっくりしててもなんかこう体調があまり良くならない感じが、若干するので、少しこう社会との関わりみたいなものをなんかできる範囲でなんかないかなと、自分のこうストレスにならないね、負担にならないなんか方法はないかなみたいな感じで、ちょっとこう検索してみたり模索するところから始めていただけるとすごくいいかなという感じがいたしますね。はいね、更年期の過度のイライラとかはほぼないですが、とにかく体がほてる。毎夜旦那と暑い寒いとリモコン、エアコンのリモコンの取り合いしてますということでね。だから体がほてるってことは、多分体の中に熱がね溜まってしまっているので、それをやっぱり外に出していかないとダメなので、そういうのもやっぱり食べ物とかそういうので、ある程度ね、完全に治るっていうのとはまた違いますけど、コントロールできたりしますのでね、例えばちょっと体を冷やすものを食べてみるとか、あとこう水分をね体の外に排出するようなものを食べてみるとかで、そういうのって全部検索したらいろいろ出てくるので、薬膳的な感じにはなりますけど、薬膳って聞くとなんかすごい薬草とか漢方なんかなと思いますけど、普通の食べ物でできるのでね、もしお家で少し時間があるのであれば、なん かそういうのも調べたりして自分に合うものを探すっていうことが大事です。これがいいよって言われてそれやっててもあの体質も体調も変わらへんやったらそれはあなたの体には合ってないということなので、自分でちゃんと合うものを探すっていうことがすごく大事になってくるのでね。あとできればちょっとこう社会性みたいなものをもう少しだけ、取り入れて増やしてもらえるといいかなというふうに思いますね。です、はい。まあ、私もね仕事はしてますけど、まあ、楽な仕事ではないですけど好きな仕事なのでねあんまり苦にならないという、感じではあるんですけれどもね。だからやっぱりまあそういうその気持ちの部分っていうのは確かに大きいかなという気はしますよ、うん、やっぱりね。ではここからはギグ的トップ10に参りましょう。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

さあ、ギークテックトップ10の時間になりました。 FM ギークが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数のなんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、今週はね、合併号ということで11日と18日と合算して、はい、お届けしていきますので、そういう感じでお聞きいただけるといいなと思います。それでは参りましょう。今週の第10位から第4位まで、第10位はこちら。だけどそれ第10位、先週から9ランクダウンです。 Shake My Days、 空はイミテーション。第9位、先週から3ランクアップです。 Shake My Days、 桜前線。

0: 第5位、こちら先週から3ランクダウンです。シェイクマイデイズ、青春のデッサン。
1: 言葉知る赤はずっと夕暮れに咲いた乾いたため息を飲み込んで。
0: 第4位、こちら1ランクダウンです。シェイクマイデイズ、夕暮れに咲いた。はい、ということで今週の10位から4位まではなんと全部シェイクマイデイズでしたね。これは初めてじゃないでしょうかね。はい、第5位に先週の2位だった青春のデッサンで、第4位が先週より3位からね、ワンランクダウンで夕暮れにサイダーということなので、今週トップ3は入れ替わっておりますが、なんと10位から4位までがシェイクマイデイズだったというね、感じになっております。そして11位からご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、僕は点滅信号。19位モミユリナ、ガーディアンエンジェル。18位シェイクマイデイズ、君が変わった。17位シェイクマイデイズ、取り留め。16位モミユリナ、夢を見るかもしれない。15位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。14位もみゆりな、開いたトランプ。13位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。12位顕著、君に伝えるメロディ。11位シェイクマイデイズ、君を見かけたとなっております。それでは今週のトップ3をご紹介してまいりましょう。今週の第3位、さあ今週の第3位は先週から3ランクアップいたしました、シェイクマイデイズ、三角公園で待つでございます。はい、ということでね、なんかこうちょっと夜涼しくなってきましたからね、三角公園で待つのもいいですね。

はい、ということで今週の第3位は三角公園で待つでございましたね。さあここまではシェイクマイデイズですが、さあ次の曲はどうなんでしょうか。では参ります。今週の第2位、今週の第2位はなんと先週から23ランクアップでジャンプアップしてまいりました。山下圭司でセールオンマイシンデレラ。

はい、ということで今週の第2位は先週から23ランクアップいたしました山下圭司さんのセールオンマイシンデレラでした。では参りましょう、今週の第1位。さあ1位に返り咲きでございます。4ランクアップ、もみゆりなときめきドリームパレット。

0: はい、ということで今週の1位はパレットが返り咲きということでね、来週以降はどうなるんでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: はい、ということで今週もいかがだったでしょうか。ちょっとね超えてますけど大丈夫です。先のところカットしますので、サイザーさん曰く私がそのね合算にするって言ったから大変やったんやって言って、あの LINE が来てましたそれだ、合算にしたら大変やから分けようって言ってくれたら、ああそうやったらそれでいいですよって言ったんやけどねはい、という感じでございますが、今週はねちょっと特殊な感じで合併語を久しぶりに聞いたと書いてくださっておりましたが、今でもあるでしょうきっと、なんかお正月合併語とかねあると思うんですけれどもね。はい、あのパレットっていうのはね、そういう何だったっけな、なんとかファッションパレットっていう、そういうまあ言ったら島村みたいなお店があるんですよ。結構割と低単価でね、まあ、いろんなお洋服売ってるところがあって、でそこ のテーマソングをゆりなさんが歌わせていただいているので、今でも店内で流れるんですよね。だからまあそういうので聞いて検索してくださる人がいるので、やっぱ強いですねそういうのはね。もう10年ぐらい前やと思いますよ、言うてね、相当前の曲ですが、今でもそんな感じで皆様に愛されているのは嬉しい限りでございます。さあ、ということで今週のラッキーフード参りましょう。今週のラッキーフードはとんかつ、はい、でございます。ものすごい料理名が来ましたけどね、とんかつは皆さんお好きでしょうか。はい、苦手な方は、まあ、食べずに一周パスしていただければいいかなというふうに思います。はい、ということでね、パレットは品物が安いということで、そう洋服屋さんなんですよ。はい、なのでね、まあまあ、もしお見かけいただければ、なかなかそのいろんなところにはないんですけれども、はい、また見つけたらねぜひ店内入ってみてください。入ってくると入っていただくと35分に1回かな流れるらしいので、はい、今でもそうかわからないですが、はいね、閉店しちゃったんやね。あ、デイリーファッションパレットや、そうそうそうそうね、そういう感じでございます。脂身が苦手、ああね、だからフィレとかでいいんじゃない、フィレ肉で、はい、いいと思いますよ。はい、まあそんな感じで、まあ私の中ではここから後半戦が始まるって感じで、年末までねまたノンストップで頑張っていきたいと思います。そのために1週間がっつり休みましたので、はい、皆さんもねここからまた元気に、過ごしていきましょう。少しなんとなく涼しくというか、やっぱ残暑っぽい感じになってきてますからね。はい、体調崩さないように、はい、また元気に来週もお会いできたら嬉しいです。で、ミンキーさんがなんか来てくれてたよね。で、あ、伊坂さんが書いてくれてる、昨年の9月9日以来の1位、あ、そんなに空いてるんや、へー、そういうことですね。はい、ということで、はい、皆さんね今日もコメントたくさんありがとうございます。高評価ボタンをぜひ押してください。今コメントしてない方もよかったら高評価ボタンを押してください。よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた来週も元気にお会いしましょう。お相手は太田美智子でした。バイバイ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: は、
1: こんばんは。
0: 今日も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、8月も27日ということで、
1: 早い。お盆も過ぎたし、
0: お盆も過ぎて、
1: はい、連休も過ぎたし、まあ、うちらには関係なかったけど、うん、はいね、
0: はい、もうね、
1: いかがお過ごしだったかな。みんなは
0: まだ暑いんかな。なんかね、京都の夏は大文字で五山の送り火で終わりとかって昔はよく言われてたり、
1: はい、
0: ね、してたんやけども、
1: ちょっとね、
0: ちょっとなんか朝晩マシになったかなと思ってたらまた暑くなってきて、
1: そうそう、涼しくなってきたよね最近とか言ってた、うん、もう次の日ぐらいからまた暑くなってきたよね。
0: そう、めっちゃ暑くて、でこの間ね、先日はなんかもうほら全国的にやっぱ雨がすごいやん、
1: ゲリラ豪雨、
0: ね、関東の方とかもなんか記録的豪雨みたいなんで冠水してたりとかしてて、ね、ちょっとね、本当にもうこれだけは自然災害はどうもできひんもん ね、
1: ね、
0: 雨降るなともできへんし、
1: 神様レベルやな。
0: そうそうそう、なんでね、まあでもほんまに浸水とか大変やから、
1: そう、ねね、
0: あの地震があったりね、浸水したりとか、
1: 被害にね遭われた、ね、方々、ね、ほんまに ね、
0: ね、
1: 変な生活ですよ、
0: ね、まあでも本当にね、その防災に、ね、一応9月1日がさ防災の日みたいな感じになってるんで、うちのね、あのもう亡きワンちゃんのお誕生日なのよ、
1: そうなの、
0: 亡きワンちゃんも亡くなってるんやけどね、
1: うん、
0: そうそう、でそれを覚えてて、防災の日なんで、そういうのをね、やっぱその9月1日に見直すためにはいいんじゃないのみたいな日なのでね、ちょっとこういろいろとまたあのハザードマップを見たりとか、どこ避難場所をね、こう
1: すごい
0: 取得とかした方がいいんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: うん、
1: ありがとうございます。はい、9月だしね、
0: 9月だしね、
1: 防災の日
0: ね、本当に。でも
1: 早いな、もう9月って、
0: 暑い、
1: もう9月ですよ。
0: 今年さ、そのお盆の期間に、
1: はい、
0: 天気がほらあんまりやったやん、台風が来てたりとかで、
1: あ、そっか、
0: だから結局海とか琵琶湖とか行きたいとか思ってたけど行けずで、
1: 海行きたかった、結局行けてない、
0: 行けへんかった、
1: 数年言ってるわずっと。
0: プールは行ったんですよ。
1: いいな、
0: ね、私とかゆりなちゃんは地元が一緒なので、
1: うん、
0: あの もしかしたらゆりなもちっちゃい頃行ったんじゃないかな、伏見港のプール、駐車島のプールっていうね、
1: 行ってたかもしれない。
0: そう、あの、京都の京阪の駐車島駅降りてすぐにある市民プールで、今はね伏見港プールっていう名前になってて、ファミリープールがあって、で子供にはちょうどいいプールに行ってきた。
1: めっちゃいいやん。
0: 行ってきましたよ、ほんまに、それくらいあと友達のね、保育園のお友達じゃない、保育園の友達じゃないわ、友達となんかキッズプラザに遊びに行ったりとか、キッズプラザじゃない、いいね、キッズのスペース遊びに行ったりとか、もう子供中心の生活でございます。
1: いや、いいよね、
0: はい、うん、あとはずっとゲームしてました家で。
1: いやいや、それが一番ですもんね。暑い時はね、もうクーラーのかかったところにいましょう。
0: そう、みんなで
1: 中小なるんで、
0: 家族でリズム天国してました。
1: いいな、楽しそう、
0: 楽しかったです。というわけで今日はどうもよろしくお願いします。バックトゥザー

0: はい、いきなり始まりまして、
1: はい、いきなり始まりましたね、
0: はい、ほんまはオープニングで言おう思ってたんけど、なんかいろんな話してしまった、はい、今日からね、始まりました、
1: はい、
0: バックトゥーザ平成というわけで、私たちね、私のゆりなちゃん、もみゆりなちゃんと私ゆるぎかな子、青春時代は平成をね、
1: はい、
0: 過ごした、ま
1: あ、生まれは昭和やねんけどな、
0: 生まれは昭和だけどまあ青春時代平成だったので、
1: ね、平成やったな。
0: 平成のあれこれをね、はい、振り返ろうというコーナーを前半に今日から、始めたいと急ですが思います、はい、バックトゥーザ平成ということで、第1回目の今日は、
1: はい、
0: まあ、今しかできないね、平成の夏の歌、
1: はい、
0: 平成に流行った夏ソングベスト5、これについてちょっとね、はい、お話ししようかなと思います ね。
1: 平成の曲いいよね。
0: そうやね、なんか今でもさ、こう結構その何、懐かしの曲の番組とかも増えてて、
1: 今な、昭和平成令和であるよね。
0: そうそうそう、だから今日なんか昨日もね、ちょうどそれテレビで見てて、うんうん、で私たちがねハモっちゃおうでやったこう曲とかが結構出てきてて、で今日はねちょっとりっちゃんいないんですけど、りっちゃんがこう聞いてて覚えてて、これママが歌ってたやつとかってね、
1: すごいな。
0: そうすごいね、マリーゴールドとかも、これこの間ゆりなとママが歌ってたやつとかって、
1: マリーゴールドってギリ平成らしいよな、うん、びっくりしちゃった。そう、令和の曲だと思ってて、
0: 平成みたい、
1: ギリ平成やったんや思って。
0: そうなんですよ、というわけで、
1: はい、令和の曲だったら全然わからへんもん、テレビで見てても
0: ね、
1: あみたいな、怪獣の歌とかギリわかるぐらい、
0: わ
1: それぐらい、
0: バウンディ
1: 、まあ、わからんわ、そうそうそうそうそうそうそう。
0: でうちのね、旦那さんはあれなんですよ、ミセスグリーンアップルとか、うんうん、ヒゲダンとかが好きやから、まあ割と令和の曲を知ってはんねんけど、私はもう止まってるから止まってるから全然わからへんくて、
1: 私も生徒ちゃんがやるって言った曲示してくれるやつほぼわからんくって、
0: うん、
1: あこれ今流行ってんのとか言って、
0: あただね、りっちゃんがうちのね娘4歳のもうすぐ5歳なんだけど、りつかちゃんがミルクが大好きで、
1: おいおい、
0: メツ、マジギュンギュンギュン好きすぎてメッツってやつをね一生懸命踊ってます。
1: かわいい
0: ね、青い塩崎くんやったっけな、青い面からが青い塩崎くん推しで、そうりっちゃんこの人が好きって言って、
1: いやーすごい、待ってる、はい、早い、
0: メッツ大好きです。だからテレビに出てたらりっちゃんミルク出てるってバーって見に来るし、
1: 早い、
0: あとね、そうミルクと芸人さんの錦鯉が好きなんで、でこの間ね有吉の壁っていう番組でコラボしてて、おりっちゃんの好きな人と好きな人がコラボしてるよ、
1: すごい、そんなことあるん
0: や、大喜びでしたね。まあそんな話したら時間がなくなってしまいますので、
1: 将来ミルクの方連れてきてほしい。
0: そうですね、はい、というわけで平成に流行った夏ソングベスト5、
1: はい、
0: 5曲目はもうこれね、これ平成なんやろか、チューブのあー夏休み、
1: はい、あ平成なんや、いや夏って感じしますね、
0: あ夏お休み、はい、まあ、私たちねこのパーム等によると、もうチューブのこの辺来たらもう KC さんしか出てこへんねんけどまあでも KC さんあれか、ストップザシーズンインザサン
1: ダ
0: ー、そっちやね、まあでもチューブ、夏といえばチューブ、
1: そうやね、
0: でこの曲もね、あ夏休み出してる曲だと思います。第4位、
1: はい、
0: オレンジレンジロコローション、
1: いやわかるわ、これ青春時代やったな私、
0: 2000年代のギャル夏代表曲、
1: そうやわ、もういっぱいあるよなオレンジレンジやったら、
0: オレンジレンジね、最近でもまた出てはるよね、
1: うんうんうん、
0: 上海ハニーとかもこの間だった
1: し、上海ハニーもありましたね、はい、踊ったわあの運動会で上海ハニー、
0: あそう
1: 上海ハニーとでなんかやったやった、
0: いや、まあ、楽しいしね曲的にもね、
1: アルバムも流行ってやん時、
0: 流行った流行った流行った、
1: 結構あれエミリオンなんか結構行ってさ、
0: うん、
1: みんな聞いてて、でハモリあるやんあれ、
0: うん、
1: ハモってくれてる友達が、
0: いやまたねハモっちゃおうでもやってもいいかもしれないですね、ただラップしなあかんけどね、そこソス君にこう入れといてもらったらいいんだ、
1: 何のでき
0: るそうそうそうそう
1: ロッピがそれすごいな、いいな
0: そこソス君にね、てかできるやんなシャルロッテでな、
1: どく
0: オレンジレンジできるなシャルロッテな、
1: いやいやいや楽しそういいよいいよ
0: かもしれないです、はい、そして3位はホワイトベリーの夏祭り、
1: はい、もうこれも今でもよ ね
0: 先週やりましたよね歌っちゃおうで、先週言ったっけ、そうやなやったね、
1: ほんますごいな、
0: うん、
1: いやもうなんか受け継がれてるじゃなんか、そうリオのミュージックバーでね歌ってる時カラオケもあるんですけど、うん、お客さんがマジであー夏休みも、
0: うん、
1: もうなんなら4回ぐらい歌わる人いいね、その1回で、
0: はいはいはい、
1: 1回来てくれた時でもう夏祭りももう常に歌わる人いるから、でもお二人ともさうちらよりも年配の昭和の 方やねんかさ、うんうんうん、そう思った平成の曲やけど受け継がれてるんだねと思って。
0: そうだからほら先週も言ってたけど夏祭りもともとジッタリンジンの曲やったりとかして、
1: それもあんのか。
0: そうだから40代50代の人はそっちの方が馴染みがあるかもしれないね。夏祭りそうです。これもねもうなんかこう歌いたくなる。
1: あれは60代の可愛いおじちゃんがもうちょっとで70になるおじちゃんがいつもホワイトベリーバードで歌ったんです。
0: あそうい
1: いですね。夏っぽいですよね。
0: はい、そして2位これはもうねあれですね、サザンオールスターズ真夏の果実。
1: いいよね。
0: これはだってもういろんな方もさカバーされてて、
1: そうだね、
0: あの名曲やし、
1: 名曲やわ、
0: うん、いい曲でございます。
1: 結構涙のキスも好きやね。
0: あ、
1: まず夏って言ったらそれ真夏の果実も
0: や
1: けど、
0: そうやね、そうやね、夏といえばサザンも夏の曲多いやんか。
1: 多い、
0: ね、その中でもやっぱこの真夏の果実は
1: すごいよね。
0: うん、四六時中も好きと言ってい
1: い曲やもんね。
0: そして堂々の第1位、
1: はい、
0: ゆず夏色。
1: あそうなんや。
0: もうこれは私も大好きやって。
1: 下りだからゆっくり下ってくねーな。
0: そうもうね、友達とめちゃくちゃ歌いながら自転車乗ってた、ハモりながら、
1: めっちゃ楽しいやん、
0: うん、
1: ゆっくりゆっくり
0: なんかもうそもうなんていうか剛速球でみたいな、剛速球で
1: か下り降りやったらどうガンガン行くよな。
0: そうゆっくりゆっくりって言いながら走ってましたね。で
1: いいね、
0: うちの旦那さんも好きなんで、いまだにやっぱこうどっちかが歌うとどっちかがハモるみたいな、
1: すごいやん、
0: なってくるんで、そうそうそう、ゆず、
1: ね、それやらなあかんやん。
0: 大好きなんです私が、もともと大好きやって。
1: こんなことあるやったら絶対今日あれやそれやん絶対思っちゃうそれやん違うけど
0: ちゃうねんけどなまだねもうね、
1: 私が好きだったらいいねんけどな、
0: うん、
1: 寂しかわからんな。
0: そやね、
1: またやろう、
0: またやりましょう。
1: この流れ絶対それいくやん、
0: 夏終わる、
1: じゃあ今日はみたいな。
0: そうね、
1: 1位のみたいな感じやん。
0: そんなわけで、
1: はい、
0: 平成に流行った夏ソングベスト5、皆さんはいくつ懐かしいって思ってくれてはるかな。
1: さやな、テレビ番組とか見てたから、うん、ミュージックビデオとかすごく思い出すわ、うん、なんかタンバリンこうバーって入れ
0: るやつ、そう
1: そうそう、わかるわかる、
0: 駐車場の猫は遊びをしながらのやつです。
1: はい、や
0: そうです、
1: 有名なソングですね。
0: はい、はい、というわけで今日は平成に流行った夏ソングベスト5でした。ではここでシャルロッテの夏曲も聞いていただきましょう。これは令和やな、令和ですね、
1: 令和か、はい、うちら令和か、
0: はい、2022年やから令和ですね、
1: 令
0: 和、はい、令和の曲でございます。お聴きください、シャルロッテです、
1: サマーチャンス。

0: 山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演所、麦わら帽子右ははるかあや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいまアップルミュージック、LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレ
1: ゆりな、
2: かなの、
1: ウィールソー

0: はい、
1: 本日のハモチャオは、真夏の夜の 夢
0: いいですね、
1: はい、松戸あゆみさんでございます。
2: やった
1: ね、
0: これなんだ言ってないの、
1: ほんまにさっきのね、まあ、先に言っとくと、さっきのあのベスト5は、
0: はい、
1: かなちゃんチャッピー調べでございます
0: ので、かなちゃんよりのチャッピーやったわけ
1: だ、かなチャッピーなんで、
0: かなチャッピー
1: かなチャッピー調べなんで、
0: ゆりチャッピーなんてまた変わるかもしれ
1: ない、変わるかもしれんね、
0: じゃあそれ面白いかもしれん、それも、ね、なんかチャッピーって人の育て方によってなんか変わるんやろ、
1: う
0: ん、
1: そうやね、
0: ね、
1: なんでね、まあまたゆりチャッピーバージョンもやってみようかな、
0: ね、ゆりチャッピーバージョンちょっと見てみよう
1: ね、
0: と
1: 思います。
0: これ変わってたらおもろいよな、マジで。
1: え、変わると思うで、
0: マジか。
1: 多分なんかほら検索してくるところも違うんじゃない、チャッピーによって。
0: あー、そうかそうか、
1: そうそうそうそう、
0: そうなんや。じゃあどのチャッピーが優秀かとかあるよな、
1: ねえ、
0: なんか友達のチャッピーがなんかうちのチャッピーアホでとか言い出して、え、どうしたんとか言ったら、何も別に指示してないのに、うん、なんか言葉で売ってんのに、うん、あの何画像で来るらしい、何それ、
1: そう
0: そんなことあるって言って、一回も私画像出されたことないねんか今まで。
1: あ、
0: すごいなと思って、
1: へえ、
0: そんなチャッピーもいるんと思って。
1: まあ、チャッピー調べね、いろいろ皆さんも調べていただいて、あ、自分のはこんなんやったわみたいな、また教えてもらったら ね嬉しいと思います。というわけで、ハモっちゃおう、来週はどんな曲かな、
0: どんな曲かな、
1: お楽しみに。今日は告知はないですか。
0: はい、そうですね、告知は今日はは
1: い、
0: ないですね、
1: 情けです
0: ね、ないですね、
1: はい、
0: はい、
1: というわけで次はソスくんのコーナーに参りましょう。ソスくん、よろしくお願いします。
3: はい、どうも、 SOS ことソスが、ここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、暑いですね。なかなかこの暑いのがね、終わらなくて、どうしたらええかなーってね、毎日思ってるんですけれど、ここ最近ね、ちょっとだけ、涼しい日が奈良では続いてたんですけれど、やっぱりもう、2日前ぐらいかな、もう、やっぱり暑く戻ってきてしまってね、SOS 今、普段は和室で寝てるんですけれど、リビングにクーラーがそもそも設置されているんで、今はリビングで寝てたんですけれど、最近ちょっと前ぐらいかな、一週間前ぐらいはなんか涼しいなって、夜になったら涼しいなって思って、和室で寝るようになったんですけれど、やっぱりまた暑いなってことで、もうリビング戻ってきました。皆さんどうでしょうか、この夏はどうやってね、過ごしていますか。 SOS がね、ちょっと今、これ撮り終わったらね、また移動しなきゃいけないんですけれど、まあ今が深夜の2時で、で次の日にまたちょっと東京の方でライブさせてもらうってことなんですけれど、まあ今2時やからちょっと涼しいなって思いながら、まあラジオやってるんですけれど、なんていうんやろ、何もしてなかったら結構涼しいなって思う状態なんですけれど、やっぱりちょっとでも動いたりとかね、立ったりとかするだけで、なんか汗はかかへんねんけれど、なんか蒸し暑くなってきたなって思うんですけれどね、これもいかようなもんかって思ってね、日々格闘してるんですけれど、皆さんなんか夏を乗り越えるためのあれとかあったら、ぜひぜひ教えてほしいんですけれど、 SOS はまあ前も話したかもしれないんですけれどね、結構冷やし茶漬けが好きで、ご飯をわざと多めに炊いてご飯食べて、で冷や飯でちょっと冷蔵庫入れてる状態で、次の日にお茶とか緑茶とかで米を研いで、まあ、米を研ぐっていうか、まあ、ほぐす感じで、で、お茶漬けの葉入れて食べるっていう感じなんですけれどね。はい。もうそんな感じで食べてるんですけれど。はい。おぉ。ちょっとね、さっきまで作業してたんでね、結構目がシャバシャバしてる状態なんですけれど、はい、頑張っていきたいと思います。ねえ、なかなかもう、ほんまにね、忙しくて、かなりね、もう忙しくさせてもらってて、もう東京とかも、明日っていうか、まあ今日行って、で、もう、月曜日までちょっとね、予定 東京の方であるんで、もうそのまんまね、泊まろうかなって思ってるんですけれど、知り合いのうちにね、泊めてくれるところがあるんで、で、ラジオのやつとかもね、結構ああ、せいせい、今日やって思ってね、もう今日中にしてなって思ってね、やけど、なんかもう他のことやってたら、忘れてしまったりとかあるんで、もうこの2時の間に思い出せてよかったわ、ほんまに。ね、やけれど、なんか、忙しすぎるくてね、結構みんな、なんて言うんやろ、結構やらなきゃいけないこととか忘れてしまうとかあるんじゃないでしょうか。結構ね、市役所の手続きとかね、本当にね、もう忘れてしまってね、飛んでしまいそうになるような時あるんですけれど、まだギリギリなんとか保って、はい、生活に支障が起きひんところまではなんとか保ちながらやってるんですけれどね、もうそろそろカレンダーとか買おうかなと思うんだけど、カレンダーね、今さすがに買うとかってね、この令和の時代あんまないかなって思うんですけれど、だからやとしても、その携帯のカレンダーとかスケジュールとか結構つけるっちゃつけるんやけれど、見る習慣がないから、つけたまんまで終わった後に、ああそういやこんなんやってたなみたいな、ああこれカレンダーで、カレンダーっていうか、そのヤフーのカレンダーでちゃんと時間書いてたやんって思ってたりとかもあるんですけれどね、なかなか最近自分の身の回りやらなきゃいけないことね、そういうのを結構忘れがちなんで、ほんまにそこを危ないなって思ってて、ちゃんと覚えとかなあかんことは覚えとかななって思うんでね、はい、これからもちょっと覚えときたいと思います。ちょっと早めなんですけれど、これちょっと置いたいと思います。かなさんとゆりなさんにパスを戻したいと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございます。
1: はい、そしくありがとうございます。
0: ありがとうございま す,
1: いますね。本当にさ忙しそうで、
0: ね、
1: 何、まあ
0: シャルロっての期待

0: やな。
1: 私はねちょっとねどうも豆じゃないので、あのライバーとかもできひんし、あの配信とかが無理なんで、もうこのねあの週に1回のこのラジオで
0: この週に1回のラジオもすぐ来るような、
1: 一瞬ですね、
0: もうってなるもん、
1: うん、
0: すごい、もうほんまに、
1: まあ、でもこの時にね私はねあのミュージシャンであることを、ラジオパーソナリティであることを思い出せる大事な瞬間なんでございますけどもね、それ以外はもう全部母としてパート主婦としてしか動いてない
0: んで、いいよもうそれが大切ですよ。
1: いやでもね音楽したいですよね、いろいろとねやりたいことはあるんやけどね、うん、なかなか仕事をください。
0: そうですね、仕事はください、
1: 切実なあれなんですけど、
0: 仕事はください、私ももうどこにでも歌いに行くんで言ってください、
1: はい、BGM も作りますんで、ジングルも、あのねだからこの番組の BGM は全部ね、はい、タームトーンのもので曲であったり、私の自作の曲であったり、
0: はい、もうかなちゃんちゃちゃっと作ってくれますからね、
1: はい、あのこのバックトゥーザ平成も前ね使ってた曲の焼き直しというかジングルでさせてもらってますんで、
0: ね、
1: なんかでもねこれちょっといろいろ編集とかしてて、うん、やっぱ私こう何音楽で仕事したいなって思いました、
0: はい、
1: うん、本当に思った、なんかこれがやっぱ楽しいわと思って、
0: でこう言ってたら増えるしな、
1: うん、そうですそうです、言霊っていうものがあります
0: ので、ね、ほんまに
1: ほんまに本当に思います、
0: はい、私もじゃあ歌の仕事もっと欲しいなもっと欲しいわ
1: ね、
0: もっと欲しいもっと欲しい、
1: そうそう、もうピアノもね、あの私今りっちゃんをレッスンしてるんです、1日、うん、
0: いいですね、
1: 保育園から帰ってきたらまずピアノを弾くっていうのをしてて、で私ももっと弾かなあかんなと思いながらやってて、でもねなんか最近ちょっとここでね弾くようになってきて、ちょっとずつリハビリしてます、
0: はい
1: 前ほどねやっぱこうあのライブしたりとかいうのはないんやけども、今ね配信であったりとかその動画で残したりとかできる世の中になってきたんで、
0: はい、
1: その辺でちょいちょいちょいちょいこう復帰していって、また皆さんにもね、あそうやかなちゃんでピアノ弾く人やったなみたいな感じで思い出していただいたらありがたいなと思っております。
0: シャルローテではねあの、うん、歌って踊ってくれてるからね、
1: そうそうそうそう、で曲もまた作りたいとか思ってるし、この曲をシャルローテ風になんか焼き直ししたいとかいろいろ考えたりはしてるんで、
0: うんうん、
1: もう2年くらい言ってるけど、ぼちぼちぼちぼち、
0: ね、
1: そう形にしていけたらなと思っておるわけなんです、はい、思ってはおるんです、はい、思ってはおるんですけどね、もう物価が高くてさ
0: 物価は高騰しますね、
1: 物価が高くてさいろいろとさ、
0: 何を買うにもね、
1: そう
0: 何をするにも高いですから
1: ね、そうですよ、だからね頑張ってねあの働かないと、
0: そうですね、
1: はい、お母さん子供育てていかないといけません、うん、はい、というわけで、こんな話で申し訳ございませんはい、新しいコーナーも始まりましたんで、また来週も、楽しみにしていただければなと思います。今日もありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: お相手は人生はミラーボールかなと、
0: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: ではまた来週。

ミドのここからララジオ。この番組は心理カウンセラーとフィットネストレーナーをしている私ミドの好きなことをお伝えして、あなたの心と体を楽ちんにするラジオです。

こんばんは、みどです。8月29日土曜日夜の7時、How's it going? お元気ですか？はい、今日は829ということで焼肉の日になりますね。全国焼肉協会なんかあるんだね。が、焼肉の語呂合わせにちなんで記念日を設定しています。はい、8月29日には夏バテ気味の人に焼肉を食べてスタミナをつけてもらおうということが目的だそうなんですね。で、いろんなイベントが行われているということです。ちなみに焼肉という言葉がいつ頃から使われ始めたのは、いつ頃か使われ始めたのかは、不詳ですけれども、明治初期にはバーベキューの、語訳として、焼肉が用いられていたそうですね。はい、焼肉っていう言葉が出てたそうですけどもね、まあ、焼肉ってでもなんか韓国ドラマとか見てたらやたら出てくるし、韓国料理なんだろうかとかちょっと思ったりもするんですけどね。私はもうハラミしか食べないんですけれども、うちの旦那さんはたまにいろんなもの食べてるんで見てて、うえーって思ったりしていますけれどもね。はい、皆さん焼肉好きでしょうか？ちなみに夏にスタミナつけようと思ったら炭水化物取った方がいいです。はい、そして今日はケーブルカーの日ですね。1918年大正7年8月29日に大阪電気軌道現近鉄傘下の生駒、なんて読むんだろう、分かんない、生駒なんとか鉄道が鳥居前駅から宝山寺駅の間で日本初となるケーブルカーを開業しました。はい、これも高速ですね。高速鉄道、山の急斜面をケーブル高速でつながれた車両を巻き上げて、運転する仕組みということですね。はい、これ近所、うちの近所走ってるんで、ブル号とミケ号が走ってるんでなんか嬉しかったりします。ということで今日も30分間お付き合いください。

改めましてこんばんは、ここからララジオミドです。はい、今日は日本の作品をご紹介です。まだやってますね、映画ちいかわ人魚の島の秘密。はい、どうしようか悩んだんだけどすごい良かった。私2回も見に行ってしまってもう1回行こうと思ってるところなんですけれどもね。はい、ただこれね、言えばなんだろう、サスペンスものじゃない、なんか推理ものなんですよ、犯人が誰かみたいなね。だからあんまり言うとネタバレになっちゃうので、あんまり言わないようにしようと思うんだけれども、まあ皆さんこれ見て何を感じるか一緒に熱く語り合いたいなっていう作品だったりしますけれどね。そもそもちいかわって私目覚ましテレビでちょろっと出てやってるのを見たぐらいしか知らなくって、あとね前にうちの近所のなんだろう、イオンタウンかなんかイオンのところでね、ちいかわが3体来てたんですよ。ぬいぐるみっていうんですかね、中に人が入ってるやつって思いたくないけども、それ見た瞬間に私もなんか無意識に走ってたんですね。可愛いってなって走ってて、そっからちいかわが好きになって、でもお話とか全然知らなくって、ただ可愛いキャラクターとしか思ってなかったんですけれども、何のそれぐらいしかないまま見に行ってね、なんか気になって見に行って、そしたらもう病みました、ドーンと病みました。はい、病んでもうなんかおかしくなって、その日の晩旦那と大喧嘩して離婚しそうになりましたけれどもね、それぐらい病んだ作品で、でまあなるべく時間稼いでるんですけれども、ネタ言わんようにね、自分のことも含めてですけど、いい人、優しい人ほどあれ見たらしんどいと思います。何も思わない人って多分無邪気、本当に無邪気なのか、言ったら悪いけど悪い人なのか分かんないけれども、いろんなことをその後考察がねずっとなんかスレッズで書かれてて、もうずっと読んでると時間があっという間に溶けてしまうっていうことをこの半月ほどのことで過ごしてるんですけれどもね、皆さんだから見て何を感じるかぜひ聞きたい。はい、ただこれぐらいもその夫婦喧嘩とか家族喧嘩とかはしないでほしいんですけれどもね。今日読んだスレッズでは遠距離の彼と大喧嘩して即別れましたって書いてたね。その彼女の方が見て、彼の方は子供さんがいらっしゃるバツイチの人なんだけれども、なんかその彼 の, 知り合いの方が見て、なんかいろんなことがあってこんな子供に見せる番組じゃないみたいなことで揉めてたのを、なんか彼女とその彼とで、その彼の会社の同僚の人の話をやってる中でなんか揉めてしまって、離婚、別れるってことになったみたいなね。だからなんか結構核心に迫るっていうか、人の本音に刺さる作品なのかななんてちょっと思ったりしてるんですけれどもね。はい、そもそも可愛いちいかわっていう白い20日ネズミみたいなネズミがキャラクターだって言われてるんですけれども、ちいかわちゃんと、あとハチワレ猫みたいなんだけど猫じゃないそうなんですけど、ハチワレちゃんは喋ります。ちいかわちゃんは、あんまり言語化しません、うーんとかしか言わない。でうさぎっていうのはもう本当に空気が全然読めないようで、めっちゃ読んでて賢くって、でも全然喋れなくてプーしか言わないんだけど、で運動神経もよくってすごい子なんですよ。その3人が仲良しで、毎日暮らしてるんですけれどもね。ある日その島、遠い島に討伐が仕事なんですよ。討伐か草むしりかシール貼りでお金を得ていて暮らしてるんですけれどもね。これ時間なんで喋れるのかな。はい、である時その討伐に来てほしい悪いやつをやっつけてほしい、賞金、その討伐の報酬が10倍だったか100倍だったかちょっと忘れちゃったけど、だから来てほしいってチラシが配られて、回ってきて、で行こうってことになってね、まあ、ちょっと合宿みたいになるから楽しいじゃんってことで行こうってことになって行くんですよ。そしたらば、ちょっと悪いセイレーンっていう大きな人魚のね、大きなやつをやっつけてほしい、島民をどんどん食べていってるから、減っていってるからなんとかしてほしいみたいな話になって、だけどもすんごいでっかくって、絶対もうみんな無理だと思って、ちいかわの仲間たちみんなで船で行くんですけれども、みんな無理ってことで帰っちゃうんですね。でそのちいかわとうさぎとハチワレと、あとその絡みの人たちがだけが残って、じゃあ やろうかってことになるんだけど、その前にもいろんなことがあってね、ちょっとあんまり言うとネタバレなんですけれどもね。で一体どうなるのかっていう話なんですよ。はい、とりあえずその
深いんですわ。ちいかわのそのキャラクターもね、ただ可愛いだけじゃなくっていろいろ深くって、その後私一気にあのアニメを見たんですね。ネットフリックスで 第1シーズン第2シーズンある一気に見て、で本も9000円で買いました。一気に全部買って読んで、深いなと思って今に至る感じなんですけれどもね。ただ単に可愛いだけじゃなくって、で、ある人にネットに書いてるのを読むと、これは社会の縮図を表していて、ちいかわたちは底辺 の労働者で、その鎧さんっていう人たちがいるんですけど、鎧さんがそれをあの監督している、あの、監督っていうか見張っている人たちで、その上にはまた黒幕がいてみたいなこと書いてる人がいて、ああそうなのかななんてちょっと思ったりもするんですけれどもね。もう何の説明にも なってないんですけど、ぜひ黙って見に行ってください。で今から第3弾 の特典がついてて、セイレーンの人魚の上にチーカーたちが乗ってて、プルプル引っ張ったら走る乗り物みたいなちっちゃいおまけがつくみたいですから、ぜひ行ってみてください。私ボンボンドロップをもらいました。はい、そんな感じで、このチーカーのねエンディングの歌なんですわ。あのただ知らずに聞いたら花の歌って感じなんですけど、私が聞きたいので一緒に聞いてください。

お送りしましたのは青木遥で机さするでした。はい、この青木遥さんっていうのがちいかわの声の役の人なんですよね。で、ちいかわあまりセリフないんですけども、ちょっとうーうーとかね言ったりとかするんで、可愛いんですけどね。最初八割ちゃんがすごく喋るのが子供小学生かなんかの声優の男の子がやってたので、なんか結構こまんしゃくれた感じに聞こえて、私はあんまり好きじゃなかった。最初はなんかこいつ腹立つわとか思ってたんですけどね。今はその子も声変わりしちゃって、声変わりしたからどうするかってことでそのままでも起用されていて、それも賛否両論あったみたいなんですけど、私はその声変わりしてもその使ってるっていうのなんかいいなっていうふうに思いましたね。で、この作者の長野さんっていう方がカタカナで長野さんなんですけど、まあ噂で女性みたいな40前の女性みたいに聞いたんですけれども、この人がかなりいろんな考察力があるというか、なんかすごい人でいいかってみたいなと思うんですけどね。で、今回この人魚の島の秘密に出てくる島とか人魚の伝説とかあるんですよ。それが全部愛知県のとある島とか愛知県にある神社がその人魚の伝説をなんてそこのルーツがあるみたいなこととかがネットに書かれていて、だから今回でしかもシルコサンドとか出てくるんですよ。だから愛知県の味噌漬けとかも出てくるからね、今回愛知県寄りの話みたいな感じですね。だけどこの長野さんっていう人自体が、まあ、1年ぐらい宮古島に住んでたそうでね、大阪の宮古島じゃないよ、沖縄のね。だからちょっとその沖縄とか宮古島とかの昔のその古い伝わる文化とかもなんか入ってたりとかするみたいなんで、なかなか深いから一回ちょっと会って話してみたいななんてちょっと思ったりしたんですけれどもね。この映画に関して言えば全然情報何もキャラクターも知らずに見に行って全然大丈夫です。ただなんだろうな、この世の中ってさ、例えばこの間もすごい大雨降って大変だったじゃないですか。地震ももちろんだしね。そういうことがあって本当に神様いるのかななんてことも思ったりもするしね。だからなんだろう、理不尽なことって必ず起きてくるし、ね、それに対してどう対応どう取るのか捉えるのかっていうこととか、あと一体何がどうすれば私たちは正しかったんだろうとか正しいんだろうっていうことはやっぱりどうしても思ってしまうね。私たちって何が正しいのかななんて思ってしまう生き物だななんてこともちょっと思ってですね。で一体誰が悪くて誰が正しかったのかとか、そんなことも思ったりとかする作品でした。はい。で、まあ今は落ち着いて2回目見た時は俯瞰で見てたんですけれどもね、俯瞰で見て、あ、ここみんな考察してたところ、こう、あ、本当だな、こうなってるなみたいな感じで見てたんですけど、1回目はもうずーんと入ってしまって本当に終わってから絶句でしたね。だから繊細な方は見ない方がいいのかもしれないけれども、だった見るんだったら最後まで見てください。私2回見た時お父さん子供連れてエンディングで出て行ったからね、わあもったいなと思ったんですけれども、見るなら最後まで、本当最後の最後まで見てください。余計にやみます。はい。なのでよかったら見に行かれてみてください。本当舐めてた、こんなアニメのね可愛い朝のさ目覚ましテレビでやってるや、1分2分ぐらいでどうなんや、あんな1分のアニメ2時間固めたんだろうかとか思ったけど違いましたね。はい。本も読んでみたら全然アニメのテレビで見るのと違ったしね。だから舐めてたなと思って、で知らないことってまだまだいっぱいあるんだなって思ったら、いろんなこと興味持っていろいろ探索したいなって思っちゃうから、人生短いなってちょっと今思ってますけれどもね。はい。全然説明にもなってなかったんだけど、ちいかわ人魚の島の秘密、ただこの出てくるセイレーンっていう人魚可愛いです。あと私好きなキャラクターうさぎとですね、モモンガがすごい良かった。もうさぎもモモンガも本当嫌われキャラなんですよ。嫌う人はめっちゃ嫌って、好きな人はめっちゃ好きなキャラなんですけれどもね、なりたい、ああなりたいなと思いました。で、私この、今日ですね、チャット GPT に私がちいかわだったら何のキャラクターって聞いたら、ちいかわだって言われて、私うさぎって言われたかったのにちょっとだけ残念でした。でも一生懸命説明してくれたからまあいいかななんてちょっと思ってますけれどもね。はい。なんかこんな感じでのどうでもいい話をしましたけれども、はい、本当ちょっと言いたかったことがあと1分で言えるかな。ケーブルカーの話ね、生駒のケーブルカー、本当日本初って書いててほんまかなって思ったんですけど、そうみたいですね。で、いいんですよ本当に生駒駅からね乗っていくので、途中でね
あの宝山寺っていうところで乗り換えるんですよ。でそこから上まで上がると生駒山上遊園地に行けるので、ぜひあの行かれてみてください、生駒ね。でそ上上がったらそこでですね、そこの上がったところで、あ名前が出てこないわ、あの誰かがプロモーションビデオを撮った遊園地が生駒山上遊園地なんですけど、名前が出てこないのよ、あの人や、あの男の人ね、あのほらインド人みたいなね、出てこないわ、もう年いくと嫌だね、そんな感じでございます。はい、ということで、そろそろミドレレの時間になりました。あのちいかわがね歌ってたの、映画の中で、でうさぎがねそこでウクレレ弾いて伴奏したんですよ。それをね探したの、見つけました、見つけたけどキーが違ったんで、ちょっと自分なりにアレンジをしたんですけど、ちょっと今日ちいかわの気分で歌ってみたいと思う。この歌も何回も流れるんです、ちいかわの映画の中で。今日の日はさようなら、ちょっとやってみますね。いい待って、いい

ちょっと爪が伸びてて音が鳴らなかったですね。はい、うさぎの伴奏は上手でした。練習したけど練習したのが出なかったです。今日の日はさよならでした。緑でのコーナーでございました。はい、ということで次の曲に行きたいと思います。そのセイレーンっていうのが出てくるから2曲目何かけようかと思ったんですけど、そのまま、セイレーンという曲です。お聴きください。

お送りしましたのは松任谷由実でセイレーンでした。ちょっと懐かしい曲ですね。久しぶりにユーミン聞きましたけれども、やっぱり唯一無二の人だなって思いますね。はい、あのセイレーンつながりなだけで映画には全然関係ございませんので、はい、でも本当セイレーン可愛かったんですよ。喋り方も可愛いしね、なんかもう家ではチーカーのモノマネばっかりしてるんですけど、私ね人に見せられませんけれども、はい、今日誕生日の方、8月29日生まれの方、おめでとうございます。バランス感覚に優れています。カリスマ性があります。長期的目標に励めます。細部に気を配れて、独立志向が強めですね。だからまあ、個人的に独立して起業していけばいいのかなって。でどっちかってなんかそのちっちゃいミニマムなところのリーダー社長的な感じがしますね。平穏な恋愛を求める傾向にありますね。だから穏やかで落ち着いてますよね。恋愛面は割と優柔不断になりがち、そんな感じがしますね。はい、結構気難しく捉えられがちですね。だからちょっと口角上げて人にはねしていかれた方が印象は良くなるのかなと思いますけど、すごいバランスの取れた素敵な方だなっていう風に思いました。お会いしてみたい。はい、8月29日生まれの方、おめでとうございます。また素敵な1年を過ごしください。はい、今日結構前倒しで話が進んでいったんですけどね、さっき思い出せなかった人、平井健さんでした。はい、平井健さんがケーブル、生駒のケーブラーがあっていた上野生駒三条遊園地のところで、何でしたっけ曲名今聞いたの、助けてもらおう。フィクションありがとうございます。フィクションという曲の MTV 撮られたんですよ。それがすごい幻想的でね、生駒遊園地と思えない感じで、で中に私が大好きだったね、東京九三だったかな、東京三九っていう劇団というかグループあるんですけど、そこ の背骨が障害持たれて車椅子乗られてる方で、オリンピックだかパラリンピックだかの開会式か、閉会式かでパフォーマンスされた方がいらっしゃるんですけど、その方がそこでその曲に合わせてパフォーマンスされてるその映像がすごく印象的だったんでね、時々見てたんですけれどもね、よかった生駒三条遊園地、上上がって涼しいかどうか、夜は涼しいけどね、そして冬はもう寒くなるんで営業しなくなりますから、まだあったかいうちに生駒来てください。ただいろいろね UFO 説があったりとかいろいろあるので、そういうのがダメな人はちょっとよう来ないかもしれませんが、私大丈夫です。生駒山、まあ、住んでますからね、山には住んでないけれども、毎日生駒眺めながら生きてますからね、大丈夫だと思いますよ。はい、ということで今日も30分間お付き合いいただきましてありがとうございました。今ならちいかわ特典ついてるかもしれませんから、ぜひ行かれてみてください。はい、ということで残暑厳しいですけど気をつけて、また来週も楽しみにしててください。ありがとうございました。水戸でした。See ya.

あっちゃんのトークラジオ笑顔で人生満タン。本日のテーマは生きるとは何かを近藤勇はどう捉えたかで、はい、というわけで今週もやってまいりました。あっちゃんトークラジオ笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださってる皆さん本当ありがとうございます、ね、今月は幕末シリーズっていうね、幕末を生き抜いた人たちの哲学っていう観点でいろんなこうものを見てるんですけどね、要は江戸時代っていうのはガチガチのある意味社会主義みたいなもんですわ。幕府が決められたことで生まれたらもうそれで一生あんたここだよみたいな、でそこに縛られて生きるってことが徹底的にされてる時代だったかななんて思うんですよね。でそれが明治時代というね、新しいものを受け入れてどんどん変化していこうっていう、決まったことをやる時代から新しいものを受け入れようとするという時代の変化、もう動乱というか大混乱の中でこう生き抜いた人たちってどんな考えだったかななんて思いながらねこう見てるんですけどね、これが実に非常に面白くって、やっぱり人間って生きてて最も変えることが大変なのが考え方だなって思うんですよ。で考え方変えるって本当ものすごく大変で、だから欠点を克服したいと思ってるし、やっぱりずっと欠点を克服するし、何かこう大きな成果を求めたいって、やっぱ成果を求めることをひたすら考えるんですよね。だから思考って頭を浮かぶだけなんだけど、これ変えろって結構骨が折れることだなって思ってるんで、その国の方針、社会主義から資本主義に変わろうなんてさ、えらい詐欺だったんだろうなみたいな。だからよく今でも、ね、人生お金だけじゃないよねっていう人たちは、社会主義の序列というね、偉い人の言うことを聞くことが大事だよっていう、そういった名残を未だにお持ちだろうし、やっぱりお金って大事だよねって人は資本主義の話をしてるから、そのぐらい考え方が違う。で日本になんでそんな2つの大きな考え方が生まれたのかなと思うと、やっぱりこれ江戸時代と明治時代というね、大きな時代の変化をこう踏んできたからこそ起きたのかななんて思うんですよね。だからやっぱりお金がなくても好きなことやることが大事だよっていう人も、やっぱりそういうふうな部分かななんて思うんですよね。でね、そのぐらい変えることが大変な時に生き抜くって、やっぱりね、いろんな学びがあるんだろうなと思いますしね。ちなみに僕はだから人の能力ってそうそう変えられないと思ってるし、変えるのってものすごい至難の業で、運が良ければ変わるかもしれないですけど、その努力してる間に一生終わんじゃねえかなと思ってるんですよね。だからメンタルトレーニングとかビジネストレーニングとかビジネスプランニングとかよくやってますけど、成果出すには僕はその人の能力を変えるっていう発想を持ったことがないというか、だから欠点克服してもしょうがないんじゃないかなって正直にずっと思ってるんですよね。じゃあ何変えてるかって、実はね、僕見る場所変えてるだけなんですよね。視点変えるだけで人って劇的に変わるんですよ。だから欠点見ては嘆いてる人がいたとしたら、その人の欠点を見る見方から欠点以外を見る見方にするとか、そのぐらい変えるだけでだいぶ劇的に変わってくるんですよね。ってことは何が言いたいかって、欠点を見る人生から欠点以外を見るという情報を得たとしたら、その人どうなるだろうって、こればっかりやってんですよね。そうすると意外に成果が変わってくるというね、そんな感じかなと思いますね。だから正しさとかいいことやればいいっていう人は、いいことしか見てないってことに気づくかどうかが大事かなみたいな。そうするとこっちもあるよっていうと、大体人ってね、好奇心持ってね、変わり始めるんですよねみたいな。これがまた日本人の独特の面白さかなと思ってるんですよね。だからまあこういうラジオもずっとやってるってなるんですけどね、幕末の人はえれい詐欺だったろうなみたいな。だからなんつうかな、
戦後日本はそうやって欧米列強と戦うための軍国主義でずっとやってきて、それがね、日教祖の教えもあって社会主義に変わっていったわけで、一瞬社会主義ってなんか大きく変わったなと思ったんですけど、よくよく考えてみたら江戸時代に戻っただけなんだよね。おお、その手があったかみたいな、なるほどなみたいな。それでうまいこと言ってたんだけど、またバブルが弾けて崩壊して、今また新しい思想が必要になってきて、また大きな変革期が出てるので、それに気づいた人と気づかない人でまた大きく変わってきて、また時代に取り残される人と時代を掴んだ人でまた差が出るのかななんて思いながら生きてますけどね。そうするとそれって幕末とあんま変わんなくないなんてね、見えないところで大きな変化が起きてんじゃねえかななんて思ったりもするんですよね。それは例えばなんだけど、今だと IT にこう対応できた人とできない人とか、昔だったらパソコンが得意苦手っていうところで人生決まったりとか、いつでもそういった選択肢ってあったんじゃねえかなと思うんですよね。それもだから克服するって概念の人とまたどうこうって言って変わってんのかななんて思いますけどね。というわけで今週はそんな幕末の最後で、やっぱり新選組の近藤勇っていうこの方を取り上げるってね、やっぱり不可欠かなみたいなね。でちょうど坂本龍馬と戦った人たちですよね。西郷さんと戦ったりとか、あるいは勝さんと戦ったりとかっていう人で、やっぱり新選組、僕も香取慎吾さんがね、近藤勇さん役のね、大河ドラマの新選組、あれ好きでね、よーく見てましたね。めっちゃ面白かったなと思って、大河ドラマってほとんど見ない人なんですけど、あれだけはね、最初から最後まで全部見ましたねみたいな。じゃあそんな近藤勇さんってどんな人があったの？多摩の出身なんですよね。多摩、昔の多摩だからど田舎ですよね。もう日野とかだから、もうほんと山と畑しかないとか、そんな農家の出身だったんですよね。ただやっぱり農家出身で武士目指してもできなかった時代ね、大変でしたよね。だけどやっぱり武士に憧れていた。それで天然理心流っていうね、剣術学んで一生懸命やってたんですけどね。そんな中でまあ人手が足んなくなって、ほら尊王攘夷派とか出たり、幕臣派とか出て、幕府の方が人数が足んなくなってきた。よし、じゃあ農家でもやる気のあるやつは武士にしちゃえみたいな募集かけた時に、手を挙げたのが近藤勇さんで、なんだとみたいな、千載一遇のチャンスじゃねえかみたいな、俺は武士なるだ。多分ね、これも想像なんですけど、農家の人たちは反対したと思うんですよ。畑どうすんだいとか、お父さんたちもっと苦労させんのかいとか、そんなね、命どうすんだいとか、君にはできっこないよみたいな、いわゆる今でいうとこのドリームクラッシャーだらけだったと思うんですよ。自分の想像を超えてくれることはやめてくれ、やめてくれって言いながらも、オラ武士なるだいって頑張ったのが近藤勇さんかなみたいな。でそうやって、じゃあ俺らはどこで戦うんだろう、よし武士だ武士だみたいなね。それで会津藩だったかな、パトロンになってお金出してくれてね、どこ行くんだろうと思ったら、そのまま京都に連れてかされたというか、連れてかされたっつっても、あれ歩いてったのかな、それとも船乗ったのかなといろいろ考えるんですけど、多分歩いてったんだろうなみたいな、テクテクテクテク400キロちょっと、すげえなあ、思って何ヶ月歩いてったんだろうみたいな。でその間の食費どうしたんだろうとかね、あれ途中で抜け駆けした人いいんじゃねえかなとか、給料どうやってもらってたんだろうとか、あるいはその間にこうね、ちょっと遊びたいとかお酒飲みたいとか、あれ宿泊どうしてたんだ、やっぱ野宿かなとかね、いろんなこと考えちゃいますけどね。そうやって一生懸命京都まで行って、で新選組って立ち上げて、あの時いろんな組あったんですよね。で近藤さんたちは新選組っていうチームを作ったってだけなんですけどね。それで京都の治安を守るって名目で幕府派について、その攘夷派の人たちをバタバタ倒していくみたいな、それはそうですよね。だってその頃はまだ幕府がメインだったから、反対勢力は反武装派になるわけで、今のね、そこら中でやってる戦争と全く一緒のことになるんじゃないかなと思うんですよね。でまあまあ新選組はほら武士っていう名誉をね、新たにもらったもんで、それ守んなきゃいけないから厳しいルールでね、
だってそれで組壊れちゃったまた農家に戻っちゃうわけだし、やだなってなるわけだから、やはりそのね立場もらったありがたさっていうのを一生懸命頑張るだろうしね。でも最後は残念ながらやっぱり時の流れには勝てずに新政府側がね勝っちゃってね、勝てばなんとかっていうのでね最後処刑されちゃってね。実は近藤さんも最後処刑された年って35歳なんですよね。だからめちゃくちゃ早い、あらーみたいな。そんな中で処刑されてるからね、やっぱこの幕末の時代っていうのは長生きする人がほんと少なかったななんて思いながらね。そんな近藤さんってじゃあどんな哲学持ってどんな考え方を持ってたのかねなんて、この曲の後に行きたいと思いますね。ベルベットピーセブで明日元気になれ。

はい、ベルベットピース7で明日元気になれ。僕は前向きが好きで、前向いて生きるのが好きだから、明日って言葉好きなんですよね。だからその今日の後悔するよりも明日元気になろうってすごい好きだし、明日楽しもうってことも好きだし、明日笑顔になろうっていうこともすごい好きですね。だから今日の失敗気にするより明日楽しもうとかね、そういうのがね、ものすごい好きですねって思いますね。なんせ明日は好きに作れますからね、みたいな。知ってる分だけ、自分の知識分だけ好きに作れるからなっていつも思います。本当人って知らないだけだからなと思いますね。じゃあ近藤勇さんの話戻りますけど、どんな人だったかっていうと、まあ真面目ですよね。よっぽど農家嫌だったんだろうな、なんか我慢しきるのが。あと新選組っていう特性を考えると、本当曲がったことが嫌いで、正しいことが大好きで、忠義が大好きでみたいな。だからめちゃくちゃ思い込みの激しい人だったんだろうなみたいな。それ写真にも出てますもんね。もうなんかガチガチの怖い顔してみたい。ふざけるなんか冗談じゃないよみたいな。冗談すら禁止とかって言いそうですよねみたいな。まあそれが新選組の厳しいルールとか秩序に反映してんのかなみたいなね。女人禁制とかってこうなってるから、坂本さんとは真逆だろうね。お新婚旅行行こうぜ、面白そうだし、ふざけんなこらみたいな っていうふうになったかもしれないなみたいなね。そういうことをね思いますね。だから自分のやるべきことは何だとかにリーダーキースでね、俺行くぞみたいなね、ある意味西郷さんに近いかもしれん。だからもしかして西郷さんと近藤さんが幕府派だったり尊王攘夷派とかって揃ってたとしたら、また面白い時代になってたかもなみたいな。で、2人とも結論が言うと死ぬほど不器用だしね、いやーかわいそうになみたいな。不器用だから高倉健さんみたいなね、こう演じ方で言うとね、私はこれしかできない人間ですから、ポッポヤーみたいな、そういうので幕末やってたかもしれません。私はこの術しか知りませんから。その割には派手な法被着て京都走ってたなみたいなね。まああれはほら警察官の種類と一緒で、あの頃なんつうのかな、記録に残るものがないから仲間殺さないようにね、目立つようにしてたってこともあったみたいですけどね。だから法被着てなければ殺されてもしゃあないねみたいなね。あとはやっぱりこの人、仲間守る意識半端なく強かったんだろうなと思いますね。ものすごく仲間思いだったんだろうなっていうのはすごい感じますね。それがだから土方さんの動きを見ててもそうだけど、最後の最後まで仲間守る意識って強かったんだろうな。だから自分が最後捕まって処刑される時でも仲間が生き残る方法ってのはずっと最後の最後まで考えてたんだろうななんていう、そんななんか真面目で不器用で、人思いでっていう風な人だったんだろうななんてね思いながら、それでこう日本を変えるだなんだってよりも自分の生き様というね、存在意義というものを探しながら、それを見つける仲間を増やしていったんだろうななんて、そんな性格だったんだろうななんて想像できますよね。そうするとそんな近藤さんが、じゃあ生きるとは何かっていうね、哲学どう思ってたかってこともやっぱ興味湧くじゃないですか。じゃあそれはこの曲の後に行きたいと思います。またまたベルベットピーセブンで気になる彼女。

はい、ベリーウッドビーチセブンで気になる彼女でした。やっぱ近藤さんの生きるとは何かっていうと、最もやっぱりトップに出てくるのは忠義を尽くすことですよね。忠義だからね、主君とか仲間に対してね、裏切らないことですよ。だからその約束守るとかなんとか言いますけど、僕の中ではこの忠義を尽くすっていうぐらい人を大切にしてたんだろうな。その人との約束とか、要は人を大切にするっていうのは、その人の考えたこと、その人と話し合ったことをものすごく最後の最後まで大切にしたんだろうなと思いますね。それは土方さんの最後も近藤さんのことをあれだけ大事にしてたって考えると、それがものすごく心に響いたんだろうなみたいな、松平さんの考え方とかもものすごく響いたんだろうなって思うんですよね。で、それを背くことがもうどうやってもできないぐらいの頑固者だったんだろうなみたいな。だから忠義っていうのは言うこと聞くっていう言い方も取れなくはないんだけど、その人を大切にするっていうことをものすごくこだわったんじゃないかなみたいな。だからこそ

のかな、こう自分の甘い考えでその約束を破るというのはちょっと精神的に僕は耐えれないなとかっていうふうな近藤勇さんがいたとしたら非常に分かりやすいというか、まあまあ大河ドラマの香取慎吾さんが演じたまんまになるんですけどね、だからっていうふうに見えてくるかなと思うんですよね。そうするとそのためにどういう行動するか、行動で示さなきゃみたいな、臆病なことは出しちゃあかんっていうのも勇気を持つとかっていう考え方もあるけども、それは信じてくれた人を裏切るわけにはいかんって、そこから始まってるような気がするんですよね。でそれが最後の最後まで見事に最後まで逃げなかったし変えなかったしっていう、一貫して信じるってことをやり尽くしているような気がするんですよね。もし近藤さんにインタビューできたとして、近藤さん生きるのは何ですか、それは当たり前のことですが信じることですよとかって言う可能性もあるかななんてね、僕は信じた人を裏切るわけにはいきませんみたいな。だからこの近藤さんがもし結婚してたらどうなってたんだろうなとかね、だから土方さんのことも最後まで信じ抜いててそういう風になったんだろうなとかって思うんですよね。非常に面白いなと思いながら、だからやっぱり幕末って本当大きな時代の変化があって、大きく全員が振り回されて、振り回されてる中でじゃあ僕はどれを選ぶんだっていう風な選び方を探してた人たちのぶつかり合いを幕末って呼んだのかななんて思ってて、だどれが正しいとか間違って自分の好みで選んでももちろん構わないし、じゃあ僕が幕末だったらどういう考え方持ったんだろうなとかっていうのを今の自分で考えて、その今のより情報が少なかったらどうしてたのかなとかって思うのも面白いなぁなんて思うんですよね。なんか僕は一人一人いろいろこうやってね研究したり調べさせてもらってて、正直言うとみんな自分の考え持ってて超絶かっけえなって思いましたね。めっちゃ生きてたんだろうなと思うから、僕も自分の考え持って一生懸命生きてやれっていうとこだけ真似ようかなと思いましたね。痛いのやだしね、殺せんのやだしね、今の時代はお金がないと話にならないので、なんと刀磨く暇あったら稼ぐ能力身につけようかなと思ってね、ただ大富豪になるほどの才能もないから細々と生きてればいいかななんて思ったりもしました。まあ皆さんにもね、なんか生きるじゃねえ、考えるための情報になったらなと思いながら出させてもらいました、はい、今週もこんなんであっという間に終わりましたけどね、はい、ヘトヘトながらもやりきった僕に対してありがとうございますって感じですというわけで最後まで聞いてくれてありがとうございました。また来週。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: ハッピーマジックラジオ。この番組はゲストの方とのおしゃべりやちょっと役立つ情報にジャンルを超えた音楽を添えてお送りいたします。

皆さんこんばんは。ハッピーマジックラジオの時間がやってまいりました。本日は生駒の母、奈良県生駒市で活動されていらっしゃいます現役棋

資質診断士、人生相談を行っていらっしゃいます前田聡子さんのお話、ロングインタビューの様子をお聞きいただきます。なぜそのお仕事を選ばれたのか、そしてどうして生駒なのか、そのあたりもじっくり聞いていただけると思います。それでは曲の後は聡子さんのインタビューお聞きくださいませ。

0: い、皆さんこんにちは。今日はですね、あなたの人生に寄り添う生駒の母、前田聡子さんにお話をお聞きしたいと思います。聡子さん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: よろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 生駒の母っていう形でね、ご紹介をさせていただいたんですけれども、まずそこがね、皆様お聞きになってらっしゃる方気になられると思います。生駒の母っていうのはどういう方なのかっていうことをね、まずは教えていただきたいなと思います。では聡子さん、お願いします。
1: はい、ありがとうございます。私は、東洋の陰陽説と五行説を組み合わせた気質診断っていうのをやっております。で、勾玉のような形の白と黒の模様を見たことがあると思うんですけれども、人生というのはこの人生ほとんど、万物そういった陰と陽に分かれてるんですよね。で、いい時もあれば悪い時もある。だけどもそれが一方的ではないですよね。いろんなことで流れて人生がうまくいくということ。それから木火土金水というので、それぞれの気質の 特性があります。でそれを、生年月日で出して皆さんにお伝えをしています。で、私は占い師ではないです。未来を当てる人ではありません。一人一人が自分らしく、生きれるように一緒に考えて一緒に歩いていきたいなっていうのをすごく大切に思って、お帰りになられて出るときは必ず笑顔でお見送りしたいなっていうふうに思って、上に書いてあるように、あなたの人生に寄り添う生駒の母、そういう仕事をしております。はい、
0: はい、ありがとうございます。生駒っていうね、場所自体を知らない方もいらっしゃると思うんですよ。全国の方がね聞かれていらっしゃいますので、はいはい、教えていただいていいですか。
1: はい、実は奈良県生駒市です。で、大阪と奈良との間に生駒山っていうのがあるんですね。上に遊園地もありますし、それからお商売を、大阪のお商売されてる方には有名ですけど、宝山寺さんっていうのもあります。で、ケーブルカー、面白い動物のケーブルカーもありますので、ちょうど大阪に通う方の通勤される方のね、ベッドタウンみたいなところが生駒市かなっていうふうに思います。奈良の北部の方ですね。お隣大阪、京都にも近いですし、非常にいいところです。
0: なるほど、はい、私も何度か訪れたことがあるんですけれども、山がすごくね、もう間近に近くて、とても環境がいいところですよね。
1: はい、もう夕方の夕日がね沈む時の山の風景っていうのはとっても素敵なんですよ。
0: はい、では次にね、はい、なぜこのお仕事を選ばれて始められたのかというところをお聞きしていきたいと思いますが、どうしたきっかけでっていうところであったりとか、はい、どうしてこの お仕事に入られたのかっていうところをしっかり教えていただけますでしょうか。
1: はい、私昔から占いがとっても好きで、よく行ってました。台湾など行ったら占い横丁には必ず行くというくらい大好きでして、で父も地中水命を勉強したりとかしてたので、小さい頃からそういったのには馴染みがあったんですけれども、私65歳で再婚して、でとって もう昔憧れた人だったんですけれども、やっぱり長年違う環境で育ってきた2人が一緒になると、だんだんこうズレが出てくるわけですよね。で、ちょっといろんなことで悩んでた時に、友人から私は占いだと思って教えてもらったんですけども、それが気質診断で、あなた自身を知ることですよ、相手の方のがどんな人かっていうのを知ったら、もっと人間関係コミュニケーションがうまくいきますよっていうことを 教えてもらって、まあその頃はエステティシャンをやってましたから、エステやってたんですけど、あの年いったらねできなくなるけど、まあ気質診断はいくつになってもできますよって言われたけど、その時はそんな気も全然さらさらなくって、まあお勉強は好きだからそういったつもりで勉強してまいりましたけれども、70歳を超えてこの気質診断に出会って、一生懸命勉強しているうちにもう本当に、うん、ハマってしまったというか、あの知れば知るほどあの面白いなっていうのをすごく感じて、これは絶対にあの人のお役に立つ、私自身があの物じゃなくってあのそのずっと若い時から60年ぐらい人相手の仕事しかしていなかったので、やっぱりいろんなとこで悩んでらっしゃるとか、人間関係でねうまくいかなかったり、ご家族の中でご夫婦子供たちとの、 あの関わりで悩んでらっしゃる方いっぱいいらっしゃいますよね。だそういった方にその気質診断を知っていただいたらいいかなと思って、私はほぼ毎週月曜日の勉強会も欠かさず出ております。うん、あのいろんな方がいらっしゃいますけど、私の長い波乱万丈の人生もお伝えできるし、あのもう本当にあの人が好きなので、うん、あの診断というよりもあの人生相談とか、それから起業してらっしゃる方とかだったらコンサル、うん、までとかカウンセリングとか、もう幅広くあのお話ししてたら楽しいっておっしゃってくださるので、まあ、それが生きがいにして、うん、この仕事をまだ、今年80になりますけれども頑張っております。
0: なるほど、はい、ありがとうございます。いやなんかね、あの60年間人の相手をされた、70を超えてとね、うん、あの年齢のこととかあの期間のことが出てきて、一体おいくつなんだろうっていうことをね聞かれてる方が思ってらっしゃったと思うんですけれども、はい、最後にねあのネタ話が出てきましたけれどもね、
1: はい、
0: はい、長きにわたってあの人を相手にされてこられた、はい、どなたかを相手にされてこられた里子さんなんですけれども、あの最後にねお聞きしたい点として、どんな方にねあのお越しにあのなっていただきたいか、どんな方にあの受けていただきたいか、診断を受けていただきたいかっていうところを教えていただけますでしょうか。
1: はい、私もあの悩みがあって相談をしたっていうことが経緯がありますけれども、まあ、例えばですねお仕事で仲間の方とのトラブルがあったり、上司との関係がうまくいかなかったり、またご家族ではもうすぐ定年でね、ご主人が入ってこられあの家にいらっしゃる、どうして付き合っていいですかとか、そんなことをねあの長年ご夫婦でらしても、あ全く私夫のこと知らないんですよとか、てか子供が非常にこんな子供なので、この子供にどういうふうに声をかけたらいいのかな、例えば木の真面目なお母さんが自由奔放な金とかお水の子供にあの一人遊びしててもダメよって、一緒にあの、ね、遊ばないといけないのにどうしてあなた一人で遊んでるのとかって、全然ミスマッチなあの指導っていうか声掛けをしているっていうこともあるので、ご家族診断をするとあなたの立場が、自分自身の立場は分かるし、私は誰から助けてもらって誰を助けて、でそういう方にはこんな特性があるので、ちょっと言葉が例えばきついですねっていう時などは、もうちょっと子供に対して愛情いっぱい、もう愛を欲しがってるから、もう愛してる愛してる、もうあなたのこと気になって気になってしょうがないのよとか、うん、あのね、大きくな26歳になってもそういう子がいるっていうような話聞きましたけど、本当にあの愛情欲しい欲しいっていう子もいるわけですから、そういった的確なその気質によっての、 あのアドバイスをあの知るだけでも随分コミュニケーションとかあの人間関係うまくいくと思いますので、 お勤めの方もご家族で悩んでる方も、うん、まあ、これから先の子どもの指導とか、この間なんかは80代を超えた方がお二人いらしたんですけど、お二人ともね、大谷翔平君と一緒でね、パーフェクトさんだったんですよ。100人に1人か2人しかいらっしゃらないパーフェクトさんだって。もう90歳近いね方が、私のこれからの生き方どうしたらいいですかっていうご質問だったんですけどね、うん、もう本当に自分を愛して慈しんで、で自分が幸せだったら人にも幸せは伝わると思いますので、そういったね、より豊かでより幸せに、もう本当人はみんな違ってそれぞれで特性があっていいわけですから、本当にちょっと一歩を踏み出したいなとか、なんかちょっと悩んでるけど聞いてほしいなとか、まあ、もちろん深刻なねご病気だとか嫁姑の問題とか、そういう相談も、うん、ありますけれども、まずはご自分をよく知っていただきたいなと。できればご家族みんな知ってもらったらもっともっと幸せになりますよ、そういった方に、うん、いらしていただきたいですね。ぜひ私に会いに来てください。絶対元気になると思います。
0: はい、前回に引き続き今日もお話聞いていこうと思うんですが、まずね、イコマの母っていう言葉がまずキーワードとして出てきてるんですけれども、場所がどういうところなのかっていうところが、全国の方がね見られてたり聞かれてたりしているので、わからない方もいらっしゃると思うんですね。はい、まず場所のことが知りたいなっていうのと、なぜイコマの母地域名をつけられたのかなっていうところも興味のある方がいらっしゃると思うんですよ。ぜひお聞かせください。
1: はい、わかりました。実は生駒っていうのは奈良県なんですね。奈良県の北部なんですけれども、隣は大阪です。奈良と大阪の境目で、そこに生駒山っていう、そんな高い山じゃないんですけれども、非常に神聖な、お寺宝山寺さんっていうお商売の神様も立派なところが、お寺あります。で、大阪の方は本当に石を見てると1億とか5000万とか、ね、石に書いてある金額を見てびっくりするぐらいの、とっても素晴らしいところがございます。山の上の方まで行けますし、先日でちょっと友人と下見に行ったところがあるんですけど、こんな山の奥にこんな素晴らしい素敵なところがあるのっていう、カフェとピザ屋さんも、たまたまピザ屋さん休みだったんですけど、本当に山の中でね、なんか気持ちが洗われるっていうか、心がすっきりするっていうか、そういった経験をついこの間してまいりました。とってもいいところです。で、私必須診断っていうのをやってまして、これは引用五行説を組み合わせてるんですね。世の中の万物はすべて陰と陽になってる。そして木火土金水っていうのがあるんですけれども、その方にの生年月日によって、その木火土金水の、男性性か女性性か、まあ陰と陽ですね、分かれる。それで、大体のその方の、考え方とか行動とか、どういうふうに、まあ、癖と言ったらおかしいですけれども、まあ、パターンがあるんですね。例えば木の男性性、大木さんって言ったら、もう私たちべきべき人間と言ってるんですけど、もう理想理念に燃えてまっすぐある。で、私はちなみに、海の男性性で、大谷翔平君と、一緒なんですけれども、えらい違いですけど、彼はでもね、五行木火土金水全部揃ってるパーフェクトさんで、100人に1人か2人しかいらっしゃらないっていう、もうご活躍はさすがだなっていう感じで、そういった気質診断をもとに、私は未来を当てたりとか、 何とかいう占いのようなものではなくって、あなた自身をよく知っていただくっていうことをまずお伝えをして、自分を知ることによって、それからまた悩んでる相手とか人間関係ですね、そういった場合に、相手が ああいう人だから ああいう行動するのが分かるわって納得されるんですよ。でそういったことで人間関係、ああいう人だからああだから、あそうなのか、こう、あそしたらこういうふうに私は心構えてたらいいんだなっていうのを、案外簡単なんですけども、パッと分かるからとっても人間関係がスムーズに回ります。もちろん職場でも家庭でも、そこでもね、それはあります。
0: なるほど、はい、そういったね、診断をされているっていうことなんですけれども、今まで診断じゃないんですよね、鑑定、
1: 診断ね、
0: 鑑定じゃなくて診断ってことですよね、
1: はい
0: はい、その診断をねされてきた方、はい、具体的になんかこんな感じの方ですみたいなのが、どういう方が受けたらいいのかなって聞かれてるかと思われてると思いますので、はい、話していい範囲で、はい、教えていただけたりしますか。
1: はい、もう私ね、1500人ぐらいは多分もう見てると思うんですけれども、本当に特徴的な方もたくさん、まだ本当にお客様でいらしてもう友達みたいになっている方もいらっしゃるんですね。で、ある方がお嬢さんのことでずっと悩んでて、ずっと家にいるんです、なかなかお嫁に行かない、で見たら大変強いものを持ってらして、ご自分をね、だからもうお母さんはね見守ってあげるっていう立場で、もうはい、いつ結婚するの、いつあれするの、どうするの、こうするのってね、いやいや言わないで、もうとにかくお嬢さんを信じて待ってあげてって言ったら、なんと里子ちゃん報告がありますって来たんですよ、そしたらお聞きしたら、なんと、10年前にお付き合いをされてた方が、10年経ってね、またご縁ができて、でその方がぜひお嫁にもらいたいっていうことがあって、なんとその方がね、男の、旦那様になる方、は最初聞いた時はね、お店3つぐらいやってるって言ってて、すごいじゃないのって言ったら、3つどころじゃなかったんですよ。本当にすごい、海外に5店舗とか関わってるお店がもうなんか何十店舗と、あるとってもお金持ちのね、性格も素晴らしい、もう本当にいい方にね、結婚できて、もう里子さんの言ってることをずっと守ってたから、私本当にもうお礼が言いたいって言って、なんとお友達をご家族診断をその話をしたら、私の家の娘のことも聞いてほしい、聞きたいわって言って、なんと4組もご紹介をくださってね、で大阪とか、それからご自宅にも伺ったんですけれどもね、本当にほとんど私の場合紹介が多いんですけれども、いい方を呼んでくださって、でお財布とか小銭入れとかもあるんですけどね、そういったのも購入してくださったりとかして、本当に喜んでいただける、あよかったって、やっぱり聞いててよかったわって、私自身そんなにどういう何を言ったらしいだって本当に正直なところ思ってたんですけど、よくよく考えて診断書見たら、あそうだな、私だからこれだった、こういうふうに言うなと思ったのをしっかりその方は記憶に残って、でお嬢さんに対して、あこのね立派なのを持ってるから私はいらんこと言わなくて黙ってたらいいわっていうのを守ってくださってた、でそれが相乗効果でうまくいったとかね、ありましたね。すごくそれは本当に私自身もめっちゃ嬉しかったですね。はい、でそれからちょっと 心を5秒胃のことがちょっとあって心を病んでるっていう方もある。でも私はあの医者でもないし、ね、心理カウンセラーでもないし、あの専門家ではありませんけれども、この80年近く生きてきた波乱万丈の人生と、で人相手のずっと仕事をしてきたっていうことで、いろんな方にいろんなこともいろいろ伺ってるわけですよね。だからちょっとしたことを、それからそういったご病気関係のことのことも知ってる人もたくさん友人にもいるわけです。病気だったけど今もとてもご活躍しているという人も知ってるので、よかったらおつなぎしますよとか、まあいろんなことでね、あの手助けになればと思って、でもう鬱になりそうって言った涙流してやってる方が、さとこさんのお話、さとこさんと一緒に話をしてとっても気持ちがおさ、あの定まったというか、もう怖くありませんとかね、うん、なんか本当は怖いんだろうけど、なんか私一人よりも誰かがいてくれる、まあ、私の隣にいてくれるっていうふうになんか思ってくださったみたいで、うん、なんかね、まあ、いろいろ本当にありますね。人生いいことばっかりでもないし、また悪いことばっかりではないけれども、その時々でいいことも喜び、またちょっとしんどい時でも寄り添ってあげる。でちょうど、リピーターの方も結構いらっしゃるんですね。一度見ていただいたけども、こうこうこうな、私ってすぐに仕事辞めるんですけどどうしてですかねって公式 LINE に言ってこられて、でも LINE でその答えを言うっていうのはやっぱニュアンスがね、まあ、なかなか伝わりにくいし、よかったらいらっしゃいませんか、お話ししませんかって言ったら、あ、すぐに予約してくださって、ああやっぱり聞いてよかったわって、うん、そのバイオリズムだとか、その今年日の絵馬ですけれども、そういった時の過ごし方とか、そういったのもまあ噛み合わせていろいろあると思うんですけど、なんか話を聞いてもらうっていう安心感、そういったのをねお伝えしたいなっていつも思っています。
0: はい、さまざまな方がね生駒に訪れていらっしゃるっていうのが分かりましたけれども、うん、そうしたね寄り添っていただける診断、そしてご紹介が多いっていうのが、まあ、本物の証なのかなと思うんですけれども、さらにもうちょっと先のね、うん、人生に寄り添って、もっと寄り添っていくっていうコースを開発中だってお聞きしたんですけれども、はい、
1: そうなんです。
0: そちらの方を教えていただいていいですか。
1: はい、まあ、短時間の診断1回で終わりっていうのではないっていうことを、もうやっぱり1000人以上ずっと見てきて、リピーターで何度も何度も来られる方がやっぱりいらっしゃるんですよね、うん、だからでも全部が全て私に委ねてっていうわけでは決してないんですけれども、うん、でも私がそばにいるっていうことだけでその方が安心していただける、うん、そんなこともよくよくあるので、これは単発でね1回診断してはい終わりですじゃなくって、その方に3ヶ月でも6ヶ月でも1年でも寄り添えるようななんかコースをね作りたいなってずっと構想を練ってたんですよ、うん、で先ほどのご病気の方とかそういった方をやっぱり話をしてると、私に必要なのはやっぱり診断だけではないなと、うん、やっぱりこの生きてきた経験を生かしてその方の困っていることお役に立つことを共に一緒に歩んでいけたらいいなっていうので、今いろいろと考えて一つにまとめたいと、はい、大体はまとまっているんですけれども、もうちょっと遂行を重ねてよりいいものにしていきたいと思って、人生伴走コース、あなたの人生に寄り添う生駒の母ですよっていう、 なんかもう本当おばあちゃんだけど、一応母にしてます。一コマの母っていうことでね、
0: はい、うん、はい、ありがとうございます。人生伴走コース、まあこれからね告知等が出てくるかなと思いますけれども、
1: はい、
0: いやもうちょっと先に教えてほしいんだよとか、発表したらすぐに聞きたいんだっていう方もいらっしゃると思うんです、はいはい、そういった場合はどこから、はい、さとこさんと巡り合えばいいか教えていただけますか。
1: はい、生駒の母の公式 LINE がありますので、それで検索していただいてもいいですし、それからGoogle マップで皆さん検索していただいたりとか、イコマとか占いなら占いとか、占いではないんですけど、まあそれで調べていただきましたらね、すぐに一番に出てくると思いますので、で公式 LINE にお問い合わせのところがありますので、そこから聞いてくださったら、いつも見てますのですぐわかると思います。
0: はい、ぜひ皆さん、
1: もっと簡単にできるように、
0: あ、はいはい、
1: やっていきたいなと思ってるんですけど、うん、試行錯誤でいろいろとボタン一つでスッとできるようにしたいなと将来は思っております。
0: はい、はい、動画のね詳細の方にも連絡先と書いておきますので、皆さんご覧になっていただいて、ぜひ生駒の母と巡り合って、また人生の方をさらに深みのあるものにしていっていただけたらと思います。最後にでは見ていらっしゃる方にメッセージ一言お願いできますか。
1: はい、ありがとうございます。私は占いが好きだっていうことはベースにはありましたけれども、実際キス診断を勉強したのは70を超えてからです。うん、人生は本当に年齢ではないし、いくつでもやろうと思ったらできるんですよね。うん、だから本当にあなた自身に希望を与えて人生に寄り添っていけたらいいなっていうふうに思ってますので、どんな些細なことでも、まあ、ちょっと聞いてほしいなっていう方でも何でもご相談いただけましたら大変嬉しいです。お待ちしてます。
0: はい、ありがとうございます。今日はあなたの人生に寄り添う生駒の母、前田さと子さんにお話をお聞きいたしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。お待ちいたしております。

朝の光が今日もお気に入りを連れてきてくれています。ナビゲーターの足立裕二です。

0: 皆さんおはようございます。今日もお聞きいただいてありがとうございます。やっと週末が来たという感じの方もいらっしゃると思いますが、今日も PR レディオで楽しんでください。今日のゲストは住宅街の癒しサロンシルア栄清子先生に再びお越しいただいてます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 先生、今日はいい笑顔ですね。
1: ありがとうございます。
0: 今日もか
1: 今日もでニコニコキヨちゃんです。
0: ニコニコキヨちゃん、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日はまた前回のね、
1: はい、
0: 続きでシルア体操というのを番組で作っていってますが、
1: はい
0: はい、その続きで、
1: はい
0: ね、後ほどそれをまた続けていきたいと思いますが、
1: はい、
0: 先生最近どうですか。先生のとこ甲子園なんで、
1: はい、
0: 高校野球盛り上がってましたか。
1: 盛り上がってましたね。もう暑い中でしたけどね。うん、
0: ね、時間帯もちょっと変わったりして、ナイターとかで声聞こえてました。
1: うもうあの早朝 もうね早くからですけど、うん、もうあの10時過ぎてもね、うん、まだやってるんやなっていうのがもう本当に玄関開けたらその音がリアルに入ってくるので
0: ね、それは晩ご飯のおかずになるんですか。
1: 晩ご飯のおかずにはならないですけど、おつまみぐらいですか。
0: おつまみいいですね。
1: はい、
0: ちょっと聞きながらちょっとおつまみ的で、ね、ビール、
1: ね、
0: 暑いからビール飲んで、はい、うん、それ羨ましいな。
1: いつでもお待ちしてます。
0: 朝も早くからもう皆さん並んでって、
1: いや本当ね、うん、7時前からもうね人いっぱいいてましたよね、うん、びっくりしました、
0: うんうん、ね、最近の高校生って何年か前にほら飛ばないバットに変わったでしょ。
1: はい、
0: うん、あれからって言ってもやっぱすごい、なんとなくそのままそれがもう忘れたかのようにプレーがね、
1: 当たり前のようにすっごい飛ばしてますね、う
0: ん、ね、
1: あれパワーびっくりしますよ。
0: あれはどうなってしまった。まあその本数で言ったらそのどうなんかちょっと定かではちゃんと調べてないんですけど、
1: なんかあの本数減ってはきてるとは出てましたよね、なんか。
0: うーん、でもね、でもあの超高校級の154キロ、はい、6キロのピッチャーね、ちょっとやっぱりあのコントロールがっていうか山張られたのか分かりませんけど、ホームラン打たれたりね、うん、バッターもすごいしピッチャーもすごいな。
1: すごいです ね、 もう高校生じゃないですもん ね、
0: ね、高校生すごいわ。
1: はい、
0: ね、野球はあのね、もう暑さ対策のないようなユニフォームを着てっていうか、まあ対策あるんでしょうけど
1: どんどん変わっていくんでしょうね、こっから先ね。
0: ね、長袖長ズボン
1: ね、本当にそれこそあの水泳でもどんどんどんどんこうあの水の抵抗がなくなるように、なんかこうね、うん、すごいこうサメのようななんか水着にどんどんどんどんこう進化した時期ありましたもんね。
0: 本当ですよ。なんか進化あるんですかね、ユニフォームにも。
1: ユニフォームも結局それがパフォーマンスに影響してくるし、やっぱりこう研究が進められてるところは先にそういうの取り入れていくから、それがまたいろいろこう差になってきて、いやそれはあかんやろっていうのを統一させたりとかって気がついたらどんどん進化してくるんでしょうね。
0: なんかあるんでしょうね、ダボダボやったり、ね、ちょっとピタッとしたり、素材が変わったり、うん、編み方変わったりいろいろされてるんでしょうね。あんまり
1: でしょう ね、
0: ね、それがほらあのオリンピックのジャンプとか、
1: うんうん、
0: とか何その水泳とかっていう、うん、ね、競技までは取り上げられてないけど、やっぱ努力が、企業努力があるんでしょうね。
1: なんか全ての競技において、うん、やっぱりユニフォームが変わってきてるなっていうのは感じますよね。
0: 変わってますね、
1: うん、ユニフォームだけじゃなくてそこにいろいろ付帯してくるものが、
0: うん、
1: それこそ私なんかもねずっと体操してきてますけど、もう私らの時代とね今ではもう全然それこそ器具自体が変わってますからね。だからこそあれだけのね演技もできるんであって、私らの時代の器具では今の演技は絶対不可能なんでね。
0: ね、もう体操を見ててもそうですよね、うんうん、サッカーでも昔ピチピチのパンツ履いてね、
1: うん、
0: 絶対上のシャツは中に入れろって言って、今は結構出して
1: くれる、ね、出してますね、はい、
0: やっぱそういうのが時代ともにね、うん、変わってきてるのですが、
1: はい、
0: 先生このシルバー体操いきますか。
1: はい、
0: 全部で先生の出していただいているのは12項目があります。
1: はい、12、最終は皆さんね、これ動かしていただいてお体どうなったかチェックしてみてくださいっていうところが12個目にね、入れさせていただいてます
0: ね。で、前回までは体のチェックからの項目で1項目と2項目、まずはご自身の体のチェックをしていただくという項目でそれがスタートしましたね。
1: そうですね、
0: はい、で、うん、このね、シルバー体操のそのコンセプトっていうのはね、あの栄先生が体操選手だったことにより、その動きをね入れた体幹の軸を整えることをベースに、この生活スタイルから癖を、ご自身のね体の動きを癖を知ってもらってリセットすることっていうのがコンセプトですね、
1: はい、皆さんやっぱりね、あの普通日常生活の中絶対ライフスタイルの癖って持ってるけれども、はい、それが知らず知らずのうちにいろんな体のトラブルにつながってるっていうことをね、意外と気づかれてないんですよね、うんうん、でそれを自分の癖を知ることで、それこそ簡単な肩こりとかね、起きなくていい腰痛を起こしている可能性があるのであれば、そこを知ることでね、うん、そういうのを起こしにくい体にもなってもらえると思うので、いくら動かしても自分の歪みがある中でね、うん、癖で使ってない筋肉はいつまでも使わないと、どうしてもねトラブルの元になるので、うん、まず私の方ではそこをね、皆さんにちょっと気づいていただきたいなと、はい、人様とは違うような角度から提案させていただいてます、
0: は
1: い、
0: ね、あのね、気づかれてはないですけど、例えばまさかっていう食卓のテレビの位置で肩こりが発生したりとかね、あの、
1: はい、
0: 斜めにテレビ見てる人をずっと同じ方向の席に、そこは決まった固定席に座っていると肩凝ってきますよ ね、
1: それ皆さん気づかないんですよ。
0: そう
1: で、結構うちに来られるお客さんなんかでね、
0: うん、
1: どうしても首がこう本人はまっすぐ見てるつもりでもずれてるから、
0: うん、
1: すいません、あの家のテレビってどこにありますかって言ったら、こんな感じ、
0: ね、
1: いつもそっちの方向を向いてありますよ ね、
0: ね、
1: 何年ぐらいですか、え、もう引っ越してきて30年、そらもう体おかしくなりますよねっていう話なんですけどね、
0: せめて椅子ごとそっち向いていただければ ね、
1: まあ、うちに来ていただいた方に関してはそういうリセットなんか、うん、お話の中で見つけていって、うんうん、直せるとこは直してもらう。お仕事中でもパソコンのモニターがね何台かあれば、メインがどこっていう、うん、そこにまず体を向けてくださいっていうところからね、うん、お話はさせてもらってますね。
0: ね、それを伝えてもらえるっていうのはすごく大事なとこなんで、やはり価値ありますね。
1: ありがとうございます、
0: はい、で今日は項目3番という項目からなんですが、はい、3番、先生これ腕振りって書いてます。
1: はい、
0: これはどういう風な、
1: 皆さんあの普段ね、
0: うん、
1: 歩かれる時って、
0: はい、
1: 腕振ってますかっていうところをまずこうお聞きしてみたいんですけどね、
0: うんうん、そう、腕振らずに走ったらすごい走りにくい、知ってます？
1: ね、
0: 皆さんわかります？この腕振らずに走るってめちゃめちゃ走りにくいんですよね。
1: いや、うん、本当ね、
0: うん、
1: 人の体ってうまくできてますよね。全部が連動してるからこそ、うん、腕が振れるから足もちゃんと動いてくる、うん、結局今の方ってほとんど腕を振らずに、
0: うん、
1: なんかこう下見て歩いてますよね、うん、もう場合によっちゃスマホ見ながら歩いてるやろみたいな、うん、ってなると足も全然ね、前に出ていかないしね。で、最初にお話してたチェックの段階で絶対右か左に体重乗ってる、そのまんまもう手も触れない、 でもどんどんどんどん足にかかる負担って大きいから、それが膝の痛みや腰痛とか ね、そんなにもつながってるということで、まず腕を振って歩きましょうというところからご提案をさせてもらってます。
0: 素晴らしい。陸上選手をね、僕ケアすることが多いんですけど、その足がすごくちょっと痛んだりとか不調になったりするのに、上半身と足が連動してないのかなと思って、あえて腕振らずに走ってみてってするんですよ。そしたらやはりすごく走りにくいっていうことを実感してもらって、じゃあ腕振ってみたら、振ってみようって言って腕振って走ってもらったら、あ、こういうふうに足と腕って連動するんだなっていうことをすごく理解してもらえて、パフォーマンスも上がります。
1: そうですよね。今足立さんのお話聞いててね、なんかふっとアニメの映像が浮かんだんですけどね、なんかこう気持ちは前に行ってるけど手振ってない、足なんか空回りしてこけてるよみたいな画像がふってこう浮かんだんですけど、まさしく手を振らずに足だけ走るって、もう本当そんな感じですよね。
0: 難しい、
1: 全然動かない、ね、
0: 何人かね今、あ、そうそう、やったやったって思われてると思うんですけど、はい、一回リスナーの皆さんも安全なところでこけないように試してみてくださいこけないでね、
1: はい、はい、本当こけては何起こったか分かんないんでね、はい、
0: じゃあ先生後半で実際にちょっと体を動かしてもらいましょうかね。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。はい。

0: はい、PR レディオ、今日も FM ギグ神戸スタジオから録音でお送りしています。今日のゲストは住宅街の癒しサロンシルワ坂井清子先生にお越しいただいて、番組内でシルワ体操という体操を作っていっております。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: じゃあ腕振りですね。腕振り、はい、先生どんな動きます？先生動いてもらえます？
1: 立ってやりましょうかね。
0: 前立ってやってもらいましたもんね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、先生声張るから大丈夫。
1: はい、体育館でも声出してましたので大丈夫です。はい、
0: はい、どんな感じですか？
1: いやもう本当ね、はい、こう普通に皆さん歩く時って、うん、行けばこんな感じかなって、うん、ちょっとライブで出てます。そうですね、もうこんな感じでみんな歩いてるんじゃないかなって。これ腕振ってないですからね。
0: うなだれてるかな、
1: なんかついてるだけ。でもやっぱり腕振るってこんな感じ、これぐらいは腕は振ってほしいんですよね、
0: うんうんうん、
1: でも意外と皆さん顎が出てる人は、
0: うん、
1: 顎が出てる手ってマイクですよね。
0: 肩甲骨も使えてませんもん ね全然。
1: なのでこうなってるところ、まずね、うん、楽に立ってもらって、うん、両足軽く開いて、本当にもう自然にこういう腕の振り、
0: うん、
1: ここまで腕振ることってまず意識しないとないと思うん で、
0: そうです、ね、
1: まずこんな感じでね、軽く肘を伸ばして、うん、腕を振っていく。ずっとね、腕振って足突っ張るってすっごい固まるんですよ、
0: うんうん、
1: なので力を抜いて腕振ってると足って勝手にこう膝軽く動くかなって思うんですよ、うん、
0: 力を抜いて、
1: はい、ね、棒のようにするとねもう肩関節も硬くなっちゃ
0: う
1: ので、
0: うん、
1: 自然、本当に自然ですね。で、下向かないように、
0: うん、
1: 顎を出さないように、
0: うん、
1: こういう感じ振ってもらって、そこから今度は肘を曲げて振ってもらうと、うん、
0: はい、
1: こう振り幅が大きくなるんで、うん、それに合わせて膝ももっとついてくると思うんですよ、
0: うんうんう
1: ん、こういう感じで今度は肘を曲げて前に行くと体がこけるんでね、
0: うん、
1: 後ろに引くことを意識して振ってもらいます、はい、
0: うん、
1: 徐々にね、肩甲骨がこう動き出してくる感じわかると思うんですよ、うんうん、
0: はい、
1: 肩甲骨動かせって言ってもなかなかできないんで、
0: うん、
1: 腕振りから大きく体を動かしていこうっていうところですね、う
0: ん、ね、その先生やっぱその肘がね、先生言われる肘大事ですよね、
1: うん、
0: 肘が入ると肩甲骨動きますしね。
1: そうですね、
0: うん、で楽やしね。
1: ここからね、これはできると思うんです、
0: はい、
1: でも意外と本当に皆さん知らないよね、
0: うん、
1: こういう動きです。
0: うん、
1: 腕を今度横に振ってみませんか。
0: ゴリラ感じですよね。
1: ゴリラですね、はい、でこれね、意外と皆さん体がこう傾いてる方ね、そのまま足振ってもね、
0: はい、
1: こういう感じなんですよね自分見えてないんですけどね、鏡見てもらったらいいかなと、
0: うん、
1: これをあえて右も左も引っ張り上げる感じですね。
0: ああ、いいね、うん、
1: 引っ張る、
0: 気持ちよさそう、
1: 引っ張るっていう感じでね、上げていっていただく。まあこれもやっててこう突っ張ってたら絶対できないので、ある程度膝と緩めて動かしてもらうと、
0: 膝緩めて、はい、
1: ポイント膝緩めて、
0: ゴリラ、キオラですね。
1: キオラ、いいですね。キオラでこれ、シルワ体操出しましょうか。
0: キオラ、いいですね。
1: はい、
0: キオラ、
1: はい。こんな感じでね。ありがとうね。
0: さすが。書いても先生、行き上がりませんね。
1: これで行き上がってたら、ちょっと、廃業します。はい。
0: すごい。ね、先生の清らにびっくりして、もう救急車
1: が、なんか消防車が
0: ね、
1: 何台も来てますよ。
0: 早く行ってあげてね。で腕を振って行くとこでね、左右も振る、
1: そうです、縦
0: も振る、
1: 前後左右です。
0: 左右ね、
1: これ左右も大事なんですよ。
0: なんかアニメでなかったかな、なんかそんな、なんかオープニングで
1: 横に振って走るアニメですか。
0: いや、なんか、いや、ちっちゃい時に、
1: うん
0: うん、なんかそんな、たまたまですけど、そんなアニメがあったような。でそれただ単にアニメ関係ないけど、オープニングの動きで横に振ってたのが、なんかちっちゃい時の思い出で、
1: うん、
0: 今蘇ってきたよ。 ね、キオラ見てそんな
1: 広げましょうか。こう横に振る。
0: キオラ、キオラ体操。
1: キオラ体操、シルワ体操からキオラ体操に。
0: いやいや。で、その次じゃあ、はい、
1: 腕のねじりですね。
0: ねじり上げて逮捕される感じ。は
1: い、いや逮捕されると困るんですけどね。皆さん本当に手横に上げることもしないですよね、意外とね。うんうん、もう本当にもう最低限なんかね、こう上の方にあるのお台所に、あ、ここにうちなんかラップあるんですけど、
0: うん、
1: でも癖で自分の得意な利き腕ばっかりこう上げるけど、
0: ね、
1: それ以外って手上げることないので、
0: うん、
1: 手をまず横に上げませんかっていう感じですよね。
0: 手をまず
1: 横に、はい、
0: ね、すいません、なんか救急車じゃないわ、消防車が何台行った、そんなに、やっぱたまに救急車動かさんとね、救急車じゃない、救急車、救急車は毎晩すごい動いてますよ。
1: 救急車はもううちのそばに消防車ありますけどね。
0: すごい動いてる、もう本当に頭が下がる思いです。
1: ね、は
0: い、消防車ね、たくさん行きましたけど。
1: はい、落ち着きましたね。
0: うん、
1: じゃあもう一回ね、あの足を一番最初にチェックした重心を真ん中に乗せてくださいっていうところで、手、
0: はい、
1: まず横にね、で肩痛かったら曲がる範囲ではいいんですけど、
0: はい、
1: まず手のひらを下に向けて上がるところで、できれば真横にしてでね、それをね、手のひらをね、こうグッとこうねじる、下向けてるのを上に、
0: それそのまま手添えて投げたら投げるやつですね。
1: そうですね。でそれを同じ方にこうギューッとねじってみて、この反対もねじってみるっていうのをした時に、これもね、自分がやりやすい方ってやっぱり肩甲骨動かすから、肩甲骨が動く方ってひねれるんですよね。で後ろの手なんか余計にグーッと絞り上げてほしいんですよ。で反対もこう絞り上げた時にね、意外とどうですか、絞り上がらない方って、あの、
0: 先生普段からやってますね、それ。
1: いかないですか。
0: いや、この動きしたことなかった。
1: それ
0: 片方ずつ。
1: 片方ずつ。
0: あ、うまい。これちょっともらおう。
1: はい。これでグーってやって、なんか本当に今、私さん、行きやすい方ってありますよね。
0: こっち行きやすいです。
1: じゃ、行きやすい方ばっかり何回か、そっちの方に顔を向けてもらっていいんで、うーっと行きやすい方にねじ。勝手に顔そっち向くでしょ。
0: 背中も動くね。
1: ね。
0: これいい。
1: はい。で何回かやって今度逆にすると、
0: あ、これいいわ。
1: 逆行きやすくなって
0: ませんか。背中硬い人やりましょうこれ。
1: はい。
0: うん。
1: こういう感じでね、
0: すごく
1: やってい
0: きます。わあ、へえ。
1: これだけで
0: 得した
1: けど、結構ね、
0: うん、
1: 肩甲骨まで意外と簡単に動かせるんですよ。
0: さすが体操先生。さすがやね。
1: 腕ねじりですね。
0: いやいや、ねじり上げ。
1: はい。ね、まあ、やりやすい方をまずやってもらうと、勝手に反対も動き出すんでね。で今度はやりにくい方をやってもらって、交互に右左右左ってやっていく。あ、足立さんリズムが良くなってきましたね。
0: これちょっとね、ダンスでもらいます。
1: はい。
0: たまにちょっとやらないけんいかん時があって、これ使おう。はい、ねじりね。わー、はい、これすごいわ。背中動く、背中を動かすのどうしたいんですかってよく聞かれるんで、これね、うん、先生
1: ぜひ
0: すごいですね、
1: うん、本当学生時代やってましたねこれ。
0: あ、そうですか。へ、
1: なのでふっと今回これ入れてみようと。
0: へ、で次いきますか。じゃあ、
1: はい、
0: 体側縮め、
1: はい、体のね横、さっきから言ってますけど、うん、自分の癖でどっちかに傾いてるよって体があると思うんですよ、
0: うん、
1: 皆さん例えばね、なんかこう少し低い机の下にね、なんかこう、あ、物落ちたなと思って拾うとき、ちょっと今拾ってもらえ、その形やってもらえます。
0: 拾うの、
1: あ、消しゴム落ちたわみたいなね、
0: 斜めに行ったらぎっくり腰になりそう、
1: そのときにね、
0: なかなか腰
1: 逆っていかないでしょ。
0: 逆、右左、
1: 例えばね、左側に落ちたとしてもね、うん、なんか右手の右から入りませんか？なんか同じ側から潜り込む感じって、逆って潜り込みにくいと思うんですよ。何気にこう下から覗くとしたら、
0: うんうん、ね、これいいですね。これまた、うん、左右両方に行ったらいいんですか？これ。
1: でこれまあね、座った状態だとこうやってね、潜り込んでもらうっていうのをね、逆できないと思うんですけどね。 実際にこれ体操には入れてないんですけど、うん、まあ、あのご自身のチェックということでね、絶対ふって潜るとしたらどっちから潜るって言ったら必ず皆さんそっち同じ方だと思うんですよ、
0: うん、
1: 本当にこのマイク一つ覗くんでも下からこう、うん、こう覗いてこっちからって行きにくいですねこれが日頃の癖なので、うんうんうん、でなるとそっちばっかり縮んでるんですよというところをまず確認していただいたら、うん、縮んでない方を縮ませる、
0: うん、
1: 縮んでる方を伸ばすっていうよりも、うん、縮めない方を縮める運動をしてほしいんですよ。
0: これね、なんかあの脇腹の肉もなくなりそう。
1: そうです ね、 ね、あのウエストのくびれ出てきますよね、これやっていくと、ね、
0: そう、もしこれちょっと今ふっと変な話じゃないですけど、
1: はい、
0: まあご夫婦とかパートナーとかカップルとか、
1: うん、
0: だいたいいつも歩いてる時とか同じ立ち位置じゃないかなと思うんですけど、
1: はい、あのもうそっち側しか腕組まれへんっていう ね
0: これ、はい、たまに反対してみたらなんかすごい感じで新しい感覚になるんじゃない
1: ですか。ほんとですね、
0: うん、新しいカップルな雰囲気か、
1: はい、もうそんな感じ、ちょっと自分の癖をリセットということで、
0: うん、
1: まあ、これも本当縮みが変わったら立つのも入れ替わっても立ちやすいかと思うんですが、
0: はい、
1: まあ、同じようにね足を開いて立ってもらって、皆さんまあズボンスカート、
0: うん、
1: 大概ね横に縫い目があったりすると思うんですよ、うん、特にもうズボンなんかも横に真横に縫い目あるんですけど、うん、ね、中指をまあそこの縫い目に、うん、当ててもらう、
0: て
1: て、でそっからずれないようにずっとその縫い目をね、なぞってほしいんですよ、
0: うん、
1: そしたら勝手にね、うん、体ってこう、うん、横に倒れていきますよね、
0: うん、倒れます
1: ね、で戻して、もう自分がまず行った方が縮んでる側です、
0: うんう
1: ん、縮んでない方から動きしません、
0: うん、
1: なので、うん、先に傾いた方が自分の縮んでる側なんだなっていうのを自覚してもらって、うん、今度逆に行くと、
0: うん
1: う
0: ん、
1: どうですか、
0: 逆もね、
1: 意外といかないんですよ。で、うん、これやってほしいのは、
0: うん、
1: 普通ね、よくラジオ体操でこうね、
0: うん、

0: ことで体側をあえて縮めていくっていう運動、うんうんうん、これをちょっと皆さんにやっていただきたいなって、
1: うん、それね、はい、皆さん左右というか反対側が伸びてきたら反対縮むよっていう原理を今坂井先生がしっかりと言葉にしていただいたんで、動きもね入れてもらいましたから、これちょっとやってみましょう。なんかちょっと先生の真似してやってたら声が出やすくなりました。
0: あ、本当ですか。ね、やっぱりね、縮んでると中にある肺とかね、いろいろこう内臓もやっぱりね、こうキューってなりますもんね。
1: はい、ちょっと収録前に体操するようにします。
0: ぜひぜひ。
1: 声が、
0: はい、昔声のお仕事されてる方がうちのサロンに来られたんですけど、うん、やっぱりメンテナンス終わったら声が出るって言われたんですよ。
1: 出ますよ。
0: だからボイストレーニングの前にちょっと通いたいっていうのをおっしゃってて、うん、結局来られてないんですけどね。絶対ね、声を出すお仕事の方なんかはね、メンテナンスいいと思います。
1: は
0: い、
1: 勉強になりました。今日はもうオープニングより終わりの頃の方が先生、これ次ね、今腕動かしてもらって、
0: はい、
1: 次次回は何から入るんですかね。
0: そうですね、うん、またここちょっと次回チェックをしていただこうと思うんですけれども、はい、腰ですね。立ってる癖でやっぱり体重がもう右足重心、うん、左足重心で、うん、もうそれに合わせて腰の動きも固まってきてるので、ご自身の腰がこうどういう風に動いてるのか、うん、さっきほどお話しされてたそれこそウエストのくびれなんかもこれで変わってきますので、はい、その辺も含めてまず腰の動きのチェックから、でそれをどうやって改善していくかっていう運動を入れていけたらと思っています。
1: はい、ありがとうございます。次回もお楽しみにというところで、先生あと10秒で告知があれば。
0: はい、はい、告知ですね。皆さん自分の体は自分でメンテナンスしましょう。甲子園のシルバでお待ちしております。
1: はい、では、今日はシルバの坂井清子先生、今日も元気にありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコーズ。

ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル

独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクキー、最大賞金のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代からの歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロを聞いてこの曲してるぞと思ったら、ボケボシ、アンチエイジング、アルツハイマー、ボシ、そんなことがあるということで、はい、ミユーに引き続き、2曲目は今夜はちょっと京都らしいね雰囲気でいきましょう。送り火も終わったところです。今日この2曲目はこのままだ。

さあね、この間ね、8月の16日か、京都の、ね、五山の送り火、よく大文字焼きという人が、ね、多いんですけれども、あれ京都の人にね、そう言うと怒られますからね、何も焼いてない、大文字を焼いたんやないということで、あれは大文字の送り火というのが正式名称です。今日のにわか雨、小柳ルミ子でした。さあ、飲んでいきましょう。次の曲はなんだ。

ね、その例えば声質がちょっと女性っぽいというかね、ちょっとまあ声変わりしてんな感じの声の人っていうのはまあいるんですけど、なんていうんですかね、そのこう舌足らずな感じとかね、真似がなんかすごく女性っぽいもんだから、本当にね出た時はその男性なのか女性なのかわからないみたいなね、中性的な魅力がありましたしね、で堀江純さん今でもねあのライブ活動しておられますし、時々京都にもね来られてるみたいですけれどもね、堀江純でメモリーグラスでした。さあ次は何だ。

まあ、置いてる人といえばね、どうでしょうね、スキキオね、あるいはアオドバシズバだね、あの、犬神家の一族ね、その俺の首を落とせ、俺の首をっていうね、あの病院坂の首くくりの家とかね、函館さんとかね、本当に70年代後半のね、やっぱりスターというところでね、で見るからにその善人いい人だという面もあれば、ちょっとね競技人みたいな演技もできるというところでして、青いてる飛行センチメンタルカーニバルでした。さすがだな。

これでようデビュー曲にしようと思いましたね、こんな難しい曲ね、洋楽のカバーでね、まあ、50年代のポップスですかね、あでしてね、とあのオリジナルも、ね、アイドル向こうの、ね、アイドルの方らしいんですが、ものすごい難しい曲ですよね。だから土屋かおりがいかに歌がうまいか、でもその歌のうまさがね伝わっていないというところがありますね。恋と涙の17歳土屋かおりのデビュー曲でした。さあ次は

おお、ご存知の方か。そうですね、あの子供バンドがもうねこれカバーしてたんですよね。もうオリジナルはこのモップスで作ったのが吉田拓郎ということでして、まあ、モップスというのがね、まあ、ちょっと変わったというか、一応グループサンズブームの最後の頃に出てきたんですけど、いわゆるグループサンズというのはアイドル的な良さは全くなくてね、何でしょうかね、ちょっとヒッピー的なねロックで、話題を集めてたとかですね、たどり着いたらいつも雨降りでした。さすぎる

いいですね、ゆうこね、こちらはね、あのショパンのようなと歌詞でありますから、ピアノで始まってね、村下幸三ね、まあ、初恋が有名ですけど、ちょうどね、その話題に、初恋が売れる頃に、このね、ゆうことか踊り子とかがね、こうわーっとこう、なんかカセットテープがね、僕のところに回ってきた覚えがありますね。なんか僕、当時フォークソング部でしたから、なんかこぞってみんなでこのゆう曲をね、カバーしてた思い出があります。村下幸三、ゆうこでした。さあ、次なんだ。

たちよりもね惜しいね逸材でね再評価して、されてほしいもんですけれども、青い花火浜田ジュリでした。さあどうぞ行きましょう。次の企画は何だ。

そうなんですよね、心の色の次の曲です。これも一応ベスト20に入ったんかな、でして君の国というね、でこれもドラマの主題歌ということでして、で作曲した木森先生なんですよね。だからまあ、 本当に心の色と同じ設計図で、作ったけど、まあ心の色と比べてちょっと落ちますよね。そこのなんかこうね、やっぱりちょっとこうスケールが一回り小さい感じがするんですけれども、でもね、この辺りのこういうね、こうヒットをちょっと飛ばした後で、またこの後ね、恋人も濡れる街角がこの後出てくるわけですね。中村雅俊、君の国でした。さあ次は何だ。

おしゃれですね、夜って感じですね。水曜ロードショー、えらいもんですね、わかるもんですね。これあれ、水曜ロードショーあれですよね、なんかこうあの夕暮れの湖になんかちょっと桟橋があってね、あのなんかそう釣りする人がなんかやっておるようなあんな感じの、映像でしたよね。僕はあの日曜洋画劇場はな、淀川長春のやつですね、古映画がバーッと出てくるんですかね、まあいろんなこと思い出しますね、水野春郎の水曜ロードショーのテーマ、ウェンズデイナイトでした。さあ次だ、

まあ、これがね、あの時には母のない子のように歌っていた人と同一人物とは思えないですけどね。まあいろいろね、紆余曲折があってね、あの時には母のない子のようにでデビューしてね、ああいうちょっとフォークっぽい世界を歌った後にね、あのジャニス・ジョプリンを聴いてロックボーカルやろうと言ってこんだけ歌えるわけですから、すごいですよね。ちなみにこれはシングルバージョンです。なのでこれ3分で、これ3分30秒ぐらいでフェードアウトするんだって、さすがにですね、それぐらいでもこの曲は当時インパクトがあったということ でちなみに昭和の曲は私は嵐ということで別の曲ですよね、はい。まあ、もちろんここから影響を受けてるんですけどね。さあ次だ。

いや確かにそう思いますね。これちょっとトシさんにはまあ早かったような気がしますけどね。でもまあいい曲ですよね。さすがポールアンカというところで、トシさんでした。さすが。

ですね、多分この曲から森高千里が詩を書き出して、これ森高そのままですよね、この当時の思いをそのまま詩にしたっていうね、まあ、それがまあ受けたので、そのスタイルでずっと、自分の思ったことをそのまま書くというね、うん、まあ、それは森高だから許されたというね、あのキャラクターとの美人だということと、だから もっとから気の強さな顔ですからね、その辺との兼ね合いですよね、うん、で僕はこれ、これミーハー買いましたもん、持ってますよこの CD、アルバム、この次の見てとか買いましたね、うん、で、まあ、ユーロビートのアレンジなんですけど、この頃の森高ってドラムの音がちょっと独特でね、非常に印象的でしたが、森高ってさとミーハーでした。さあ次の曲が7

そうです、これカップリングがダンクでしたね、ということで、キョンキョンね、まあ、もう一番好きな曲ですよ、堤恭平先生の名曲ですよ。非常にねテクニカルな転調しててかっこいいんですよね、小泉今日子で迷宮のアンドローラでした。

びっくりするんですよ。3分40秒過ぎたところで C メロが入ってくるっていうね、まだあんねやみたいなね。これワンコーラスが2分超えてますからね、本当にもうこの頃から桑田さんの特徴でね、ワンコーラスが長いっていうね、もうどんどんどん継ぎ足していってるというね、まあ、メロディーが出てきて出てきてしょうがないって感じだと思うんですよね、まあ、だからそんなにそれは苦にはならない、聞いてて長いなと思わないですが、テレビサイズで収まらないんでね、いつも一番で終わってしまうというね、サザンオールスターズの新調言葉にご用心で今夜はお別れとなります、今週ねまだお盆を明けましたがしっかり頑張っていきましょう。それではラストはタイムフォーラブの10日後ぐらいにリリースされる新曲です。ガラスの鍵をお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーン。

土曜の夜の口いただきのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダーショーキのサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットで録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名で曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。夏ですね、まあ、夏の終わりにそろそろ入る頃ですけれどもね、まあ、もうちょっと夏気分でもいいんじゃないでしょうか。杉山清隆のオメガトライブのね、まあ、この曲の登場で夏のね、こうイメージがまた増えた感じですね。2人の夏物語でスタートです。さっきの曲なんだ。

榊原郁恵というとね、まあ、夏のお嬢さんが有名でしてね、まあ、その他にも、愛しのロビーフット様とかね、アルパシーのプラスアランダロンよりあなたとか、まあ、これもねそれに匹敵する感じの並びでね、そんな曲ばっかり歌ってたら僕は榊原郁恵もっとね、早くにベストデイリーしてたと思うんですけれどもね、割と間にいろいろ曲歌ってるんですよね。だから意外と何やろな、歌がうまいというかキャラが立ってるんで、なんかこうね心に染みる何かあるんです、説得力が。この曲もなんか本当に心の底から弾けてる感じがしてね、こういう曲って本当にねそういう素質のある子しかやっぱ合わないんですね、こんだけ明るい曲は。榊原郁恵、ラブジャック様でした。さあ次は何だ。

さんいつきひろしのね、初めてのレコード大賞受賞曲ですね。これ10月とかに出てね、まあもうギリギリでかっさらっていたんですが、でもね、確かにあの演歌の枠にとらわれないね、あのいい曲ですよね。もう子供心にこれはいい曲だなと思いましたよ。3分ジャストぐらいしかないんですよね。いつきひろしで夜空でした。さすがだな。

あこれでね、確かカシレバルですよ。これでヒットスタジオ初登場だったんじゃないですかね。あなんかついにやっと売れるぞという気配がした曲ですよね。まあね、ちょっとこういう大人っぽい色気な部分と可愛らしいところを合わせた、ね、曲調でして、まあちょっとサビが何もなんでも唐突かなという気はするんですけれどもね、まあ、この後にハローグッバイが来るわけですよ。カシャバルシエでガラスの夏でした。まだまだいや、まあいいや、ガラスの夏でした。さあ次だ。

ところですね、サザンのね、まあ、いつ頃のどの曲かって話ですけど、これはあの、夢で会えたらか、あの、うんちゃんなんちゃんとね、ダウンタウンとか出てたやつね、清水美智子があれの主題歌ということで、まあちょっとそこを意識した曲じゃないですかね、マニアックでもういいかみたいな。でこの1個前がみんなの歌ですよ。でこの後が、さよならベイビーということですから、割とポップな曲ね、ヒット曲の間に挟まれたちょっとマニアックな曲って感じですよね、女神たちへのジョーカーということで、そういうことですね。はい、まあ、サザンオールスターズこういうマニアックなところで、たまに桑田さんこういうことやりたがるんですよね、まあ、いわゆるそのライトユーザー置いてきぼりみたいなね、そういうところでちょっとこうコアなところを見せつつ、前後でポップなやつもやるというね、サザンオールスターズで女神たちへのジョーカーでした。さあ次はなんだ。

その時安らぎ多分24か5とかそれぐらいでしょ。でこのね切符の良さとね、まあほんでめっちゃ美人ですよ今見たら。あまあ簡単、そもそもが派手だからね、いろいろね化粧がこうで言われてましたが、あれ字で見たらめっちゃ美人だと思うんですよね。特にこの当時は空応援したくなりますよ。もう 今でも僕その八代亜紀 のトラックに絵描きたいです。もう持ってないですけどトラックね、八代亜紀女港町でした。さすがなんだ。

さあ岸田聡ですね、君の朝のヒットの後ね一曲挟むかな、いい曲ですよね、心配先生の主題歌でね。ただまあちょっとねそのまあ送る言葉とかねああいうのがあったりとかして、であとそのやっぱり岸田聡ね男前すぎたんですよね、ちょっと過小評価されてるというかね、作曲とか曲めっちゃ、ね、凝ってるんですよね、メロディーもコード進行もね、うん、ということでして、岸田聡思い翼でした。いい曲ですよこれね、尾崎豊が影響が歌のもよくわかりますね。そちら

城京介ですね。もちろんソロになってからですよね。あのでね、この曲ぐらいからそのサウンドというかギターの音とかドラムの音が変わるんですよね。まあ、それまでのね、その曲はまだなんていうかちょっとこう、ボーイを思わせるような音作りしてたんですけど、まあ、これ特になんかすごくデントになっててギターもワイルドになってね、まあ、布袋さんっぽくないですよねギターがね、だからまあね、氷室京介もね、あのでも曲層はあんま変わってないですね。サマーゲーム氷室京介です。さすが。

リンダを歌ってた同じ女の子とは思えないですよね。まあその辺のね、なんかアン・ルイスの独特のキャラですよね。でこの曲をね、まあ、歌うことによってなんかロックボーカリストとしてのね、なんか存在感が増していて、ナオンの野音をね主催してね、女性ロックシンガーの姉御的存在になるというね、まあその辺にが伺います。なかなかこれね、様になる人はいないですよ。アン・ルイスで女はそれを我慢できないでした。さあ次なんだ。

ザ天国のキスですね。なんかまあね、細野晴臣ですよ、まあ、変な曲ですよ、これね、そのいや歌えてね、これ今松田聖子歌ってるからこうかなと思うんですけど、なんかデモテープみたいな渡されてこれ歌え言われて、多分ねほとんどの人はねどう歌ったらいいかわからないと思うんですね。盛り上がるところもなければね、歌いがいもないというね。でも松田聖子は自分の声をよく知っているので、そこもね、あの細野も分かってて、もう声が良ければ全部成立するという曲なんですよね、ということで松田聖子天国のキスでした。でもなんか細かな表現力はさすがですよ。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、これがデビュー曲らしいんでなんですけどね、8歳から歌手活動してたそうですから、それは貫禄というかね、風格ありますよね。でグループサンズ歌謡ですね。だからあの恋の季節のね、今日先ほど流れましたけど、でこれね2分ちょいしかないんですよね。だから曲の、まあ、恋の季節がいかになんかすごくこうなんやろ、まあ、水増ししてるかは分からないですね。前泉潤で恋のハレルヤでした。さあ次なんだ。

このギターがめっちゃいいんですよね、このあとねラリルレのねここローとあとキラキラ棒の発音とかねたまりませんね。もうこれだけでご飯3杯食えますね。ビール5本ぐらい開けれますけどね、それぐらい好きですね。心が現れますね、はい。このアレンジもいいですね。やっぱちゃんとねコンセプトに沿ってアレンジされて、このギターは、毎日聴きたいわ。大場久美子でキラキラ星あげるでした。さあ次は何だ。

南沙織ですね。堤恭平先生のね、独特ですよね、70年代前半のね、ジャンルが、まあ、まだね、そのファンクソウルディスコ、その辺がね、まあ、日本でもごちゃごちゃと認識されてる頃でありましたけどね、なかなかにグルービーでね、でもちょっと歌謡曲的なところもあり、これのタイトルがまだ純潔というね、純潔というタイトルから想像できる曲調ではないですよね。南沙織で純潔でした。まだいけるかな、次の曲かなんだ。

中樹です。そうですね、樹この歌大嫌いや言うてますしね、僕も当時この曲大嫌いでしたね。なんかダサいというかね、なんや変な曲と思ってましたよ。やっぱ歌詞もね、そうなんかねとこう子供心に思ってたもんですけど、これちょっと大人だから、ずっとこの曲ねもう聴いてなかったし、カセットに録音ともしてなかったんですけど、大人になってベストとか買ってね改めて聴いた時に、まあ、歌詞はともかくとして、アレンジというかね、サウンドがドラムの音とかめっちゃかっこよくって、もうだからちょっとねこの次の次が TOKIO なんでね、その TOKIO につながるね片鱗が感じられるニューウェイっぽいサウンドにしてあってね、そこにもちょっと時代の流れ感じましたね。沢田研二で大きいあるでした。もう一曲やれてるかな、次はなんだ。

ず。確かにね、この頃の中村雅俊いっぱい出てましたからね、どれが誰で、あの誰出てた時のタイトルどれでってこっちゃになりますがね、夕日が丘の大統領でしたっけね、の主題歌で時代遅れの恋人たちです。まあ小倉慶のね曲を歌ってたイメージがあるんですが、これはあの堤恭平先生でね、ちょっとあのカントリーフォークっぽいね思わせときながらなかなか凝った曲でしたね。アレンジが、大村雅夫先生です。凝ってますよね。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。来週の土曜日は生リクワイドです。皆さんねそこでお会いしましょう。それでは、明日ね明日の早朝8時からプレミアム配信しますな、新しいコンテンツシェイクマイデスがありますので、そちらよかったら聞いてください。シェイクマイデスアーモンドピスタチオでお別れです。おやすみなさい。

Yeah.

Curacao, tra Milano e il mare.

0: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
1: もうあなたを話さないわ。
0: 最後まで聞いてなさい。
1: 私と一緒に。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

キクテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的な、ね、感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日まで、ね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきてるんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君が変わった。どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位からワンランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオがワンランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はね、ケシーさんのね、ハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね、知りもしないでが、割と1位をね、こう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね、年間ランキングもありますので、楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲、あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: い、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、
1: 撮ってるけど
0: 作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコードズ Recommended for you、
0: シャルロッテで Feel So Happy。

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトンレコード。

皆さんこんばんは。今夜も始まりましたタニトールのフリージー。今日は2026年8月28日金曜日21時。この放送は FM ギグ夢かな淀川リバーサイドステーション三手島スタジオでお届けします。この番組の提供は時短前期のフリージーでお送りします。今日は8月の後半28日なんですけども、まだね、8月も後半でも、ここ何年かはもうね、暑さが気温が下がりませんけどもね、9月入っても気温下がりませんからね、まだまだ、暑い日が続くと思われます。僕もこうね、どうしてもこう朝は結構こう起きたら、春ぐらいまでは結構ホットコーヒーとか飲んでるんですけど、熱いコーヒー飲んでますけど、もう夏場はやっぱりこうどうしても冷たいコーヒー飲んでしまいますね。やっぱりどうしても冷たいもの飲んでしまいますね。こう時々こう、も汗もこう、かきますからね。塩分タブレットとかもね、なんかこう、あんまりここ何年か前までは買おうとも思わなかったんですけどね、去年ぐらいからやっぱあれだけやっぱ熱中症のニュースとかやっぱりこうね、見てしまうと塩分タブレットも買ったり自分で買ったりとかしますね。時々こうでそれをこう舐めたりも、してますね。それだけやっぱな汗かいてるんでしょうね。水分がこう体からこう失われてるんでしょうけど、塩分とね。リスナー皆さんもね、まだ暑いと思いますんで、水分と塩分と補給していただけたらなと思ってます。今夜も心理テストを一つ出題しようと思います。今夜の心理テストのお題を発表します。水族館デート。今日は水族館でデート。彼はどの生き物を一番長く見ると思う？今日は水族館でデート。彼はどの生き物を一番長く見ると思う？今夜も4択ですね。 A ペンギン、B がクラゲ、C がサメ、D がイルカ。A ペンギン、B クラゲ、C サメ、D イルカ。水族館でデートをしています。彼は4つの生き物の中でどの生き物を一番長く見ると思いますか？一つを選んでください。

それでは診断結果を発表しようと思います。彼が好きな女の子のタイプは、海の生き物で彼の求める恋人像がわかるよと。僕選んだのは A、 ペンギンを選びました。選んでない B、 クラゲを選ばれた方はマイペースな子。クラゲの前に立ち止まりそうな

は自由を愛するタイプだよ。付き合う恋人も自分と同じようにマイペースの子がいいみたい。気を使わない関係が理想だねと。C、サメを選ばれた方は強気な子。サメの前で立ち止まりそうな彼は強さへの憧れを持っているよと。付き合う女の子もおとなしい子より自分を持っていてはっきりしているタイプがいいみたい。で D、 イルカを選ばれた方は賢い子がタイプ。イルカの前に立ち止まりそうな彼は賢い女の子が好きだよと。頭の回転が速くて物分かりがいい子に惹かれるみたい。さらに空気が読めればパーフェクト。そして僕選んだ A のペンギンを選ばれた方は面白い子がタイプ。ペンギンの前で立ち止まりそうな彼は面白がり屋さん。女らしくておとなしい子よりもはちゃめちゃでも面白い子が好きみたい。失敗話も楽しんでくれるはず。そうですね、結構女の子、にもこうやっぱそうですね、やっぱ面白い子の方が、結構僕は好きかなと思いますね。まあ強気な子、あんま女の子で強気な子はねと思いますし、まあ女の子に頭の良さ、賢さを求めようともあんまり思わないですけどね。あんま賢かってもとは思いますけどね、女の子がね。まあ、マイペースはマイペースであってほしいと思いますね。そうですね。まあでも4つの中から選ぶとすれば、面白い子かなとは思います。リスナーの皆さんは面白い子だったんでしょうか、それとも強気な子、賢い子、マイペースな子がタイプだったんでしょうか。それでは今夜のタニトロのリージ始まります。

人ともの、フリージー。心理テストでは水族館でデートをしています。そのデート中に彼が生き物を、どの生き物を長く見るんですか、見ると思いますか。その見た生き物によって彼の女の子のタイプが診断結果で出ました。今夜もパドルボードの情報を一つお届けしようと思います。今夜もヤフーニュースからなんですけども、詰めて走れるサーファーに優しい一台、ルーフキャリアにサップボード&カイトサーフィン、オバフェンでトレッドパワーアップで走破性もぐんと向上、軽トラックイコール農作業車って考えはもう古い、そんな軽トラックの固定概念を変えてくれるのが坂東自動車道の若手代表が提案する軽トラックカスタムだ。農道からビーチへと活躍の場を変えた2台のマシン、波乗りの相棒として生まれ変わったスタイルを紹介する、波乗り上手な軽トラマイスター、ではで君名をウィズスーパーキャリー&ハイジェットジャンボ、サーファーズビーグル&波乗りライフスーパーキャリー2018年ハイジェットジャンボ2017年軽トラがビーチで大活躍。本日はカイトサーフィン、ラゲッジのカーゴとホロのおかげで積載力は十分あるから、カイトサーフィンとサップの道具を積んでもお気に入りの京都の葛の浜へのどちらで遊ぶかは海に着いてから波と気分で決めるつもりだ。自分だけのリラックスタイムとポイントを求めリフトアップした軽トラックで海辺を走る。坂東自動車の岩手代表はカイトサーフィン歴15年以上のベテラン。今日は仲間と2人、たまに休日を満喫しようとお気に入りのビーチへ遊びに来た。車を多く乗ってきたが、最終的にマリンアクティビティの相棒に選んだのは予想外の軽トラックだった。軽トラックといえば農作業車のイメージが強いが、小回りが利く上 4W 設定があり、アクロ走行性能も頼もしい。その特性に目をつけ、見た目も海に似合うスタイリングすればかっこいいんじゃないと思いつき、ここで紹介するサムライビッグブランドが誕生したと。ベースに選んだのはスーパーキャリーとハイゼットジャンボ。スーパーキャリーはダンドラ TRD プロのフェイスを奥に映る、ハイゼットジャンボは現行のハイラックスをモチーフにしたフェイスデザインを制作したものだ。ビーチでの走破性を考えてリフトアップし、低重心を保つためにオーバーフェンダー装着で横幅も拡充した。そうしてアウトドアシーンが似合うアクティブな軽トラックへと変身を遂げたというわけだ。さらにもう一方、アウトドアビーグルとしてユーティリティ性を向上させるため、スーパーキャリーの荷台にはハードカーゴキャリーを取り付けている。サップボードも詰めて荷台の内側にフォローも装着できるので、海風に荷物が飛ばされるなんて心配も無用。軽トラは自分が使いやすい形にカスタムしていくことで想像以上のポテンシャルを発揮する恐るべきマシンなのだ。この岩手社長、岩手代表は兵庫県豊岡市にショップを構える坂東自動車の代表。ビーチや雪道をスイスイ走るアウトドアビーグルなど数多くの軽トラックカスタムを手掛ける。カイトサーフィン歴は15年以上で、自身もアウトドアアクティビティを趣味とするお方です。そうですね、僕も、車は好きでして、何年か前までは二種免許でタクシー運転手もしてましたけど、そうですね、軽トラックやっぱ小回りが効くんでね、軽トラックはね、運転も
ちょっと車高が高いですよね、普通自動車よりもね。その分まあ、運転もしやすいですしね、軽トラックね。でこれにこう、キャリアとか積めば、積載力もこう増えるでしょうしね。軽トラックもそうですね、ハイラックスとか、そうですね、ああいうそのワンボックスカーも、結構、見に来てる、サーファーの方とか、ワンボックス運転してる方が多いんですけど、軽トラックもこういうふうにこう、そうですね、キャリアとかを、後ろの荷台に積んでみて、組んでみて、それに板とかパドルとか、ね、荷物積めばかなり荷物は積めると思います。リスナーの皆さんもね、こういうのもね、そうですね、車屋さんでね、自分ではなかなかこうね、こう軽トラックの後ろ荷台にこういうのはね、なかなか組めないと思いますけど、こういうのももし、車屋さんでねいてれば組んでもらってみてはと思います。パドルボードの情報ではヤフーニュースからハイゼットやスーパーキャリー2台の後ろに詰めて走るサーファーに優しい1台、ルーフキャリアにサップボード、カイトサーフィン、オーヘンでトレンドハバーアップ、総和性もぐんと向上をお送りしました。

谷徹のフリージー洋食ボックスのコーナーでは、今夜はテンオールザハーモニカの生演奏をスタジオライブでお届けしようと思います。それでは聞いてください。

谷徹のオリージン。ミュージックボックスのコーナーではティアノザハーモニカの生演奏をスタジオライブでお送りしました。そうですね、ルパン三世を吹きましたけども、ルパン三世、ルパン三世はもうね、僕が、子供の頃からもうね、好きな、アニメでもありましたしね、オープニングも好きなんですけどね、オープニングのテーマソングも好きなんですけど、エンディングテーマも好きなんですよね。エンディングテーマでこうね、この峰富士子さんが、バイクをこう運転しながらね、こう影をね、こう映されてるのがこう、エンディングもエンディングテーマも好きだったんですけど、ルパン三世に飛んでそれと、各キャラクターがね、ものすごいその、もうキャラがもう一人ずつが立っているというか、ね、まあ ルパン自体もそうなんですけど、相棒の次元大介だとか石川五右衛門だとか、それとそうですね、警部の銭形警部もキャラがね、もう立ちすぎてるというかね、もうそれで好きだったんですけどもね、アニメもあれも土曜日だったんですかね、小学生の頃学校帰ってきてからね、昼間してたんじゃないですかね、放送時間ね、でもこう、僕もまあ見てましたし、弟とね2人でテレビ見てまして、ヘアスタイルもなんか、坊主ではないんですけど、ルパンも結構、ルパンも かっかりなんでしょうかね、あれね、そうルパンのヘアスタイルも結構好きで、僕も坊主頭してますけど、ルパンといえばもみあげも伸ばしてるんで、もみあげもずっと剃らずに、もみあげもずっと伸ばしたまんまで、伸ばしてそうですね、もみあげも切ってないですね、ルパンが大好きなもので、もみあげはずっと切らずにおこうかなと思っています。それとブルースハープ教室なんですけど、ブルースハープ教室も、毎月第2第4木曜日に梅田毎日文化センターブルースハープ教室で開催されてます。生徒さんはやっぱり、男性の方だけなんですけど、各課題曲としましてはカーペンターズの青春の輝きとか、ダニーボーイリンゴの木の下でとか夜が来るを、課題曲で吹かれています。ウクレレ同好会は開催地 の、 その、旭区の芸術創造館が工事中でして、で工事中の間は代表の自宅で開催をされてます。僕も一度、自宅に招いてくれはったんで、代表の自宅でウクレレの練習をしてきましたけど、この時は3人かな、女性のメンバー来られてましたと、もう8月も末なんですけど、7月はねやっぱこう、地元でもうお祭りが開催されてまして、そのお祭りにも、もちろん、神さんにも参ってきましたけども、屋台でベビーカステラと、今年はね海鮮焼きそばの、屋台も出店されててね、海鮮焼きそばも美味しそうだったんで、毎年こう、それまではポテトを買ってたんですけど、海鮮焼きそばの方がいいなと思って海鮮焼きそばを今年買いました。海鮮焼きそばも美味しかったですけどね、
構それと、僕もその、大阪市内では、結構何年も前からこう流行ってる、ループっていう、電動キックボードがあるんですけど、それはもう、もうここ 2,3 年前からかな、大阪市内ではもう結構若い、男の子とか女の子がね、運転してるはおるんですけど、そのループが、今年からかな、東大阪とか堺とかにもこうエリアをこう広げまして、で東大阪にも、東大阪もその荒本に市役所がありますけど、そこの荒本の、市役所の駐輪場にもこうその電動キックボードとか電動自転車、緑と白ですね、ループのあれが何台か並べられてたりとかもしてますし、と僕の、生まれた実家の近くにダイハツビルっていうのがあるんですけど、ダイハツビルっていうのもとこの、駐車場かな、あ駐車場、まあ、駐輪場か、駐輪場にもこう何台か並べられてます。それでも僕も申し込んだんですけど、なんか僕のその自宅の前はちょっと狭すぎて、安全基準が満たされなかったみたいで運用ができませんでしてね、あれが運用できればね、自動販売機もありますんで、こう、サイクリングとかね、もしされる方がいてればサイクリングしながらこう自転車も借りてもらって、ジュースも買ってもらえるかなとか思ったりもしてたんですけど、やっぱこう、狭くてちょっと坂があるんかな、坂があると傾斜がちょっとあるとこうそこにこう自転車置き場の車輪をはめるところが置けないらしくて、それで安全基準が満たされなかったみたいです。リスナーの皆さんもね、東大阪在住の方とか堺市の在住の方とかがいてれば、そういうのもループとかも申し込みされてはと思います。もうそろそろ今夜もエンディングの時間が近づいてまいりました。リスナーの皆さん、今夜の放送いかがでしたでしょうか。心理テストでは、水族館であなたはデートしています、彼がそのデート中に生き物を見ていますけども、その長く見る生き物によってあなたの彼の女の子のタイプが診断結果で出ましたね。パドルボードの情報ではヤフーニュースから、詰めて走れるサーファーに優しいサップボード&カイトサーフィン、オバフェンでトレッド幅アップ、走破性もぐんと向上をお送りしました。ミュージックボックスのコーナーではテンオルズハーモニカの生演奏をスタジオライブルパン三世を吹きました。この放送は FM ギグゆめかな淀川リバーサイドステーション三手島スタジオにお届けしました。今夜の谷トルのオリジこれで終わりにしようと思います。それでは皆さん、さようなら。

姫のキラキラステーション。キラステ。この番組は京都発ロックバンドザ・ゴールドスターのボーカリスト綾姫が勝手に喋り倒す30分となっております。はんなり京都弁聞いておくれやす。電車を漕いで坂道を飛ばした。はい、8月30日19時半となりました。本日もよろしくお願いいたします。今日は闇金融ゼロの日やって8月3日で闇金ゼロの語呂合わせ、それとは打って変わってハッピーサンシャインデーっていう語呂合わせもあります。ハッピーの8、サンシャインが30の語呂合わせで、どういう日かというと太陽のような明るい笑顔の人のための日ですってそれって元から元気な人のためってことやね。なんかみんながこういう笑顔になりましょうみたいな日に変えてもらいたいもんですねそんな今夜もシャンパングラスをお聞きください。

本日もよろしくお願いします。もう8月最後の日曜日です。早かったんかな、どうなんやろう。私的にはあん早かったか、そうか、早かったですね。なんかバタバタバタっと終わってしまった。もうそうかそうか、あれですね、舞台を出ていて、そのことをまだこのラジオで伝えてなかった、終わってからは伝えられていなかったんですね。あの100物語お越しくださった皆様ありがとうございました。6公演あったんです。3日で1日2つずつやったんかな、なんかそんなんやって、6公演あったんですけど全部セットリストが違うっていう感じです。3分から8分ぐらい、長いと8分ぐらいまでの、物語を1回公演につき9本かける 6回やね、です。でそもそもあったのは17本をこうローテーションして1日9本にしてやるっていうものやったんですけど、で3日間通してやったものももちろん伊藤閻魔さんの、作品は3日間全部やったんかな。でそれ以外は怪談師の人たちがそれぞれ1脚本ずつ作ってくださっていて、でその怪談師の人が登壇する日にそれをやるっていう感じですね。来はった時にそれをやるっていう感じなんですけれども、で毎日来はる人はいないので、でだから結局ね、いろいろもう6月20日に発売されて、早い人は6月20日からチケットを買ってくださってたんですけれども、8月14、15、16のどれに行こうかみたいな感じで、で15日の夜に集中してたんですよ、買ってくださった方が。でも蓋を開けてみたら、その15日の夜は私があまりセリフのないセットリストやったんですよ。それが3日ぐらい前に分かったんかな、15日の3日ぐらい前に分かって、下手したら当日にセットリストが変わる場合もあるんですけど、今回はまあそれなかったんかな、もう最終3日前やったんです。でどうしようと、でその15日の午前中に買ってくださってる方は1人か2人やはったんですけど、そもそもそこを買ってた人、その人たちは良かったんですけど、15日の午前中というか、昼の部はセリフが結構多かったんですよ。そやし、できたら申し訳ないんですけど、夕方ももちろんね、早くから買ってくれてはるから一番前の席いい席なんやけど、昼も来ていただけませんかって言ったらみんな来てくれて、もうありがたかったです。夜のいい席で見てたんで、私がほんまに一言二言やったりとか、そういう感じセリフのない役とかが多かったんで、15日のお昼も来ていただいて、本当に2つも見ていただいて、長時間あそこにいることになってしまった皆さんは本当に申し訳なかったんですけど、ありがたかったです。ほんまにね、15日の夜だけやったんですよ、全然セリフないの。あとはだいたい全部一緒ぐらいな感じあって、でまあそれもトータルして DVD が発売されますされるんですが、 DVD は最終日にしかカメラが入らへんかったんですよ、録画のカメラがね。なんか16日の昼と夜の分は全部撮れたんですけど、そこでやってないものっていうのが必ず出てくるじゃないですか。99で18やけどやってないものがあるんですね。あるから休憩中、昼と夜の休憩の間にそのやってないやつを無観客でDVD 用に撮ったりとかして、結構休憩なくバタバタとその最終日は大変でした。だから全話収録された1話ずつね、全話収録された DVD が発売されます。多分今日あたり発売されてるんじゃないかなと思います。今日私中崎町のアクトカフェにいますね。もう帰ってるかなって感じですけど、13時から22時までそのアフターパーティー役者編が、昨日29日と30日今日あるので、私はまあ30日に行こうと
してたので30日の昼から夕方ぐらいまではいようかなと思っておりますが、この時間はもう帰ってこのラジオ聞いてるかなぐらい、ギリギリぐらいの感じなんですけれども、で、DVD はそのアクトカフェに行かないとおそらく買えませんので、もう今更言うても遅いけど、今日来てくださってたらもうお手元にある方もいらっしゃると思います。できたら私ちょっと交渉次第なんですけど委託販売させてもらおうかなとは思ってます。で、お店に置いておいたり自分のライブ会場に持っていけたりとかしたら、ね、アクトカフェに行く用事がないっていう人もね買えるし見てもらいたいですし、そんな、いくらやったかちょっと忘れましたけど、そんなにね、高いお値段ではなかったので、で1本 DVD もその私去年と一昨年のやつもね買わせてもらったんですよ、勉強のために同じ話とかもあったから見たいから買ったんですけど、軽かったんで、まあ、DVD って軽いですよね。なんかなんとかボックスとか変なこうビジュアル系とかのやつばっかり持ってたから重たいっていうイメージだったんですけど、普通の1枚入りのやつとかこんな軽いっていうぐらい軽かったんで、なんかもし委託販売とかできるんやったらライブ会場とかにも持っていけるなとか思っておりました。で、まあどうなるの、百物語って、まあ、ホラーなんですね。全部ホラーなんですけど、後から聞いた話ですけど、私の知り合いっていうか友達が、意味分かってなくって、全部終わった後に、全部どうつながってたんとか言ってる人がいたって言って聞きました。つながってないんですあれ、何にも全部一個の物語を、短いショートストーリーを9本やったっていう感じなんですけど、何がどういう風につながってたんって不思議がってる人がいたっていうのを聞いて、あ、伝わらへんかったのはちょっとショックでしたけれども、また意味分かってから DVD を見てください。ありがとうございます。で、今日ちょっとね流したい曲は歌子のテーマソングみたいなのを作ったんですよ。で、声どうしようかなと思ったんやけれども、ちょっと今時みたいな感じで AI に歌わせてみようと思って、ボカロじゃなくて AI でね、大体の声の設定決めてちょっと歌わして、歌子っぽく、まあそんなん言うたらあかんけど歌子が歌ってるって思って聞いていただきたいんですけど、短いです、めちゃくちゃ短くって、私は歌子っていう曲なんですけど、私の歌子っていう曲も作ったんですよ実は。それは私が歌う、あや姫が歌うんですけど、それとのカップリングでもうセットもんやと思ってほしいんですけど、私は歌子の方はレコーディングして、あ、じゃあ私の歌子の方はまだ、レコーディングとか何もしてないので、一旦これがで、これは別に完成形でも何でもないんですけど、短いから一旦お聞きください。歌子さんで私は歌子。

0: のキラキラステーション。キラステ。歌子のコーナー。このコーナーはザ・ゴールドスターの総監督であります歌子さんの様々な事情を知るコーナーとなっております。では歌子さんよろしくお願いします。
1: こんばんは、こんばんは、こんばんは、歌子です。今日もあや姫のキラキラステーション聞いてくれてありがとうやで。なんか雑な曲作られて歌わされたけど、まあ気に入ってるかなって感じなんやけど、一箇所なんとなく引っかかる部分があると思うねんけど、なんか猫が出てくるねんけど、なんかあや姫とかは猫のこと好きやから、あの前足とか言ったりしーひんねんけど、両手とか言わはんねんけど、あの歌子はあんまり猫が好きじゃないから前足ってわざと言ってます。わー、まったねー。チクタクチクタク逆回転で。
0: はい、歌子さんありがとうございました。そうなんですね、この人はあの猫が嫌いなわけじゃなくって、もう迷惑なんですよ。もうバーンって乗られたりとか、ソファに座ってるだけで匂いバーって嗅がれたりとかね。どっちかっていうと、あの犬のねキャンディーちゃん、チワワのキャンディーちゃんがは仲良しやったっていうか、キャンはあの歌子のことをなんか敬ってたんですよ。なんて言ったらいいんかな、歌子の膝の上を枕にして寝たりとかしてて、めっちゃ可愛かったんですよね。そんなツンツン押すこともないし猫はもう押しまくってるんですよね。だから嫌いなかもしれんなと思って、そういう歌詞にしました。はい、なんかこの曲ね、まあ別に私は割と気に入ってて、でまあ SNS には上げてたんですけど、ギターの達郎くんは SNS やってないから送ったんですよね。ちょっと作ってみましたみたいに送ったら、なんかゴールドスターでやりましょうよって言われて、でなんか何やったかな、何て言わはったんやったかな、最近のアイドルみたいな曲調やし、なんか新鮮ですねみたいな、ゴールドスターでやりましょうって言って、いやちょっとゴールドスターでいずれかはやるかもしれんけど、なんかそのやるにあたって問題があるやんって言って、その歌子が一曲まるまる歌うのってちょっとまあまあ私的には大変やねんみたいなこと言ったら、そこは普通でいいのではって言われた。なんか私が歌ったらいいんじゃないですかって言われたんやけど、なんかそれやとね、なんかコンセプトがずれるっていうか、プラスその私の歌子っていう方の曲もあるから、それをだから歌子の方は割と短いんですよ。1分41秒ぐらいしかないんちゃうかな。短いからワンチャン自分でっていうかね、歌子の声でずっと歌える可能性があるんですよね。 2,3 分やつしんどいからと思ったりとかしてね、あの私は歌子と私の歌子でカップリングで1曲みたいな感じで今思ってるんですけど、私はそれを別にゴールドスターでやろうとは思ってなかった。できたらあや姫ソロでやろうかなと思ってたんですけど、なんかちょっとやってみたそうやったんで、ちょっとね、あのもうちょっとこれも割とそのだいぶもうチープですけどロック寄りなんで、もうちょっとゴールドスターがやるってなったらもうちょっとロック寄りになると思います。でまあお披露目は来年ですね。やるとしても来年の1月のザ・ゴールドスター20周年の時ぐらいちゃうかなと思ってます。そんなしょっちゅうやるようなレベルの曲じゃないって自分で思うから、そうですね、まあそんな感じで、なんか急に思い立ちました。あのね、曲をね、あのちょっと来年からはもう新曲ぽいぽい作っていこうと思ったんです。思ったんやけど、どう言うたらいいんかな、歌いたい曲がないんですよ。もうなんかテーマがいまいちわからんくなってきて、 で、あ、歌子の曲ないなと思ったんですよ。あると舞台が終わってちょっと一段落して、歌子の曲ないから歌子の曲作ったらいいわと思って、それを作っただけなんですよ。で、それは遊びやからゴールドスター向きではないんですけど、でゴールドスターのコンセプトもね、もうぶっちゃけその全部まあ少女がテーマですけど、限界があるなと思って、どうしようかなと今ちょっと一人で、悩みに行ってる感じです。悩みに行ってるっていうか、別に悩むことじゃないんやけど、そのコンセプト的にちょっと変えていくかって一人で思ってます。あの、人に相談するとね、メンバーに相談したらアイディア言わはると思うんですよ。で、言わはったらちょっといろんなことをもう一回自分で噛み砕かなあかんから、あの決定事項しか言いたくないんですよ、あの人たちには。なんかみんなで相談して決めるっていうことはしないバンドなんで、あのそれがあかんのかもしれんけどね。なんか相談してしまってみんなでやるとなんかブレる気がして、とりあえずあの一旦自分であれするまでは何事も言わない。歌子の曲のことに関してだけ言いましたけどね。で、 SNS やってるドラムのあきらさんに関しては、歌子の曲聴いてくれたって言ったけど、え、聴いてないよって言われ、聴けよって言って、でこの前も3日連続で会ったのに3日目にも聞いたって言ったら、あ、聞いてないよって。なんで聞かへんやろうと思ってね、ちょっと不思議な人が多いですけれども、まあいつかあのお披露目できる日が来たらいいと思っております。でも歌子の曲に関してはちょっと分かりませんね、どういう風にやるのか。そもそもなんかどっか YouTube に上げるとかね、今は上げてないんですよ、もちろんまだ未完成やし。で、上げるとなった時はやっぱり、AI の声では問題あるんじゃないかと思うので、やっぱりレコーディングし直さないといけないと思うけど、これね、AI に歌わしたやつを自分で歌ってみたんですよね。めちゃくちゃ難しいです。自分のふわりと違う歌い方してはるから、息継ぎとか、え、そこなんみたいな。で、それでやるとめちゃくちゃしんどかったり、早すぎへんと思う、さーっと流して歌いたかったりとかするんやけど、でもそこで息継ぎとかをするからこそ、そのなんか歌子っぽい可愛さが出るんやなとか思ったり、めちゃくちゃ勉強になりました。 AI のそのなんていうんですか、ボーカルさん、名前も知らないですけど、まあ歌子さんでいいですけど、めっちゃ勉強になって、で、ちょっと全然関係ないけど別の曲とかも作ってみて、どんな歌い方しはんて、例えばシャンパングラスを一回 AI に歌わしてみようかなとか思ってます。そしたら全然違う歌い方で、わあいいなって思うことがあるかもしれないですよね。ないかもしれんけど、もうでも決まってるから、自分の中で出来上がってるものを変になったらイラッとするのかもしれんけど、ちょっとそれもやってみたいなと思います。だけど今回初めてそういうことをやって思ったんですけど、私もうほんまに仕事がなくなります。みんな言うてると思いますけど、 AI がやってしまってるような仕事をしてる人はもうほんま仕事ないですよ。仮歌シンガーなんか全く必要ないから、ほんまに全部できるし、じゃ時々その依頼が来んのがびっくりするぐらいです。あ、まだやってほしい人いいんやなっていうぐらいので、まあ、それはこう私の歌声とか歌い方が好きっていう、もうリピーターさんしかいないですよ。新規は全然、全くゼロです。だからもうほんまにこんなね、はっきり言って仮歌シンガーなんてお昼ご飯食べたらなくなるぐらいのお金しかもらってないんですけど、だからまああってもなくてもいいんですけど、なんかめちゃくちゃ仕事多分いろんな人が取られますよ。弁護士、C がつく人だけは残るみたいですね。 AI にはできひんことがあるって聞きました。なんとかし、なんとかし、歯科衛生士とか違いますか、歯科衛生士はちゃうかな。なんかそういう人しか残っていかへんなって 言うてはって、あそうなんやと思ってたんですけど、でも便利ですね、ほんまに。一瞬で分かりますけどね、 AI が作ったチラシとか、もう一瞬で。私最初の頃は見抜けへんかったんですけど、綺麗に作ったはんなと思ってたんやけど、自分も使うようになったら速攻で分かりますね。あこれ AI が AI 生成なんやと思って。で前も言ったと思うけど、ここの字文字変えてとか言ったら急に中国語みたいになったりとかするのをなんとかしてほしいですから、あんまりもう最近は使わへんようにしてるんですけど、で何回も言いますけど、私はグルックしか使ってない。でいろいろ言われて他のも入れたんやけど、グルックはもう覚えてくれてるんですよね。一旦こうあこの前ね、私アイスクリームを入手したんですよ、お店用に。無添加のアイスクリームが、8月21日から店頭で発売っていうか、お召し上がりいただける状態にしてるんですけど、そのアイスクリームの時に会社からポップも作ってくれはったんですけど、いまいちはっきり分からへんかったんで、 SNS 用だけに AI で作ってもらったんですよ。ほんならもう何も言わんでも勝手にこうゴシックなやつにしてくれてるんですよ。これをこういう風なゴシック調にしてとか、ちょっとダークな感じにしてなんて一言も言ってないのに、もう今まで の, 経験でグルックさんがすごいいい感じのチラシを作ってくれて、それはまあ SNS に上げたんですけど、ただし美味しそうかって言ったらそうではないですよ毒々しい感じになってるから。だけどなんかすごい賢いなと思って、でカフェドアや姫とか入れてって言うてへんのに勝手に入れてくれてて、なんかどんどんどんどんちょっと成長してきてますね、グルックさんも。と思ってちょっと便利使いをしてるので、私はもう割と AI がないと生きていけへん生活を送るようになりました。ではエンディングに参りましょう。
2: あや姫のキラキラステーション、キラステ。
0: 右手を強く繋いだ、はい、本日もありがとうございました、次回は9月6日、来週ですね、9月6日京都アークデューの方で眼中というイベント、達也さんのイベントに出演させていただきます。ザ・ゴールドスターは取り前ですが、割と早いんですよ、フェスっぽくなってて。お昼過ぎ16時ぐらいから始まって、ゴールドスター19時45分からの出演となっております。またリハなしなのでね、リハなしで、転換リハでちょっとだけやるので、その時にみんなね、あ始まったと慌てて前とこ来はるけど全然始まってないので気をつけてください。ではありがとうございました。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: いらっしゃいませ。ようこそ、マガラコーヒーへ。皆さん、コーヒータイムをいかがお過ごしでしょうか。この番組はちょっとためになるコーヒーのお話と素敵なゲストを迎えてコーヒートークをお届けします。あなたの朝を

0: 話ししたわけなんですが、でその脱毛した後にですね、まあ、ちょっと名古屋のお知り合いの方たちと晩ご飯を食べに行こうということで、はい、美味しいご飯にね連れて行ってもらったわけなんですが、僕はですねもともと関西生まれ関西と育ち、まあ、今現在も関西にどっぷり住んでいる、純度 100% の関西人なんですが、関西っていうとねキャラ濃いですけどお料理に関しては出汁文化繊細な味をね、楽しめる出汁文化っていうのがやっぱり関西には根強くあるんですが、このね仲良くさせていただいております名古屋のお友達の皆さんがですね、名古屋飯ってねよく聞くじゃないですか。で名古屋飯って聞くと味噌煮込み味噌カツとかね手羽先とか比較的味の濃いものが多くてですね、さらに色が茶色のものがめちゃくちゃ多いんですよ。であもちろん美味しいんですけども、なんかねその関西の繊細な出汁文化で育ったこの僕マガラをですね名古屋の濃い味に染めてあげようというなんかね茶色の会というちょっと物騒な会が立ち上がりまして、その第1回茶色の会がまあまあ先日取り行われたわけなんですけども、まあ今回はちょっとその茶色の会の首謀者の一人がゲストで来ていただいておりますのでね、はい、後ほど楽しいトークを繰り広げたいなと思います。それでは今週もマガラコーヒーのマガラジスタートです。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を株式会社丸山良子事務所の提供でお送りします。
1: We'll always have FM geek. Someday you'll understand that. Now.He's looking at you, kid.
0: はい、もう8月もあっという間に終わりましてですね、あさってから9月に入るわけなんですけども、この9月っていうのは、コーヒー業界にとってはね、結構大事な、実は。月でございますけども、この9月っていうのはコーヒー業界にとってどんな存在かっていうと、コーヒーの年度末と言われております。はい、年度末です。まあ会社を経営されてる方だったらよくあるのはね、3月が年度末なんですだから忙しいんですとか、まあ人によってはですね、例えば8月が年度末ですとか10月が年度末ですとか、まあそこはいろいろあると思うんですけども、コーヒーの年度末が、この9月なんですね。一体なんで9月なのかなんですけども、はい、これにはですねちゃんと理由がございましてですね、有名なコーヒーといえばリスナーの皆さん何を思い浮かべますでしょうか。多分ね思い浮かべて当たってる人もいるかもしれないんですけども、ブラジルです。はい、まあ、ブラジルは世界最大のコーヒー生産国ですね。いろんなコーヒーね作ってる国あるわけなんですけども、やはり圧倒的に多いのはこのブラジルでございます。そのブラジルがですね、毎年この9月の末頃にコーヒー豆の収穫であったりとか、まあ、出荷というものがほぼ終わるということで、この9月というのがコーヒー業界の年度末とされております。はい、で、年度末を迎えた直後ということで、10月1日ですね、ちょっと先のお話ですけども、この10月1日が国際コーヒーの日ということで、まあ、世界的にね、まあ、コーヒー、盛り上がろうという日でして、この10月1日が、まあ、コーヒー業界のいわゆるお正月、まあ、年度始めという位置づけですね。まあ、世界各地で、いろんなコーヒーのイベントが開催されたりとかね、あと日本でいうと毎年、行われておりますアジア最大級の、まあ、コーヒーの見本市 SCAJ、まあ、今年もね、行かれる方もいらっしゃるかと思うんですが、それが東京でね、毎年開催されたりということで、まあ、10月も本当にコーヒーがね非常に活気づく月でございます。まあ、その前の年度末ということで、この9月っていうのがね、まあ、一つの締めということで、存在をしております。はい、まあ、まだまだ

0: ね、暑い日も続いておりますが、まあ、ちょうどこの時期からですね、アイスコーヒー、まあ、ずっとアイスコーヒー飲まれてた方も、そろそろホットコーヒーにしようかな、もしくは昼間はまだアイスコーヒー飲んでるけども、朝とか、ね、夜はちょっとホットコーヒーにそろそろ切り替えようという、まあ、そんな方もね、多く今ではいらっしゃるかなと思いますが、はい、まあまあ、ホットもアイスもね、美味しいコーヒー飲んでいただいてね。なんか、まあ、こんな普通ね、普段家で飲むってなったらね、そんなコーヒーの年度末やって思って飲む人、まあまあいないかと思うんですけども、あ、まあなんかそんな時期なんだって、まがらコーヒーのまがら字で言ってたなと、まあちょっと頭の片隅にでもね、また思い出していただければいいかなと思います。はい、それではここで1曲お送りいたします。曲はレディー・ガガで「ランウェイ」。
1: No matter what, no matter what, you got.

0: 本位。We'll always have FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
1: はい、今週も素敵なゲストに、お越しいただきました。今週のゲストなんですけども、株式会社丸山良子事務所代表の丸山良子さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、はい、うちのねこのマガラジの番組のスポンサーを、していただいている、丸山さんでございますけども、はい、皆さんちゃんと覚えてますかね。 AI 社員ということで最先端の、まあ、サービスを今取り扱っているということなんですけども、はい、せっかくなので丸山さんに簡単に自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
2: はい、はじめましての方もよくご存知の方も丸山良子でございます。今日は名古屋から、
1: はい、
2: はい、マガラジの収録のために大阪に参りました。はい、はい、今マガラさんからご紹介になりました通り AI 社員というサービスを提供させていただいている仕事をしています。
1: はい、
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。ということでね、僕がちょこちょこ名古屋行く、まあ、行った時にですね、まあほぼ間違いなく顔合わせてるんちゃうかなっていうぐらい、まあ、普段がちょっとね本当にお世話になってる方なんですけども、はい、まあまあ早速なんですが、まあ、今回 AI 社員ね、僕も丸山さんに出会ってからこの AI 社員っていうものをね知ったわけなんですけども、具体的に AI 社員ってどういうものなんですか？
2: AI も使ってらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、うんうん、その AI の中に自分のクローンを作るっていうのが一番わかりやすいかなと思います。うんうんうん、はい、で、まあ、もちろん AI 使ってると皆さん自分のことをすごくよく理解してくれているということで、うん、相談しやすさっていうのがあると思うんですけども、うん、はい、ただ相談しやすい自分のことを理解してくれるっていうだけではなくて、オリジナルのシステムを組むことによって自分のために動いてくれる、うん、働いてくれる、アウトプットしてくれる、それで発信の作業とか困ったことの、まあ、もちろん壁打ち相手にもなりますし、うん、あと、戦略の設計だとか、
1: はい、
2: そういった商品設計の相談、価格管理選定の相談みたいな言葉で全部やって、うん、一緒にやってくれる右腕のような存在を AI の中で作るというものです。
1: まあ、本当にただ AI を使うってわけじゃなくて、まあ、そこにあたかも実在している人のような、うんうん、自分の本当にクローンっておっしゃってましたけども、はい、まさにそういう人が横にいて、はい、いろいろと事業をサポートしてくれるという存在なんですね。なぜまたこの AI 社員っていうのを、まあ、始めたというかきっかけって何ですか？
2: 私もともとコンサルティングの仕事をしてまして、
1: はい、
2: でコンサルティングの仕事の中で、まあ、ビジネスモデルの再構築、
1: はい、
2: ブランディングの再構築っていうのを、まあ、なんて言うんですかね、いわゆる仕事の上流の設計のところをやってるんですけども、うんうん、
1: はい、
2: 結局設計をするだけでは全然ダメで、
1: うんうん、
2: 実務のところで落とし込んでいかなきゃいけなくって、うんうん、特に一人事業者さん、中小企業の方って、うんうん、広報、
1: はい、
2: 要は発信ですよね、うん、簡単に言うと SNS 発信ですとか、うんうん、ブログの発信の量が全然足りてないですし、はい、まあ、量と質も伴ってない方がいっぱいいるので、うんうん、まあ、そこのところの後押しとかをしてたんです、うん、サポートとかをしているんですけども、うんうん、結局やっぱり皆さんこう発信作業するときに困るのがネタがない、続かない、響かないっていう、
1: はいはいはい、
2: そういうことが多くて、うん、でも私はまあ週に1回まあ、夜な夜なネタ、
1: はい、
2: まあ、なんかヒアリングすると大体ネタってあるので、うんうん、頭の中で考えてもなかなか難しくて、
1: はい、
2: それがこうなんか話して雑談の中でネタって見つかることがあるので、うん、
1: はい、
2: そのまあ週に1回自分のクライアント、私のクライアントさんを集めて、うん、そういう発信をするためのワークショップっていうのをやってたりとかして、うんうん、まあ、極力まあ伴走型でサポートをしているんですけども、
1: はい
2: はい、AI の登場によって、うん、 これを24時間いつでもサポートしてくれるようになったっていうことが、まあすごくいいなと思って、まあ私がずっとつきっきりでずっといられないですし、あの私には私の時間もありますし他の仕事もありますので、だけどその自分 の, あの専用の社員 AI を持てば、自分が発信に困ったっていう時にも、すぐ最近こんなことなかったとか、最近どんなことあったっていうふうに AI が話しかけてくれることによって、あ、これってネタになるんじゃないの、発信のネタになるんじゃないのとか、困った時とか悩んだ時とかなんかの相談相手として機能してくれる存在が AI の中にあるっていうのが、あ、これは私がずっとやりたかったことが AI で可能になると思って、で私はそのサービスを、
1: はい、
2: あのまあなんかやることにしたっていう感じです。
1: AI から話しかけられたりするんですか？
2: 話しかけられたり、まあ、もちろんその音声モードにすれば話しかけられます。それは別にあの AI 社員じゃなくても、普段の AI であっても、あの音声モードに切り替えることで、あの話ができるようになってまして、で特にやっぱりあの皆さんどうなのか、マグラさんどうなのか分かんないですけど、はい、アイデアが思い浮かぶ時間ってどんな時間帯だったりとかしますか？
1: 僕まあまあ例えば夜中、パーンって思い浮かんだりとか、なんか朝のすごい忙しい時にもパーンって思い浮かんだりするんですけど、さっきね、あの丸山さんおっしゃったように一人経、僕も一人経営者なんで、パーンって思い浮かんだけど誰に伝えよう、で結局頭の中で悶々と考えて、なんか他のことをやりだすとなんか自然とフェードアウトしちゃうとか、なんかあれあのアイディア何やったっけみたいなね、結局忘れちゃってね、埋もれちゃうっていうのもね結構多いんですよ。だからまあ僕はね、そのまだ AI 社員は使ってないんですけども、今 AI を使ってて、なんかアイディア出たとりあえず AI に言ってます。
2: そうです、そうです、あのそういう感じで使っていただくことによって、なんか大体まあマガラさんみたいに朝、なんか作業している時、夜寝る前とか、まあお手洗いとかお風呂とか、あと移動中とか、そういう時に人ってなんかいろんないいアイデアが自分の中で壁打ちしてて、でなんか思い、なんかいいアイデアが思いつくんですけど、それをどこにメモる、
1: そうですね、
2: メモる人もいますけど、それをまあメモったところでこれ後で紹介したら何だったっけっていうこととかもなるので、それを AI の中に貯めておくことによって、あのそれが自分の、まあ、資産と、アイデアが資産、見える化して資産として溜まっていって、それがまあ発信であったりとか、新しいサービスの商品設計につながっていったりとか、することが可能になるっていうのはすごく魅力的だなっていうふうに思ってます。
1: 僕も今めっちゃ助かってますもん。それこそね、まあ、AI がね出てきて AI をやっぱ使った方がいいよなって思ってたのはそれこそ1ヶ月前ぐらいやったんですよ。で、ちょうどねその丸山さんがね、丸山さん名古屋の方なんですけども、名古屋で去年ぐらいでしたっけ、なんか名古屋 AI 系サミットとか、AI をね、ちゃんと自分の事業に、生かせるようになんか、地獄の合宿みたいなのやっってるんですよね。
2: で、
1: そういうのをあの名古屋でずっとされてるのは僕も実は知ってて、どんなんやろうって気になってた中で、先月7月ですね、その名古屋でずっとやってたものを大阪でね、実は大阪 AI 系サミットっていうのを今度大阪で初めてやるっていう時に、僕声かけていただいて、いやこれはもう行かなあかんと思って、僕参加させていただいて、まあ、ちょうどそれが1ヶ月前だったかな。そっから AI めっちゃ使い
2: 、ようにね、マガラさんが引き込んで持っちゃったもんね。
1: はい、引き込んでね、僕この1ヶ月でずっと家いましたもん。もう外に出ないって。いやでもね、やっぱり使うことによってね、今まで自分一人で何でもかんでも、まあ今もそうじゃそうなんですけど、何でもかんでもやってたとはいえ、結局なんかボロが出るんですよね。ボロというか、なんかこうパワープレイでここまで持っていった、でも足元見たら割とぐちゃぐちゃで、これ何も知らん人が来たらうわってなるやろなっていうね、結構そういう状態で僕も 陥ってたんですよ、うんうん、なのでそれをまあ AI に本当に壁打ちもこの1ヶ月めっちゃぐちゃしましたし、うん、今までしなかったこともこの1ヶ月でボンボンやり始めましたし、
2: うんうんうん、
1: だからねそれでね今まだ1ヶ月なんでそのじゃあ実際に仕事にねプラスにプラスっていう言い方が合ってるのかどうかはあれなんですけども、うん、何かこう売り上げが上がったとか、うん、そこにはまだ行ってないんですけども、うん、でもなんか今後の売り上げ上がるとか、
2: うん、
1: なんか事業が拡大するためのあのちゃんと整備がこの1ヶ月できたなっていうのは確信したんで、
2: うん、
1: はい、まあ、ここから結果がどんどん積み上がっていくのかなっていうすごく期待はあります、
2: うんうんうん、楽しみです、
1: 楽しみです、うん、はい、だから本当にねあの AI に出会ってよかったなと、
2: うん、
1: ちゃんと知ることができてよかったですし、それこそ丸山さんがね、されてる AI 社員、うん、ここも今すごい興味があるので、うん、はい、あのここを早くちょっと自分にも導入しないとなというところに今いますんで、
2: はい、それはとってもいいことだ
1: と思
2: います
1: 、はい、
2: あのもともとチャット GPT とか普段の AI を使いこなされている方でも、はい、その AI 社員って、うん、あの最初の設計の中に、まあ、今回だとマガラさん の、
1: はい、
2: あの経験とかキャリアとか生い立ちとか、はい、判断基準とか、
1: うん、
2: あの仕事観とか、はい、まあ、哲学とか、うん、そう普段言葉にしていないことを、
1: うんうん、
2: あのまあ、無意識でやっているようなことを、はい、まあ、言語化させていただいて、
1: はい、
2: まあ、ヒアリングをさせてもらうんですけども、うんうん、それを、まあ、搭載するんですよね、
1: はい、
2: そういうことによってやっぱりこう自分のことをよりよく理解してくれているし、うんうんうん、あのなんかアウトプットの質が変わるっていう風に皆さんおっしゃって、
1: あ、はいはい、確かに、
2: はい、うん、あのすごくご好評いただいています
1: 、うんうんうん、ちょうどねその AI 社員導入された方の、まあ、実績なんかがね、
2: うん、
1: 丸山さんの SNS なんかにもね、うん、あの時々ご紹介されてる中で、あの僕もやっぱり知ってる人がね、
2: うんうん、
1: あ、この人知ってるわっていう方がね、うんうん、ちゃんと導入して実績上げてるんで、うんうん、やっぱすごいもんなんやなってね、
2: うん、
1: やっぱ見てて思いますし
2: なんかすごい面白かったのが、
1: はい、
2: まあ、あの整体安藤さんっていう、
1: はい、
2: 整体師の方が岐阜にいらっしゃるんですけど、
1: う
2: ん、
1: はい、もう存じ上げております
2: あのまあね、ここでなんか本人もいない中で例えにして申し訳もないんですが、
1: はい、
2: SNS が死ぬほど苦手だったんですよ。
1: あ、はいはいはい、
2: でもなんとかしなきゃっていうのはずっと本人、うん、あの思ってて、
1: はい、
2: でもなんかこう超えられない壁がある。でいろんな人たちに相談もしてた、
1: はい、
2: 私も相談受けたし、
1: うん、
2: あのいろんな人たちに相談していろんなアドバイスも受けて、
1: はい、
2: なんとか変えたいと思ってたんですけども、はい、なかなかこうその発信、ともかく小規模事業者は広告宣伝費がないので、
1: うんうん、
2: 自分からちゃんと認知を取りに行くために発信とかしていかなきゃいけないと思うんですけど、はい、分かっててもできないっていうふうに思ってたんですが、うんうん、安藤さん AI 社員、
1: はい、
2: アンドリュースちゃんを採用したら、うんうんうん、いきなり、はい、いきなりなんか、うん、SNS 発信ガンってするようになって、
1: うん、
2: まあ、売り上げも2倍3倍
1: そうですね、
2: あのいきなり引き上がって、
1: はい、
2: あのでそれは統計の中に人に言われることよりも AI から言われることに対して人は納得しやすいっていう、う
1: ん、あ、確かに
2: アメリカの統計の中にあるみたいで、なんかそれがやっぱりあのいいのかなと思ってて、じゃあ AI 使うんだったら、仕事に使うんだったら、あの一般的な汎用 AI じゃなくて自分専用のカスタマイズされたものを持っていた方がもっといいんじゃないのっていうふうには
1: 思います。確かに、うん、僕も今あのチャット GPT 使ってますけどね、パッて言われたことにおなるほどって、ね、まあ、あの AI も必ず正解ってわけじゃないので、
2: うん
1: うん、あの必ずね最終は自分の目でチェックをしなきゃいけないっていうのはありますけども、
2: うんうん、
1: ただこうこうこうですよって言われたら、
2: うん
1: うん、なるほどなってすごい納得しますもん、
2: うん
1: うん、まあ、それがねより自分に近い存在のね、
2: はい、
1: AI 社員になるとそりゃ受け入れるわ、
2: うん、で特に一人事業者の方は本業と集客の、うん、
1: はい、
2: あの本当にこの両立が難しいので、
1: うんうん、
2: そのところの片棒というのがだいぶ発信とかその集客の部分を楽にしてくれているっていうのが AI ですから、
1: うんうん、
2: それを活用しない手はないなっていうふうに思います。そうですよね、
1: うんうんうん、 もしじゃあ AI 社員を導入したいってなった時に、うんうん、例えば費用面とか、
2: はい、
1: うん、っていうのはどんなものなんでしょうか。
2: 今2つ費用はあります、
1: はい、
2: で、受注生産です。
1: まあ、ですよね。
2: そうです。その人のための世界で唯一のただ一人しかいない AI になりますので、はい、一人一人受注生産になります、
1: はい、
2: で、あの価格は2パターンあります、
1: はい
2: はい、で AI 社員っていう自分のこうクローンを作るのが47万円です
1: 。47万円、
2: はい、税抜きです、
1: うん、はい、
2: で最近は AI エージェントと言われている。
1: あ、 AI エージェントもよく最近聞きますね、
2: はいはい、あの今まではチャット型っていうおしゃべり型だったんですけども、はいはい、うん、今はAI エージェント自動的にいろいろやってくれる、はい、まあ、クロードコードみたいなのが代表的なものなんですが、はい、自動的にいろんなことをやってくれる、うん、作業をやってくれる、はい、アプリを開発してくれるっていうものを、うんうん、もあのオプションでつけることができまして、はい、それをセットにすると67万円になります、うんうんうん、
1: なるほど、
2: はい、
1: うん、で、まあ、それでじゃあ作ってもらいました、うん、でなんかこうメンテナンスというか、
2: はい、
1: うんうん、
2: 私の場合は6ヶ月サポート無料サポートしてまして、
1: はい、
2: まあ、使えもらったところでどう使いこなしたらいいの、うん、っていうところがあると思うので、はい、そこのところは私は半年間サポートさせてもらってます、
1: うんうんうん、でもその間にしっかりまあまあ作り込んで完成すれば、
2: うんうん、
1: もうそこからずっとね、
2: うんうん、
1: 相棒になるわけですよね、うん、しかもね、やっぱり本当に人を採用するってなったら、うん、そのお給料とか、
2: うん、
1: ね、会社だったらね社会保険料とかっていう費用が毎月出ていくことを考えると、はい、トータルのコストが非常に、
2: うん、非常に安いと思う。
1: 安いですよね。
2: チラシ1個作るのもやっぱ2万か3万かか
1: りますし、うん、
2: ですよね。まあ、今最近 LP も作れるようになったので、
1: はい、うん、
2: LP1 本作ってもらうと30万かかると思いますから、うんうんうん、それを自分でできるようになるっていう、
1: はい、ですよね、うん、もう何でも万能にやってくれるっていうね、うんうん、すごい存在の、まあ、AI 社員なわけなんですけども、もう実はお時間が迫ってきておりますので、
2: うん、
1: ちょっとまたこの続きは来週に、ね、
2: はい、
1: またたっぷりお話ししていただこうかなと思います。はい、というわけでございまして、今週のゲストですね、株式会社丸山良子事務所代表の丸山良子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking to a kid.

はい、エンディングのお時間でございます。ということでですね、AI 社員という本当に最先端、これ活かす手はないかと思うんですけども、僕もね本当に今導入を前向きに考えているところですので、はい、ちょっとやってみようかなと考えております。また AI 社員のことでね、詳しく丸山さんに聞きたいなっていう方いらっしゃったら、マガラジのインスタグラムですね、毎回の投稿に丸山さんのアカウント、タグ付けしておりますので、ぜひここからですねフォローしていただき、メッセージ送っていただければいいかなと思います。あと、オープニングで話しました茶色の会、全く今日触れませんでしたので、ちょっと来週茶色の会についてもちょっとお話を聞いていこうかなと思いますので、はい、ぜひまた、来週も楽しみに聞いてください。ということで、それでは今日も素敵な日曜日をお過ごしください。来週もご来店をお待ちしております。パーソナリティはマガラコーヒー店主、マガラ忠明でした。この番組は一人で抱える経営に AI 社員という頼れる右腕を、株式会社丸山良子事務所の提供でお送りしました。

0: はようございます。8月30日399回目の放送です、ね、399回目になりました。すごいな、
1: ねえ
0: ねえ、ここで
1: 来週ついに
0: 来週400、気がつけばこんなにね続いておりますが、まあしかし毎日暑いです、ねね、もう本当ね、いつもね収録の時にもうお約束の赤石駅でとんかつ定食を朝から食べるっていうのをねやってるんですけども、まあ今日も
1: いつもそうだ、
0: そうです、松の屋さん、うん、ねあるでしょ、あこの9時からやってるな確か朝から、でまあちょっともうとんかつ大好きなんですよ、うん、まあ、朝からっていうかもしれませんけど、
1: 朝からとんかつでも元気やね、
0: 元気、いやもうそれ食べないともうやっぱ喋るやん、4本分喋るし、うん、聞いたりするしね、え割と朝はしっかり食べる、普段夜勤してるんでしょ、うん、で帰ってきて軽くかな、まあ、朝ごはん食べて、お昼そんな食べてないんで、うん、っていう方と、まあ、基本2食生活、うん、で、まあ、ラジオの収録の日は朝もう1日休みなんで、うん、寝てから起きてのこっちやから、うん、でも朝早いから4時ごろ食べるのはお昼の収録がお腹減るのよ、うん、だからちょっと時間ずらして9時ぐらい、まあ、朝昼兼用かな、食べるのがベストなんで、もお昼兼用でしっかり食べる、でとんかつつけからで赤石駅うろうろ最初しとったら、あ串からやってるよ、でとんかつ定食ちょっと安いしね、朝定食納豆から、もう約束なんですよ。で今日まで今あげんと写真撮っていつもあげるんですよ、今日はラジオの収録4本撮ってきます、でとんかつ定食でしっかり食べてしっかり喋ってきますって記事上げとったで、でちょっと見たらね、友達が朝から大工仕事どうのこうの釘打ちどうお疲れ様ですと、どんなコメントかなってちょっと考えたら、とんかつ定食ってあげたつもりがとんかち定食だとってとんかち定食ってどんな定食やねん、あそれに
1: とんかち
0: とんかち定食だとって、それ突っ込んでコメント入ったみたい、ああそういうことね、ちょっと暑さで負けてますが、まあしっかり喋れますんで、はい、ちょっと今回ね暑さ対策にちょっと考えるというテーマで喋ってみようかなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。

0: はい、改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド。そして今年の夏はやっぱり暑いわの朝にゃんです。夏はね、割と好きな季節っていうのをずっと言ってたんですけどね、もう他の人がもう暑いな暑いなって言いながらも、もうね、外は暑いが、ハートも暑いぜとなんか言って元気さをアピールしてましたけど、さすがの私も今年は答えるね。
1: だって結構腕とかもさ、
0: 腕はね、まあまあやけどでしょ、うん、そらね、一番一時で暑い1時2時3時4時ぐらいまでずっと外で配達の仕事しそうからね、それ焼けるし、
1: 直射日光腕当たるの結構じりじり痛くない？
0: いやもう痛いし汗もちろん吹き出すし、ね、でちょっとしたらね、そりゃ塩なんで、ね、振ってみたら塩吹いとんない、だから汗出てそれがちょっと乾いたりとか、その繰り返してなんやろし、またし、まあ、そらは汗がしょっぱいで塩なってる部分もあったり、まずいよ、だからもうほんまね、下手したらぐしゃ病になったりするから、暑さ対策がバッチリバッチリだよっていうか、すごい去年からねしてます。
1: 気合では耐えられへん、
0: ね、気合では無理、水分補給はもう必ずそうやけど、やっぱりもうね、もうたくさんなんかこう手頃の、ね、ハンディフォンっていうの、扇風機とか、あとこうネックレス型と今日持ってきてないんですけど、後ろあの首にかけるタイプとか、あとちっこいなんかね、あの丸っこいポータブルのやつ でクリップがついとって、こういろんなとこにつけてね、あのだから私があの背中あのバンドにこう挟み込んで、背中にこうバーッと空気が入るような形のやつも一個つけてるし、
1: 空調状態やね、
0: そうそう、だから背中にバーッとね、あの背中が入っていって、背中の、まあ、汗もかっこいいけど、その汗がこうと風によってこう
1: ちょっと冷やされる、
0: 冷やされるっていう、そんなんやったりとかね、もちろんバイクの仕事なんで、配達の仕事なんですけど、サイドの方に冷却ボックス入れて、こう氷っていうか、あの冷却剤2つ詰めて、そこに濡れタオルを2つ入れて、水も入れて、定期的に冷却タオルで冷やしたやつの顔を拭いたりとか、ちょっとドリンクも完備してるし、すごい数装備ですよ。それですらも途中ね、もう30分に1杯ぐらいちょっと休憩、2、3分休憩してとかやりながら仕事してますからね、まあ、そんな話をするんですけども、ちょっとやっぱり一人ではどれだけ喋るか言って、まあ、前週に続き、ゲストというのがね、愛の手という人に言って、クニーさん、
2: はい、
0: お世話になります。
2: お願いします
0: ね、やっぱり夏フェスの行ってきた話をね、気になったって
2: 行ってきたんです、
0: ね、ちょっとそれも夏対策どんな話、うんね、ちょっと聞かせてもらいたいな、内容もちょっとそうやけどっていうのもあって、うんうんうん、もうちょっと追ってくださいいう話で、はい、座って持ってますので
2: 聞きたいです。本当、朝日さんが毎日この暑さに耐えて、ねねうん、お仕事されてるのは、
0: そうそう、まあ、今ね簡単に言いましたけども、私ほんま去年に比べて比べもならんぐらい、もうハンディフォンも買ったし、いろんなタイプあるじゃないですか、うんうんうん、またしょっちゅうなんかフェイスブック見とったら、うん、PR 上がってきて、
2: あ、はいはいはい、
0: またこんなすごい綺麗な他のハンディフォンじゃもう開けたりダメで、ただの風邪じゃない。一回買ったけど、それもほんま言うとあれけど2000万って、
2: そうなんや、
0: こんなのこんなちょっとだけやんって、うん、宣伝の定期がブワーってもう爆風みたいな、
2: はいはい
0: はい、であのモデルの女性が顔、ま、最初顔真っ赤かんやのに、うん、はぁ、あ、生き返るこれやん、 これが欲しかったんやって言うと、いやちっこい あの冷却のファンパネルついてるけど、
2: ちっちゃいですよね、
0: どこからそんなピューって冷却の出てくんねんって、
2: うん、
0: まあそれちょっと、いやこれ絶対あんない
1: 、えそれなん、
0: これの
1: 割とちょっと小型というかさ、
0: ここ冷たい、
1: ね、その羽の部分はね、
0: うん、プレート少ないよ、
1: ね、真ん中にプレートが、
0: うん、いや CM やとここから
1: にプレート
0: ブワーッと白いあの煙っていうか、
2: はいはいはいはい、
1: 霧状のなんかミストっぽいようなね、
0: いやそら最大限したら風は出るよ、
1: うん、
0: こうなって、
1: うんうん、
0: どこは冷たい、クーラー見たら冷たないし、うん、まして外なんかまだ熱風やん、
2: うん、
0: でこのプレートはさすがに、ああ
2: 当てるとね、冷たい。
1: ヒヤリプレートなんかさ、首とかさ、ほっぺととかそこにこう当ててみたいな。
0: それは分かるけど、
2: うん、ね、当てながらバイク運転もできへんし、
0: できへんからね、まあ、あの首からこれつらすることができるから、こう、うん、普段はこうやっとるんですよ。
2: はいはいはい、
0: こうつらして、
2: はい、
0: でもこうバラバラするから邪魔くさい、
2: ね、首から引っ掛けるの一回朝にさん持ってます
0: ね。あ、もうそれもできた。あれちょっと首が痛ね、ずっと
2: つけ
0: てた。
2: 痛くなる、ちょっと重たいですよね。
0: ちょっと重たいからね、あれ、うん、まあやったりやらんだりとか、
2: うんうんうんうん、
0: いろいろ試してますけど、
2: ね、いろいろね、本当私も脱フェス行くって
0: そんな、そうそうそう、
2: なった時にいろいろグッズをそ、ね、買ったりとか揃えて、うん、こんな大変な対策がいるんやとかって思って、
0: 大体夏フェス行くこと自体がもうかなり
2: アホですからね、
0: あの怖いよ、う
2: ん、ね、夏が苦手やったんやけど、ちょっとここらで、
0: うん、でもあのちょっと私もあまりご存じないんだけど、誰です、誰の、
2: あ、私はノーベルブライトの推しです、竹中雄大君っていう、
0: はい、
2: はい、ボーカルが姫路出身の、
0: はい、
2: 竹中雄大君、
0: 前から推してある方の、
2: ね、今年の、うん、去年か、去年の7月ぐらいから推し始めました、うん、ファンクラブに入って、
0: 入って、
2: それまでは YouTube でちょっと見てたんですけど、うん、
0: そっからファンになって、
2: そう、なんかもうすごいやっぱりこうライブ行きたいとかって思って、うん、その人の、うん、ノーベルブライトの、うん、
0: ノーベルブライト、
2: はい、
0: それノーベルブライトってのグループ名、
2: うん、グループ名、はい、5人のバンドですね、
0: はい、その中のボーカルが竹中君、
2: 竹中君です、はい、
0: 夏フェスが初めてのライブ、
2: うん、
0: もう何回も行って
2: る、うん、何回も行ってます、う
0: ん、前なんかすごい前の上関屋っていう場所、
2: あれはディーバっていう、
0: うん、また違うの、
1: 彼のソロの、
0: うん、
2: ソロのコンサート、ゼップであったやつが3列目やったんです、
0: う
2: ん、
0: 言っとったね、
2: うん、
0: でこれですって、私ここですってなんか上げてやったもん
2: ね、そうそうそうそう、そっからもうね、まあ、前列で見たいっていうのがあって、うん、で夏フェスはその、うん、席も指定されてないので、うん、まあまあ自分がね、あのゲットした場所に、
0: うん、まあ一応ブロックごとのあれはでしょ、
2: いや、ブロックもないんですよ、
0: 先着順、
2: 先着順なんです、
0: そんなったらもうすごい前から
2: の人もいるけど、まあまあ、 あのみんなで譲り合いましょうみたいな感じのフェスもあれば、
0: うん、
2: ずっと地蔵している人もね、ご地蔵さんみたいにずっとそこにいる人もいてるしなんですけど、まあ、その暑いからね、
0: まだね、私仕事は動いてるから逆にいいんですよ、うんうん、私から見てあの警備員とか じっと立ってる人の方がすごい偉いと思うよ、
2: ね、
0: またその影のないとこで炎天下でね、うん、じっと立ってやって、もちろん対策をしてやるやろうけど、うん、ライブも結構場所を取る予定じゃないですか、うん、動いたり言うとそんな、うん、ねえ、
2: うんうんうん、ねえ、なんかあの後ろの方で楽しむ分もあるね、うん、フェスとかはね、
0: うん、
2: 前でギュッとこう固まって、
0: でまたね、外も暑い中でそのファンの、ファン同士の熱気みたいなあるでしょ、
2: みたいな ね、
0: うん、ね
2: え、けどまあライブ見てる時はもう時間を忘れるけれども、それ待ってる時がね、
0: うん、始まる前
2: なだけ体力温存みたいな感じで、
0: 私も何年前かな、 USJ の駐車場でライブっていう、
2: へえ、
0: あのグレイっていうライブ
2: バンド、 あ、グレイね、
0: あれがね、うん、2001年やったかな、
2: へえ、
0: 10万人、
2: 10万人すごい、
0: 7万人かな、10万人やったかな、
2: あ、なんか話題になってましたよね、あれ USJ の駐車場やったんや、
0: うん、行きました、
2: へえ、
0: 友達がもう大グレイファン来るんでね、
2: 彼女ですね、あの、
0: S さん、
2: 例の S さん、
0: ね、S さん全国行ってますからね、行ったな、
2: うん、
0: 私も別にチケット取ったから全然席は別バラバラでしたけど、
2: あ、そうなんだ、うんうん、
0: まあ一応話題性があったからすごいじゃないですか、
2: うんうん、
0: 行きましたけどね、あれ以来もうだから一応ブロックごとの人の一番後ろの方でかなり後ろでしたからね、もう前なんかももちろん見えへんし、
2: はいはいはい、
0: でもすごい来てやって、うん、あれも4月31日やったから、
2: わあ、暑い暑い
0: また一番暑い時じゃん、
2: うん、
0: あれ思い出しましたけどね、
2: また20何年前だから、ね、何年前になる、20年ぐらい前になるから、うん、その暑さと今の暑さと違いますもんね、
0: 違うね、もちろんね、もっと暑さってあるね、
2: ねえ、だからね、うん、本当朝屋さんが毎日どんな装備でやってんねやろうとかって思ったりもします、うんうん、
0: まあ、でもね、今ね、小西さん
2: が、ね、私もいろいろ揃えましたよ、うん、あの手が塞がらないようにこうヘッドホン式のこう、ね、うん、風当てるやつとか、これはもう推しの雄大くんがつけてるので、私もちょっと真似して、
0: それ
2: も、はいはい、 うんまあ、これはもう四十何ていうの、うん、回しとくんですよ何時間も、うん、だから一段階ローの状態でずっと風を当ててるっていう感じで、う
0: ん
2: う
0: ん、一番私も持ってあのネック型のやつ持ってますけど、うん、一番風が当たる率は高い、
2: うん、あそうですね、よう出てくるね、うん、自分の顔に向けたりとか、う
0: んまあ、変えたよね。
2: ネック型でここにその冷たいプレートがついてるやつあるじゃないですか。
0: あれちょっと高い
2: あれね、高いし重いからもうちょっと私は難しいから、これ軽いですよ。
0: あ、軽い、うんうん、これやった
2: か。だからそれを常にかけてます、うんうんうん、で普段も最近はそれをかけるように
0: しし、まあ、この辺首あたりが一番が、ね、いいかな、
2: うん、
0: 風が気持ちいいかな、
2: うん、で水凍らしたりとか、うん、もう水とにかく飲んでたんですけど、
0: ね、
2: あと塩、
0: はいはいはい、
2: 塩これあのまさみさんのおじさんかなが作ってる塩なん
0: ですけど、あそうです塩も舐めてた
2: 浜根っていう、はいはい、深層海塩、あの、うん、海の深いところの、
0: そう塩です、
2: ミネラルが豊富な、はい、これをこうちょっと思い出しては舐め思い出しては舐め
0: みたいな、水と塩、あそれはちょっと、
2: あとこのミントのスプレーみたいなのをね、はい、シュッと吹きかけたら、うん、あの風で涼しくなるから、はいはいはい、それを常にかけたりとかしてました。熱をこもらせると、うん、やっぱしんどくなるんだなって、うんうん、水なんぼ飲むよりもだから、うん、あの冷やす、
0: うん、
2: 冷やすのが一番良かったかなとかって私は思ったんですけど、
0: それいいね、ちょっと大きめのね水を入れて、
2: そうなんです、
0: 冷却冷やして、あと水中身も、
2: うん、飲めるし、
0: うん、
2: 3コインズでねいろいろそういう対策グッズも売ってます、う
0: ん、どこ行っても置いてるよね、なんか
2: 冷
0: 却グッズかね、
2: うん、
0: 周りの方とかファンの方とかなんか変わった冷却対策、
2: あとなんか冷感ポンチョみたいなみんな売ってました。
0: それもようやってるわ、
2: はい、
0: パッと変わるやつね、はい、うん、ポンチみたいな。
2: 私もそれはねあのグッズで買ってたんですけど濡らさなかったんですよね。接触冷感でもあるからそのまましてたんだけど、やっぱりあれ濡らして絞ってバサッバサッって振ったら、うんうんうん、なんかこう冷気が出てきてって冷たくなってって、うんうん、服も濡れるんですよ、
0: うんうんうん、
2: べっちゃりして、うん、それが嫌やったから濡らさなかったんですけど、うんうん、もうそんだけ暑かったらね、うん、乾くので、うん、まあ、濡れた状態でも着ときゃよかったなとかっていう。
0: 天気はどうやったんですか。
2: 天気は晴れです。
0: いかん、
2: もう晴れ、もう全然日陰なかった。だからノーベルブライトが3時40分に出る、うん、で私は12時ぐらいに着いたんですよね。
1: 暑
2: で、まあ、いろいろ段取りしてクロークに荷物預けたり、うん、こういろいろ段取りをして、うん、であとその前のリトルグリーンモンスターっていう人たちが歌ってた途中ぐらいからそのエリアに入っていって、うん、でその終わった時にスッと前に行けたんですね。端っこからこ
0: う完全な入れ替えではなくてもう適当に、
2: うん、適当な感じで、そのジャイガっていう夏フェスはね、
0: うん、
2: あの決まってるのもあるじゃないですか、エリアが決まってる、前方エリアが決まってなくって、うん、もう勝手に入れ替わるっていう感じ。それ
0: 前タイム、じゃあ私のあのうちのライブあの、うん、時に入られへんとかそんなトラブルとかも
2: 綺麗になく、なんか、うん、
0: うまいこと移動したりと、
2: そうそうそう、うまいことなってましたね、うん、ただまあ、 あの X とかで、うん、あの前の人がとかってこうブチブチ書いてるのもあるし、うん、やけど、う
0: ん、まあまあ、
2: うん、混乱はなくですね。でまあその推しのタオルとかをかぶっとくんですよ、うん、
0: はいはい、
2: こう見せとくんです、
0: はい、
2: 次の出番が推しやったらそれをこう T シャツとか見せたら、うん、まあ、譲ってくれる人もいらっしゃる、譲り合って見ましょうね、はい、みたいな感じで、端から行くと2列目ぐらいが取れ、前の方が取れるんです、ま、中央から攻めていくと全然前の方に行けないんです
0: 。席はやっぱりちょっと同じ動かない感じかな、
2: うんうんうん、もうそれをするために誰とも喋らず誰も探さず一人で黙々と行ってきました。
0: あのキャッパ的にはどれぐらいの人数、何千人、
2: キャッパどうなんでしょう、そのステージが何個もあるし、
0: あ、そうなんや、
2: 出演者が100組ぐらいとか、その4日間にわたって100組やったかな。
0: そういうの私はないな、
2: うん、だから点々とお目当ての人のところ、点々と行くんですけど、はいはいはい、私は1箇所にたまたまお目当ての人が集まってたんで、うん、
0: そこ1点
2: 集中、
0: あ、
2: うん、それアスファルト、地面がアスファルトで、うん、もう日向なし、あ、日陰なし そこでした。よう
0: 生きて帰りました。
2: 生きて帰ってきましたよ。
0: ねえ。
2: うん、
0: まあまあな、我々は年代なんで。
2: そうですよ。還暦、還暦すぎて夏フェス初チャレンジって言って。
0: ナイスチャレンジで。
2: いやけどあれをね実感して、いや朝のやつようやってるなと思って。いや
0: 仕事は仕事また
2: す。違うんですか。
0: 違うと思うけどね。
2: けどそのやっぱり準備がね、うん、あの日常の準備がちゃんとされてる。
0: 対策用してやると思うよ。やっぱり軽く考えてる人はちょっとやばい人がやっぱり勝ったかもしれない、
2: ね、軽く考えててはダメだなって思いました、
0: ねね、もう十分すぎる、もうそこまでっていうぐらいにしていった方がいいと思う、
2: うん、そうですね。なんか水とかも自販機で買えばいいやとか、うん、そういうのではちょっとね、あの自販機行列やったり、うん、ぬるかったり、うん、コンビニで買えばいいやって言ってもコンビニ行列やったりとかするので、自分自身でも3リットル分ぐらい持って行ってました、うんうんうん、だけど足りずに買ったりとかもしたし、
0: うん、た、うん、水大事や
2: ん、まあ、常に水って思うね、水しようとかってやってたらちょっと冷やすのちょっとおろそかになってて、うん、最後らへん熱こもってましたね、うん、なんかライブが終わっても気抜いたか気抜いたかっていう、最後まで
0: 家
2: 帰るまでが夏フェスです、ですみたいな。
0: まあでもまあそんだけ準備していってもまだちょっと水もね足らなかった
2: ですね。そうそう足りなかったです。
0: うん、いやいやいや、でもいい経験。
2: いい経験。
0: ライブ自身は楽しかった。
2: うん、楽しかったです。うん、時間を忘れる、もう泣きそうになった。その見たい場所で見たいシーンを見たので、うん、もう私よく頑張ったって言って、うんうんうん、泣きそうや。うん、
0: そんだけ準備してそんだけ、まあね、ライブも楽しめて、うん、で家もちゃんと無事帰って、
2: 無事帰ってね、ちょっと頭痛したけどですか、ね、後半後半翌日もちょっと熱こもってましたけど、それを日々やってる朝に朝の本はその何が秘訣なんかなとかって思う。
0: 秘訣ってはもうやっぱりね、もう私もこの仕事も40年45年やってるとやっぱり答えますよ、
2: うん、
0: でも特に去年と今年のその
2: すごい
0: 気温差が、去年ここまで準備してなかったと思う。
2: じゃあ今年がやっぱりすごい、
0: ね、
2: 特別なんですね。
0: だって今年40度超えってそう、はいはい、何回目いくでしょ、
2: うん、
0: ねえ、
2: そう
0: そんななかったもんな。だいたいあのよくあの関東のなんとか日本一 38.39 なったら、
2: うんうんうん、
0: でもそのうち40超えるのがちゃうかなと思ったら、もう何回もあちこちで近い、うんね、予想気温出てるじゃないですか、
2: ね、
0: 特別やと
2: 思う。30度でも高いって思ってたのがもう40度、すごい勢いで上がってますよね。
0: でやっぱりあの気温でしょ、でやはりアスファルトの低下しても、うん、だから地面近くもっと高いじゃないですか、
2: うん、はいはい、うん、
0: それを まあまあ受けて仕事してるわけやから、うんうんうん、自分でもまあようやってると思うよ、うん、でも私だけじゃないか、他の事業者も言い張るわけ、
2: まあ、そうですね、う
0: ん、対策はしてやると思うけど、うん、会社からもね一応このあのなんていうの、ファン付きの
2: 空調、
0: うん、
2: あれは来てるんですか。
0: いやあの支給はあったけど、うん、ちょっとなんか重たそうで2つついてんだけ ど、
2: うん、
0: 同じような形のね、さっきも言いましたけど、うん、ちっこいファンを背中に入れて、うん、あれだけ1箇所だけでも全然背中に風がピューと通るだけで、
2: うん、
0: で前のネック型のやつつけて、うん、あとやっぱり水分補給、
2: 水分補給、常に水分補給、
0: うん、逆にもう時間決めてね、
2: うん、
0: 喉乾くどうのこの関係なしに、もう適当にもう10分、もうほんま10分やね、
2: あ
0: 10分おきになんか飲んでます。
2: すごい、それは結構こまめやね。
0: でも30分に1回は休憩
2: 5
0: 分ぐらいで、あの 水タオルってで、うんうんうん、あのでボックスね、さっきも言いましたけど、うん、ボックスけどそこにあのタオルみたいなのありません、水絞って、
2: うん
0: うん、あれを2つ入れて交代で、
2: うん、
0: 顔を洗うというか、水でバーって、
2: うんうんうんうん、頭と、
0: うん、ヘルメットずっとしたもう頭の中がこもるから、
2: はいはいはい、
0: でも今日ラジオの収録日の多分家に帰ったらあの、うん、ヘルメットの中に入れる冷却剤注文してて、
2: はい、
0: あれが2つついてると思います。あれもちょっとお試しで冷凍庫に入れて凍らして、
2: はい、
0: 2つ買ったから、うん、それを冷却あのグラブックス入れて、はい、配達中にどの程度なのかちょっと
2: そうですね、いろいろお試しですよね。
0: めちゃめちゃ買いましたよ今年。
2: あ
0: 数
2: かやっぱり
0: そこまでっていうぐらい、
2: うん、
0: でまあねもうちょっとい
2: ろいろ広告
0: 出てこれはちゃうやろっていうお試しちょっと家内広告も多いよ
2: ね、うん、ね多いですね、
0: ねえ、
2: うん、
0: もう騙されてもいいや思っても パンピンと来たの買っちゃえよ、ね、それぐらいやってます、
2: うん、へえ、やっぱりね、30分おきに水分補給、え、5分おき、
0: 5分か10分、30分2回も休憩、
2: それはすごいなって思うな、やっぱり暑さがを物語ってますよね、
0: うん、でもなんかね、お年も関係あるのかな、
2: まあ、年齢もね積み重なっていきますから ね、
0: ね、5月に大病したからね、もうなんかね、また救急車ところの家
2: な、そうですよ、5月ってまだねあんま日立てないからね、い
0: や、あのそんなね、あの病み上がり、ね、的に今言われるけど、うん、もう全然もう次の日から仕事しとったからね、
2: うん、
0: そのあれはないんだけど、ね、ただ暑さがね、
2: うん
0: うん、答えるね、うんうん、で、まあ、今お昼の話もしましたけども、私夜勤の仕事もしてるのに、うん、夜もムーンとしてるんですよ、うん、
2: あ、
0: 照り返しが残ってるのかな、うん、夜中でも風がちょっとでもあったらいいけど、うん、なかったらもう、うーもうお昼みたいな、その熱気みたいなのがこもってる中で人ってもう汗出るんだ、うん、あの 夜に汗が出るっていう、うん、これはこれまた休憩1、30分2回休憩して、
2: うんうん、
0: ね、下手したらちょっと睡眠不足もあるから、
2: うん、
0: クトッと、うん、ああ、なんかこれ以上、ね、寝てしまう寝てしまうってぐらい休んだりしたから、してますよ、要はね、うちの会社でも、まあ、一応暑さ対策、会社の方でもいろいろ、あの一応のキャンディーとかね、用意して水とかもちろん用意、麦茶と帰ってきた水茶が用意はしてくれてるけど、まあありがたいけど、そんな体調をね、
2: うん、
0: 壊してっていう方はまだ出てないんで、他のね、店の方もとかいろいろ、そんな現場で仕事をしてる、いや大工さんとか、ね、警備員とかも交通整理とかも暑い中されててね、皆さん大変やと思います、
2: 本当に、
0: うん、
2: ね、
0: まあ、なんとか生きてます、
2: うん
0: はい、
2: 対策を しながら、
0: ね、
2: うん、
0: まあ、早くね、もう大好きな夏ではあるけど、もうサップヨガも終わったし、
2: もう
0: 涼しく、
2: 夏の楽しみは
0: もう一つもう こなしてもうないからな、あとないもんな夏フェスは別に予定ないし、うん、まあ、小さな、まあね、落語のあれ発表会とかそんなのあるけど、基本そんなずっと外に出るような予定はないし、
2: うん、
0: まあそうやね、まあ、あの多分あの今日が8月30日墓参りも1回帰ってると思いますけど、
2: うんうん
0: うん、ね、もう2回墓参りしようと帰ったらまあ大丈夫やろって、
2: うん、
0: まあ、5月のあれが事件あったやから、ね、
2: うん、
0: 弟とね、あの8月には帰るから行って、
2: はい、
0: 行っているはずです、
2: うんうん、
0: はい、まあ、大丈夫でしょ
2: う、うん、
0: もうちょっと我慢したら、
2: ね、ね、
0: ということで、いろんな皆さんね、脱対策してると思いますけども、ほんま本当そこまでっていうぐらいしとった方がいいと思いますわ、
2: うんうん、
0: ね、
2: ね、本当に
0: 今ね、もうちょっといろんなあちこちでも大変なことが起こってますから、まあ、
2: そうですね、いや、熊本とかね、
0: この暑い寒いのも大変やけど、暑いのもね多分大変だと思いますよ、
2: うん、
0: 中に入られんかったらもう車でね車中泊とかされてて、そこでちょっとね、もう事故起こったりとかしてることもね聞いてるし、
2: いや本当に、
0: うん、どうなるのよ、もう
2: ね、この暑さね、
0: と思います、もう本当朝から暑苦しいをして話をしておりますけど、ね、朝からもうね、私も8時半の、ね、放送ですけども、うん、この時点でもうすぐに結構暑いから、
2: そうですね、
0: 私も家にずっとおるときは、うん、ずっとクーラーつけとったから、
2: はいはいはいはい、
0: ちょっとね、喉 もう最近ちょっと、
2: うん、
0: もうほんまずっと喉飴と、あの、
2: はい、
0: 塩入りの飴とキャンディーと抗体で、
2: うん、
0: 喉も痛いから、
2: 25度設定は低すぎます、
0: あ、ちょっとね、
2: うん、
0: でも外から帰って
2: ず
0: っ
2: と、まあ、まあ暑いからね、
0: 1回帰ってきてもさ25度でちょっとひんやりして体、
2: はいはいはい、
0: あれしてからちょっと上げるのをちょっと忘れたり、
2: ね、うん、なるほどね、
0: 最初はちょっと低めにしてるけどね、
2: うんうん、
0: あ、多分寝る時も28度ぐらいですよ、
2: はいはい、うん、なんか部屋をあの寒くしといて布団を、うん、まあ、厚めの布団かぶって、
0: うんうん、
2: っていうのも対策っていうは言ってたけれども、布団剥いでしまうからね、
0: そう
2: よね、うん、暑い時にはね、
0: まあ、言うてもあんまりね、ほとんど家にいないと、もう帰ってまたすぐ仕事の方が多いんで、
2: うん、
0: あんまり気温の差をつけるとね、
2: そうですね、
0: それは
2: ね、
0: しんどいですよ、
2: うん、
0: だからうちの事務所も結構冷えてるんやけど、
2: うん、
0: そこでまた今度お昼の次回も配達、うん、そのギャップでちょっとね、気温差で しんどい。もうある程度もあの温度差でずっと乗るの方がまたいいんちゃうかなとは思うんで、なるべくちょっとね、あんまり冷たいところで長時間はいないようにはしてて、まあその対策かな、
2: そうですね、
0: っていう話で、
2: はい、はい、
0: まあこの話を30分なんとかしましたけど、
2: 対策で、
0: まあお互い気をつけて、
2: はい、気をつけましょう、ね、まだまだね、
0: もう元気な秋を過ご、はい、迎えるようにいたしましょうということでございました。
2: はい、
0: はい、ということで今日もアサニャンと
2: くにちゃんでお送りしました。
0: それでは今週もスマイルフォーアース。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。シェイクマイデイズのみつきとキモいこんばんはかな、うん、こんにちは、こんばんは。シェイクマイデイズのみつきと
1: 朝井良です。イエーイ、
0: はい、はい、今日は何や
1: アーモンドピスタチオですね。
0: そう、アーモンドピスタチオの、
1: 解説
0: 動画をやります。
1: おっ、こんなこと白いな。あ、解説ですか。
0: はい、お願いします。
1: はい、みつきさんが聴いた時この曲ってパッとどんな印象がありましたか。どんな感じとか。
0: でももう夏って感じ。
1: そうね、
0: うん、
1: だからその夏っぽい曲にしたいなということで、で、その、で、あとすごく簡単な曲のシンプルな曲に。

0: 快的な感じ、ニューウェイな感じ、はいはいはい、でそうするとこ こういう響きが、
1: はいはい、
0: なんとかね、
1: なんとかね、その下がね、
0: これな、
1: ここが鳴ると、
0: そう、まあアドナインっていうキュキュートのと足すとね、はい、ちょっとこう夏っぽい爽やかな響きがするということで、はい、でこれを前面にやりましょうと、でこれ歌詞にセミが出てくるので、セミっぽい響きにしたいなと思って、だから。
1: セミの鳴き声
0: もわしゃわしゃってなった、はいはい、っていうのをちょっと表現して全体的な夏感を出そうというのが一つです、はい、だからこうあの美月さんがパッと聞いて夏っぽいって言ったのは、
1: うん、それも
0: 言
1: って
0: ことだね、うんうんうん、でもワンコードで続くとさすがに芸がないというか、やっぱ変化が欲しいじゃないですか、
1: うんうん、
0: でさらには、やっぱり夏っぽさというとメジャーセブンスを使うとさらに夏っぽくなるので、
1: うーん、
0: こういうやつが、おしゃれ、なんておしゃれ、
1: おしゃれ
0: それに、で、簡単なコードしか使ってないと、なんていうのかな、こう、あんまりその知的な感じがしないので、はい、ちょっとジャズっぽいこういう2ファイブ、これを入れるとめっちゃ流行ってみるよ。
1: 確かに、
0: あのこう音楽学校で理論習うとみんなこれ最初に習うんで、
1: うん、やりたくなる、
0: そう、みんなやりたくなるんで、うん、一応そんな見えてね、こうそういう子たちにバカにされないように

0: ベースが下がっていくのをやったと、うん、B フラットが入れるんだよね、はいはいはい、この B フラットが、C のキーに B フラットを入れるとちょっとロックっぽくなるんだよね。こう、うん、なんかこうね、うん、パワーコードで、うん、ちょっと強引に下げて強引に戻ってくるっていう。難しい。でこの一瞬これが入ることで、ロックっぽい感じな、ね、だけでちょっとロックっぽい感じ、
1: はい、
0: だからそういう感じで、爽やかさと、
1: クールさと、
0: でロックっぽさを、
1: 歌
0: ってくださいね。
1: はい。
0: できました。で出てくるコードは基本は C、B フラット、G で、うん、で、あ、いっぱい出てくるな。
1: うん、結構出てくる。A マイナー。
0: A マイナー、F メジャー、7、C、7、C マイナー。で、G マイナー、7、C7 ストルね、2、5が入ってて。でもまあ、そんなコードしたら見たことあるコードやんか。
1: うん、まあまあ。そんなに変な。
0: そんな B マイナー、7フラット5とかの使ってない。
1: うんうんうんうん。
0: だから、あとこの、で、これ、バンドでやってるとベースがやってくれるから。そうか。でもやってくれるから、別にもうバッカーも、で、
1: ギター一本でやるってなると
0: ちょっとね、あなたから昨日キモいと言った小指の動きを
1: そこだけアップしてほしい。
0: これ
1: ここの小指そうそうそうそう
0: そう、ね、ちょっとね、
1: 小指が生えてた、
0: はい、ちょっとわずかにこれです、これ、
1: はい、じゃあこれを、
0: じゃあ今日はなんと三月さんが
1: ギターを弾きます。久しぶりのギターですけど、は
0: い、独り占めで目が引いてますよね。
1: そうですね、一応ね、はい、これを、うん、まあ、演奏してみよう。
0: だってみんなこれ見てくれてる人は三月さんガンガンギター弾けるとみんなことある
1: 思ってるかな。めっちゃ簡単なコードでさしか曲を作らへんから、こうなんていうの、ちょっと難しいコードがいっぱい出てくるから、うん、自分の中ではね、
0: はいはい、
1: これを弾いてみよう、
0: はい、
1: で最後に
0: 日本ギター
1: で歌いながら、まあ、弾いてみよう、うん、これ歌わなあかんから、ね、弾きながらね、そこは浅田さんにカバーしてもらいながらやりまーす。
0: これ感想でギターソロでいくからな。
1: どこやどこや、
0: あ、そのギターこのバンドをしっかりしてな、
1: どこの、
0: あれ2番終わった後
1: ここ、
0: あ、そうそうそうそうそうそう、まあ、Aメロと同じ。

0: まだまだまだ。
1: まだちょっと。
0: そう。
1: 4、
0: 5、6、7、8、9、10。

0: ういうのを、スタジオに入って、はい、毎週入って2ヶ月ぐらい練習してからライブやるんですけど、
1: あ、
0: 今日そのスタジオ入り1回目ぐらいあるな。
1: そうですよ。だからもうね、どこまで弾けるようになるか分かりません
0: ね。じゃあやってみますか。今1回できるところでやってみますか。
1: いやもう、
0: どういいところやる。とりあえず
1: 1番の、うん、
0: サビまでいく。
1: グッデサンシャイがあれやな、分かれへんな。来ないときれ
0: い。薬指が違う。そこ。あと全部離す。
1: ここだけか。
0: そうそう。ほんで、人差し指そのままで。
1: もうちょっと入った方がいい。うん、こっちに行って、ここにあれを出します。
0: うん、
1: ここに。
0: 出せるな。それならんとあれやけど、うん、まあ、バンドでやったりするやったら別にも F でいい。その
1: あ、F じゃあ F にしない
0: 。そうそうそうそうそう。そうそうそう。
1: で、
0: そういうことです。
1: ああ、
0: いけそうや
1: な。ちょっとまあ、いけてみる。多分。しかも自分で弾いてるからさ、音がさ、こっちもはっきりあれ聞こえへんから。はい、
0: だから長さの感覚、そこの変化が分かってるから、じゃあ僕は言います。
1: テイク2。
0: テイク2です。
1: これ

0: と。
1: どうやった？どうやった？
0: よかった。
2: 意外といけた。
0: 意外と最後ちょっとね、もう
2: 最後はあのグッて三者で見失ったけどなんとか持ち出しました。まあ
1: まあまあ、はい。じゃあまだね、時々は忘れるところにあった思い出してるんじゃない？
2: そうね、う
0: ん、で、あのミュージックビデオがありますので。
2: あ、ミュージックビデオがあります。これを聞いた、なんていうっけ、聞いた上で、うん、あのちゃんとした方を見てください。
1: そうね、
2: そう、いかに石原さんが大変か、
1: そういうことやな。
2: 伝わります。
1: はい、
2: はい、じゃ今日はこれで終わります。
1: 終わりますか。はい、
2: はい、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。そっと溶けてゆく。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギクテクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギクテクトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギクテクトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、8月がもうね終わろうとしておりますけれども、まだまだ暑い日がね続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうかという感じですね。まあ8月ねお盆とかもありまして、まあ帰省されたりとかね、ご旅行行ったりとか、まあゆっくりお休みしたっていう方もいらっしゃると思いますが、なんとなくここからねもう9、10、11、12と4ヶ月で今年も終わると思うと、もう終わるのみたいな感じになりますし、9月入ってからはねもうほんまに超特急な感じで今年が終わっていくなという感じがしますのでね、これからまたね、バームトーンの面々も新曲とかも多分おそらく今年中に出るのかなという人もいると思いますのでね、まあ、そのあたりもちょっと楽しみにしながらランキングの方もね注目していただきたいと思います。そして YouTube チャンネルの方もね、それぞれのアーティストのものがこう一つずつね今あるものを利用しつつ、充実させていくっていう感じで動いていくそうなので、そちらの方もねぜひ皆さんフォローとか、高評価とかしていただけたら嬉しいと思います。それでは今週のトップ10ご紹介してまいりましょう。まずは今週の10位から4位までご紹介してまいります。第10位先週と変わらず、シェイクマイデイズ空はイミテーション。第9位は先週から5ランクアップ、もみゆりな開いたトランプ。第8位シェイクマイデイズ桜前線は1ランクアップです。第7位もみゆりなときめきドリームパレットが6ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢が1ランクアップ。第5位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクアップです。第4位シェイクマイデイズ青春のデッサンは1ランクアップとなっております。今週はね大きな動きはなかったんですけれども、先週1位だったもみゆりなさんのときめきドリームパレットが今週はね6ランクダウンということで第7位ということですので、なんだかねここときめきドリームパレット強いのでね、上がったり下がったりはしながら割とトップ10圏内をこうずっとね行ったり来たりしてるので、またこれ落ちたとはいえまた上がってくるんだろうなという感じはしますね。そして、11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ君を見かけた。19位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。18位山下圭司セールオンマイシンデレラ。17位山下圭司瞳にシャワーレイン。16位もみゆりな夢を見るかもしれない。15位もみゆりないつかギャッツビー。14位もみゆりなガーディアンエンジェル。13位もみゆりな帰り道は星空。12位もみゆりな青い風と白い空。そして11位が顕著君に伝えるメロディーとなっております。もみさんの曲がね5曲連続、はい、11位以下とはいえ並んでおりますので、これまだじわじわと上がってくるんじゃないかなというふうに思ったりします。そして今週のトップ3です。第3位は先週から4ランクアップ、シェイクマイデイズ知りもしないで。そして第2位が2ランクアップ、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公園で待つということで、先週から2ランクアップしております。三角公園で待つね、特にその何かタイアップがあったりとか何かこう特別ね、押してるというわけでもないんですけれども、割とこういつも上の方のね、ランクにいるので、なんとなく皆さんが聞いてこうなんかほっこりする曲なのか好きな人が多いのか、なんか不思議な感じの一曲ではありますね。まあ美月さんそんなに映ってませんけれども、ミュージックビデオもあるのでよかったら見てみてください。そして今週はですね、オンラインライブがこの週末に近づいてまいりました。この方のこの曲を聴いていただきましょう。和田雅則で大人が夢見て何が悪い。

0: ということで今週は大人が夢見て何が悪い和田雅則さんを聞いていただきました。はい、今週の土曜日ですかね、和田雅則さんのオンラインライブがありますので、ぜひ和田雅則で検索していただきますと公式ホームページが出てまいりますので、そちらをねフォローしていただきますとライブが見れるそうなので、ぜひそのあたりもチェックしていただければなというふうに思います。ちょっとこうね和田雅則ワールドをね皆さんに堪能していただくような機会が増えていくといいなというふうに思ったりもしておりますので、ぜひ応援ねお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになるでしょうか、お楽しみに。以上、劇的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

0: 始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人様ミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、8月も27日ということで、
1: 早いお盆も過ぎたし、
0: お盆も過ぎて、
1: 連休も過ぎたし、まあうちらには関係なかったけど、うん、はいね、
0: はい、もうね、
1: いかがお過ごしだったかなみんなは。
0: まだ暑いんかな、なんかね、京都の夏は大文字で五山の送り火で終わりとかって昔はよく言われてたり、
1: はい、
0: ね、言ってたんやけども、
1: ちょっとね、
0: ちょっとなんか朝晩マシになったかなと思ってたらまた暑なってきて、
1: そうそう、涼しくなってきたよね最近とか言ってた、うん、もう次の日ぐらいからまた暑くなってきたよね。
0: そう、めっちゃ暑くて、でこの間ね、先日はなんかもうほら全国的にやっぱ雨がすごいやん、
1: ゲリラ豪雨、
0: ね、関東の方とかもなんか記録的豪雨みたいなんで冠水してたりとかしてて、ね、ちょっとね本当にもうこれだけは自然災害はどうもできひんもん
1: ね、
0: 雨降るなともできへんした、
1: 神様レベルやな、
0: そうそうそう、なんでね、まあでもほんまに浸水とか大変やから、
1: うん、ね、
0: あの地震があったりね、浸水したりとか
1: 被害にね遭われた、ね、方々、ね、ほんまにね、
0: ね、
1: ですよ
0: ね、まあでも本当にね、その防災に、ね、一応9月1日がさ防災の日みたいな感じになってるんで、うちのね、あのもう亡きワンちゃんのお誕生日なのよ、
1: そうなの、
0: 亡きワンちゃんも亡くなってるんやけどね、そうそう、でそれを覚えてて防災の日なんで、そういうのをね、やっぱその9月1日に見直すためにはいいんじゃないのみたいな日なのでね、ちょっとこういろいろとまたあのハザードマップを見たりとか、どこ避難場所をね、
1: すごい
0: 取得とかした方がいいんじゃないかなと思います、
1: はい、うん、ありがとうございます、はい、9月だしね、
0: 9月だしね、
1: 防災の日
0: です、本当に。でも
1: 早いな、もう9月って暑い、もう9月ですよ、
0: 今年さ、そのお盆の期間に、はい、天気がほらあんまりやったやん、台風が来てたりとかで、
1: あ、そっか、
0: だから結局海とか琵琶湖とか行きたいとか思ってたけど行けずで、
1: 海行きたかった、結局行けてない、
0: これ
1: 数年言ってるわずっと、
0: プールは行ったんですよ、
1: いいな、
0: ね、私とかゆりなちゃんは地元が一緒なので、
1: うん、
0: あの もしかしたらゆりなもちっちゃい頃行ったんじゃないかな、伏見港のプール、中所島のプールっていうね、
1: 行ってたかもしれない、
0: そう、あの京都の京阪の中所島駅降りてすぐにある市民プールで、今はね伏見港プールっていう名前になってて、ファミリープールがあって、で子供にはちょうどいいプールに行ってきた、
1: めっちゃいいやん、
0: 行ってきましたよ、ほんまに、それくらいあと友達のね、保育園のお友達じゃない、保育園の友達じゃないわ、友達となんかキッズプラザに遊びに行ったりとか、キッズプラザじゃない、いいね、キッズのスペース遊びに行ったりとか、もう子供中心の生活でございます。
1: いや、いいよね、
0: はい、うん、あとはずっとゲームしてました家で、
1: いやいや、それが一番ですもんね、暑い時はね、もうクーラーのかかったところにいましょう、
0: そう、みんなで
1: 中小のあるんで
0: 家族でリズム天国してました、
1: いいな、楽しそう、
0: 楽しかったです、というわけで今日はもうよろしくお願いします。
2: バックトゥザ平成。

0: はい、いきなり始まりまして、
1: はい、いきなり始まりましたね、
0: はい、ほんまはオープニングで言おう思っててんけど、なんかいろんな話してしまった。はい、今日からね、始まりました、
1: はい、
0: バックトゥーザ平成というわけで、私たちね、私のゆりなちゃん、もみゆりなちゃんと私ゆるぎかな子、青春時代は平成をね、
1: はい、
0: 過ごした、ま
1: あ、生まれは昭和やねんけどな、
0: 生まれは昭和やけど。まあ青春時代平成だったので、
1: そうやね、平成やったな、
0: 平成のあれこれをね、はい、振り返ろうというコーナーを前半に今日から始めたいと急ですが思います、はい、バックトゥーザ平成ということで、第1回目の今日は、
1: はい、
0: まあ、今しかできないね、平成の夏の歌、
1: はい、
0: 平成に流行った夏ソングベスト5、これについてちょっとね、はい、お話ししようかなと思います ね、
1: いいですね、平成の曲いいよね。
0: そうやね、なんか今でもさ、こう結構その何、懐かしの曲の番組とかも増えてて、
1: 今な、昭和平成令和であるよね。
0: そうそうそう、だから今日なんか昨日もね、ちょうどそれテレビで見てて、うんうん、で私たちがねハモっちゃおうでやったこう曲とかが結構出てきてて、で今日はねちょっとりっちゃんいないんですけど、りっちゃんがこう聞いてて覚えてて、これママが歌ってたやつとかってね、
1: すごいな、
0: そうすごいね、マリーゴールドとかも、これこの間ゆりなとママが歌ってたやつとかって、
1: マリーゴールドってギリ平成らしいよな、うん、びっくりしちゃった、そう令和の曲だと思ってて、
0: 平成みたい、
1: ギリ平成やったんや思って、
0: そうなんですよ、というわけで、
1: はい、令和の曲だったら絶対わからないもん、テレビで見てても
0: ね、
1: ああみたいな、怪獣の歌とかギリわかるぐらい、
0: わ
1: あ、それぐらい、もう俺分からんわみたいな、そうそうそうそうそうそうそう、
0: でうちのね、旦那さんはあれなんですよ、ミセスグリーンアップルとか、うんうん、ヒゲダンとかが好きやから、まあ割と令和の曲を知ってはんねんけど、私はもう止まってるから、止まってるから全然わからへんくて、
1: やるって言った曲示してくれるやつほぼわからんくって、
0: うん、
1: これ今流行ってんのとか言って、
0: あ、ただりっちゃんがうちのね娘4歳のもうすぐ5歳なんだけど、りつかちゃんがミルクが大好きで、
1: はいはい、
0: メツ、マジギュンギュンギュン好きすぎてメツってやつをね一生懸命踊ってます、
1: かわいい
0: ね、青い 塩崎くんやったっけな、青い面からが青い塩崎くん推しで、そうりっちゃんこの人が好きって言って、
1: いやーすごい待ててる、はい、早い、
0: メツ大好きです、だからテレビに出てたらりっちゃんミルク出てるってバーって見に来るし、
1: 早い、
0: あとね、そうミルクと芸人さんの錦鯉が好きなんで、でこの間ね有吉の壁っていう番組でコラボしてて、おりっちゃんの好きな人と好きな人がコラボしてるよ、
1: すごいすごい、
0: 大喜びでしたね、まあ、そんなん話したら時間がなくなってしまいますので、
1: 将来ミルクの方を連れてきてほしい、
0: そうですね。はい、というわけで平成に流行った夏ソングベスト5、
1: はい、
0: 5曲目はもうこれね、これ平成なんやろか、チューブのあー夏休み、
1: はい、あー平成なんや、いや夏って感じしますね、
0: あー夏お休み、はい、まあ、私たちねこのパーム等によると、もうチューブのこの辺来たらもう KC さんしか出てこへんねんけど、まあでも KC さんあれか、ストップザシーズンインザサン
1: か、
0: そっちやね、まあ、でもチューブ、夏といえばチューブ、
1: そうやね、
0: でこの曲もね、あ夏休み見出してる曲だと思います、
1: いい、
0: 第4位、
1: はい、
0: オレンジレンジロコローション、
1: いやわかるわ、これ青春時代やったな私、
0: 2000年代のギャル夏代表曲、
1: そうやわ、もういっぱいあるよなオレンジレンジやったら、
0: オレンジレンジね、最近でもまた出てはるよね、
1: うんうんうん、
0: 上海ハニーとかもこの間だったと思ったし、
1: 上海ハニーもありましたね、踊ったわ、あの運動会で上海ハニー、
0: あそう
1: 上海ハニーとでなんかやったやった、
0: まあ、楽しいしね曲的にもね、
1: アルバムも流行ってあの時、
0: 流行った流行った、
1: 結構あれエミリオンなんか結構行ってさ、
0: うん、
1: みんな聞いてて、でハモリあるやんあれ、
0: うん、
1: ハモってくれてて友達が、
0: いやまたねハモっちゃおうでもやってもいいかもしれないですね、ただラップしなあかんけどね、そこソス君にこう入れといてもらったらいいな、
1: マニのデ
0: キそうそうそうそう
1: ロッテがそれすごいな、いいな、
0: そこソス君にね、てかできるやんなシャルロッテでな、オレンジレンジできるなシャルロッテな、
1: いやいやいやいや、いいよいいよ
0: かもしれないです、はい、そして3位はホワイトベリーの夏祭り、
1: はい、もうこれも今でもよ ね
0: 先週やりましたよね、歌っちゃおうで先週言ったっけ、そうやなやったね、
1: ほんますごいな、
0: うん、
1: いやもうなんか受け継がれてる、じゃあなんかそうギオのミュージックバーでね歌ってる時カラオケもあるんですけど、
0: うん、
1: お客さんがマジでああ夏休みも、
0: うん、
1: もうなんなら4回ぐらい歌わる人いいんだよ、その1回で、
0: はいはいはい、
1: 1回来てくれた時、 でも夏祭りももう常に歌われてるから、でもお二人ともさ、うちらよりも年配の昭和の方にかさ、うんうんうんうん、そう思った平成の曲やけど受け継がれてるんだねと思って。
0: そうだからほら先週も言ってたけど、夏祭りもともとジッタリンジンの曲やったりとかして、
1: それもあんのか。
0: そうだから40代50代の人はそっちの方が馴染みがあるかもしれないね。夏祭りそうです。これもね、もうなんかこう歌いたくなる。
1: あれは60代の可愛いおじちゃんが、もうちょっとで70になるおじちゃんがいつもホワイトベリーバードで歌ったんです
0: 。あ、そうい
1: いですね、夏っぽいですよね。
0: はい、そして2位、これはもうね、あれですね、サザンオールスターズ真夏の果実。
1: いいよね、
0: これはだってもういろんな方もさカバーされてて、
1: そうだね、
0: あの名曲やし、
1: 名曲やわ、
0: うん、いい曲でございます。
1: 私結構涙のキスも好きやね。
0: ああ
1: 、夏って言ったらそれ真夏の果実もやけど。
0: そうやね、そうやね、夏といえばサザンも夏の曲多いやんか。
1: 多い
0: ね、その中でもやっぱこの真夏の果実は
1: すごいよね。
0: うん、四六時中も好きと言って、
1: いい曲やもんね。
0: ね、そして堂々の第1位、
1: はい、
0: ゆず夏色。
1: あ、そうなんや。
0: もうこれは私も大好きやって。
1: 下り坂ゆっくり下ってくねーな。
0: そう、もうね、友達とめちゃくちゃ歌いながら自転車乗ってた、ハモりながら。
1: めっちゃ楽しいやん、
0: うん、
1: ゆっくりゆっくり、
0: なんかもうそもうなんていうか剛速球でみたいな。剛速球ってかすごい。2人
1: 乗りやったらどうガンガン行く
0: ような。そうそう、
1: ゆっくりゆっくりって言いながら走ってましたね。
0: で、
1: いいね、
0: うちの旦那さんも好きなんで、いまだにやっぱこうどっちかが歌うとどっちかがハモるみたいな、
1: すごいや
0: なってくるんで。そうそうそう、ゆず、
1: ね、それやらなあかんやん。
0: 大好きなんです、私がもともと大好きやって。
1: この流れやったら絶対今日あれやそれやん絶対思っちゃうそれやん違うけど、
0: ちゃうねんけどなまだね、もうね、
1: 私が伝えたいねんけどな、
0: うん、
1: 寂しかわからんな。
0: そやね、
1: またやろう、
0: またやりましょう。
1: この流れ絶対それいくやん、
0: 夏終わる、
1: じゃあ今日はみたいな。
0: そうね、
1: 1位のみたいな感じやん。
0: そんなわけで、
1: はい、
0: 平成に流行った夏ソングベスト5、皆さんはいくつ懐かしいって思ってくれてはるかな。
1: さあ、テレビ番組とか見てたから、うん、ミュージックビデオとかすごく思い出すわ、
0: うん、
1: なんかタンバリンこうバーッて入れ
0: るやつ。そうそうそうそう、
1: わかるわかる、
0: 駐車場の猫は旅をしながらのやつです。
1: うー、はい、や
0: そうです、
1: 有名なソングですね、
0: はい、はい、というわけで今日は平成に流行った夏ソングベスト5でした。ではここでシャルロッテの夏曲も聞いていただきましょう。これは令和やな、令和ですね、
1: 令和か、はい、うちら令和か、
0: はい、2022年やから令和ですね。
1: 令和、
0: はい、令和の曲でございます、お聴きください。シャルロッテです、サマーチャンス。

君肌と肌。

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。

0: はい、本日のハモチャオは、真夏の夜の 夢
1: いいですね、
0: はい、松戸あゆみさんでございます。
2: かっ
0: こいいな、
1: これ好きやったー、ね、これなんで入ってないの。
0: ほんまに先のね、まあ先に言っとくと、先のあのベスト5は、
1: はい、
0: かなちゃんチャッピー調べでございます
1: ので、かなちゃんよりのチャッピーやったわけ
0: だ。かなチャッピーなんで、
1: かなチャッピー
0: かなチャッピー調べなんで、
1: ゆりチャッピーなんてまた変わるかもしれ
0: ない。変わるかもしれんね。
1: じゃあそれ面白いかもしれん、それも、ね、なんかチャッピーって人の育て方によってなんか変わるんやろ。
0: そうやね。
1: ね、
0: なんでね、まあまたゆりチャッピーバージョンもやってみようかな。
1: ね、ゆりチャッピーバージョンちょっと見てみよう
0: ね、
1: と
0: 思います。
1: これ変わってたらおもろいよな、マジで。
0: 変わると思うで。
1: マジか。
0: 多分なんかほら検索してくるところも違うんじゃない、チャッピーによって。
1: あー、そうかそうか、
0: そうそうそうそう、
1: そうなんや。じゃあどのチャッピーが優秀かとかあるよな。
0: ねえ、
1: なんか友達のチャッピーがなんか、うちのチャッピーアホでとか言い出して、どうしたんとか言ったら、何も別に指示してないのに、うん、なんか言葉で売ってんのに、うん、あの何画像で来るらしい。何それ、
0: そう
1: だ、そんなことあるって言って、一回も私画像出されたことないねんか、今まで。
0: あ、
1: すごいなと思って。
0: へえ、
1: 私もないな、チャッピーもいると思って。
0: まあ、チャッピー調べね、いろいろ皆さんも調べていただいて、あ、自分のはこんなんやったわみたいな、また教えてもらったら ね嬉しいと思います。というわけで、ハモっちゃおう、来週はどんな曲かな、
1: どんな曲かな、
0: お楽しみに。今日は告知はないですか。
1: はい、そうですね、告知は今日はは
0: い、
1: ないですね。
0: 情けですね。
1: ないですね。
0: はい、はい、というわけで次はソスくんのコーナーに参りましょう。ソスくん、よろしくお願いします。
3: はい、どうも、 SOS ことソスが、ここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、暑いですね。なかなかこの暑いのがね、終わらなくて、どうしたらええかなーってね、毎日思ってるんですけれど、ここ最近ね、ちょっとだけ、涼しい日が奈良では続いてたんですけれど、やっぱりもう、2日前ぐらいかな、もう、やっぱり暑く戻ってきてしまってね、SOS 今、普段は和室で寝てるんですけれど、リビングにクーラーがそもそも設置されているんで、今はリビングで寝てたんですけれど、最近ちょっと前ぐらいかな、一週間前ぐらいはなんか涼しいなって、夜になったら涼しいなって思って、和室で寝るようになったんですけれど、やっぱりまた、暑いなーってことで、もうリビング戻ってきました。皆さんどうでしょうか、この夏はどうやってね、過ごしていますか。SOS がね、ちょっと今、これ撮り終わったらね、また移動しなきゃいけないんですけれど、まあ、今が深夜の2時で、で、次の日にまたちょっと東京の方でライブさせてもらうってことなんですけれど、まあ、今2時やからちょっと涼しいなって思いながら、まあ、ラジオやってるんですけれど、なんて言うんやろ、何もしてなかったら結構涼しいなって思う状態なんですけれど、やっぱりちょっとでも動いたりとかね、立ったりとかするだけで、なんか汗はかかへんねんけれど、なんか蒸し暑くなってきたなって思うんですけれどね、これもいかようなもんかって思ってね、日々格闘してるんですけれど、皆さんなんか夏を乗り越えるためのあれとかあったら、ぜひぜひ教えてほしいんですけれど、 SOS はまあ前も話したかもしれないんですけれどね、結構冷やし茶漬けが好きで、ご飯をわざと多めに炊いて、ご飯食べて、で、冷や飯で温めたじゃなかな、冷や飯でちょっと冷蔵庫入れてる状態で、次の日に、お茶とか緑茶とかで、米を研いで、まあ、米を研ぐっていうか、まあ、ほぐす感じで、で、お茶漬けの歯入れて食べるっていう感じなんですけれどね。はい。もうそんな感じで食べてるんですけれど。はい。おぉ。ちょっとね、さっきまで作業してたんでね、結構目がシャバシャバしてる状態なんですけれど。はい。頑張っていきたいと思います。ねえ、なかなかもう、ほんまにね、忙しくて、かなりね、もう忙しくさせてもらってて、もう東京とかも、明日っていうか、まあ今日行って、で、もう月曜日までちょっとね、予定 東京の方であるんで、もうそのまんまね、泊まろうかなって思ってるんですけれど、知り合いのうちにね泊めてくれるところがあるんで、でラジオのやつとかもね結構ああせいせい今日や今日やって思ってね、もう今日中にしてなって思ってね、やけどなんかもう他のことやってたら忘れてしまったりとかあるんで、もうこの2時の間に思い出せてよかったわほんまにね。やけれどなんか忙しすぎるくてね、結構みんななんて言うんやろ、結構やらなきゃいけないこととか忘れてしまうとかあるんじゃないでしょうか。結構ね市役所の手続きとかね本当にねもう忘れてしまってね飛んでしまいそうになるような時あるんですけれど、まだギリギリなんとか保って、はい、生活に支障が起きひんところまではなんとか保ちながらやってるんですけれどね、もうそろそろカレンダーとか買おうかなと思うんだけど、カレンダーね今さすがに買うとかってねこの令和の時代あんまないかなって思うんですけれど、だからやとしてもその携帯のカレンダーとかスケジュールとか結構つけるっちゃつけるんやけれど、見る習慣がないからつけたまんまで終わった後に、ああそういやこんなんやってたなみたいな、ああこれカレンダーで、カレンダーっていうかそのヤフーのカレンダーでちゃんと時間書いてたやんって思ってたりとかもあるんですけれどね、なかなか最近自分の身の回りやらなきゃいけないことね、そういうのを結構忘れがちなんで、ほんまにそこを危ないなって思ってて、ちゃんと覚えとかなあかんことは覚えとかななって思うんでね、はい、これからもちょっと覚えておきたいと思います。ちょっと早めなんですけれど、これちょっと終えたいと思います。かなさんとゆりなさんにパスを戻したいと思います。以上 SOS からでした。ありがとうございます。
0: はい、そしくありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ね、本当にさ忙しそうで
1: ね
0: 何、まあ、
1: シャルロッテの期待のエースですから。
0: そうですよ、本当に期待のエース。
1: そうそう開拓頼んだね
0: 本当に本当にシャルロッテの新曲もねなかなか出ないんですけど
1: ね、
0: ね、まあ、
1: 来たるべき時に
0: 本当に本当に体だけを壊さんようにね気をつけてくださいね、ソス君ね。もう東京、今東京なんかな。まあ、でもこの今あれ放送の時は東京じゃないかもしれんけども、忙しいですね。まあ本当に私も TikTok 開いたらソス君最近出てくるから
1: 怒る怒る、私も出てくるで。
0: TikTok 開いたら出てきます、ソス君が。なんかいろいろやってるよね、すごいなと思って。なんかもうあれをさ毎日続けるのもすごいと思うし。
1: そうやな、
0: 私はねちょっとねどうもマメじゃないので、ライバーとかもできひんし、配信とかが無理なんで、もうこのね週に1回のこのラジオで
1: この週に1回のラジオもすぐ来るような、
0: 一瞬ですね。
1: もうってなるもん、
0: うん、
1: すごい。もうほんまに、
0: まあ、でもこの時にね私はねミュージシャンであることを、ラジオパーソナリティであることを思い出せる大事な瞬間なんでございますけどもね、それ以外はもう全部母としてパート主婦としてしか動いてない
1: んで。いいよ、もうそれが大切ですよ。
0: いやでもね音楽したいですよね、いろいろとねやりたいことはあるんやけどね、うん、なかなか仕事をください。
1: そうですね、仕事はください。
0: 切実なあれなんですけど、
1: 仕事はください。私ももうどこにでも歌いに行くんで言ってください、
0: はい、BGM も作りますんで、ジングルも、ね、だからこの番組の BGM は全部ね、はい、ファームトーンのものであ曲であったり、私の自作の曲であったり、
1: はい、もうかなちゃんちゃちゃっと作ってくれますからね、
0: はい、さあこのバックトゥーザ平成も前ね使ってた曲の焼き直しというかジングルでさせてもらってますんで、
1: ね、
0: なんかでもねこれちょっといろいろ編集とかしてて、うん、やっぱ私こう何音楽で仕事したいなって思いました。
1: はい、
0: うん、本当に思った。なんかこれがやっぱ楽しいわと思って、
1: でこう言ってたら増えるしな。
0: うん、そうです、そうです。言霊っていうものがあります
1: ので、ね、ほんまに
0: ほんまに本当に思います。
1: はい、私もじゃあ歌の仕事もっと欲しいなもっと欲しいわ
0: ね、
1: もっと欲しい、もっと欲しい。
0: そうそう、もうピアノもね私今りっちゃんをレッスンしてるんです。1日、うん、
1: いいですね、
0: 保育園から帰ってきたらまずピアノを弾くっていうのをしてて、で私ももっと弾かなあかんなと思いながらやってて、でもねなんか最近ちょっとここでね弾くようになってきて、ちょっとずつリハビリしてます。
1: はい
0: 前ほどねやっぱこうライブしたりとかいうのはないんやけども、今ね配信であったりとかその動画で残したりとかできる世の中になってきたんで、
1: はい、
0: その辺でちょいちょいちょいちょいこう復帰していって、また皆さんにもね、あ そうやかなちゃんでピアノ弾く人やったなみたいな感じで思い出していただいたらありがたいなと思っております。
1: ね、シャルローテではね、あの、うん、歌って踊ってくれてるからね。
0: そうそうそうそう。で曲もまた作りたいとか思ってるし、この曲をシャルローテ風になんか焼き直ししたいとかいろいろ考えたりはしてるんで、もう2年くらい言ってるけど、ポチポチポチポチ、ね、そう形にしていけたらなと思っておるわけなんです、はい、思ってはおるんです、思ってはおるんですけどね、もう物価が高くてさ
1: 物価は高騰しますね。
0: 物価が高くてさ、いろいろとさ、
1: 何を買うにもね、
0: そう
1: 何をするにも高いですから
0: ね。そうですよ、だからね頑張ってね、あの働かないと、
1: ね、
0: はい、お母さん子供育てていかないといけません、うん、はい、というわけで、こんな話で申し訳ございませんはい、新しいコーナーも始まりましたんで、また来週も、楽しみにしていただければなと思います。今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: ではまた来週。

白鳥まきの愛され上手になるモテリッチ。この番組はモテメール評論家の白鳥まきが愛されながらリッチになる方法をナビゲートする30分番組です。愛を持って聞いてね。

0: 皆さんこんばんは。モテメール評論家の白鳥真希です。今日も30分間結婚恋愛の話をたっぷりしますので、最後までよろしくお願いいたします。お隣にいる素敵なパートナーをご紹介いたします。
1: はい、皆さんこんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
0: おさむさん、
1: はい、
0: 出版が出ました。
1: はい、おめでとうございます。ね、
0: いやー、もう1ヶ月経ちました感じですけども、はい、ずるい伝え方っていうのがね、はい、めちゃくちゃ売れてまして、
1: はい、
0: 新宿本店の方からもね、写真が来たりとか、はい、もう全国からいろんな話が来ております。
1: はい、
0: まあ苦労してね、1年半ぐらいずっとずっと書いてたんですけれども、うん、まあ、1作目のモテるメール術っていう本が出させていただいて、
1: はい、
0: 2冊目が1分間彼女っていうやつがフォレストさんから出させていただいて、
1: うん、
0: 3冊目が好かれる人になるってやつで、
1: はい、
0: 4冊目がこのずるい伝え方なんですけれども、
1: はい、
0: いや色良くないですか。めっちゃ、いや
1: っていうかね僕本当にこのデザイナーさんがすごいと僕

0: てると思いますよね、
1: はい、
0: いやほんで私思ったんですけれども、
1: はい、
0: おさむさんってコミュニケーションめっちゃうまいじゃないですか、う
1: ん、いえいえ、まあ、とんでもない。
0: で今日のゲストの方もねコミュニケーションめちゃくちゃコミュニケーションお化けな方が出てくれるんですけども、
1: はいはい、
0: 本当にね、コミュニケーションがまずいとこの AI の時代残っていかれへんなって真面目に思っていて。
1: そうですね、
0: いやで AI でいくらでも文章できるんやけども、うん、でも結局コミュニケーションが下手だと選ばれないとか、それか仕事したいと思っていただいたりとか、
1: はい、
0: あと物を買う時も好かれへんかったらアウトなんですよ。
1: そうやね。
0: でそういうことをちょっとみんなにお伝えしたいなと思って、うん
1: はい、
0: めちゃくちゃ頭のいい成功をしている人が裏で何をやってるかっていうのをめちゃくちゃ丁寧に書いたんですよ、
1: はい、
0: でこんなことをやってるのってそうなんやと思うことを56個も書いてしまったから、
1: うん、
0: 私生きづらくて白鳥さんこんなことやってるんやねって思われてしまってめちゃくちゃ自分としては嫌やなと思ったんですけど、
1: はい、
0: やっぱり全国の人に読んでもらいたいなと思っていて、
1: はい、
0: ぜひねもし書店でずるい伝え方を見た方は、
1: はい、
0: このラジオにもそれからポッドキャストの方にもメッセージをいただけたらめっちゃ嬉しいですということで、
1: はい、
0: 最後までいろいろお話ししていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか。ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: はい、白鳥真希の今週はこれが言いたいということで、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。
1: はい、
0: 今日のテーマはというか今日のゲストは私の大好きな、素敵なゲストをお呼びしてゲストの日にさせていただきましたということでご紹介いたします。荒山さんです。
2: どうもよろしくお願いします。荒山翔司と申します。
1: よろしくお願いします。
0: 荒山さんがね、私がそうベラベラ喋るから、
1: はい、
0: めちゃくちゃ怖がってるんですけど、
1: いやいや、
2: 呼吸をいやなんか振りがなんか強すぎてなんかすぐプレッシャーが
0: でもなんか荒山さんはあのもう、私と知り合わせていただいて、荒山さんとは2年ぐらいですかね。
2: 2、3年ぐらいですかね。
0: 2、3年ぐらいですよね。はい、であのお友達のご紹介であの知り合いになって、はい、まあ、あるとっても素敵なねダンディーな方のあのお食事会が一緒になったので、すごい素敵な方やなと思ってチェックしたら、この人にあの聞いたらこう不動産とか民泊をやってるんだったら間違いがないよってことで、であのご紹介いただいて、今はあの荒山さんの塾に入ってちょっとねちっちゃくお勉強中なんですけども、ちょっと荒山さん、私の番組で、このお兄さんは誰なんだろうと思うと思いますんで、ぜひちょっと自己紹介を簡単にお願いしたいと思います。
2: は
0: い、
2: あ、かしこまりました。はい、荒山翔司と申します。
0: はい
2: はい、今私大阪に住んでるんですけども、もともと北海道札幌出身でして、
0: はいはいはい、
2: 本当はもうもともと何も関係ないなんですかね、あのしがないサラリーマンを、はい、10年ぐらいしてたんですけど、
0: しがないサラリーマンですか、はい、見えない、あのワールドカップでめちゃくちゃあのイケてるサラリーマンじゃないけど、あの不動産屋さんだったんで、はい、
2: そうですね。でもまあ、それこそ今は実はあの、それから、今から15年前ぐらいですかね、の時に、まあ、いわゆるそのサラリーマンの仕事をしながら副業であの不動産投資を始めまして。
0: 副業でできるんですか？
2: 副業、あ、でもな、あの不動産投資ってあの、本当もともとあのサラリーマン大家さんって多分聞いたことある方、いらっしゃると思うんですけど、僕も本当にその普通のサラリーマン大家っていうのをまず目指しまして、まあ、そこからサラリーマン大家としてデビューしたんですけど、まあ、結局でもそこからその大家さんになるのってやっぱり、まあ、簡単に言うとお金が必要なんですね。
0: あお金ないです
2: そう、いやいや、そうなんですよ、僕もお金なくて本当に普通のサラリーマンだったんで、まあ、15年前にそのいわゆるその区分 の, あの中古のマンションを、
0: はい、
2: まあ、その時980万円ぐらいかな、まあ、約1000万ぐらいのやつを融資と、まあ、現金もう全部

0: 持ってるお金全部突っ込んで買ったんですけど、
1: はい、
0: まあ、それ1個買っただけでもお金がなくなってしまって本当に
1: 確かに大買い物ですよね
0: 大買い物です本当に
1: そんじょそこらの価格じゃないですもんね、はい、
0: そうですね。で結局それ買ったはいいけど、うんうん、まあ、それ買ってから、うん、まあ、他の大家さんの会とかに行ってみると、
1: はい、
0: やっぱりその大家さんってものすごいなんか何億とか持ってる人がすごいいっぱいいてい
1: る
0: いますよね。
1: 想像つきます、はい、はい、
0: そうで、そういうところに行って、まあ、まずはお金最低300万から500万ぐらいないと無理だって言われたんで、うん、うわーもうそれ使ってもうたなってなったんでまあそっから僕はその今度副業で今度物販を始めまして、
1: はいはいはい、
0: で物販の方を始めて、その物販の方である程度稼いでからあの独立したのがちょうど15年前ぐらい。
1: 15年前、
0: はいはい、でそっから15年前から、まあ、物販でやってたんですけれども、うん、あのちょうどその頃から民泊ってなんか聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけど、
1: はい、民泊ね、外国人が泊まったりとかする、
0: そうです、はい、ね、ちょうど、ね、つい前だあの僕らアメリカの時もあの Airbnb 泊まってたんですけど、
1: はいはい、
0: あれをまあ経営してるっていうような、
1: うんうんうん、
0: あの情報をまあ15年前ぐらいに聞きまして、
1: はい、
0: まあ、それからあの Airbnb とかの、まあ、民泊を始めまして、
1: うん、
0: まあ、それからそれを事業でどんどん増やしていった結果、まあ、それのまあ実績をもとに今度不動産をあの買おうということで不動産を始めまして、
1: はい、
0: でまあその民泊と、うん、あと不動産なんでいわゆるその大家さんですね、
1: はい
0: はい、不動産賃貸業大家さんやったのと、あとそれの不動産の売買を始めまして、
1: うんうん、
0: でさらに今それやっていくと結構それ教えてほしいという、うん、あの方も結構いらっしゃったんで、
1: あ、みんなの声で教えてくれと、はい、
0: もう別になんか僕が勝手に教えるよっていうわけじゃなくて結構教えてほしいって方が
1: 俺の話を聞けじゃないですね、はい、
0: そうですね、はいはい、僕どちらかというとあんまりなんか自己主張とかあんまり激しくしたくないんですけど
1: わかりますわかります、はい
0: はい、まあ、でもねそれでなんかあじゃあやろうかなっていうのでコミュニティの始めたのがちょうど10年前ぐらい で、
1: うん、
0: はい、でそれがあの MPA 民泊プレイヤーズアカデミーっていう会をやってるんですけど、
1: MPA ですよね、民泊プレイヤーズアカデミー、
0: はい、でそれをあの始めたのが10年前で、うん、まあ、マキさんにもねちょうど今、はい、あの入っていただいてるんですけど、そこもまあ本当に10年前からコツコツコツコツやって、
1: うんうん、
0: 今は会員さんが一応300人ぐらい、
1: すごくないですか、はい、300人ですよ
0: いやいやいや、すごい
1: 一つの村じゃないですか、はい、
0: ね、
1: はい、
0: そうですね、なんでまあ今としてはまあそういう大家さんやりながら、うん、あの民泊もやって、うんうん、あの不動産売買もやってコミュニティの運営をしているというような、
1: は
0: い、何屋さんかちょっとわからないような、
1: なんかまあ不動産とか投資とかのビジネスを教える塾を運営しながら、実際に自分もプレイヤーとしてやってるっていうイメージで、
0: あ、そうですね、はい、
1: はい、
0: まあ、やっぱりなんか教えるだけじゃなくて、まあ、うちはどっちかというと教えるはちょっと言葉いいか悪いかあれですけど、うん、ちょっと副業的にやってるもんで、
1: はい、
0: まあ、うちは基本的にあのプレイヤーとしてやってる中で、
1: はい、
0: まあ、まあそれをなんかあの聞きたいって方がいらっしゃれば一緒にまあ教えて、うん、まあ、一緒にやりながら、うん、まあ、みんなで、ね、それで稼いだお金で遊ぼうと言ったんですけどまあ人生楽しもうと、
1: はい、ました結構ねあのアメリカにみんなで行ったんですけど、ずっとビール3杯で
0: そうですね
1: ビール腹がまだ改善されない状態なんですけど
0: でも楽しかったですね、
1: 楽しかったですよねはい、ありがとうございます。で、私、荒山さんの塾に入らせていただいて、すごく思ったのが、なんかすごいあのコミュニケーション、実際のリアルの会がめっちゃ多いなと思ってて、今日も荒山さん、スーツケースで現れてね、
0: はい、ね、
1: あのガラガラ来て、あのここから東京に行くんですみたいな、うん、はい、逆転現象が起こってるんですけど、
0: そうですね、
1: でちょっと荒山さんに質問したいんですけども、
0: はい、
1: ちょっとなんかあの、いろいろなんか不動産投資ってやっちまったらあの、
0: はい、
1: あのもう一生復帰が可能じゃないような怖いイメージが私はすごいあって、女性の方も結構、投資が今流行ってるんですけど、
0: はい、
1: まあ、今までで、いっちゃん人生で大きな決断っていうのは何でしたかっていうことで、
0: はい、
1: まあ、ここでちょっと書いていただいてたんですけど、事前で10年勤めていた一部上場企業を辞めて脱サラしたのは、
0: はい、
1: 大丈夫だったんですかね。
0: ああ、大丈夫だったというか、むしろ、
1: はい、
0: まあ、多分今、ね、サラリーマン会社員の方って結構まだやっぱりいらっしゃると思うんですよ、
1: うんうんうん、
0: で僕もすぐ辞めるときってすごい怖かったんですね、
1: うん、怖いですよね、
0: 怖いですよね、うん、なんかね、じゃあ明日から給料ないし、
1: え、
0: どうやって生きとこうみたいな。
1: え、ちなみにその当時ってなんか差し支えないレベルでどれぐらいのお給料だったのイメージ。
0: あー、サラリーマンの時だったんで、ちょっと僕営業だったんで、はい、年によって多少変わってましたけど、はい、大体年収5、600万ぐらい。
1: でも5、600万の年収を当時若いのに捨ててゼロになったってことですよね。
0: そうですね、ただあの結構、まあ、ちょっとこう言っちゃなんですけど、
1: うん、
0: あの当時一応その当時の会社は一部上場企業だったんですけど、
1: そうですよね、
0: ただあのあんまりなんですかね、ちょっと結構 ブラックで結構朝から晩まで働いてみたいな、ちょっとまあ今はね多少ちょっと働き方改革とか、うん、まあ、あとコロナの時もあってテレワークとかも増えてきて、まあ、改善されてると思うんですけど、うん、当時は本当朝から晩ま で1週間全然帰ってこれへんとか全然そういうこともあって、結構そういうところも考えるとここでね5年10年なんか過ごしてたらどうなるかなみたいなっていう部分をすごい感じて、
1: まあ、
0: それ僕こう見て結構ビビリなんですよ
1: あでもちょっと分かります。ちゃんとあの先に先に物事を考える癖っていうのはすごい感じます、はい、あのその行き当たりばったりじゃなくて、は
0: い、そうですね、なかなかちょっと将来的に怖いなとかそういうのを考えて、うんうんうん、じゃあ何がいいかなっていろいろ勉強した結果、うんうん、まあその中でもやっぱりいろんな事業やってる方とか見るんですけど、はい、やっぱりどう考えても不動産持ってやってる人が、うんうんうん、明らかに時間とお金両方と思ってる人がめちゃくちゃ多いなって感じなんですよ。
1: 分かる。大体遊んでる人は不動産を持ってる。
0: はい。はい、時間がある人、いや遊んでるんじゃないですよ。あの仕事してるんですよ。でも時間とお金両方とも
1: 両方持ってる人ですよね、
0: はい。結構どっちかにずれる人、ずれるとかなんですかね。時間はあるけど、うん、まあまああのお金持ってないとか、うん、逆に言うとお金持ってて充実してるけど忙しいって方が多いんですけど、はい、両方とも実現してる人ってかなりレアですよね。
1: はい、確かに確かに。じゃあその決断というのはもうそのサラリーマンを辞めた時はもうその不動産の方の道でちゃんと食べていこうと思ってで退職されて今があるってことですよね
0: って思うじゃないですか、うん、全くそんな深い考えもなく
1: なんとなく、
0: はい、いや当時で言うと僕本当に10年ちょっと前の時は、はい、じゃちょうど僕、まあ、僕結婚してるんですけど、はい、じゃその結婚前で、はい、まあ、当時付き合ってる彼女が、まあ、今の奥さんなんですけども、
1: あよかった
0: 、はい、なんですけど、はい、その時にやっぱりなんか、ね、なんかサラリーマンでいる状態から結婚してだと、うん、やっぱりそこから辞めるってなったら絶対嫌です
1: 、ね、絶対
0: 反対受けると思いますし、はいはい、でなんかそこからなんでってやっぱしかも、まあ、数なんか自分だけじゃないじゃないですか、うん、独立して自分でやるって、はい、まあ、失敗しても一人身だったらなんとかなりますけど、はい、まあ、家族背負ってってなかなか大変じゃないですか。
1: 確かにそれが良かったいい奥さんで結局それでやめていいよって言ってくれたってことですよね。
0: まあ、でもまあその時はもともとその時は僕独立した時は、はい、うん、自分一人身だったんで、うんうんうん、一人身で、まあ、それでやっていって、まあ、最悪なんとかなるかって思って本当にでも独立してから1年目ぐらいで、うん、まあ、正直全然稼いでない時に結婚籍入れてきたんですよ。
1: 本物の女ってことですよね。奥さんをゲストで呼んで聞きたいぐらいですね。
0: いやでも本当その時にいやよく結婚したなと思いますね。全然将来どうなるのかなみたいなところ、はい、もうものすごい多かったんで、はい、いやよく決断したなと思ってですね。
1: いやその奥さん呼んで聞きたいぐらいですけど、ま、でそれで決断されて結局その時にまあ、人生でいろいろやったと思うんですけども、
0: はい、
1: もし今振り返って、はい、穴山さんがその時の30歳の自分にアドバイスできることならなんて言ってあげたいですか。今の自分はおいくつかちょっと、ね、言いづらいかもしれないですけど、はい、
0: まあまあ全然
1: 10歳40
0: 今44で今年45ですね。
1: すごいすごい。45で30歳の自分にじゃあ今から声をかけてあげるとしたら、はい、なんとアドバイスしてあげたりとかお話ししてあげたいと思いますか。
0: ああでもまあそれこそやっぱり、まあ、30だとちょっと遅いですね。僕はもう25の自分に言いたいですね、う
1: ん、25
0: の自分に
1: 25ひかるちゃんぐらいですね。はいはいはい、
0: そうですね。の頃にはもうやっぱり副業か何か始めて自分でやって、うん、もうできるだけ早く、うん、一日でも早く独立して自分でやるっていうのを僕は言ってあげたいですね。
1: なるほどね。じゃあ副業を早く一日でも早く始めて、まあ、サラリーマンしながらでもいいからちょっとやった方がいいよっていうのがアドバイスってことですよね、
0: うん、そうですね。やっぱり、うん、あとなんかサラリーマンとやっぱりそういう風に自分で事業やるって一番大きいのは、
1: う
0: ん、やっぱり自分の責任でやるかやらないか、
1: うんうん、わーこれって思ったね。
0: いやこれって結構自己
1: 責任、
0: そう自己責任でやるって、はい、なんか思ったよりこれ結構プレッシャーもかかりますし、はいね、なんか正解がないんですよね。
1: なるほどね。
0: でこれをやっぱりちょっとでもなんか若い時だったら25とか20代の若い時だったら、うん、まあ、それちょっとずつ失敗しても、まあまあ、
1: 取り返しつく
0: なんとかなるじゃないですか。
1: なる。
0: でもこれが40、50ってなると、
1: いやもうなんかさ、なかなか綱渡りで絶対落ちたら赤モンスターみたいなってきついですよね。
0: そうなんですよ。
1: なるほど。
0: そういう意味ではまあ僕はまあそういう意味で30ぐらいから副業始めてやってましたけど、うん、まあ僕が元になったらもっと早くやって、もっと早く独立してやった方が、まあ、もっといろいろ なんすかね、あの早く独立していろんなことできたなと思うんで、ね、アドバイス的だったら僕はそれですね。
1: なるほど。婚活も同じで、なんか若い頃って、まあ、あの結婚しても失敗したらいいから、うんうん、まあなんか行っていこうかみたいのがあるんだけど、40代後半になった時にやっぱりそのもう失敗が許されへんから、うんうん、めっちゃ慎重になるのはある分かるので、結構そういうことであのなんか、ね、悩む方が多いと思います。ということでちょっとね、前半お聞きしたんですけども、後半もちょっと荒山さんにインタビューしながらいろいろ面白い話を聞いていこうかと思っております。

0: 白鳥真希の今週はこれが言いたい後半ということで、このコーナーは結婚恋愛のプロ白鳥真希がこうやったらうまくいく、こうやったら楽になる方法をお伝えするコーナーです。今日は不動産投資家でもある荒山さんをお呼びしてゲストトークをしたいと思っております。荒山さん、改めてよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあね、初めて聞いた方もいらっしゃると思うので、不動産投資をされていて、もう20年
1: ぐらいですね。不動産はもう15年ぐらいですかね。
0: 15年されていて、MPA という300名ぐらいの塾もされている私のお友達なんですけども、引き続き不動産とそれから民泊と人生のお話を聞いていこうと思ってます。さっきね、ちょっといろいろお話ししたんですけども、20代とか30代の自分に何と言ったらいいかという話をしてたんですけども、荒山さんって結構不安症っておっしゃってたんですけども、ちょっと聞きたいのが、人生で一番の失敗は何やったでしょうかみたいな。
1: はい、一番と言われてなんですけど、正直言うとめちゃくちゃ失敗してます、日々失敗してますよ。
0: 日々失敗ですし、でもなんか失敗は聞いたことないんですけど。
1: いや、全然ありますけど、でもその中でもやっぱりそれこそ、もし戻れるんだったらって思うのはやっぱりありますよ。全然ありますよ。それこそちょっとさっきの話を続きになりますけど、独立して、1年経って、バリバリやり始めた頃に、結構その時に、なんか独立すると時間ができるんで何でもできるかなと思って、その時にもともとやった物販と、あと後につながる民泊と、あともう一つフランチャイズで、車のコーティング事業っていうのを始めたんですよ。
0: 流行ってましたよね、なんかね、おさめさんね、なんかね、やっぱりそのコーティングっていうのは、そのなんか透明なやつをかけるやつですよね。
1: よくコーティングの方も、でもそれも僕実は全く関係なくじゃなく、僕前のその職場が一応車関係の仕事だったんで、一応なんかそういう意味では車関係の仕事を多少知ってるし、しかもちゃんと車ってなんか物があるね、仕事じゃないですか。
0: はい、
1: でそれに対して物販も、物販は昔からある仕事ですけど、当時その伸びたのがその民泊だったんですけど、民泊って当時まだですかね、
0: メジャーじゃない、
1: メジャーじゃないし、条例とかがしっかりしてなくて、
0: 闇っぽい、
1: 闇っぽいというか闇でした。いわゆるその闇民泊みたいな、
0: 闇でしたね。
1: だから当時は本当に条例がなかったんで、
0: やりたい放題、
1: そうやりたい放題、好き勝手やった形だったんで、確かに稼げるんだけど、これってなんか仕事としてどうかなっていう時期があったんで、その時に、一応ちゃんとリアルビジネスとしてコーティング事業やろうと思ってやったんですけど、
0: 表向きの仕事をちゃんとやろうということでやってみた、
1: やったんですけど、大体それ始めるのに500万ぐらいまず初期費用買って、
0: 結構かかりますね。そうなんですよ。500万。
1: でも500万も僕その当時日本政策金融公庫さんってところから一応500万融資いただいて、
0: 融資を取ってちゃんと、
1: でそれでちゃんとお店借りて、設備投資して、それで店長雇って、でそれでやってったんですけど、半年ぐらいやって気づいたのが、めちゃめちゃ毎月赤字やんと思ってですね。
0: どれぐらい赤字を垂れ流したんでしょうか。
1: いや、そう、なんか結局、特に今で覚えてるのはちょうど夏の暑い日に、月の固定費が大体5、60万ぐらいなんですよ。
0: 結構変わりますね。
1: 最低5、60万ぐらい、家賃とかね、店長の給料とか、僕の給料とか入れないですよ。何も入れないで最低限5、60万稼げるんですけど、その月の売り上げ20万しかなくて、めちゃめちゃ頑張って仕事したのに、サラリーマンの時やったらちょっと仕事してね、なんかやっても20万30万稼げるじゃないですか、マイナス30万ですよ。
0: きつ、
1: でも吐きそうでした。
0: それ半年繰り返したってことは、その逆に30万かける6ヶ月だから180万マイナスですよね。
1: そう、結局トータルしていろいろやっていったら、結局1年間やったんですけど、1年間で経費とか差費なんかいろいろやっていくと、結局300万ぐらいマイナスだったんですよ。だからトータル
0: 結構
1: 500万かけてプラス1年かけて300万のマイナスを積み上げたんですよ。
0: マイナス貯金が積み上がったってことですか。
1: はい、しかもめちゃくちゃ時間かけて手間暇かけて、で結局、でもそれ頑張って、これあかんなってなって、なんとかその事業を MA で売ろうとして、結局売れたんですよ。
0: すごい。
1: その事業がなんと300万で売れたんですよ。
0: おお、じゃあ、500万だけ持ち出しで300万埋まったって
1: ことですね。そうだ、結局1年間かけて500万の借金を背負って、で1年間頑張ってやったけど、結局、その500万の借金をトントンってことだけで、1年間頑張っただけで、なぜか500万借金が増えてるっていう。いや、当時だから それこそさっきき
0: ついんですよね。
1: 僕結婚して1年ぐらいだったんですけど、本当にその時は嫁に言えなかったです。
0: 今は言っても大丈夫ってことですか。
1: いや、正確には言ってないです。
0: でも皆さんここだけの話で、
1: うっすらと多分感づいてはいると思うんですけど、当時500万の借金抱えて、 まあでもあの良かったのは500万の借金なんかね、まあ、変なサラ金とかそういうところで借りてるわけでもなかったんで、
0: ちゃんと、
1: まあ、ちゃんとしたこね、コウコさんっていうところから借りてるから毎月毎月、まあ、でも10万だか20万だか一応返していかなきゃいけないんで、まあそういった状況になってっていう状況ですね。
0: 花山さんはそういうなんか借りてしまって失敗した時に、
1: はい、
0: どういう心理状態で、
1: はい、
0: 普通なんか下手したら500万って言ったら、まあ、なんかその蒸発する人とかあのサラリーマンさんだったら結構立ち直れなくて 2,3 年あの伏せる人もいると思うんですけど、
1: はい、
0: どうしたんですか結局その落ち込んだその挽回の仕方
1: あ
0: 知りたいと思うんですよ。みんなやっぱりあのうちのオンラインサロンの子もそうですけど、はい、落ち込んじゃってやっぱりあの高額の講座買っちゃってもうなんかニッチもサッチもいかなくって、 うちの講座じゃないですけども破産する子はね増えてるんで、
1: あ
0: どう復活したんだろうっていうのが知りたいような気がして、
1: あえまあなんですかね、
0: うん、
1: まあ僕これに限らずなんですけど、うんうん、結構ピンチはチャンスっていうのはすごい
0: 起きたピンチはチャンス
1: いやでも実際に結構僕今までの何回かやっぱりでも結構これって本当に皆さん当てはまると思うんですけど、うん、マジで例えばそのそういう風に借金返しちまったとか、うん、いつ支払いってなった時に、
0: うん、
1: 多分普段使わない脳を使うんですよ。
0: なるほどね。
1: あのどうしたらいいだろうって、でも例えばそういう時とかに、あそういえば昔あの会社のなんかその時のそれこそブラック企業の時の、
0: うん、
1: 詰めた時になんか一時期ボーナスでなんか金貨もらったことがあったんですよ、うん、そういえばなんか金貨とかもらったのあったなみたいな、あれどこだっけみたいな探して、あこれあるある、あじゃあこれちょっとメルカリ売ってみるとかってやってるとか、
0: ピンチはチャンスにして、じゃあマイナス500万を埋めるためにいろいろ頭が働いて結局大きく考えたあれもプラスになったってことで、
1: まあまあまあ、そこは小さいことでしたけど、でも結局、うん、じゃあ、まあ、当時やったのは、まあ事業の見直しをしたんですよ。なんとなく事業その当時いくつかやったんですけど、
0: うん、
1: 結果数字寄っていくと、うん、明らかに民泊が盛り上がった、儲かってて
0: 計算してい
1: くと、どう考え、まあ、僕忙しかったんで、はい、ちゃんと計算してなかったんですけど、
0: うんうん、
1: 明らかにそのコーティング事業、そのフランチャイズのコーティング事業の方のマイナスを、うん、民泊 の、 利益で、補填してたんですよ。
0: なるほどね。
1: あってことはじゃあコーティングやって民泊やったらいいじゃんってなって
0: 気づいたみたいな
1: 気づいたんですよ。でちょうどそのタイミングで、まあ、言ってたグレーゾーンになった民泊が合法化されるっていうのが2017年の時にあったん で、はい、でそういうのもあってじゃあそっち側の方に出場していこうってやって結果そっちの方が伸びていったっていうのが、まあ、まあ簡単にキュッとまとめると。
0: なるほど。私ちょっと荒山さんの面談がねMPA 入ったら一回ついてるんで、一回荒山さんと面談した時はもう全然違う別人でしたけど、
1: はい、
0: ちゃんと自分 の、 ポートフォリオというか自分がどれぐらいお金を持ってるかっていうのをちゃんと考えてこれを入力することですよって言った荒山さんの口からそんなことを聞くとは思わなかったんで多分そういうことの経験の積み重ねでやっぱり自分の預貯金がいくらあって借金がいくらあっていくら儲かってるかっていうのがまずそのお金の体重計に乗らないとできないってことがダイエットもそうですけどというのが分かったんで、ちょっと荒山さんちょっとねまだまだお話を聞きたいんですけど、
1: はい、
0: ちょっと来週も出ていただく形でよろしいですかね。
1: わかりました、はい、全然なんか喋れてない、
0: いやそうでしょう意外と結構ね時間が経ってしまうんですけども、はい、なのでちょっとねそういう形でまた来週もちょっと出演をオファーしましたので楽しみに待っててください。
2: Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
0: いや本日もあっという間の30分間でしたがいかがでしょうか。白鳥巻を探していただくには白鳥巻で検索して LINE やメルマガをぜひ登録してみてくださいね。いやおさむさんずっとねずっと黙ってらっしゃったけどめっちゃ勉強になりましたよね。
3: いやすごいと思いますよ。
0: いや
3: 普通のマインドではまあ無理ですね。サラリーマンの経験はある方だけど、
0: うんうんうん、
3: サラリーマン時代からもうこの方ってある程度そういうの持ってはったんやなっていう考え方とか捉え方、
0: うんうんうんうん、
3: これ一般の社員とは違う、
0: うん
3: う
0: ん、
3: だからこそね独立も早くしたいっておっしゃったと思うし、
0: うんうんうん、
3: すごくやっぱり若い方ってね、
0: うん、
3: エネルギッシュだけじゃないですよ。
0: いやほんまになんか落ち込んで、ね、もういや500万でしょ。
3: そう
0: 死にそうやばそんな私嫌やわ
3: いやだってサラリーマンの時に年収をってなるんですよ、
0: うん、
3: その思考が 本来だったら伏せるっていうか負の方のね、
0: そう軽く言ってるけど1年間やろみたいな、
3: そうそうそう
0: 1年間人生棒に振って
3: そう
0: あかんかったけど、うん、この V 字回復何のかなっていうのを、
3: ね、だからね、はい、こういうマインドをお持ちの方って、うんうん、僕本当思うんですけどそこで学ぶべきやと思いますよ。
0: あそうでしょう、
3: ね、テクニックなんかねそんなね学べば、うん、
0: チャッピーでね、
3: うん、だけど、ね、マインドセット本当大切ですからね、うん、
0: ですよね、はいはい、なのでねちょっとねまあ、引き止めて新幹線乗りたいと思いますけど羽交い締めにして次の週も聞こうと思います。
3: わ、はい、かりました、
0: はい少し目線や意識を変えると毎日が楽しくなりますよね。あなたがさらにさらに愛されますように。パーソナリティは白鳥真希と
3: おさむがお届けをいたしました。
0: ラバンのピース、おやすみなさい。

美琴の現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

い、皆さんこんばんは、福美琴でございます。ですね、今日は何かこういろいろ喋ろうかなって頭で描いてきたんですけれど、歩いてきているうちに忘れました今日も楽しきひとときを一緒に送りましょう。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 美子との現象採取。
1: はい、改めまして皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日も楽しくですね、おさむさんと一緒に暮らしていくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
2: あ、どうもこんばんは、おさむです。一緒にじゃあ暮らしていきましょうかなんか面白いですね。
1: ひと時を暮らすって言ってしまいましたね。
2: ねえ、まあでもひと時暮らすとは言うんだけど、
1: まあ送るですよね。
2: はい、ただね、まあ、私嬉しいのは、はい、嘘でも、うん、暮らすっていうことはちょっと身内の方へ、はい、思っていただけて、だって赤の他人でもそんなんてなかなか、
1: まあ、あまり暮らすって言わないですかね。
2: ちょっと嬉しいですね。
1: あ、よかったです。じゃあ、
2: はい、もっと言ってください。はい、ということで今週ね、はいはい、もう8月入りましたけども、
1: はい、さて暑いですよ本当に。
2: いやね、はい、あの暑すぎて、はい、僕あの周り結構木はあるんですけど、うん、はい、セミがね、なかなかったです去年とか。
1: あんまりでももう聞かないですよ、ほとんど
2: 聞かない
1: 虫の音は
2: ね、うん、で夜は田んぼをちょっと歩くんですけど、うん、はいはい、田んぼ歩くって変やけどね、
1: あぜ道をね、
2: あるんですよ、はいはいはい、そういうあぜ道というかちゃんとね、うん、
1: はいはいはい、
2: どうしても田んぼ結構、はいはい、まだまだあって、うん、あのカエルは鳴いてるんですよ。 あれはね、もう昭和ぐらい、うんうん、多分何百匹みたいなぐらい、うん、
1: 大量にね。
2: ただね、うん、見たことがないね。
1: ああ。
2: 覗きましたよ、
1: はいはいはい、
2: でも暗いし、こう、うん、懐中電灯っていうかね、うんうんうん、ちょっとスポットライトやったけど、うんうんうん、いないの。
1: 水があんまり綺麗じゃないのかもしれないですね、そうすると、
2: うん、
1: だからあんまり見えないのか、濁ってたりすると見えないのかもしれない、
2: ね、だから実際これだと、まあ、アメリカザリガニとか、はいはい、日本ザリガニ、それからあとトノサマガエル、
1: あ、はいはいはいはい、
2: でアマガエル、うん、これはまあまあどっちかというと殿様ガエル結構田んぼにいてたんでね、
1: うんうんうん、
2: 最近全く見ないです。
1: 見ないですか。
2: はい、
1: まあ、実家帰ったりするともうなんか割とい
2: ます。
1: あのなんていうんですか、湧き水がもうないです、干上がっちゃって。
2: そっか、
1: うん、
2: あ、従来やったらそういう、うん、まあ綺麗なね、
1: はい、
2: そういうことか、はい、ね、住みにくい世の中になったんよねきっと ね、
1: そうですね。だからそのあの田んぼと田んぼの間にちょっとこう、はい、なんていうんですかね、あの降りるとこというか、
2: うん、
1: こうへこんでるところが、
2: うんうん、
1: ガサッと、
2: はい、
1: でそこをこう降りていったら道とかないんですけど、うん、こう降りていくんですけど、うん、
2: はい、
1: そしたらそこにこう湧き水が流れてる川、小川があったんですよ、
2: はい、
1: もう本当にあの綺麗な
2: 綺麗な、
1: そこがもう干上がっちゃって何もただの砂利になってしまって、
2: うん、
1: でもあの隣にちょっと行った隣に大きい川があるんですけど、
2: はい、
1: もうそこなんか全然汚くなりましたからね。
2: あ、そう、
1: はい、
2: ちなみに実家ってどんな。
1: 亀岡です。
2: あそこまだ全然自然がいっぱいあるのに干上がってる。
1: 干上がってるし、もうあの言ったらあの保津川
2: は、
1: はい、うわ、もうめちゃくちゃ汚くなりました。
2: あ、じゃあ前はもっと綺麗、
1: もうすごい綺麗でした昔。
2: だんや、
1: はい、
2: もう透き通ってるわけやね、
1: はい、今はもう本当にもう全然行きたくないわっていうぐらい汚いですよ。
2: あ、まあね、うん、いろいろとねこう、うん、自然破壊っては言われてるけど、目、うん、の当たりなんやこのラジオこんな真面目なんの
1: いやでもなんか、はい、まあ、よしあしありますけど、
2: はい、
1: そのスタジアムもできたんで神岡。
2: あ、そっか、あれでっかいのできたね。
1: そうなんですよ。でそれが川沿いにあるんですよ、
2: ね、あるある。
1: だからなんかその時に反対運動の時に、
2: うん、
1: その保津川に、
2: はい、
1: なんかあのなんていうんですか、天然記念物というか、うん、保津川にしか生息してないなんか小魚みたいのがいたんですって。
2: はい、
1: じゃそれを守るためにも、
2: はい、
1: 立てたくないみたいながあったんですけど、うん、
2: はい、
1: じゃあその魚を、
2: はい、
1: あの兵庫県の川にすごく同じような性質水質のとこがあるから、
2: うん、
1: そこに移しましょうってなって
2: 移す、
1: はい、でそれを魚を移してスタジアム建てるみたいななって立ったんですよ結局ね。
2: そしたら移すんやったらええわってなったんや。
1: いやもうだから折れるしかないみたいな、そのもう、
2: あ、勢いはな、うん、結局年配の人多いから。
1: そうですね、
2: 元気もね、
1: はい、
2: だんだん
1: そう、もうええかってなりますよやっぱり言うても、
2: なんかね、まあ、昔だったらゴルフ場とか、
1: うんうんうん、
2: あれも大反対ってね、
1: はいはいはい、
2: やるけど ほとんど負けてますよね、あれね。
1: そうですね、
2: 買ったん僕あんまり聞いたことがないんですけど ね、
1: な
2: んかね、
1: 中には多分あると思うんですよね。
2: あるね、ダムを作るのもそうやけど、うんうん、絶対だって言ってた人がどうも、うんうん、昔で言うと袖の下、
1: はいはいはい、
2: だコロッと変わってもただ全員がなんかもうコロ、うんうん、まあ、力がないっていうかね、うんうん、そんなんもよく聞いたんですけど、うん、でも結果なってんやなみたいなね。
1: そうですね、う
2: ん、なんかね怖いね、うん、本当に。
1: まあでも近所のなんかね、あのところ、うん、某大学の今なんかこう建物が建ってますけど、
2: はい、
1: そこの端っこのところに前その大学の施設が建つ前はちっちゃい家があったんですよ、
2: 家、
1: うん、
2: はい、
1: 古い家が、
2: はい、
1: いつまでもそこが立ち退かなくて、
2: うん、
1: ずっとそのそれ以外のとこが空き地で、
2: はい、
1: でポツンと家が一つだけあってずっとそこいはったんですよ。で心の中でよくわからないけど頑張れみたいな思ってたんですけど、やっぱりある日亡くなって、
2: はい、
1: であの大学の施設が建ったんですけど、でもまああのね、亡くならはったんかなと思いましたけどね。
2: あ、まあそのね、
1: うん、往生して、
2: なるほど、
1: うん、でもうそこがもう必要ないから裏はったんかなみたいなっていうのは思いましたけどね。
2: まあ、だけどね、うん、その自分の土地を愛してるとかね、うんうんうん、まあ、もちろんね昔からとかすごいね、うん、パワーのある人いっぱいいたけど、
1: うんうんうん、
2: 海外で僕聞いたのはね、
1: はい、
2: さあここに飛行場、あ、成田もまだあるかもしれへんな、うん、飛行場の、
1: はい、
2: そこを避けたような設計になってて、
1: うん、
2: あのすごい訓練
1: してる、そういうのありますよ ね、
2: ね、
1: たまにね、絶対もうなのそこを売らないみたいなね。
2: そう、そしたら空、まあ、見とけよみたいな、うん、四方八方全部塞がったから、うん、じゃあもう、
1: うん、
2: そうしよう言って、うん、っていうねなんかあれやね、当てつけみたいな感じでね、どうなんやろね、開けたら飛行機ばかり飛んでるとか ね、うん、ね、さあ何の話なんですかね今日はね昔懐かしさという
1: か、いやでもなんか移り変わりじゃないですか、うん、基本的には、
2: うん
1: うん、そういう風に変わってきて、
2: はい、
1: でまあ、よしあしというよりは、うん、もうそういう流れがあるっていう、う
2: ん、流れね、
1: うん、
2: もう本当最近は、
1: はい、
2: なんていうのかな、やっぱり情報が多すぎて、うん、結構それを見尽くしてる人がいてるみたいなのかな、
1: うん、
2: なんか迷われてるっていうのはね、
1: はい、
2: すごい感じるんですけど、うん、まあ、そんなもう見ない方がいいんじゃないですかと、
1: うんうん、
2: でまあ、見るんやったら別にそれあかんじゃないから、
1: うんうんうん、
2: もう徹底的に見張ってもいいんじゃないですかっていうと、
1: うん
2: うん、なんか突き放したみたいからやっぱり良くないですよねってなんだけど
1: そうですね、まあ、でも見たい人は何が気になって見てるのかを書き出したらいいんじゃないですか。
2: あ、書き出すね、
1: うん、だからこれ、まね、なんか今見てるのとかがもしあるとして、
2: うん、
1: まあ、例えば YouTube 見てるとするじゃないですか。で、はい、今日見たやつをとりあえず書いてみるみたいな、書き出して何が気になって何が気に入らなかったかとかを自分で見たら、
2: はい、
1: 何に本当は興味があるとかが出てくるんじゃないですか。
2: あ、自分のね、
1: うん、
2: 何かね、
1: うん、
2: まあ、多分興味ないの見ないですよね。
1: そうそうそうそう、
2: テレビじゃないんだしね、
1: うん、
2: 自分で検索かけて見るもんね。そうなんですよ、
1: 自分で選んで見てるんで、きっとなんか多分わからないまま見てるからずっと見ちゃうんだと思うんですよ、
2: うんうん、
1: なのでこうこれが見たいんだとかこれに興味があるんだってなれば、
2: うん、
1: それにおめがけて今度見ていくようになるので、
2: なるほどな、
1: 割とよくいい感じで見れるかもしれない、
2: うん、これは美琴さんそういう経験ないんですか。ずっと一時期何か、
1: はい、
2: 見てとか、
1: うん、
2: あるいはやろうとも、うん、まあね、こういうこと言ったら失礼ですけど、
1: はい、
2: まあ、常になんかこれをやるとか、
1: うん、
2: で集中してずっとやり続けるとかやらはる人だと思うんですけど、う
1: ん、
2: なんかその間にね、
1: はい、
2: 迷い子ちゃんみたいなね、
1: はいはい、
2: 先ほどの話のように、
1: はい、
2: なんか一日、まあ、ぼーっと
1: この間、あ、でもありますよ、
2: あります、
1: 漫画とかそうですよ。
2: 漫画面白いですもんね。
1: 漫画のそのなんていうんですかね、もう買わないですけど、
2: はい、
1: なんていうのこうあれ、サイト、
2: サイトで、
1: あ、うん、電子書籍で漫画を読むので、
2: はい、
1: なんかパラパラめくれるじゃないですか。
2: ああ、う
1: ん、
2: なるほど。
1: いや買わなくてもいいから、
2: はい、
1: もうどんどん読んじゃいますよ。
2: それはやっぱりこう自分がそういうのは心地いいし好きやから、うんうん、今日はこれでいい子みたいなのも決めずに、うん、わあ面白いと夢中になってそのままどんどんどんどん。
1: その時はだいたい制作がもうある一定終わって、
2: あ、はい、
1: 自分も満足して、
2: うん、
1: で体の疲れが取れないときそうなりますね。
2: あ、なるほどね、
1: うん、
2: じゃあやっぱり自分でコントロールできるってことですもんね、それ。
1: まあでも すごい読みまくって、
2: はい、
1: これはあかんわってなってであの立て直すみたいな感じですよ。あやっぱり
2: でも、うん、それがあるか、こんな人生あかん、それがあるから立て直そうと思うわけじゃないですか。なかったら、
1: う
2: ん、悶々とする可能性ありますよ。
1: あまあそうですね、
2: ね、こう中途半端とかさまようとか、まあそれ今聞いてね、はい、あなるほどなと思いましたし、はい、確かにね、うん、人間なんでね、うんうん、まあいろいろそんなねガチッとする人もまあやはるとは思うけど、うん、
1: まあ、緩急がありますよねやっぱり、うん、
2: なんかねこの間ね、はい、私あの なんであれか分からへんねんけど、
1: はい、
2: あの今大谷選手ですごいっていう、
1: はいはい、
2: もう普通じゃないですか、はい、ここ何年も、
1: はいはい、
2: でバスケットボールでね、
1: はい、
2: すごいやつがプロで向こうに行ってるという、
1: はい
2: うんうん、八村さんじゃなくて、
1: はいはいはいはい、
2: あの方はもうね身長もあるしやけど、うんうんうん、あんまり身長ないのに、
1: はい、
2: なんか出てきてる人知らなくて、
1: はいはい、
2: なんでかパッとあったら、うん、もうずっと
1: あ
2: その人のなんかすごいプレーいっぱいあるんですよ、
1: うんうん、
2: もうあのマジックプレー、
1: 小さい方ですよね、
2: はい、
1: 多分、はいはいはい、
2: こまめにパンパン走って、
1: うんうん、
2: まあ日本でもやし、うん、あの向こうのプロもしてはるけど、うんうん、まあ実は日本でもプロで、
1: うんうん、
2: 若いんですけど、
1: はい、
2: ありえないんですよ。その奇跡、なんでああいうことができるか、
1: うんうん、
2: なんでか知らんけど頭の中で、
1: うん、
2: 自分もああいう風なことを、
1: うんうんうん、
2: この今のね、
1: はいはい、
2: ところでその要は見てるようで見てないようで見てるっていうあのノールックパスすごい得意で、
1: あ、はいはいはい、
2: なんでそこに行くっていうようなことが、まあ、できはる人が、うん、海外ではあんまりあるんですけど、うんうん、あんな連発してやる人がちょっといなくてね、
1: うんうんうん、
2: 魅了されまして
1: 久しぶりに。
2: でそういう盲点っていうか、うん、なんかみんなはわーって言ってんねんけど、うん、僕やっぱりどうしても一緒なんが嫌やから、うん、ああいう風、うん、だって昔からあんなんできる人いたかもしれないし、
1: うんうん、
2: 歴代日本人でも8人目か7人目らしいんですけど、うんうんうん、やっぱりその最初は切り込みみたいな人、
1: うん、
2: でもうまくいかなかった人とかね、こうなんか役割があって今あの人がボンと言ってんねんけど、はい、もう信じられないことをするんですよ、
1: ね、あー
2: もうありえないんですよ、
1: はいはいはいはい、
2: でそのありえないを見つけたい僕今、
1: あ
2: この今のね、
1: はいはいはい、
2: 自分のこの周りで、うんうんうん、あれをヒントに、うん、何かないか、まあ、昔からあるんですよ、
1: うんうん、
2: だからああいうのは、うん、言葉もあるし、
1: うん、
2: やる人もいたけど、
1: うん、
2: 多分1試合で1個か2個、
1: はいはい、
2: あとは冒険ですよあれチャレンジ、
1: うんうんうん、
2: ピョってあってかっこええよ、
1: うん、
2: そこに人品が合うてからね、
1: うんうん
2: っていうようなことがあってね、うん、なんかそれをね、
1: うん、
2: 今なんでか知らんけどつい言ってしまいましたけど、
1: はいはい、
2: 盲点っていうのかな。
1: あでも
2: ありそうで、
1: あれは多分なんて言うんですかね、よく言われるシンクロニシティが一瞬起こってるんだと思いますけど、
2: あれ、
1: はい、だからその自分と他人との動きが瞬間的にパッてこうつながる
2: ん
1: だと思いますよ。
2: 分かって
1: ある、うん、でその時にだからその受け取る側もその一つにちゃんとなってないと
2: できないので、無理ですよね、
1: うん、それがこうつながる瞬間にお互いが反応して出るからできるんだと思いますよ。
2: そう
1: きっとだからサッカーもそうですよね。
2: おっしゃる通り、
1: うん、
2: そうそうそうそう、うん、でサッカーはどっちかというとそこまでスピードないんですけど、
1: うんうん、
2: 一瞬っていうか、
1: うん、
2: 結構早いんですねあのバスケットって、うん、で走り切ったら普通そのまま流れていかなあかんのに、
1: うん、
2: 流れていかない
1: 、
2: まあ、うんみたいなね。でもおっしゃったようにあれ受け取る人もそうやな、
1: うん、だからやっぱり全体そこのなんていうんですかね、ステージというかそこの空間全部がパッとこう瞬間認識みたいな感じになって、でそれをに反応した同士がパスし合うんじゃないですかきっと。
2: ひょっとしたら、
1: うん、
2: 受け取る人も何かこう発信してることが彼は見なくてももう見えてるように分かるんだ、
1: うんうんうん、そういう感じだと思いますよきっと。
2: そうやな、
1: うん、だからそうこう自分が欲しいって思ってる方も そういう何かを発しながらやっていて、でバチッとこう会ったところにいたお互いが噛み合った時にそのバスがなんていうんですか通るっていうか、うんっていうところじゃないですかきっと。それができるのが一流選手なんじゃないですか。 だと思います
2: 普通はね、はい、いや僕は経験あるんですけど、はい、あのフォーメーションを打って、うんうんうん、この場合の時には必ず後ろを走れとか、はい、そういうね、はいはいはい、決め事をいくつかするんですよ、はいはい、で2人で走れとか、うんうん、でその状況によって相手のディフェンスがどっちかいることによって、うんうんうん、もしこっちにいてたらこっちにパスするとか、そういうのをいくつか練習するパターンあるんですよ、うんうん、それはまあ相手がね、はいはい、もう人物が誰か分かってると、はいうんうん、だけどもうそれのレベルじゃないんですよ。だからね、
1: そうですね、だからそれが基礎であってなおかつっていうところですよね、うんうん、だからいろんな人の選手のこう影を頭の中に入ってる人しかできないですよね、うん、お互いにね。
2: そうだからね、うんまあ、僕は何が言いたいかというと、はい、今まで自分でこうやと思って、うん、なんかこう頑張ってやってきたっていう自負はあるんですよ、
1: はいはいはいはい、
2: まあ、楽しくもするしね、はい、こうやって思ったら、うんうん、ガーッとこれあるんですよ、うん、じゃあそれを巻き込まれた人は当然反応はしてもらってたけど、はいはいうんああいう風に、はい、えっていうところに、うん、今みたいにね、うん、あらかじめ相手も欲しいと思わせるってことは、うん、僕も、うん、例えばラジオパーソナリティしたいって思ってもらったら、
1: はい、
2: 僕が受けなあかんってことですよね。これ、
1: うん、
2: もう事前に、
1: ね、したいと思っている人のうーんなんていうんですかね、簡単に言うと、うん、どういう種類のしたいかっていう、でそのどのその種類のやりたいっていう動機がそれぞれあるじゃないですか、
2: はい、
1: その動機が噛み合った人、
2: うん、
1: 自分だからおさむさんと同じような種類ですよね、うん、全く同じでは無理ですけど、種類カテゴリーとして一、はい、一緒の種類というか、
2: はい、
1: その種類が一緒の人と出会った時に噛み合うんだと思います。だから同じように熱意があって、やりたいですっていう人がいても、その種類が違うと、うん、笑顔で対応で終わるんですが、
2: そうやね
1: でもあこの人はちょっと違うかもっていう、そのなんていうんですかね、うん、バチバチっていうのがあると、
2: なるほど、
1: うん、噛み合ってるとなんていうの、違う進み方をするのかなっていう、
2: うん
1: うん
2: うんうん、
1: っていうのはあると思いますよ。
2: いやあると思いますね、
1: うんうん、
2: 改めてそう思いました、
1: はい
2: はいうん、そうや、
1: うん、
2: だから僕が言いたかったのはそういう風なプレーをやった時の、
1: そ、
2: ね、今そのね、僕らはこういう感じじゃないんですかっていう、
1: う
2: ん、あれじゃないですか、
1: うん、
2: であれを現実社会でもできるはずやと僕は思ってるので、
1: できると思いますよ、
2: ね
1: はい、
2: それを多分僕はちょっと今言葉ができなかったんでね、
1: はい、
2: 今美琴さんに言われて初めて、はい、あそういうことか、あの空間というもの、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: ということは僕も、
1: はい、
2: その今のねやってる中のなんかまあ空間、はいうんまあ、実際場所はあるわけじゃないんだけれど、うん、そういうのをちょっとイメージして、うん、でやるっていうような感じですよね、
1: う
2: ん、そしたら
1: そうです、ね、
2: なるほど、さすがですね。
1: そうですか
2: 本当に、
1: まあ、だからそのなんていうんですかね、割とその自分で何のためにやってるかっていうのを、うんいちいち振り返るといいですけどね。
2: 何のために、
1: うん、その割なん理由をつけなくていいと思うんですよ、うん、素直に自分のためにやってるとかでも全然いいと思いますし、はいはい、例えば私なんかは自分のおしゃべり発散のためだけにしか喋ってないので、
2: はい、
1: ここに来てないので、はいはい、誰かに届けたいとか全然ないので、
2: はい、
1: だからおしゃべりしに来てるわけですよね。
2: そうやね、というか噛み入ったおしゃべりですよね、びっくりするような
1: で、うん、っていうのをやっぱりこう定期的に確認するんですよ、うん、勝手に。
2: あそうか、ね、うん、そういえば美琴さんおっしゃってたけど、
1: はい、
2: まあ、確かにこう今段階も違うし番組も変わってるじゃないですか、
1: はい、
2: でも、
1: はい、
2: あのプロセスがあって、
1: はい、
2: 多分なんか気づかれてることとか、うんね、楽しいで終わるのもあるかもしれないけど、うん、その楽しいに何か方向、うん、人生において、はい、あとかあるんかなとは思いますけどね、うん、僕も今喋りながら、うん、あもう久しぶりにメモを、
1: はい、
2: 絶対これやなって、
1: はい
2: はいはい、
1: うん、だからその割と面倒くさいかもしれないですけど、
2: はい、
1: 自分の言葉というかやったこととか、うん、発したことを振り返るっていうのを癖にしとくと、適当にこう なんかお風呂入った時とかに振り返るじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: でその時にあそうかこのためにやってるのかとか、
2: うん
1: まあ、こんな風にやればいいのかとかっていうのが思いつきやすくなるので、
2: あ
1: 割となんていうんですか、何のためにやってるっていうことを背負わなくて済むんですよね。
2: そうやね、
1: はい、
2: 逆に言えばそれを探してたらそこばっかり執着してしまって、うんうん違うことやってることになるもん
1: ね。そうですね、なんかそこにすごい価値があるような気がして、
2: そうやね、
1: それができなかった時の自分の価値のなさみたいなのにへこんでしまったりするじゃないですか、
2: うん、
1: で別にねどうだっていいじゃないですかって思う人もいるじゃないですか。
2: なるほど。
1: なので割といちいち振り返るっていうのは、
2: うん
1: うん、特別に振り返らなくても、
2: はい、
1: あの自分基準でいいんで普通に振り返るっていう、
2: うん、
1: うんとは思いますね、はい、割とその振り返るっていうのが年末しかしないとかね、
2: うん、
1: いうのは割と多いかなと思うんですよね。なので
2: まあ時間に追われてるっていう風に見える人も多いし、うん、まあそれをねある方に言ったら、うん、そっくりそのまま返しますって言われたのがあってあそっか鏡っていうことだよねって、うん、そう見えるってことは、うんうんうん、それを教えてくれてる可能性があると、うんうんうん、あの別にそれ全体にね、
1: はい、
2: 絶対とか言わないですよ、
1: はい、
2: まあそのね人によっては別にそんなんね、うんうん、何も受け取らんでもええのもあるけど、うんうん、まあそう言われた時に返す言葉なかったです
1: もん。
2: あほんまやって言っただけで、
1: はい、まあでもなんかあの自分の思っても見ない方向からやってくる言葉ってあの返す云々よりびっくりしてしまってあのなんて言うんですかね、本当に豆鉄砲になりますよね自分が
2: もう
1: 打たれた方になりますよね、ポカーンってなりますよね。
2: それがね、
1: うん、
2: 結構言い切ってるわけです自分も。
1: はいはいはいはい、
2: わかります。
1: うん
2: あのねもうこうこうこう、うんね、ちょっとね
1: 断言しちゃった時ですよ。
2: そう、なんですよ、うん、でそっくりもう間髪入れずにそっくりさんも返しますよって時にもうあのそう思わないのでそんな言われるて、
1: うんうんうん、
2: えって言うけど、えも言えないですよ。
1: あのもう何も言えないですよね、
2: 言い切ったんで、
1: ね、うん、
2: でね、
1: はい、
2: ありまして、
1: うん、
2: まあ話ごまかしたんですけど、うん、ごまかしてると思われてる話題変えるからね、
1: うんうん、
2: だからまあそうやって人とね、うん、なんか教えてもらえるっていうのがあるし、うん、今のさっきのねそんなすごい人のプレーっていうのが、うん、なんかああいうのがこの僕の生きてる人生において、
1: うん
2: 何かないのかなと、
1: うんうん、まあでもなんて言うんですかね、何かその触発されるっていうことだと思うんですよ結局のところ、
2: うん、
1: 中を見て、うん、あこれ何か自分に活かせないかなとか、
2: そ
1: うこれ何か自分にとって自然に入ってくるものにならないかなとか、
2: うん、
1: なんかまあ受け入れたいっていうことですよね言ったらね。
2: そうやね、あの発想とか、うん、絶対できないって言われてるようなことを瞬時にやれる人が実際いるわけじゃない、うんうん、あの二刀流と一緒で、あれはスピードじゃないんで、
1: うん、
2: 二刀流じゃないですか、
1: うん
2: ね
1: うん、
2: こうじゃあ行きますよ言ってパーンと打つのと、
1: うんうん、
2: さあ投げますよっていう、
1: はい、
2: 結構時間的にそんなタイプじゃない感じの、
1: うんうんうん、
2: じゃなくて僕なんていうのかこうもう絶対あと一瞬ちょっとでもずれたら無理だよ、
1: うんうんうん、
2: あのこのもうナイスってやつですよ、
1: うん
2: う
1: ん、
2: あれがね、うん響きまして、で何回もね、
1: うん、
2: こう戻すんやけどやっぱ見てないんですよ。
1: あ、まあ、気配ですからねああいうのってね。
2: あれで一番怖かったのは、
1: うん、
2: あのもうあれは、
1: うん、
2: あのアナウンサーっていうかあの人も言ってはりましたよ、
1: はい、
2: 言ってはったけど、
1: うん、
2: ボールをこうね、
1: はい、
2: あの相手の方へこう、
1: はい、
2: あの攻められてるわけです、
1: うん、
2: でそこでカットして持ったんが、
1: はい、うん、
2: 自分のゴールする真逆を向いてるんだけど、
1: あ、はいはいはい、
2: パンとカットしたら、うん、そのままもうあれはどっちかと言ったら、
1: うん、
2: もう確率しかないぐらい、
1: うん、
2: そのまますかさずブワーンって投げてるんですけど、
1: うん、
2: 一人走ってたんですよ、
1: うん、
2: でその人がまさかそれが走ってると思って走ってると思うんやから、
1: うん、
2: でも今日のあれで、
1: うん、
2: その人の思いがもう瞬時に入るんやな、
1: うん、
2: ドストライクに来るんですよ、
1: うん、
2: そのなんか投げたけどたまたま奇跡でじゃないようなぐらいなんかもうプレーなんですよ、
1: はいはいはい、
2: ブワンってもうそこにもう、うん、もういてるんですよ、
1: うん、
2: っていう、いやこれはもう勘しかない、あんなやり方は、
1: うん、
2: と思って、うん、でもやっぱああいう人って次々できるんだねっていう、ただ今日の解説やね、まあ、はい、それはもう分かってることになるんかな、
1: うん、まあでもそれはその人がそれだけシミュレーションしてきたっていうのはあると思いますよ。人はやっぱりその自分が想像できないこと、外れることはできないので、
2: なるほど、
1: だからどれだけそのそうどういうシミュレーションをやってきて、だから一番もしかしたらその多くのシミュレーションをして、うん、でそれをシミュレーション通りにするテクニックを持ってるからできることなのかもしれないですね。
2: いやーもうあっぱれでした、うん、一回見てください。
1: まあ、
2: どんなんやねん
1: あの結構スポーツではありますよね、分かりやすいというか、うん、と思いますけどね。
2: いや
1: ー、うん、まあ、あと私が思うのはやっぱり職人さんの技術見てる、
2: はい、
1: 昔 NHK とかで割とアーカイブみたいなのであった、はい、うん、やつなんかで職人さんばっかりをこう映すやつがあったりした、ドキュメンタリーがあったりしたんですけど、
2: うん、
1: そういうのを見てるとよくそんなこうただ引いてるだけの線をただ寸分たがわず同じ大きさに切れるなっていうのとか あるじゃないですか。
2: なるほどね、
1: あれって全部シミュレーションと経験じゃないですか。
2: そうよね、
1: だからね、だから人間できないことはないんじゃないですか、
2: きっと。思うねんけどね、うんうん、だからやっぱり本人はそれやるっていうことを決めてるよね。
1: そうですね、だからどんなだけシミュレーションしてやっぱ技術を磨いたかっていうところなんでしょうね。
2: なるほどね、
1: うん、
2: じゃあ僕もちょっとね、
1: はい、
2: あの何かそういった
1: 技術を
2: なんか技術なんかな
1: シミュレーション
2: なんかちょっと、はい、やってみたいですね、はい、
1: うん、ありがとうございました。

0: パンプミュージックが生まれて70年、現在、過去未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せとくには逆らいながら、パンプミュージック残し方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするの、僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和のね後半、日本中のお茶の間でね、話題と沸騰となりましたお化け音楽番組、はい、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲で問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ベスト10がスタートしたのが1978年ということでして、このコーナーでも78年からスタートし、その以降はね、いろんな年を行ったり来たりしているわけですけれども、うん、今は何年でしょう。
1: 1987年ですね。
0: はい、もう後半の方ですよね、うん、はい、今週で何週目。
1: 6週目です。
0: おーね、だいぶですね、うん、
1: だいぶですね。
0: そろそろ知らない曲が出てくる
1: な。でもまだまだあるって言ってた
0: じゃないですか。まだまだありますよ、
1: ね。
0: まあ、まずはじゃあ先週振り返ってみましょうか。
1: はい、先週ヒントになった曲が中森明菜さんの単語ノワールでした。そして売れた順番に並べ替えてください。では南野陽子さんの楽園のドア、うん、小泉京子さんで水のルージュ、
0: はい、
1: チェッカーズでワンダラー、中山美穂さんのキャッチミーでした、
0: はい。
1: そして何位になったでしょうか。では柴田恭兵さんのランニングショット、
0: お、ね、
1: ね、これがもうざわつきましたね。
0: ざわつきましたね。当時以来聞いた多いでしょう ね、
1: はい、
0: はい、ということで今週が6週目7週目か
1: 6週目
0: ということでして、はい、まあ、いつも言っておりますがね、80年代、はもちろんね、アイドル歌謡曲、演歌、そしてニューミュージックとね、さまざまなジャンルがありましたが、はい、まあ、ちょっとアイドルがね強いんですけれども、今週はまたね、うん、アイドル以外でいきたいんですが、とはいえヒントとなる曲は、
1: はい、
0: やっぱり皆さん知ってる曲でね、
1: はい、
0: 時代感を思い出していただきたいので、うん、まずは今週ヒントとなる曲を聴いていただきましょう。今週のヒントはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 光源氏で、うん、ガラスの10代。ああ、それまでスターライトじゃないよなと思いながら聞いてました。
0: それでも出ましたよね。
1: はい、
0: はい、さあこの曲用意してますか。
1: まあまあまあまあ、それなりに、ね、
0: まあでもまあ一番有名なんじゃない、
1: これデビュー曲の方。
0: いや違います、
1: これ2曲目。
0: 2曲目です。あ、まあ、でこれこの最初の紹介しましたね、スターライトはもう
1: ありましたね、
0: ね、
1: うん、
0: あれがデビュー曲で、はい、まあでもね割とねインパクトがあって大ヒットとなったんですが、うんうん、まあ、それに負けず劣らずね、
1: はい、
0: ということでして、うん、ただねこの曲ね、あの発売が1987年の11月26日なんですよ、うん、年またぎなんですね。
1: あ、なるほどね。
0: だからまあちょっとこうこの87年の年間ランキングでは92位という。
1: あ、じゃあ88年にグッと上がってくるのかな。
0: そうそうそう、はい、まあでもまあそこがあるんですが、うん、まあ全体の売り上げとしたら
1: 68.1万枚、はい、
0: はい、もちろんねオリコンもベストでも1位です。
1: あ、すごい、
0: 大方70万枚ですからね。そりゃモンスター、この当時で言うなら、
1: そうですね、どうもハマらなかったのでね、なんともって感じなんですけど。あ、そうですか、うん、はい、
0: さあそんなこんなで今週はこの曲がリリースされた1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナーへ。壊れそうなものばかり、タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲聴いていただきますので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング、それもオリコンのランキング重視です。ベスト10のランキングではありません、はい、そしてランキングは同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: 今週はアイドルではない方々のね、はい、演歌でもない方々の
1: 情報を聞いていただきますので、誰だ、だからあの結局ベスト10に出てない人って、うん、あんまり分からへんのよね。
0: さあね、そうですよね、
1: 実はね、うん、ランキングとか言われてもね、はい、まあまあまあ頑張ります、
0: 頑張りましょう、はい、それでは早速1曲目からいきましょう。今週1曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目このナンバーです。
1: なんか知ってそうで、うん、知ってないような
0: あそう、
1: はい、感じですけど、はい、
0: OK でしょうか、
1: はい、OK、
0: 続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーです。
1: はい、
0: でしょうか。
1: はい、アレンジがかっこよすぎて、ね、KC さんのこんなんショーや。
0: あー、なるほどね、なるほどね。
1: したいしたいしたいしたい、はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: ましたさん曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、知ってるわ全部な、ね、今日今のところ、ね、そうランキングと言われて難しいね、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 週の4曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: これじゃなかったっけな。
0: 何がですか。
1: なんか、うん、毎回、うん、この人の歌でこれが一番売れてるじゃないですかみたいなことをなんかいつもこういろんなやつをぐるぐる回るために言われてる曲これやったかなこれじゃなかったかなみたいな感じで全部人気でしたね。
0: あーなるほどね。
1: 今日はもっとなんかこうあのテレビに出ない人たちなのかと思ったら出る人たち
0: でしたね。出るやつばかりでしたね。はい、
1: はい、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。はい、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 3番目に売れたのが、うん、1曲目。
0: 一番売れなかったのが。
1: 2曲目。
0: その理由は。
1: いや全部売れてるんです、
0: うん、
1: 全部売れてると思うんですが、
0: うん、
1: 悩んだのは3を頭にするか4を頭にするかでちょっと悩みました。
0: あーなるほどね。
1: 3の方強いのでね、
0: うん、
1: うん、なのでちょっとそこ悩んだんですけれども、うん、この曲やったんちゃうかなと思って、違うかこの人の曲分からへんねん。なんかもう今となっては全部売れてるような気がするけど、ね、なんか時々全然売れてない時のが出てきたりするじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: それがいつだったのかっていうのがちょっとあんまりね、もう16年やってるんですけどいつまでたってもおぼわらん
0: 何回も出てきますから
1: ね、おぼわらんもんでね、いいですね、バカって新鮮でいつでも
0: そうね
1: なんですけれども、はいはい、なので、でもこれが売れた曲やったんちゃうかなと思って、
0: うん、
1: 4番目に、一番売れて、でだから3曲目を2番目にして、
0: はい、
1: で1と2悩んだんですけど、
0: うん、
1: 1の人ってなんかやっぱり、うん、初動早いじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でこのくらいの頃になると、うん、もう割とこうファンがしっかり定着して、うん、出したらすぐバンと売れるみたいな感じの頃なんじゃないかなという予想のもと、うんうん、なので結構そこは2番目の方よりも高い、
0: うん、
1: 感じなんじゃないかなと。
0: なるほど。
1: で2曲目の方ってやっぱりちょっとこうバラードの方が受けがいいじゃないですか、うん、だからこうちょっとあの、ね、ポップというかミディアムな感じなので、うん、もしかしたらあのファンからすると、
0: うん、
1: こう一瞬あ もっとそのバラードでこうなんかね囁いてくれる方がいいのにっていうファンからするとちょっと買うのに一瞬、
0: うん、
1: 一瞬だけね、
0: そう
1: ちょっとこう初動が遅かったんじゃないかなという予想のもと、
0: はい
1: はい、今日は全部売れたと思うんですけどね、
0: うん、
1: そんな感じで予想してみました。
0: なるほど。
1: なので私は4312でございます、
0: はい、
1: では皆様の回答をご紹介していきましょう。ダーハマさんが3241、美香子さんが3124、うん、モーリーが4132、伊坂さんが1423です、うん、そして、こちらが、たかしさんが1342、田口さんが4213、いちごさんが4231、うん、茶太郎さんが1342、時代屋の嫁さんが4231、うん、キャッチャーさんが3412、うん、エボシーバさんが1423、うん、ローゼンオーマさん、売れた順番ですか、さっぱりわかりませんって書いてますけどね
0: そこをね、そこをがひねり出すわけですよ、
1: はい、2413にしときますというふうにね書いてくださいました
0: はい、
1: はい、そんなところです。
0: 早速、
1: はい、
0: 伊藤と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何中曲、
1: アルフィ
0: ー、うん、
1: でタイトル分かんないですね。
0: ああそう、めっちゃ言って
1: るね今。サファイアアイズ。
0: おお、日本語で言うと、
1: 日本語で言うと、うん、サファイアの目。
0: そんなタイトル売れへんやろサファイアの目
1: サファイアの目
0: 目
1: サファイアの
0: 目はないやろな、まだ字数って字面的にも
1: サファ、
0: もっと詩的な表現があるでしょう。
1: 詩的な表現、
0: うん、
1: 詩的な表目を、
0: うん、そう、
1: 愛じゃなくて、合図じゃなくて、
0: それを日本語でね、
1: 日本語で、
0: もうちょっとなんかね、
1: 両目
0: 何それ
1: サファイアの両目、あ、瞳、
0: そうですよ、サファイアの瞳です。
1: なるほど。
0: まあ聞いた、聞き覚えはある、
1: ある、サファイアの瞳 ね、
0: そう、
1: はい、
0: まあアルフィーで、アルフィーの注目するポイントは何ですか、いつも言ってる
1: コーラス。
0: いやそうじゃなくてさ、そんなことは別に話題にしてないこのコーナーでは
1: 注目、あ、だからそのバンド が好きな女の人たちがいっぱいファンがいる。
0: そこ、そういうことよりもその、チャート成績上いつもどんな傾向がありましたか。
1: あのだから初動が早い。
0: そうね、うん、売上がなんと、はい、18.7万枚。
1: 18.7万枚。
0: ベスト10では3位でした、うん、
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: まあそうか。
0: だからまあこの80年代のアルフィーの曲でこれ聞き覚えがあるなと思ったらまあ大体1位ですよ。
1: ああそうです、
0: ね、売上枚数に関係なくね。
1: ああそうですね。で最初佐野元春さんが出てくるのかと思ったらちょっとね。
0: ああそのあたりがね、
1: なんかちょっと、まあ、そしたら途中でも歌入る前に、はいはい、あこれはアルフィーやってなりました。
0: う、はい、うん、まあここが一つの軸になるでしょう、はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何曲、
1: 安全地帯でジレッタイ、
0: はい、どうですか、よく知ってますか。
1: まあまあ知ってます、ね、だから私はどっちかっていうとちょっとこういうミディアムテンポのやつのが好きなんですけど、うん、はい、でもなんかどうでしょうね、ファンの人たちからするとやっぱなんかバラードの方が受けがいいんじゃないかなっていう気はするんですけど、どうなんでしょうかね。
0: そうね、だからまあもう散々ヒット曲出してきてて、だんだんその玉置浩二さんのね、はい、そのなんていうのかな、まあ性癖と言っていいでしょうねそんなんがだんだんあからさまになってきてる
1: わけですね。なんかでも一曲一曲に相手がいるっていうのはよく言われますよね、うん、この時はこの人と付き合ってた時とか、ね、この時はこの人と不倫してた時みたいな、なんかこうまことしやかに言われたりしますけどね。
0: だからまああの初期売れてた頃はもうちょっと全体のこう、まあ、売れ線じゃないですけど、はい、そういうことを考えてたとするなら、うんうん、もうこの頃はもう玉置浩二がやりたいことをやってると。だからバラード歌いときはめっちゃバラードと、
1: はいはいはい、
0: ね、これはですね当時流行っていた洋楽ね、
1: はい、
0: のサウンド、アメリカのニューヨークのこういうサウンドがめっちゃ流行っていたので、
1: いやめっちゃかっこいいですね、うん、
0: それをまあいち早く取り入れてて、うん、だからまあ最先端に近いサウンドなわけですよ。あ
1: でもなんかこうね歌謡曲ファンからするとちょっと新しすぎる可能性もあるってことね、
0: うん、そうそう。で今もこれ聞き慣れてるけど、うん、やっぱり当時だいぶ脂っこい感じがしたわけですよ。
1: あそっか、
0: う
1: ん、
0: そうなんだね、もう今ならまださっぱりしてる方だという感じがする。今の玉木教授比べても、
1: ね、今となれば ね、
0: はい、でも当時でもだいぶなんかこうレチャッとした感じね。
1: あ
0: エロいっちゃエロい
1: って、ね、はいはいはい、まあうん、こんな感じの曲はあんまりなかったですもんね。
0: そうそうそう、うん、まあそんなんもありまして、はい、売り上げがなんと 12.3 万枚。
1: 12.3 万枚、はい、
0: ベスト10では3位でした、は
1: い、あ、うん、
0: オリコンでは2位です。
1: おお、それでも2位、
0: 売れてる方ですよね、はい、だからまあまあそのキャッチーではあるしね。
1: そうね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: これ
1: ときついよ、いつも間違う。
0: わかるわかる、まあ、同じ
1: でもサビ行ったらジレッタイやったともなるんですけどね。
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: これがですね、うん、誰かなんですよ。
0: あ、そう正確に言ってください
1: 、ね、だからそのグループなのか一、うん、人なのかっていうところじゃないですか、はい、でもこれは多分一人、うん、だから、誰やったっけ、杉山清隆さんの個人名義ですか、うんね、
0: はい、ソロ名義です。
1: ソロ名義ですか、
0: はい、もうね脱退した
1: あと
0: ですね。
1: あとですね、杉山、清ってどんな字やったっけ、
0: 清
1: そうだ ね清隆さんで、
0: はい、
1: 曲か
0: タイトル出へんよな、
1: ね、この人の曲ってほんまタイトル出ないんですよ ね、 ね、
0: 風のロンリーウェイとか全然どんな曲か分からんね
1: でもあのどうしてもマリーナの風が出てくるんですけど違うなってなる、
0: ね、全然ちゃうね、全然ちゃうな、
1: 違うんですよね、
0: なんなら渡辺マリーナが歌いそうやもんな
1: マリーナの風ってあったと思いますよ多分ね、渡辺マリーナさんの曲でねちょっと分かんないですタイトル、
0: 水の中のアンサーでね、
1: 初めて聞けるかもしれないそんなわけはないよね、はいはい、水の中のアンサー、
0: まあ、分かる、そんなタイトルつけたくなるわ。もう俺うっかりしたらケイシさんの曲でこんなタイトルの曲作りそうやわ
1: そうやね、確かに確かに、はい
0: はいはい、曲としての印象はどうですか。
1: これあれですよね、大東ドリンクかなんか、ね、なんか CM ソングのイメージなので、うん、まあ、夏爽やかなイメージですけどね、
0: はい、僕はねこのコーナーで杉山清隆に関して口が酸っぱくなる
1: って言ってる、そうですね、舐めるなっていうのは舐めるなって、ね、ずっと言ってます、ずっと言ってます、はい、はい、
0: ソロになってからの方が強いです。
1: そうですね、
0: で、オメガトライブ時代とソロになってからの大きな違いは、はい、そのちょっとサウンドがロックっぽくなってたわけですよ。
1: そうですね、だからなんとなく、うん、こう演奏を聞くとどっちか分かる感じはします。 しますね。
0: ただこの曲に限っては、うんうん、ちょっとオメガトラブジャーに寄せてんのね。
1: あ、そうなんですね。
0: それまでは割とエレキギターが前面出てたけど、これはシンセが入ってるから、はいはいはい、オメガトラブっぽいっていうのがあるのは多分当時のファンの方からすると、
1: なるほどね、
0: ちょっとね、
1: ちょっと
0: 思い出してきたっていう、
1: 清高思い出してくれたのねみたいな。
0: そうで、タイトルもそれ、もう水のアンサーってなんかオメガトライブっぽい曲もあるやんか、うん、曲調もさ、
1: なんかその頃作ったけどボツなった
0: みたいな、ね、ということで売り上げが 15.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、そうか、こっちの方が枚数売れてへんにや、
0: ね、
1: やっぱアルフィー強いな。
0: じゃあ続いていきましょう、はい、今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: これは桑田バンドでジャストエイオン
0: 、これもソロ名義です。桑田圭介ソロ名義です
1: 、
0: はい、まあね、そういうのありますね。タイトルは悲しい気持ち、売り上げがなんと 34.9 万枚、
1: めっちゃ売れてる、 34.9 万枚、
0: はい、ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: おい、こい
0: 2位です。
1: わ、 1と4が逆やったな、はい、ということで1、3、4、2でしたね、1、3、4、2見ていきましょう。いたと思います。あ、一番乗りたかしさんや、やったね、
0: お、
1: たかしさんが一番で、で、他に1、3、4、2、あ、茶太郎さんね、さすが。たかしさんと茶太郎さん、はい、一番乗りたかしさんでした。
0: はい、で、はい、次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキングでした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう1曲をお聴きいただきますので、
1: はい、
0: この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけども、
1: これあれですか、オメガドライブのカバーですか。
0: おお、なるほど。そんなことはない、実そんな曲がヒットした事実はないですけど。
1: え、マジで。
0: そうですよ、
1: これ オメガドライブ、まあ、作ってる人が一緒ってこと。
0: そうやね。
1: え、ほんまに。
0: まあどう聞いてもオメガドライブですけどね。
1: しかもそ の, あのカルロス・トスキバージョンになってからの、
0: う
1: ん、あるって一緒にガーンってかけたらいけるよ多分。マキセリホ、
0: まだ影も形もって失礼ですけど、まだねちっちゃかったですよ全然、
1: はい、カルロストッコって書いて。誰やろう。誰かもわからないですね。
0: 聞き覚えもない。
1: でもマキセリホさんが出てきてしまって、
0: あ、まあ言わんとすることはわかるな。
1: でもなんかそんな感じかな。だからそのアイドルとちょっと女優をが被ってたような人かな。田村えり子。
0: まだやな、
1: まだか、
0: もうちょいやな、デビューして
1: る
0: な。
1: 誰やろう。あわやほー言うていけるやん。
0: あげー
1: ちょっとわからへんけど。ちょっと待って、教えてください。
0: はい、ジャッキー・リン&パラビオン。
1: そんなもんわかるわけないやんか。
0: タイトルがストレンジャーズドリーム。
1: ストレンジャーズドリーム
0: ね。
1: ジャーズドリーム、
0: はい。
1: 18、
0: なるほど。
1: 誰って書いてますね。うん、キャッチャーさん24位、いちごさん19位、エボシーワさん17位、田口さん28位、あ、国生さゆりさんって書いてる人もいるね。うん、茶太郎さんが9位、うん、でこっちがちょっと待ってね、ダーハマさんが11位、ミカコさんが13位、伊坂さんが15位、モーリーさんが16位、クライさんが13位。うん、本当ですか。
0: 作曲林哲司ですよ。
1: まあ、でしょうねって感じですけどね。それしかないですよね。
0: そもそもが女性版オメガトライブというコンセプトでデビューしたということで、
1: はい、
0: このボーカルの子がね、あの台湾やった香港か女の子ということでしたね。はいはい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 10.1万枚。
1: はい、
0: ベスト10では10位でした。
1: うん、あ、結構上や。
0: オリコンでは9位です。
1: あ、すご、
0: 売れてたんですよ。そこそこは
1: 9位、あの茶太郎さん9位って書いてたよ ね,
0: ですね、はい、
1: みんなもなんかもう、あ、高橋さんも9位やって、すごい、
0: すが、
1: ね、今日は高橋さんやったね。
0: じゃあ、まあね、解説は次のコーナーでいきましょう。サウンド3、元届けしゃべる最大正規と
1: 太田道子でした。
2: This is just a dream。
3: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

キヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレー。今週も始まりましたキヌヨのぴょんぴょんおしゃべりリレーのお時間です。本日は8月30日、気がつけばあっという間に8月も終わりということで、ね、今年もめちゃめちゃ暑い夏を過ごしておりますが、皆さん体調とかはいかがでしょうか。本日はね、素敵なゲストさんにお越しいただいてまして、現役看護師さんでもある方がお越しいただいてますので、この後のトークをね、楽しみに聞いていただけたらなと思います。この番組は神戸市西区平野町、車の買い取り、中古車販売、キッチンカーの製作をしているオートプロデュースラクシュミーの提供でお送りいたします。

0: 今週は素敵なゲストさんにお越しいただいております。はい、私との関係ももう10年以上に、はい、なる現役看護師をしながらセルフケアのお仕事もされていらっしゃいます関智美さんです。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。私ともぴーってね呼んでるので昔から、はい、ともぴーと呼ばせていただきますけれども、軽くじゃあ最初ちょっとともぴーから自己紹介をお願いします。
1: はい、現役看護師の、チクティビティ協会のインストラクターをしております関智美と申します。普段ね病院に行かれることってあると思うんですけど、整形外科にいると腰痛い人とか膝が痛い人とか肩が痛い人とか結構ね注射だけで来られる人ってたくさんいらっしゃるんですけれども、痛みのなる原因を取り除くのを家でできたらすごく素敵じゃないですか。でそう思って私が急にね肩が痛くなったり膝が痛くなった時にこのまま病院に通い続けるのは嫌だなと思った時にこのセルフケアに出会って、ちょっとマッサージしただけでもう肩の痛みも膝の痛みもなくなって全然快適に過ごせるようになったんですね。そうなので原因からケアできたらいいなと思って、それが家で自分でケアできるようになるってすごい素敵なことだなと思って今インストラクターをさせていただいてます。
0: はい、ありがとうございます。トモピーと私の出会いは多分もう10年超えてますね。で私ね今ラジオだったりイベント企画してますけど、もともと美容のサロンをしてまして、同じ、美容の商材を取り扱ってるっていうのがきっかけでねトモピーと出会って、その時からその時も看護師だったんですけど、ちょっとトモピーの生い立ちというか深掘りをしていこうかなと思うんですけど、子供の頃から中高って言って看護師になると思うんですけど、なんかその看護師っていう仕事を選んでいくきっかけとか、なんでそこにたどり着いたのかっていうのが最初。
1: 看護師になったきっかけは、私のおばが看護師をしてて、そうすごくね好きだったんです、
0: おばさんのこと
1: が。おばさんがすごく、元気な人で、好きだったので、こんな人みたいになりたいなっていうのが、そもそものきっかけかな。あと人と話をするのが好きなので、なんかね事務仕事とか絶対できないタイプ
0: なるほどね。
1: どんな仕事に就こうかなっていう時に一日座って仕事はできないと、人と話してできる仕事がいいなっていうのを思った時に、そのおばさんのこともあったので、いいんじゃないって。
0: すごい、なんか看護師さんなのに、私からするといっぱいお勉強しないといけないとかいうイメージはあるけど、やっぱりいっぱい勉強していくんですか？
1: けど学校に入ればねカリキュラムがあるので、それにのっとって勉強をしていって、っていう感じなので、覚えることは多分たくさんあったんだとは思うんですけど、その時とその時でねテストとかもあるから、その時こなしていけば乗り越えていける。
0: すごいね、看護師に学校行ってなってっていう形で、なんか看護師さんってあれですか、先生と一緒でこの分野の例えばいっぱい外科とか皮膚科とかいっぱいあるけど、なんかそういうのはトモピーの中でここがいいとかあったのかな。
1: ご縁だとは思うんですけど、私はもともと病院に入って内科系がいいですか外科系がいいですかだったんだかな、聞かれたんですよね。急性期がいいか慢性期がいいかだったかもしれないんですけど、その時に急性期がいいですって。
0: 急性期って
1: 怪我をしてすぐとか、今何かが現在何かが起こっている。
0: なるほどね。
1: 慢性って糖尿病だったり、こう経過が長い
0: 人たちのそういうか、
1: リハビリを長くしないといけないとかっていうのが慢性期、手術しもう今手術しますよみたいな人が急性期、今何かすぐ起こっている人っていうのが急性期、 で旧正規がいいですって言って配属されたのが整形だったんですよ。整形外科、整形が得意な病院でちょっと外科やってるっていうところだったので、まあ、整形で育って、で病院が変わって、まあいろいろあったんだけど、最終なんかあの消化器の内視鏡室っていうところにご縁があって、でその内視鏡室で結構長いことさせていただいたので、内視鏡技師っていう免許も取って、
0: あすごい、
1: そうだから日々、胃の中だったり大腸の中だったり、そう内視鏡のねカメラの、まあ、整備とかね、あの、まあ、環境を整える感じなんですけど、そこで結構長年やらせてもらって、内視鏡でね手術とかもできるんですよ
0: ね、今すごいんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、そういうのも面白くって、独身時代はもうそこにどっぷり楽しんでさせてもらったんです、で、結婚して子供ができてっていう時に引っ越しとかもして、またそこでご縁があったのが整形と消化器の
0: あ病院だ
1: すごいすごいご縁ですよね、ちょうど私が今までしてきたことがぴったしカンカン当てはまるクリニックがすぐそばにあって、そこであの、まあ、呼んでいただいて、知り合いの先生がいてちょっとうち手伝ってくれるっていう感じで、こうお声掛けいただいたので、今そちらで
0: 行ってるっていう、
1: 自由に働かせていただいてます。
0: すごい、もうでも看護師さん歴何年ぐらいですか？
1: 何年？
0: 学校卒業してあんまりブランクなしに、まあまあ、あの出産とかは、ね、休んだとしても、ほぼブランクなしで、
1: なしですね。そう、看護師に一番最初になったのは20歳、だから
0: もう結構
1: 結構ね、もう30年近く
0: もうベテランやね、
1: 30年近く、はい
0: ね、
1: させていただいてます。
0: 大きい病院とかに勤めてたら、あのなんかすごい偉いさんになるような、
1: ね、主任とかね、副市長とかね、
0: 副長さん、今言わないのか、副長
1: 今ね、市長さんっていう、
0: あ市長
1: さん、うん、けどまあ病院によっては呼び方が部長とかだったりもするのかもしれない、
0: そうか、でももうベテランの、看護師歴があるっていう中で、あの、まね、私そうそう、さっき最初に美容の商材を同じとか扱ってたっていうのがあったんですけど、現役看護師をされてしながらも美容とか健康にずっと興味があったんやね。
1: そうなんですよ、なんかご縁が あったんですよね、うん、で、ま、看護師、ま、病院もいいんだけど看護師も楽しいんだけど、なんか物足りなくって、で、あの結構スピリチュアルな先生とかに出会ったりもして、でなんか気がついたらそっちも楽しくって、美容の道も楽しいし、
0: そっか、
1: そう、そうね、本当にもうご縁、人とのご縁で、その頃、ね、あの見える先生、いわゆる見える先生とかとご縁があって、そういうお話を聞いて神社回りをしたりとかね、
0: あしてたんやね、
1: あ一緒にしてなかったか、
0: 私神社回ってないかな、でもまだそうそう、トンピーの子供も小さくて、で、見えるっていうか、そういうねちょっと波動とかがね、
1: そうそう、
0: 先生の、ね、ご縁は私もよく覚えてます、で神社行ったりとかいろんなことしてたよね、
1: 知ってて、そうですね、目に見えないものもすごい大事だなっていうところをすごい感じるようになって、まあ、病院にいるとエビデンスとか言って、
0: そうだよね、
1: そう絶対目に見えるものが、まあ、一番だったりするんですけど、違う世界に行くと目に見えないものの方が大事だよっていう話もすごい、なんか私には新鮮ですごく楽しくって、でまあ、納得するところもあって、エビデンスとか言うけど病院でこう、ね、それこそ人が亡くなる時とかも、ね、見させていただいて、亡くなる時の不思議な体験とかもね感じてると、やっぱりなんかまあその人が生きてきたいろんなものもあるよなとかも感じたりとかして、
0: な るほどね。そっか。あのそうやね、西洋医学はもうがっつり現実どっぷりって感じだけど、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: それとちょっと違う180度違う反対側っていうと、うん、あのもうまあでもね確かにね、
1: そうどっちもなんかすごい面白いなと、
0: うん、まあ、どっちもあるのが当たり前よね。
1: そうそうそう
0: 本来はね、
1: そうなんですよ ね、 ね、そう、
0: そっからハマっていって、うん、まあ、健康美容っていう世界に入っていってるんよね。
1: そうです、そうです、
0: ね、美容とかトモピーと出会った時はまあまあとある美容商材のところで出会ってるんですけども、まあ、その時もやっぱり言語あのなんだっけ現役の看護師さんやから体のね仕組みとかもよく分かってたからね、うん、あのいろんな勉強もされてっていう感じですけど、
1: 美容商材も健康にね関するものだったので、
0: うん、そうやね、そう整形だから来る患者さんはやっぱり腰が痛いとか肩とか痛いとかいう人になってくるのね。
1: そうですね、膝が痛いとかね、
0: ね、ちょうど私らが扱ってたそのあ、まあ、今も扱ってますけど、どっちかっていうと習慣が体を作るっていうね、
1: うん、
0: そう教え方やったから、そうなると確かに習慣で体をダメにした人たちが来てる病院って感じだったよね。
1: そうです、そうです、
0: ね、じゃあそんなトモピーが、まあ、いろんな美容商材とかいろんなことを経て、うん、まあ、今実は言うとね、教会に所属されていて、はい、その教会の名前がチクティビティ教会、
1: 日本チクティビティ教会、
0: 日本ちょっと噛みそうになるけど日本チクティビティ教会という教会がありまして、はい、私はちょっと一回あの講座を受けさせてもらったりね、私のイベントにも出てもらったことがあるんですけど、はい、まあ簡単に言うとって難しいかな、みんな多分聞いてる人チクティビティって聞いても何のこっちゃ分かんないと思うので、なんかもしあれやったら軽くどんなものかって、
1: 1分ほぐすだけで、
0: うん、
1: もう痛みも取れちゃう、脂肪も取れちゃう、う
0: ん、へー、脂肪も取れちゃうの、
1: そう1分ほぐすだけで痛みも脂肪も取れる、
0: うん、
1: メソッドっていうんですかね、はい、をお伝えしています。
0: セルフケア
1: の、セルフケアを、はい、お伝えしています。
0: この教会に所属していっぱいあれですよね、いろんなその施術の仕方とか 原理というか、うん、まあ、勉強されたよね。
1: すごい面白いなって思ったのが、
0: うん、
1: 痛いところが悪いんじゃないっていう、
0: あ、
1: うん、肩の肩こりだったりとかしたら、うん、肩が悪いっていうよりは、うん、手をの使い方だったり、うん、手のこりだったりとか、うん、まあ、循環がどっかが滞ってる、
0: うん、っていうのが
1: 張り付いてる、そう、うん、骨に張り付いてて循環が悪くなってとかいうので、痛いところではないところをほぐすと痛みが取れたりするんですよ。
0: ねえ、不思議、
1: 面白いじゃないですか
0: それはあれ、整形の西洋医学ではちょっとなかなかない発想ってこと？
1: いや、もちろんその足がしびれてるって来た人は、あ、腰が悪いんだねっていうのはあるんですけど、あ、まあ、別のところで言うとね、
0: うん、
1: だけどなんかちょっとやっぱりそれとは違うところが結構いろいろあって、
0: 確かに一回この間受けさせてもらった講座だと、腰痛用だけど足の裏とか、なんだろう、足の何、横のところ、
1: ほぼ足ほぐしたじゃないですか。それで楽に なったと思うんですよ。
0: っていうかね、めちゃくちゃ痛かった普段触らないようなところの、あれ何、筋膜を、
1: 筋膜、骨から筋膜を剥がす、まあ、筋膜リリースとかいう言葉もあるじゃないですか。うん、そんな感じ
0: ね、見た感じそんなすごいゴリゴリしてるわけでもなく、なんかちょっと触ってるだけやのに、うん、あれね、張り付いてるから痛いってことね。
1: 張り付いてるから痛い。
0: なんかそれが一番はあれか、チクティビティの魅力はそのちょっとやっただけで良くなる。
1: もうすぐ良くなる。速効性があるのがすごいいいなと思って。時間かかるのって嫌じゃないですか。
0: ああ、まあ確かにね、うん、すぐなんかどっかちょっと軽くなると嬉しいよね。
1: うんうん、もう速攻性がに惹かれて。
0: これはなんか何かのきっかけで出会ったの？
1: いや、多分誰かのメルマガとかだったと思うんですよ。
0: なるほどね。 普段からあれやね、あの健康とか美容に興味があるから、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: 結構いろんなものを見てきてるんやね。
1: 結構情報をね見るのも好きで、うん、いろいろ知るのが好きなんですよ、そもそも あれこれ興味があって、うん、なのでいろんなことに手を出す。
0: お勉強
1: 好奇心が旺盛。
0: 確かにお勉強好きって感じだね。
1: そう、コクスエーリー社は嫌いですけど、その他のことは結構好きで、いろんなことに興味があるので、まあ、いろんなことを見ていくと、え、これ面白い、めっちゃ面白いって思って、
0: じゃあ何かそういう情報をいろいろ検索してたりとかしたら、この教会にぶち当たってっていう感じで、でちょっとやってみようかなっていう。
1: めっちゃいいやんって。
0: ねえ、なんかどこまで言うんやろ、チクティビティ協会、まあその1分でほぐして取れるっていうのですけど、うん、なんかこのラジオで見せれないけど、とある道具みたいなのを使うんですよね。
1: そう、この孫の手をちっちゃくしたみたいな。
0: ね、そう、本当にあの形は、ま、あの竹の孫の手ね。
1: これもけどね、一人あの一つずつちゃんと竹職人さんが作ってくださってるんですよ。
0: すごい、
1: 手作りです。竹職人さんの手作りで、うん、もうあの動物が舐めてももちろん子供が口に含んでも大丈夫なもので作っていただいているので、一本一本丁寧に。
0: すごい、あの本当に孫の手の形で、あ、うちにある本当の孫の手はここがなんだろう、先っぽが手みたいになってるけど、これはまあ指の形にはなってなくて曲がってるだけでね。そう、
1: 手でほぐしてもいいんですけど、手でほぐすとしんどい、
0: うん、
1: そこまで力入らないんですよね。
0: で、確かにこのね、チクティー棒でなんだろう、その指の方が太いから、このなんだろう、細かいほぐしは難しいよね、指だと。
1: 細いところにも入るし、ちょっとちっちゃな力でしっかりほぐせるので、で、めちゃくちゃ軽いでしょ。
0: 軽い
1: で、もうだからカバンにポイってどこでも持っていけるし、
0: うん、そう、負担がない。
1: そう、そして触り心地もいいし、
0: うん、確かに、あの、そう、なんかもう初めて出会った時は一体何をしてるんだろうと思ったんですけど、まあ、講座を受けてみたら確かになるほどなっていうので、あの足の、ね、裏じゃなくて、なんていうの、内側のなんていうの、あそこの部分、くるぶしの
1: 下、土踏まず、
0: 土踏まずまで、
1: そうや、ね、まあ、一般的な土踏まずとは違いますよね、
0: うん、くるぶしの横あたりのところかな、なんだろう、
1: カーブしてるところね。
0: そう、めっちゃ痛くてびっくりした。でもあれが腰に効くっていうね、
1: うんうんうん、
0: そう、すごいと思って。これ結構、もうインストラクターになってどれぐらい経つんですか？
1: 3,4 年かな。
0: あ、そんなに。
1: そんなに、
0: コ
1: ロナぐらい、
0: でですかね。ね、トンビ、あの、そう、うちのイベントにも出てもらったりとかしてね、あの、知ったんですけど、この今やってるチクティビティの、まあ、なんだろう、SNS でいっぱいいろいろ流してますよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 私のインスタとかもありますし、教会の代表の、あの、インスタとかでもね、ほぐし方とも、ね、はい、すごい出てるんで、
0: ぜひトモピーのインスタって何で検索したら出てくるとか分かるかな、アカウント。
1: 関ともみで出てくると思う。
0: 関ともみ、関はあの関所の関ね、はい、関ともみさんで検索してもらったら、インスタグラムで、
1: インスタもフェイスブックも、
0: あ、ね、で出てきて、どんなことやってるかっていうのが出てくるので、はい、今ね、声だけで一体どんな孫の手なのかとかね、孫の手じゃないけど、チクティ
1: ビティ、ね、そうですね、ラジオで伝えるのは、
0: あ、出てくる、確かに、インスタグラム皆さん、ね、関ともみさんでちょっと検索かけてもらったら、看護師20年って書いてますね、はい、載ってて、結構ね、動画でいろんなの載せてますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 使い方の動画とかで、これなんか、ちょっと興味あるわって言って、ともぴーに、まあ、例えばなんか講座受けたいとか、なんかやってほしいっていうのは、どんなものがありますか？講座とかセルフの、なんだろう、あるのかな？マッサージはないのかな？
1: ね、一回連絡していただいたら、個別相談で、うん、あの、こんなんあるよって言って、いろいろお話 話はできるので、うん、もうねいろいろあるんで、
0: うんうん、
1: 一言で言い表せない、
0: うん、
1: 最近はね腰痛セラピストとかね、うん、この間講座させていただきましたもんね、うんうんうん、あとチクティビティのもこの頭の、うん、は何頭のてっぺんから足の裏まで全部ね、うん、いろんなところをほぐせるんですけど、それを全部お伝えできる、うん、チクティボアドバイザーとかいうのもありますし、
0: うんうんうん、コースとか、まあ、
1: コースがねいろいろあるので、はい、
0: どんなあれですか、やっぱ悩みで多いのは腰痛肩こりですか、
1: 肩こり腰痛、あとダイエットもね、
0: あーそっか、脂肪が一分で、それはすごい気になるよね
1: 気になるよね、
0: うん、脂肪が溶けていくのマッサージしたら
1: 溶けていく、流していくとか、まあ最終生活習慣、最初に戻って、
0: うん、
1: 生活習慣だったりとかもするし、うんうんうん、結局痛みが出るのも脂肪がつくのも、うん、心の持ち方、メンタルが関わってるっていうのが一番根本で、実は、
0: うんうんうん、
1: 結局ストレスが溜まって、まあ、この考え方でこのストレスが溜まって、
0: うん、
1: ストレスがあるから食べる、過食になって太る、
0: うん、
1: なのでこう全部紐解いていけば最終メンタルだよねっていうところがまた面白いところなんですよね。
0: へー、
1: すごい深いでしょ
0: あのチクティビティの講座の中でだんだんそうやってそこに行き着いていくの。
1: そうそうなんです。
0: へー、
1: なので最終的には本当はほぐさなくてもいい体、24時間幸せだったらほぐさなくても痛みも出ないし脂肪もつかないよね、そういう生活をしていけるようになるといいよねっていうのが最終目標。
0: あ、なるほどね。
1: 最終は24時間幸せであること。
0: あ、起きてる時も寝てる時も、
1: 寝てる時も、そう。
0: それあれですか、じゃあちょっとそのチクティビティの業界に関わってからトモピー自身もだんだん変わっていったって感じ。
1: 私もそうですね、痛みは全然なくなったし人生が楽しくなったのは確かに、なんかそう本当にすごい真面目な環境で育ったんですよ。結構親が厳しかったのもあって、遊ぶっていうことをあんまりしてなかったんですよね、ちっちゃい時から。なんかすごい楽しいって思うこと、まあ、が少なかったように思うんですけど、チクティビティ協会めちゃくちゃ面白いことがいっぱいあるんですよ。もうずっと笑ってます
0: すごい
1: そうだから本当になんか人生が楽しくなった。で子供たちもそれに合わせて、言いたいこと言うようになったりとか、うんうんうん、楽しむようになったりとか、うんうん、本当に我慢する子ではなくなってきた、うんうん、いい意味で、
0: うんうんうん、
1: すごい我慢して食いしばってってすると、うんうん、あちこちね、
0: あ、まあ、
1: 不具合が出てくるじゃないですか、うんうん、もう自由になっていく、どんどん自由になっていくみたいな、
0: なんかそんなにあの我慢するように思ってなかったけど結構真面目にあれしてたよね。
1: そうなんですよ、自分でもあんまり思ってなかったけど
0: そ
1: うそう、自分でも気づかないですよね、うん、この環境で育ってきたから。
0: うん、じゃあそういうところもちょっとほぐしていくみたいなのが、
1: そうですね、
0: チクティビティの協会のやり方ということで、はい、もうあと5分弱ぐらいあるんですけど、トモピーにはねまた来週も出演していただくので、そこでもうちょっといろんな話聞くんですけれども、そうね、チクティビティの協会に関わって今なんかまあちょっとこういう人たち来てほしいなとか、さっきもねお問い合わせいただいたらって言ってたんですけど、なんかあります、こんなんで悩んでる人とか、こういうの困ってる人問い合わせしてもらったら嬉しいなみたいなとか。
1: なんかね、共働きとかですごい家のことも仕事もめちゃくちゃ頑張ってるみたいな、全部一人で、
0: うんうん、
1: 私がやらなきゃって頑張ってるお母さん、
0: いるいる、
1: そんなに頑張らなくていいよって本当に言ってあげたい
0: あー、なるほどね、
1: うん、
0: ちょうどそれね、もう30代とか多そうやね、
1: 30代 30代の頑張ってるお母さんたちにぜひ伝えてあげたいなっていうのはずっと思ってます。
0: そっか、
1: うん、
0: ちょっとなんかその頑張りすぎてるのをほぐすと、
1: そうですね、
0: 変わってくるっていう、
1: うんうん、
0: まあちょうどトモピーもそれを経験してたっていうのもあるのかな。そう、
1: 本当になんか子育てね、初めてのことで一生懸命になるのもわかるし、だけどもっとなんか周りの手を借りたりとかね、もうちょっと考え方を変えたり、
0: そう
1: や
0: ね、
1: もうちょっと楽に楽しく子育てしてほしいなってなんかすごい思います。
0: そうやね、確かに私たちもね子供をね育ててきて、ちょうど出会った時はまだトモピーの子供
1: もだって2人ともね、
0: そう、赤ちゃんとか保育園の子やね、
1: まだだってお乳あげてたぐらい、
0: あ、そうかもしれない、
1: で出会ってるから、
0: うん、
1: 2人ともだってこうやってあげてたよね。
0: そうそう、まだ末っ子を抱っこしてとか、ちょっとトンピの方が若いんであれですけどそう、確かにもう全然幼児をね、
1: そう
0: そう、の時に出会って、
1: うん、まあ、もう中学生になりましたけどね、あの子たち。
0: そう、うちも末っ子中学生やし上社会人だから ね、
1: ね、
0: そう、なんかね、確かにね、若いお母さんたちね、なんか、
1: うん、
0: あの頑張りすぎずっていうのでね、なんかじゃあちょっと今なんかね一生懸命子育てしてていろいろキューってなってる方とか、うん、一回ねインスタグラムで関ともみって、
1: はい、
0: 検索してもらったら出てくるので、ちょうどねなんか動画とかもいっぱいあるから、あ、こんな感じなんだとかいうのもねインスタ見てもらったらいろいろ出てくるからね、なんかチクティビティってこうなんだよと、そのチクティーボーも出てるので、
1: チクティーボーもね出てる
0: ね、見てもらったらあの面白いと思います。へーってなると思います。ちょっとじゃあ来週はねもうちょっとなんかなんでチクティビティっていうのかとか、あのもうちょっと深掘りしながらどうやってダイエットとかね聞くのかとかもね聞かせてもらえたらなと思ってますので、はい、皆さんぜひ来週もね聞いていただけたらなと思います。はい、はい、お時間も29分になってきたので最後に、はい、うちの番組の掛け声がありますので、トモピーと一緒に、はい、できたらなと思います。はい、それでは参ります。キネヨのぴょんぴょんおしゃべりリレー、ぴょんぴょん。

この番組は地域で全国でそして世界で活躍されるビジネスパーソンをゲストに迎え、会社 PR ビジョンを熱く語っていただき、ビジネスの輪を広げていく番組です。

0: 私の名前はトップトルゾー、人呼んで売れるセールスマンです。あなたの代わりに電話営業50件、1万円の格安料金で受けたまわります。いえ、制約手数料は一切いただきません。なんと1件200円のメールを会計、低料金が喜ばれています。テレマーケティングのご用名はドリームコネクションまで。お
1: アロハヒデリンのオーバートーク。なんと本日はゲストナッシング。この番組はギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルト、光回線ならエクシト光、エクシト東日本株式会社、入居者もスタッフも居心地の良い空間を提供、エンゼルホーム北野、ここでしか味わえないニューヨークスタイルのピザ屋さん、ダイナージョイントクラップ、障害理解を切り口に日本に心のバリアフリーを広める一般社団法人日本心のバリアフリー協会、夢をつなげる会社ドリームコネクション、誠実に買い取ります、買い取り専門店お宝屋、メガドンキホーテ、たぬき工事店、以上の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。はい、ではいつもの F トーク企画、総満局長よろしく。
2: はい、リスナーの皆様から F トークを募集しております。 F トークとは何ぞやというと、頭文字に F がつくエピソードになります。フレンドとかファミリーとか不思議、福岡、ファイトなど送ってください。毎月抽選で1名様にあなたとあなたの大切なフレンドへのお裾分け分の F ヨーグルトを送らせていただきます。当選者の発表は発送をもって発表に変えさせていただきます。送り先はFM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、もしくは公式 Facebook ページがありますので、そちらの方からお問い合わせフォームなり、直接メッセンジャーとかで送っていただければと思います。エピソードとラジオネームを添えて、F ヨーグルトとか F トークとかっていうタイトルつけて送ってくださいね。どしどしお待ちしております。F ヨーグルトプレゼント企画は、手間暇を惜しまぬ伝統的な製法を守り、美味しさはもちろん高タンパク低カロリーな健康食として親しまれているギリシャヨーグルト専門店、すべてに F がいる生活、 F ヨーグルトの提供でお送りしており

今日のフォローがあって、そしてリスナーの皆様のおかげでこの回を迎えることができました。本当に感謝申し上げます。記念すべき100回のですね放送なんですけども、今月の、FM ギガ北海道ステーション、最終放送日ということで、キーワードがなんと反省なんですね。今日はで反省をしなければならないんですけども、直近で言うとですね、反省といえばいつもこうやってね話をしてるんですけども、視覚障害を理由にしちゃいけないんですけども、ちょっとねマイクから時々ね体がよじれてこうねマイクから遠のいて、たびたび総満局長ねお叱りのねちょっと離れてるよ、ちゃんと前見て喋りなさいって言われるんですけども、そんな反省もあったりですね、そんなに僕自身反省することはないんですけども、ちょっとね11年前ぐらいにちょっと遡る反省のエピソードをしていきたいなと思うんですけども、私自身、視覚障害者になったのが、今から11年前、50歳の誕生日を迎える前ぐらいにこう、網膜色素変性症っていう、難病を患い、そして最終的には失明するっていう失明宣告を受けたわけですけども、最初はですね白杖ね視覚障害者が、持って歩いてる、白杖を使わずに行動してたんですけども、だんだんこうある程度進行していくもんですから、最初はね、当時ワンちゃんが2頭いたんですけども、2頭のワンちゃんを引き連れて散歩を優雅にしてたのが、だんだんですね、目が追いつかなくなりまして、2頭いっぺんにじゃなくて1頭ずつの散歩するようになったり、それぐらいのタイミングで、白杖を持つことになりました。で最初ですね、私自身も、手帳も交付されてましたし、いわゆる名実ともに視覚障害者ではあったんですけども、初めて白杖を持つときにですね、すごいなんか心のモヤモヤというか葛藤というかですね、なんか白杖を持つことにすごい違和感を感じたんですね。なんかその白杖を持つことによって、自分自身がこう視覚障害者だっていうことをそういうふうに見られる、なんかレッテルを貼られるわけではないんですけども、なんかそんなふうに感じてしまいました。でこれはね後に反省したことなんですけども、なぜそういう違和感を持ったかというと、何かそういうね視覚障害ある人に対してちょっと下に見てたとか、何か人より劣ってんじゃないか、そんなふうにね自分が健常者だった時代に思っていたのかな、そんな思いがあったから何か、自分自身が白杖を持つときにちょっと違和感を感じたのではないか、そんなふうに思ったときにすごい、反省しました。なんかね、そんな決して病気であることが恥ずかしいことでもなければ、障害があることが、ね、何か、そういうふうに差別する対象ではないっていうふうに思うことができたもんですから、そんなねちょっと11年前に遡る、反省が私にとっての反省かなっていうふうに思ってます。それ以外にもね本当は反省すべきことたくさんあるのかもしれませんが、あんまりね気にせずに生きている今日この頃ではございます。最近ですね、私、思うことというか、2年後に、講演家としてですね全国ツアーにスタートさせたい、そんなふうに思っている中で、今年の5月31日に、Zoom のね無料講演会っていうことを開催しまして、でその前にはですね、大場秀夫公式 LINE、公式 LINE を立ち上げて、そこでねいろいろこう、登録者を増やしていこうっていうような感じで、なんとねあの時はね5月の上旬ではまだ6名ぐらいしかいなかったのがですね、残り3週間ぐらいで、なんと200人までね突破するようなことで、多くの方にねいろんな支援をいただいた中で、講演会の方も申し込みベースでは120名ぐらいの、講演会を、開催することができました。でそれ以外にですね今日々の活動としましては、これはもうルーティンワークとして小中学校での出張講座ということで、視覚障害についての、授業の一コマ、小学校でいくと総合学習でしょうか、その、一コマの中で、
障害についてっていう

ことでこうさせていただいております。まあ、それ以外にもですね、7月にはの企業向けということで、アイモック工業株式会社主催のですね、アイモック会っていう、協力会社さんを含めた、防災大会での、ゲストスピーカーとして講話もさせていただきました。でこの秋にはですね、ロータリークラブで、日本かな講話の依頼いただいてます。で、まあ、自分自身がこの講演活動をしていく中で、何を伝えたいかっていう話なんですけども、今やはり思っているのはですね、人の人生を変えたい、まあ、人の人生を変えることは僕自身ができるわけじゃないんですが、人の人生を変えるきっかけとなる、講演家になれれば、そんなふうに思ってます。だからそのただ単にね、講演を聞いていい話だったっていうふうに終わるんではなくて、講演を聞いていただいた中でこう自分自身を見つめ直していただいたり、自分自身のこれからのね、行動だったり生き方を、いい方向にね、いい方向にこう変えていく、そんなね講演家を目指していきたい、そんなふうに思っております。でその中でですね、今こう、まあ、過去のねいろんな講演の内容っていうのは、前回は、経営破綻と、経営破綻と失明宣告っていうようなタイトルで、講演の方させてもらったんですけども、まあ、自分自身のこう経験だったり体験だったり、まあ、いわゆる生き様をね通して何か皆さんに、やる気だったり勇気だったり元気を与えれるような、講演ね、伝わる話ができればっていうふうにやってるんですけども、以前ですね、あるコンサルされてる方に言われたのは、もしねその目標、自分が描いてること、人の人生を変えたい、変えるような講演家になりたいってことであれば、それは講演活動でなくても手段があるんではないかっていうようなお話をいただきました。で言われてみてすごくねハッとしたというか、すごい心に刺さったことだったんですけども、確かにその自分自身の、いわゆるホワイ、なぜそうなる、そのことをしたいのかって考えた時に、別にその講演活動っていうのも手段であって、それ以外にも、やれることはあるんじゃないかっていうふうに思ってました。でその中でね、まあ別に講演会、何百人集める講演会ではなくても、例えば小規模なセミナーでもいいと思いますし、もしくはまあ個別面談というかですね、それはまあZoom であっても、例えばリアルであってもいいと思うんですけども、個別での相談を受けたりとか、あとはね最近こう思ってることがですね、コーチングなんですよ。自分自身ですね、まあある方、この前ねラジオにも出ていただきました、塚田さんが、コーチングされてるんですけども、もうこの道25年の方なんですが、まあ、その方とねいろいろやり取りしたり、実際のねコーチングを受ける中で、この仕事ってすごい素晴らしい仕事だなと思ったんですよね。それはねその受ける方のクライアントの夢だったり目指しているもの、それに対してね寄り添って、さらにそこのね、成功に行き着くまでの伴走していく、あこの仕事ってすごい価値のある仕事だなと思いますし、まあ、自分自身ね、まあ、営業歴40年、ね、40年間ずっとも営業やってきてるっていうことと、あとはですね、もし、まあこれはどうかあれなんですけども、まあ、学生時代からもね実はね、コーチやってたんですよこれ、ね、野球のコーチャーズボックスなんですけども、まあ、そんなことで、コーチのね、仕事っていうのも素晴らしい仕事だと思いますし、その自分自身の経験、それはその先ほど言った40年間営業をやってきたっていうのもありますし、あとはですね、まあ、30代で立ち上げた会社、ピーク時はね、30数億の、売り上げが誇る、経営者をやった時代もありましたし、まあ、そこからね、経営破綻があったり、そこからまた復活劇があったり、そしてまたね、失明宣告というね、
どん底に落ちた時もあったんですけども、またねそこから今這い上がろうとしている自分のこの体験経験がやっぱり何かねその人の役に立つんではないか、そういうエピソード、そこから得たこと、決してねマイナスがマイナスじゃないっていうふうに思っておりますんで、そういった中でねいろいろこう何か今夢を描いている人でも、その夢に対してどうやって向かっていけばいいか、例えば、夢の逆算、積み上げではなくて、成功する未来、夢を描いた中でどうやってね、ロードマップを作っていくか、そういうことのお手伝いであったり、あとこう僕自身も思ったことなんですけども、人って意外とその自己理解っていうのができてないのかなっていうふうに思うんですよね。僕もちょっと勘違いしてたんですが、なんか自己理解って自分自身が自分のことを知る、そういうことなのかなっていうふうに思ってたんですが、決してね、そういう部分もあるかと思うんですけども、そうじゃなくて、自身のことを第三者、ね、他者がどういうふうに見てるかいうことが自己理解だそうです。なので、そういうね自己理解っていうのは結局自分自身ではなくてね、誰かが他の方が、どういうふうに感じているか、どういうふうにその人に対して思っているかっていうことになってくると思いますんで、それはまさにねコーチ群の中でも必要な要素かなと思いますんで、そういったことをね、対話の中で、コーチングしていく中でお伝えしたり、あとはね、そうやって進んでいく中で、ご自身の夢だったりやっぱりまあビジョンだったりで、いろんなことを掲げてるとは思うんですけども、どういうふうにね、一歩を踏み出すか、そういうのがすごい大事 なのかなと思っておりますんで、例えば、まあ、やる気、勇気、元気って言ってるんですけども、まあ、やる気っていうのはその人の思いで、どういう思いを持つかっていうところから、まあ、スタートしまして、で勇気っていうのはね、なかなかじゃあ思ったとしてもその最初の一歩を踏み出すのがみんな大変だったり、例えばなんか準備ね、準備万端でなければ一歩踏み出せないとか、そういうふうに思っている方が多いと思うんですけども、そのね一歩踏み出すことがやっぱり大事なのかなと思いますし、仮にそのなかなかね準備ができないとか、準備万端って言ってもそんなにそんなに整ってからスタートって切れるもんではないのかなと、ね、例えば 60% ぐらいある程度できたらもうスタートしていいのかなと、ね、行動してまた何か失敗だったりつまずいたりすることはあるとは思うんですけども、その中でね失敗して何か学びがあったり、失敗することによって、ここは気をつけなければならないとか、まあ、いわゆるねトライアンドエラーだと思うんですね。だからそういう一歩を踏み出すための勇気を与えることであったりするのがすごい重要かなと思ったりしてます。あとはその、まあ、元気ね、元気の部分は何かってやっぱり、スタートしたとしてもですね、途中で諦めたり挫折したり、ね、止まってしまったりすればそこのね、夢のゴールだったりビジョンのね掴むことはできないのかな、そんなふうに思いますんで、ぜひね元気っていうのは、継続する元気、継続する力を身につけてもらいたいな、そんなことをね、自分自身のコーチングしていく中でお伝えできればっていうふうに思っております。今ですね考えているのはですね、まあ、お試しというか、もしねトライアルみたいな感じで、1時間3000円という料金体系でまずはスタートしたいと思っておりますんで、こちらの方はですね、またおいおい私の、公式 LINE であったり大場秀夫公式 LINE であったり、あと、Facebook、Facebook は大場メデオ、大きな場所にカタカナでメデオっていう名前で Facebook 上げてますけども、そちらの方でご案内の方はしていきたいなと思います。いろいろですね今その何か、例えば若い方でねサラリーマンやってる方がこれからね独立していきたいだとか起業したいとか、そういう方もいるでしょうし、あとこう何かねもう夢だとかビジョンはあるけども、そこにね、何か踏み出せない人であったり、あとまあ全般的にその仕事だけとかプライベートに関わらずですね、何かこう人生の中でモヤモヤしてたり、
何かこうきっかけが欲しい人がいればですね、そういうことを伝えていきたいなというふうに思っております。私の好きなフレーズでですね、他人と過去は変えられないが自分と未来は変えられる、これすごい私自身好きなフレーズだったりするんですけども、自分と未来は変えられるはなんとなく皆さん分かっていただけるというかね、それは、自分は自分を自分で変えようと思えば変えれることですし、未来に関してもこれはね、私自身も視覚障害者で、ね、未来を見ることはできません。そして、請願者の皆さんにしても未来っていうのは見ることができないんですけども、それは未来はね、想像することであったり、クリエイトすることができるのが未来だったりすると思ってますんで、それはやろうと思えばできることだと思ってます。で、他人と過去は変えられない、これはね確かにね、人を変えることは、できないなと思いますし、過去もねこれも、起きた事象でありますから変えられないなっていうふうに思ってたんですっていうのは、実は、最近ですねちょっと考え方も変わりまして、他人も過去も変えれるんではないかなっていうふうに思ってるんですよね。これはどういうことかというとですね、例えば子育てにありがちなことだと思うんですけども、それはお父さんでもお母さんでもいいんですけども、やっぱり子供にはね、良くなってもらいたいっていうことで、いろいろあれしなさいこれしなさいっていうことでいろんなことをね、期待したり、そういう教育したりしてると思うんですけども、でもその言ったところでね、子供って変わんないのかなと思うんですよね。でましてこうちょっとお母さんにありがちかもしれないんですけども、何かこう子供に対してこう自分がね果たせなかった夢を子供に託したりとか、あとはこう自分が何かレールを引いちゃって、ね、その道を歩いていけばいいのよみたいな感じがあったりすると思うんですけども、もうなんかそうすればするほどですね、子供の自己肯定感というのは下がっていくのかな、でそんなふうに思ったりします。だからなかなかね、人を変えるってこと自体は確かにできないんですけども、でもその逆にあるのは何かっていうと、例えばじゃあお母さんだったとすれば、お母さんがね子供を変えようとするんじゃなくて、変えるのはお母さんだったりするっていうことなんですね。お母さんのね、姿勢だとか生き方だとか、そういうことがね変わることによって、それが何か見てる子供がね影響を受けて、もしかしたらその子供自身が変わる、そんなことなのかなっていうふうに思いますんで、であればその命令だとか指導だとか教育っていうことではなくて、何かね自分自身の行動を変えることによって人が変えることができるんじゃないか、そんなふうに思ってます。まあ、それがねちょっとコーチングにつながる部分かなと思います。あと過去、過去に関してはですね、確かにこれ事象ですからもう変えようがないと思うんですね。だから厳密に言うと変えられないってことなんですけども、でも最近ね、私自身思ったのは、過去はね捉え方が変えることによって、マイナスに思ってた過去であってもそれがプラスにね、変わっていくのかな、そんなふうに思ってます。例えばですね、これ私自身の話になりますけども、私自身一人っ子の三人兄弟っていう表現をしてるんですが、決してね家庭環境が複雑だったっていうことではなくて、普通のねサラリーマンの家庭に育って兄弟は三人兄弟なんです。で私自身長男だったんですけども、7歳違いの妹、9歳違いの妹なんですね。でこの、7歳違いっていうのことはどういうことかっていうと、小学校2年生の時に初めて妹ができたっていうことで、幼少期、子供の頃ねよく皆さんも外で公園とかで遊んでたと思うんですが、お母さんにね夕方帰っといでって言って家に帰るわけです。で当時私は一人っ子なんで、自分一人でブロックかなんかで遊ぶしかない。でもね周りの友達は誰か彼か兄弟がいて、家に帰っても兄弟で遊べる、そのことがすごいね自分の中ではコンプレックス、まあトラウマとは言いませんけども、なんかね、なんか自分はなんで一人っ子なんだろう、孤独なんだろう、でそんな風にずっと思ってました。これはですね実は最近まで思い続けたことだったりするんですよね。でもですねある時、考え方が変わったというか捉え方が
変わった出来事があったんですけども、例えばその親が子供に対するね、愛情が平等だったとします。平等だったとすれば2人兄弟は 50%50%、3人兄弟であれば33、33、33ということでね、平等の愛情を、親は子供に与えるって考えた時に、なんとね、自分は7歳まで7年間、両親の 100% の愛を受けて育ってきたのだろう、ね、そんな風に考えが変わったというか、そういうふうに理解をしたんですね。だから捉え方を変えたっちゃうんです。だから一人っ子で寂しかったっていうね、マイナスな自分の中での出来事がですね、過去が、それはなんと7年間両親の愛に育まれて育ったんだっていうことはね、なんて幸せだったんだっていうふうに、180度気持ちが切り替わったっていう話です。まあ、それと同時に思ったのはですね、やっぱりその自分がね、自己肯定感 500% って言ってますけども、これはね、やっぱり自由に育てられた、いろんなこうね、自分の選択し、いろいろね、学校の進学であったり就職であったり、結構ね、中には親御さんが勝手にこうその道を決めて、そのレールに歩まれてる方もたくさんいるのかなと思いますけども、そんな中で自分自身は常にね、自由に生きてきた。で、時間もね、自由な時間を与えていただいた。ゆえにね、自分は、こんだけ、自己肯定感が高いのかな。そんなふうにね、感じております。だからまあ、先ほど言った過去は変えられるっていうね、例としては、本当にね、事象自体は変わらないけども、捉え方だったり、解釈の仕方だったり、あとはね、極論上書きもできるのかなっていうふうに思っております。なので、ね、他人も過去も変えられる、そんなふうにね、思う今日この頃だったりします。まあ、そんなことでね、私自身がまあ伝えれることは、いろんなね、方々に伝えていきたいと思いますし、まあ、講演活動も当然ね、これからも続けていきたいと思うんですけども、まあ今たくさんの人と出会って、コーチングっていう中でね、その方の夢だったりビジョンだったり、そういったものに寄り添っていきたい。で、それ自身がすごい、自分にとっての、まあ、社会貢献というかですね、やりたいことなのかなっていうふうに思っております。私自身30代、札幌青年会議所っていうところで町づくり団体に属して活動してたんですけども、その中でのですね、JCI クリードっていうね、まあクリードですね、があるんですけども、その中の最後の一文がですね、英語にはなるんですけども、サービス to humanity is the best work life、人類最高の仕事は奉仕である。で、このことは、もしかしたら自分自身現役時代40卒業するまで、ね、暗記して、話してたことではあるんですけども、本当の意味合いをね、理解できたのは最近なのかなっていうふうに思っています。そういう意味ではね、自分の仕事としてやっていきたいことは、人に対する奉仕が最高の仕事である、そんなふうに思ってね、これからもやっていきたいな、そんなふうに思っております。まあ今日はね、100回記念ということで、自分の思いと、あとはね、ちょっと PR になりましたけども、コーチングを始めるっていうことで、これからね、まだ見ぬ人のためにね、何か自分がやれることがあればっていうことで、いろんなことを考えてやっていきたいなと思います。またね、この、ラジオ番組を通していろんな方のとの出会いだったり、人脈のね、広がりもあります。すごくね、自分はおかげさまでっていうことで、感謝しながらこれからもやっていきたい、そんなふうに思っております。ぜひね、このラジオを通してもいろんな方に多くのことを伝えていきたいなっていうふうに思いますし、私自身も、まだまだね、成長していけるのではないかな、ね、学びを止めないっていうふうに思っておりますんで、これからもよろしくお願いいたします。
それではまた来週日曜日の正午お会いしましょう。 See you next week. Goodbye.

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、メロファンの方も、はい、YouTube の、ファントンカルチャーも、順調に立ち上がっておりますが、
1: はい、
0: はい、メロファンは21時から23時までの生放送、YouTube のファントンチャンネルは21時から22時までの生放送と、はい、いうことでございますが、
1: はい、はい、
0: 今夜もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、
0: まあいろんなね、自然の猛威っていうのはね、
1: うん、
0: 逆らえるものではなくてっていうことをよく言いますけども、はい、それはポッコンポッコン台風できてくるしね、
1: ポッコンポッコン、
0: はい、18号っていうね、
1: うん、
0: その勢力の強さもまああれこれテレビで今やってましたけども、
1: はいはいはい、
0: ちょっと涼しくなったかなと思ったら、そんなわけには、うん、それはあのいかんよっていう形でね、
1: うん、
0: もうまた夏に戻ってくると、
1: はいはい、
0: 名古屋も今日もう37度ちょい切れですよ。
1: ちょい切れ、
0: 本当に
1: 原始も逆切れみたいな、
0: 本当にもうさみたいなさまあまあね、それは仕方がないんですけど、はい、
1: うん、
0: まあ暑いなと思いながら、
1: はいはい、
0: で夕方の6時半頃から30分、うん、ダダブリ、
1: ダダブリ、先ほどね、
0: ゲリラですよ。
1: もういきなりゲリラ豪雨でね、すごかったですね、
0: うん、まあそれは各地でね大変なことになってて、はい、少し前に千葉の方、そして昨日は昨日でね、はい、また関東圏、
1: うん、
0: でまあ、今回は、まあ、西日本の方とかね、北陸の方もそうですけどね、まあ、同じような地域で結構降ったりするんで、はい、まあいくらねこう注意してても一気に降られたら、それはなかなかね、
1: はい、
0: うん、アスファルトの上をこう水が流れちゃっても結局溜まっていくっていうね、まあだから出かけないっていうかね、
1: 出かけない、
0: そんな、はい、そういう時はもうね出かけないとか、こうあれこれとね、
1: まあまあ確かにね、
0: 気をつけていかなきゃいけないなっていうには思いますけども ね、はいはいはい、
1: ね、
0: うん、まあそんな、お盆明けにねそんなことがまあ起きてくる、まあお盆の最中から結構そうでしたけども、
1: はいはいはい、
0: うん、まあ豪雨雷雨、雷で豪雨台風、地震、盆明け
1: なんか最近ほんとね、次々と大きな被害がこうね、はい、ニュースで流れてくるから、ちょっとドキドキしちゃいますよね。
0: まあね、ちょっと怖いなとは思いますよね、うんうん、だから地震なんかもね、あの関東圏でも昨日も、まあ夜中ですよね、ありましたけども、本当にね、どれだけこう自分たちで備えをしていても、そのタイミングで合わせて何かをしてくれることではないのでね、
1: まあまあ本当にね、こればっかりはね、
0: 人間が合わせるしかないんでね、皆さん気をつけていただきたいと思いますけども、まあね、ラジオ放送がもうね、ラジオ体操か、もう終わりの頃だね子供たちはっていうような昔の話でそんなことやってる人いないっしょって子供たち言いますからね
1: 最近ね、ラジオ体操もなくなりましたよね、
0: そう、
1: 夏休みの間のね、こう朝公園に行ってね、みんなハンコをもらって、
0: はいはいはいはい、
1: 最後の日はなんかね頑張ったでしょうみたいな、何かねもらえたりとかね、
0: もうね、だいたいそれをねやってくれる人たちももう少なくなってきてるし、
1: まあ確かにね、
0: 子供たちももう朝から暑いしとかね、いろんなことがあって、まあ、あの夏の課題なんかもメールで送られてくるとかね、昔とはいろんな状況が変わってきましたよ。
1: あ、そうですね、あ、
0: まあ、そんなね、いろいろと時代が変わっていく中にいかに私たちはついていくかというですねそんなことを思いながら今日も放送を続けてまいりますので、皆さん最後までお付き合いの方でよろしくお願いいたします。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: はい、ということでね、ちょっと CM の構成なんかもね、はい、今週から変わっておりますが、うん、変わってるといえば、はい、今日は何が変わってるかというと、うん、SNS の告知でも挙げてまいりましたが、はい、前半と後半で一部コーナーが入れ替わりますよと、
1: はい、
0: はい、いうことで、まあ、以前もちょっとイレギュラーがありましたけども、うんうん、まあ、ダーハマさんのコーナーがちょっと今回は後半の方に、
1: はい、後半の方
0: にお引っ越し、
1: お引っ越し
0: 0120で、ダーマさんの、うん、席が空いたところに、
1: はい、はい、席が空いたなんかトレードね、
0: 助手席
1: 助手席いいのかそんなこと言って、
0: なことは言わんよ、
1: はい、
0: そこと、うん、まあ、今週のアニマルトピックスの高木みよりさんとね、
1: はい、
0: はい、ちょっと入れ替わっていただくという形になりますので、うん、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: まあ、いつものね、ダーハマさんの、うん、お話のお時間に、うん、高木みよりさんに、今来ていただくという形になりますが、
1: はい、
0: みよりさんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、そんなこんなでですね、うん、天候が不順だとかいろんなことがある中で、
1: うんうんうん、
0: まあ、いい話題もあるわけですよ。
1: お、
0: 国民的に、
1: お、
0: リクトリューですよ。
1: あ、そういうことね、
0: はい、
1: はい、まあね、幸せなニュースはね、嬉しいですよね。
0: もうあれよね、街中で、うん、りくりゅうさんが婚約発表されました、どう思われますかって、いや、もうだってとっくに、いや、遅いぐらいじゃないですかっていう人結構
1: まあね、
0: 驚きもしにゃいしにゃいって感じのね、
1: 逆にね、いつ発表するのじゃないんだけど、うん、まあ、あれだけ2人のね、仲の良さを見せつけられた後でね、うん、
0: はいはい、
1: 逆に結婚しませんってなった方がちょっとびっくりします
0: ね。あら、もう喧嘩ばかりしたのもそんな大変なことですよ
1: そうだね、うん、
0: まあ、でもね、ほっこりとした気持ちにさせていただいてね、
1: はい、
0: りくりゅうりくりゅうっていうね、
1: うんうんうん、
0: なんかちょっとね、
1: うん、
0: 人気者の映画のタイトルみたいなリクリュ
1: でもね、2人の活躍のおかげでね、はい、アイスダンスのペア競技がね、はい、ちょっと盛り上がってるっていうね、
0: はいはい、三浦璃来さんと、
1: はい、
0: なんとか隆一さん、川村隆一さんじゃない、
1: 川村
0: 隆一さんじゃないよ
1: って
0: それは捕まった鳥やね、うかいのうーみたいな感じになる、
1: うわ、ううってやつですよ。
0: 肩までせんでもそんなとこまでもせんでもええけども、
1: はい、
0: まあね、楽しいお話っていうか、うん、嬉しいお話でね、
1: はい、
0: またいろんなその何アイスショーとかそんなこともね、うんうん、企画もされてて、
1: はいはいはい、
0: うん、まあ、今後もだからそういう指導者としてもそうですけども、
1: うん、
0: まあ、いろんなプロデュースとかね、
1: はいはい、
0: そういったこともされていくっていうね、うんうんうんうん、日本にとっては新たにそういうことが始まっていくんじゃないかっていう、
1: うん、そうね、
0: うん、りくりゅうさん、三浦璃来さんの方から、
1: うん、
0: 龍一さんの方に、
1: うん、
0: 何
1: 龍一さん、三浦璃来って
0: 三浦璃来さんじゃない、そうですよ、
1: うん、リクさんと
0: 木原さんね、木原龍一さんです、
1: 木原龍一、うん、いいよ、まあ、いいよ、うん、
0: リクちゃんの方から、
1: うん、
0: 組んでみたいって言って、うん、もうその時に龍一さんはもう引退するっていうことを決めてたけども、うんうん、ってことで、うん、それで、初めて2人で臨んだ大会であなた、うん、
1: はいはい、
0: 優勝ですよ
1: ね、すごい
0: すごいよあ、参加したのはあの2人しかいなかったっ
1: いやいやいや、そんなことないでしょ、
0: いや本当に、
1: あ、マジ
0: 最初の時は、
1: あ、最初の頃はね、
0: う
1: ん、
0: まあ、そこから力をつけられてね、
1: うん、なかなかこうペアってね本当に、うん、何、日本はシングルはすごい割とね強いで、はいはい、男子も女子も強いけど、うん、ペアっていうペアダンスっていうところに関してはまだまだね未開だったからね、
0: そうね、
1: うん、
0: まあ、だからその意思の疎通とかね、
1: うんうんうん、
0: そういうのも大事なわけで、
1: はいはいはい、
0: そんな中ではあなたね、
1: うん、
0: まあ、変なこと言うんだよね、
1: うん、
0: セミダブルって言うんだよね、
1: 何が、
0: いやいや、我々の中での会話が成り立たなかったことでさ、
1: うん、
0: 今日さ、
1: うん
0: うん、ね、
1: うん、
0: 俺隅田川って聞こえたのよ、え、隅田川って言ったあなたとしては何を伝えたかったんですか、
1: え、セミダブル、
0: セミダブルが隅田川に聞こえるんですよ
1: もうね、いいよ別に、それぐらいしか聞いてないということで
0: いや、インド踏み方が結構似てないですかね
1: いや、そうだけどあなた大体聞き間違いは多いんですよ、
0: あ、まあね、
1: 本当に
0: その方が人生楽しいじゃないですかね
1: ちゃんと物事を正確に把握しようっていうそういうね、
0: はい、
1: 思いがなければ
0: いやいや、ありますけども、 まあ、その中でちょっと今日は軽い筋肉痛で、
1: うん、
0: まあ、昨日レトソンライブ配信をね、うん、させていただきましたけども、お越しいただいた皆様ありがとうございました、うん、コメントの方もありがとうございました、はい、まあ、夏の歌という形で何ですか？
1: あの過去のあなたのね、ケイシの聞き間違い語録っていうのがちょっとありましてね、
0: はい、もういいよそれ後で今はちょっとあの前半はちょっと詰めていかなきゃいけないんですけど、
1: まあね、
0: いや、まあその、
1: じゃあね、後ほど、結局、は
0: い、リハーサルとね、うん、リハーサルで1時間ちょいで、また本番で1時間っていうね、うん、まあ要は立ちっぱでないですか。でまあ、うん、リハーサル入る前に私は柔軟体操とかね、
1: うんうんうんうん、
0: また必ず していくので、そうじゃないと喉の開きが違うので、
1: は
0: い、もちろんそれをするわけですけども、うん、まあ、運転していって、うん、まあ、その場をやって帰ってきて、また運転して帰ってくるわけですけども、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、ちょっと軽い筋肉痛、
1: うん
0: うん、で前はその ESP でライブやってる時は、うん、ワンマンやってる時はだいたい2時間から2時間半は歌いっぱいじゃないですか、
1: うん、はいはい、
0: でリハはリハでまあ1時間半ぐらいはやってるわけで、
1: うんうん
0: うんうん、そうで思った時になん、まあ、なんと思いながらさ、うん、でも昨日声の伸びは良かったと思うんですけども、うん、理由はちゃんとあるわけですよ。
1: お、
0: あの去年の今時期に肋骨を折ったじゃないですか、
1: うん、あ、はいはいはい、
0: バラバラバラ、
1: うん、
0: それでもうしばらく動けないっていうか、うんうんうん、動いてはいたけども大変な状態で日常生活を送るのに大変だったじゃない、はいはい、腹筋とか筋トレとかさ、
1: うん、
0: そんなのずっとやってきたのに、うん、ピタリとできなくなった。
1: あ、まあね、
0: でその後も、うん、もう3ヶ月経ったからいいかと思ってやったら大変
1: そう、それはね、
0: もう痛みが復活
1: まあ
0: 私は復活しないでもで、まあまあ、とりあえず半年ぐらいはかかるよっていうのは聞いてたので、うん、半年ぐらいね様子を見たけど、うん、
1: はい、
0: 冬になったら冬になったでさ、うん、この気温が低いだとか気圧配置が悪いってなって痛いんだよ、はい、でなんかするとその後痛いってなるの、
1: なるのね、はい、
0: あ、もう9ヶ月目、
1: はい、
0: ああ、もうそろそろ生まれる頃かなと思うわけじゃないですか、うん、やっぱダメね
1: それでもダメというね、
0: はい、だから梅雨の時期とかもやっぱりなんかジメジメって、ね、うん、まあ、もうこうなったらもう1年間は我慢しようと思って、
1: あ、はいはい、いいじゃないですか、
0: うん、やったんですよ、
1: うん、
0: でその間にやっぱりね、うん、筋力多少落ちますから、
1: うんうん
0: うん、体重も落ちましたけどね、
1: はい、
0: もう この8月から また復活して、うん、前の方のほどこうちょっとね詰めてはやらないようにしてますけど、
1: はい、
0: まあ、そうするといいね、うん、なんていうの、丹田のあたりも鍛えられて、
1: うんうんうんうん、
0: 歌う姿勢がちゃんとできてくるし、
1: うん、
0: 立ってるということは、うん、お腹に何ですか、力が入る、腹筋が入るということは、うん、自然とその持ち上げられてくるので筋肉が、
1: うん、
0: そうすると背中の方の背筋もついてくるわけですよ、
1: うんうんうん
0: うん、そういう形でね、なんかとてもいい形が整ってきて、やっぱり準備大切よねっていうことを思った、
1: まあね、
0: うん、
1: とね、
0: はい、
1: そういう意味では、はい、ちょっとアイロンぐらいかけたらどうなの、
0: いや、これはこのアロハはこういうアロハ
1: こういうもんだけどさ、うん、もうちょっとなんかシャキッとしてまあ画面にはそんなに映らないから全然いいんですけど、2種類あって、うん、
0: これはテレンと切るやつなの、
1: まあ、テレンなんだけど、うん、いいよ、みんなには気づいてないから、ちょっと直に見るとひどいことになっていますけど、いやいや、
0: いや、そんな匂いせんで、
1: 匂いはしないよ、
0: まあいいよまあということで ね、
1: はい、
0: 無事にレッドソンライブ配信の方も、はい、行ってきました、うん、皆さんにもねお世話になりました、ありがとうございます、
1: う
0: ん、
1: ということでございます、ね、
0: はい、というところで、
1: はい、
0: はい、コメントの方もたくさんいただいておりますので、うん、ご紹介していきましょう、
1: はい、はい、ではコメントの方ね、 YouTube の方ね、まずこちらね、はい、ご紹介したいと思います、うん、はい、第1号はね、ラッキーちゃんですね、はいこんばんはということでね、はい、はい、ね、地震ね夜中にあったからね、ラッキーちゃんとこね大変でしたね、うん、うん、たまたま子さんの方もね、
0: そうね、
1: うん、大丈夫だったんですかね皆様、はい、そして、プライズさんです、はい、おばんまちょりということでね、福島郡山市に行ってきましたってね、郡山市25度で涼しく、大垣戻ったらめっちゃ暑かったって感じですっていうのでね、ね、昼間名古屋、あ、じゃあ名古屋か雷大丈夫でしたかっていう風で、
0: 昼間は全く
1: 別にね、うん、なかったですね、こっち
0: はね、夕方に30分だけですね、
1: うんうんうん、はい、ね、時代が変わったってスーパー のねセルフレジ増えました。あれにね、はい、手間取る私ということでプライドさんね、若いのにダメじゃないですか、ね、使いこなしましょう。はい、そして新次郎さんです。
0: はい、こんばんは。
1: 皆さんこんばんはってね、今夜もよろしくってね、先ほど仕事がやっと終わりましたのでこれから退勤する電車でヘッドホンで視聴させていただきます。
0: ありがとうございます。
1: というふうにいただきました、はい、そしてで、帰り渋滞大丈夫でしたかっていうふうでね、昨日の京都、うん、大丈夫でしたね、
0: はい、何も問題なく、はい、
1: うん、
0: 私たち帰ってくるの夜中ですからね
1: 、はい、はい、ってことで、はい、こちらですね、メロファンの方ですね、はい、はい、メロファンの方もラッキーちゃんが第一号ですね、はい、はい、そして、みどりさんです、はい、ケシーさん、マサイさん、皆さんこんばんはってね、昨夜のレトソンライブがカバーもオリジナル曲も素晴らしかったです。
0: ね、
1: 楽しい時間ありがとうございました。
0: こちらもいつ
1: もありがとうございます。はい、そしてゆかりんさんです、はい、皆さんこんばんはんこってね、
0: こんばんはんこ、
1: レトソンライブお疲れ様でした、
0: ありがとうございます、
1: 素敵な時間でしたっていただきまして、ありがとうございます、嬉しいです。はい、そしてダハムさんです、はい、ケイシーさん、マサヤさんこんばんは、みどりさん、時間変更すみません、うん、今夜もよろしくお願いしますっていうふうにいただいておりますね。
0: この徹底さが、
1: はい、そしてみどりさんがね、ダーハマさん、うん、噛めへんでっていうことで、
0: 噛めへんで噛まないってことですか
1: 噛まないから大丈夫だよということでね、ラッキーちゃんは今朝方の地震でイライラしてますというふうにいただいてます。
0: はい、
1: はい、そしてこちゃさんです、うん、慣れないパンプス履いての練習で足がパンパンですっていう、ね、これもよろしくお願いします。
0: 来週はね、うん、なんだっけ、なんとかラン、
1: ランウェイね、
0: ランウェイね、
1: うん、
0: はい、ね、登場されますからね、あるイベントの方で、
1: そうそう、大変ですね、
0: はい、業務連絡もありがとうございます、うん、ちょっとねまだ開けてませんけども、はい、
1: ありがとうございます。はい、そして、ね、こっちゃさんもね、ただいまダイエット中なので飲んでませんという、ね、
0: あかんよそれ
1: 余計体壊す、
0: でもそうね、ランウェイやるから ね、
1: うん、ね、うん、そうそうそうね、はい、そして小春さん来ていただきました、
0: こんばんは、
1: 昨夜もお疲れ様でしたというふうでね、
0: 昨日
1: もね YouTube ありがとうございました配信ね、
0: はい、あ、はい、小田さん火曜日また、うん、ミッドFMさんよろしくお願いします、
1: はい、こちらもよろしくお願いします。はい、はい、高木みたいな後のお楽しみ語録ってい
0: うわ
1: 、ね、でもケイシーさんの声量声域素晴らしいですっていうふうにね、みどりさんお褒めをいただきましたよ。
0: よかった、ケイシーさんの声量声域って言ったらどうしよう
1: 素晴らしいと言われたそれも怖いみたいなね。はい、そしてイクルンさんです、
0: はい、
1: 皆さんこんばんはってね、う
0: ん、
1: 週末十数年ぶりに職場の同期と飲み会しました、
0: うん、あ、いいね、
1: あ、全然変わってないねと言われほっとしましたっていうふうでね、これもよろしくお願いします。
0: あ、いいです ね、
1: いつまでもねお綺麗でね、はい、いいじゃないですか、
0: うん、はい、楽しい時間を ね、まあ、蘇りますよね、またね、
1: うん、はい、はい、そして、はい、そうですね、はい、火曜日よろしくお願いしますということなので、はい、
0: はい、
1: 大丈夫、よろしく、こちらこそよろしくというところでございます。
0: はい、
1: はい、以上ですかね。
0: はいはいはい、はい、
1: うん、
0: まあだから次回のね、
1: うん、
0: ライブ配信、
1: はい、
0: レトソンライブ配信は9月の26日第4土曜日になるわけですけども、
1: うんうんうん、
0: 9月の26日ってなんぼほど涼しいなっとんやろみたいなね、
1: うん、どんな感じかね、
0: ね、
1: ね、
0: だからもう今回は本当に夏の終わり的な、うん、セットリストをガッと並べていって、
1: うんうんうんうん、
0: うんって感じでしたけども、うん、それもう一回やらなかんのみたいな、ね、
1: もう一回
0: 去年だったら絶対そうよね、うん、
1: 確かに、うん、ね、うん、
0: まあ、でもそのセレクト曲を選んでる時もね、
1: うんうんうん、
0: やっぱこう楽しいし、
1: うん
0: うん、あれこれそのオケを準備したりね、譜面を準備したりとかっていうのも、
1: はいはいはい、
0: うん、それもやっぱりやってて季節感を自分で楽しんでるなっていうね、
1: うん、
0: まあ、音源編集したりもそうですけども、はいはいはいはい、
1: この時期ならこんな感じかなみたいなね、
0: そうそうそうそう、まあ、そういう楽しみ方っていうのがまたねできるもんなんだなっていうことはね、
1: うん、
0: まあ、私たちにとって私にとってはそれ仕事なのでもちろん、
1: はいはいはい、
0: だから仕事を楽しめるっていうことは非常に大事なことだなっていうこともね思います。それはやっぱり届けたいっていう思いがね、
1: はい、
0: 先に届けたいっていう思いと、
1: うん、
0: それをお聞きいただけるね皆さんがいらっしゃるからっていうことでね、
1: はい、
0: はい、おそら本当にそこにね、
1: うん、
0: 自分の意識がこう募るわけですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: 募る思いってねよく学生の頃って言ったもんですけどね うん、あれ間違えたやつけど、積もるの雪か積もる
1: ここにも聞き間違い人がいたっていうことですね
0: 私の前の日は周りはそんな感じですよみんな大概そんなもん
1: で、ルイは友を呼ぶってやつですか、
0: あルイ友って言いましたね、
1: ルイ友ですかね、
0: ママ友のね同じジャンルの中ですよね、あれ
1: ママ友は
0: カテゴリー的にちょっと違う、ルイ友はルイ友、
1: ルイ友はルイ友ですけどね、うん、あ、A ちゃんも来てくださいましたよ、はい、昨夜はホットペッパー3000クーポン使って近所のイタリアで生パスタいただきましたいいですね、ね、生はいいわよ、うん、ということで、はい、ありがとうございます、は
0: い、でも今その冷凍食品なんかもすごく、うん、はいはい、ね、良くなってきてて、うん、その有名店との監修のもとね、うん、発売されるっていうのもあったりして、うん、
1: はいはい、
0: いやだからその冷凍食品を買い込んでる人たちいっぱいいらっしゃってね、
1: うんうんうん、
0: それはもうお子さんがいらっしゃるとか仕事の都合でっていう方々がすごい助かってるわけで、
1: うんうんうんうん、
0: そんな中で停電だとかさ、
1: あ、まあね、
0: 地震だとかってね、うん、断水とかってなったら、
1: はいはいはい、
0: 本当にもう、ね、あっても食べられないっていう、
1: うん、
0: だからそういうことを思うとね、うん、本当にあの非常食だとかそういうものの準備、うんうんうん、本当に昔からある乾パンとかね、
1: うん、
0: ああいうものだとか今はまあ簡単に食べれるそういうものがあるでしょうから、
1: はいはいはい、
0: そういうものをやっぱりもう一度調べ直していくことが大事かなと、
1: あ、そうね、うん、もう電気水が使えないとさ本当に何にもできないもんね、
0: だからもう本当に、
1: うん、
0: ね、冷やして飲めるからさ、
1: うん、
0: あのビールだってさ、
1: はいはいはいはい、
0: ハイボールだって炭酸とかいろんなもの冷えてるわけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: いいわけじゃない、
1: そう、ね、
0: だから普段あの日本酒とかね、
1: うん、
0: あのあるいはワインなんかも、
1: うん、
0: 常温で飲む方に対してはいいんですけど、
1: あ、はいはいはい、
0: そうなったら大変だなと思って、
1: 生ぬるいビールはいかがですか、
0: 以前だから海に行って、
1: うんうん、
0: まあ、夜明け前から海に入ってサーフィンするわけじゃないですか、はい、
1: うんうんうん、
0: で昼前にもまた入って、
1: うん、
0: でお昼の時に、
1: うん、
0: ちょっと友達とプシュッとちっこいの一本でやるんですけど、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 車の中に買ったのを入れといたんですけど、
1: うん、
0: 冷やしてなかったんです
1: よ、
0: あの缶のついたビールっていうの
1: ね、缶のついたビール、
0: なかなかパンチありますよ
1: ホットビールってやつですか、
0: プシュって言ってね、プシュって言って、うん、それはブワーッと出てこないけど、うん、
1: はい、
0: それを飲む勇気ったら
1: 飲む勇気、
0: うん、
1: やっぱ変な感じですか、
0: それはおかしいでしょうね、
1: おかしいでしょう、
0: だけど意識の中では、うん、あ、美味しいと思って飲むから、
1: うん、
0: でまあご飯食べてその1本でね、
1: うん、
0: でまあお昼寝するわけですよ、
1: はいはい、
0: で今度夕方から日が沈むまで入るんですけど、ね、
1: はいはい、
0: うん、やっぱり次回からは冷やした方がいいかなとは思いますけどね
1: もうそれしかないからしょうがなく飲むけどもっていうところだね、
0: うん、そういうこと、そういうこと、
1: もうね、開けちゃったからには飲むしかないしみたいな、
0: 一瞬迷うんだよ、
1: うん、
0: どうするこれと思ってで友達の分もさあったから、うん、どうするこれ別にええんちゃうとか言ってさ関西の
1: つ飲みたい気持ちの方が勝っちゃうんだよね、
0: 勝っちゃう勝っちゃう
1: 勝っちゃうのね、
0: ね、人間ってのはなんて欲がね強いもんだろうというね思ったりしましたけどね、
1: もうね、安の定ってやつだね、
0: うん、あ、そうそう、愛知県には安城ってとこありまして安城市とか、
1: はい、
0: そこがまあ、ね、平塚だとかね、
1: はい、
0: あとどこだったかな、平塚と、どこだったかな、七夕有名だの
1: 仙台、
0: 平塚仙台で安城か、
1: うん、
0: 安城のその平松違うわ七夕
1: 七夕祭り、
0: う
1: ん、
0: もう、うん、有名だって言ってね、
1: はいはい、
0: 言ってましたけどね
1: 何ですか、どっから安城の話になった、
0: だから安の城でしょ、
1: 安の城からそこまで来た、
0: そういうことですよ、
1: もうね、もうちょっと安城のもうちょっと特産的なものを言うかと思いきや、
0: ね、
1: うん、
0: マキタ電機大きな工場がありますよ
1: あるけど、
0: はい、
1: それ安城にはは
0: い、
1: こうあるじゃないですか、
0: あ、ちょっと言ったら海ですけどね
1: 海だけど
0: 西尾っていうね、
1: それは西尾でしょ、
0: はい、
1: 安城にこうあるじゃないですか、なんか
0: 国道23号線
1: もう安城の人聞いたら怒るよ本当にもまあいいんですけど、
0: はい、
1: ね、
0: いや、うん、あれをブドウだとかね、
1: そうそう、
0: あの梨だとかね、
1: まあ、ほんなら日本のデンマークって言われてる、ね、
0: そうそうそうそうそう、
1: すごく気候も温暖で平地も平地
0: そう
1: ね、
0: だからあれなんですよ、うん、日本のデンマークっていうだけあって、
1: うん、
0: みんなバッグとかああいうのにマークついてる、
1: う
0: 安城。
1: そりゃついとるわ。
0: ついてないと思うけどな。そこは違うと思いますけど。いや本当にのどかなとこですけど ね大きな企業もあのあってね、とても素敵なとこだと私も何回もね、あの行ってますからね。
1: 私も月一は行きますよ。さん
0: ね、山崎パンは安城じゃない。
1: あるあるある。
0: ある？
1: うん、あの山崎パンのだからね、あの、コンビニ。山崎のコンビニがね、デリがねいっぱいあるの。
0: ああそっか山崎、ああそっかそっか、安城が山崎で、であのフジパンが、あの西区の方だよ、名古屋の。
1: ああ、
0: ね、まあいろんなところに工場ありますけどね。
1: そうそう、だからそのコンビニなのに出来たてパンが並んでるっていう、
0: 安城の
1: ね、なかなかいいですよ。
0: まあ、コンビニ的にやっぱ使いやすいのは北海道ですよね、セコマですよね。
1: ああ
0: セコマのもう料理とかはやっぱいいもんね。
1: うん、
0: 美味しいし、
1: うん、
0: だ、
1: だって話飛びすぎ。もういいけどさ、
0: はい、
1: ね、ララポートもあるよって安城さんね、
0: そうですね、
1: ラッキーちゃんね、はい、教えていただいて、たまたま子さんがね YouTube の方来ていただきました、は
0: い、
1: ありがとうございます。はい、イクルンさんもね、西区のフジパン工場周りはパンの香りがします
0: という、
1: そうね、確かに確かに、
0: まあね、そういうこうなんか地域ならではのね、情緒のあるもの、その香りがあるとかね、そういうのがなんか好きだなと思ってね。
1: そうそう、意外と地味だけど安城のデンパークってさ、あの意外とあのいろんなイベントやってて面白いんだよ。
0: へえ、あんまりねそこまでは知らなかったです。デンパークあるのは知ってましたけどね。まあまあ皆さんのね、お住みの地域もその個性がある、そこがねまた自分のふるさと、いいんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: では、ここからは今回は、いつものダーマさんのお手紙万歳のコーナーは後半に変わりましたので、
1: はい
0: はい、前半は通常の後半に、お住みの、
1: なんじゃそれ、
0: 高木みどりさんの今週のアニマルトピックスというコーナーに進んでいこうと思いますが、
1: ね、
0: 演奏したこと、
1: 小春さんね、電パックで演奏したことがありますよっていうのでね、
0: ハンドベルね、
1: ハンドベルのね、素敵だね、もう本当に
0: 演奏、本当素敵な演奏ですからね。
1: ねー、は
0: い、では
1: 楽しみです。
0: はい、ここからは、高木みどりさんの方につないでまいりましょう。
1: はい。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコーズ。

0: 週のアニマルトピックス。クスクスクスクス。
1: はい、今週のアニマルトピックス、今日はこちらのね、1丁目、2番地の方からお届けしていきたいと思いますんでよろしくお願いいたします。じゃあカメラの方を切り替えてまいりまして、カメラの確認ができましたら音声の方をつないでいきますんで、少しお待ちくださいませ。
0: 待ちくださいませ。
1: はい、ね、もうグリーンバックが毎回出るっていいですね。ね、うん、
0: まあいいんだか悪いんだか、もうちょっとね、こう
1: どうしても ね、 いいね、 HDMI 系はね。はい、ということで、つながりました。はい、高木みのりさん、こんばんは。
2: はい、皆さん、ケイシンさん、マサさん、こんばんは。
1: こんばんは、お世話になってます。
0: お世話になります。はい、
2: はい、
1: 昨日もね、お世話になりました。ありがとうございました。
2: 楽しかったです。すごい時間を過ごさせていただいて、
1: ありがとうございます。
2: なんか入り方が分からなくなって、
1: なんとなくそういうことは話をしてましたね。
0: そうそう、あれそっちで見てるとか思いながら、おかしいなと思いながら、そうそうそう。
1: いやいや
0: いや、いや
2: そうです。見れてよかったです。無事に。
0: はい。ね、TikTokでもすごいね、番組のこととか宣伝していただいて、ね、
1: そうなんですよね。本当ありがたいですね。
0: で、ケイシの歌もね、非常にこうね、サザンの替え歌が素晴らしいということです。
2: 替え歌、カバー曲を替え歌ね。あの、私五六もあのできた。
0: じゃあそのうちミドリン五六で、
2: はい、本当にもう失礼いたしました。
0: いえいえ、とんでもない。もうそのおかげでもう次の日はバンバンに声が出てましたから。ありがとうございます。
2: はい、今日はね、はい、あのちょっとシリアスなお話の部分もあるんですけれども、はい、あのまあ配信者ちゃんがね、うん、ご飯をね食べれなくなったら、はい、あの皆さんどうしますかっていうお話をね、うん、ちょっと私の体験のもとね、うん、お話しさせていただきたいと思ってます。
1: はい、お願いいたします。
2: で、私 TikTok で、うん、あの朝ね、花ちゃんのお散歩配信を、うん、あのさせていただいて、家に帰った後雑談の時間を設けてるんですね。
1: はい、
2: でその時に何気にまああの高齢系の子がね、うん、旅立つはもう旅立つんだなって分かった時に、うん、何も食べなくなったら、うん、やっぱり一番心配で、うん、あの何でも好きなものを食べさせてあげたくなるよねっていう会話をね、うん、まあ、したんですよ。うん、それで例えばクリームパンとかシュークリームとかね、うん、あの食べさせてあげてもいいんじゃないかと思うのよっていう話をしてたら、うんうんうん、まあ、私のワン友の花子さんという方がいらっしゃるんですけれども、はいはい、私のハンドルネームは、まあ、リン太郎なんですけどね、はい、まあ、あのリン太郎いつからね安楽死肯定派になったんやと、
1: うん、
2: で、え、安楽死肯定派じゃない、私は反対派よって、なんでそんな分かってることを言うのって言ったら、うん、動物が好きなものを食べさせてね、うん、その子が好きなものを食べさせてあげるっていうのは賛成やと、
0: うん、
2: だけどシュークリームやクリームパンっていうのは動物 にとっては害になる食べ物、だから肝臓に負担がかかり、あのもうあのね亡くなりかけてる子の体に、うんうん、かえって負担をかけて死を早ませてしまうと、
0: うん、
2: だから安楽死にねつながるんだよっていう考え方をね、うん、私本当にこの年になって、うん、あの教えられた瞬間だったんですよ。
1: なるほどね、
2: なるほどなって、か安易にね、うん、あのまあうちに来る子たちっていうのは保護犬ばかりなので、うん、食に飢えた子でその食べないっていう子はいなかったので、うん、たまたまそういうものを与えたことはない、うん、経験なかったんですけれども、うん

0: 動物が、ご飯を食べなくなったらという題材で、僕ら飼い主は動物が喜んで食べてくれると嬉しい、おやつをあげるとメタボになるから、おやつをあげるのを控えなくちゃいけないのに、喜んで食べてくれる姿を見るとついついおやつをあげてしまう笑い。動物が食べなくなると僕ら飼い主はものすごく心配になるし辛い。なんとか食べてほしいと食事を変えてみたり、ウェットフードにしてみたり、カリカリじゃなくて、こうウェットのね、缶詰なんかのね、ああいうフードにしてみたり、チュールをあげたり、肉や魚、うどん、パン、お菓子をあげてみたり、いろんなおやつを使ってみたりして、いろいろやってみる。今言ったようなことですよね。いろんな種類の食事を買っていっぱいになる。あれを食べたからと思って、次の日にあげたら食べず、食べたと思ったのも束の間で、同じものは二度と食べなかったりする。もうどうしたらいいかわからんよね。動物が食べないってほんましんどい。動物としては食べない理由があるんだけど、僕ら飼い主としては食べなければ死に直結するし、体力も弱っていくし、ものすごく不安になる。動物が食べてくれた時の喜びは半端ないよね。すげえ嬉しいし安心する。そのぐらい僕ら飼い主にとって、動物が食べることの安心感と動物が食べないことの不安感は雲泥の差になる。終末期になって枯れるように旅立たせるためには、僕ら飼い主はこの動物が食べないことを受け入れて、無理に食べさせたり飲ませたりしないようにしていく。これはなかなか難しいよね。ほんまに食べさせなくていいのか、何も飲ませなくていいのか。食べさせたら元気になるかもしれんし、飲ませた方が苦しくないかもしれんって思う。終末期に動物が食べないことを受け入れるのはほんま難しい。それでも動物のためにそれができるかどうか、その不安よりも動物を穏やかに旅立たせてあげたいという思いが上回ることができたら、動物が食べないことも飲まないことも受け入れることができる。めちゃめちゃ勇気がいるし、簡単じゃないよねっていう、まあ先生のね、言葉でまとめてくれて、今日のね、私のお話がもう全くその通りのことをね、まあ書いてくださってるんですけれども、なんかね、改めてね、勉強になった瞬間だったのでね、動物をね、その枯れていくように、旅立たせるためのその覚悟の中には、こういった覚悟も必要なんだっていうことをね、再認識、長くね、動物かね、家族として迎えてきた私ですけれども、再認識、いい勉強をさせてもらったなと思って、大きな一言でしたね。はい、
1: これ
0: 皆さん
1: は、
0: ね、まあそれね、何が正しいとかね、間違ってるとかじゃないんですけれどもね、皆さんどう思われるかなと思ってね、今日はちょっとこの題材をね、お話しさせていただきました。
1: まあ、皆さん悩まれるでしょうしね、思いがあってこそっていうところですけどね、なかなか、現実的なことをこうお聞きするとね、身につまされるようなね。
2: でも本当にね、どれが正解ってないから、本当にね、やっぱりその子とその飼い主さんとの気持ちの中でのね、だからそのどっちがいいも悪いもないけど、できればね、本当に安らかに静かに息
1: そう
2: を
1: ね。
2: ね、引き取るっていう形がやっぱりね、少しでもこう苦しまないように、穏やかに言ってもらえることが一番かなとはやっぱ思いますよね。
1: そうなんですよね。なんか枯れるようにっていう、この幸先生のね、前ましていただいたと思うんですけれども、動物はもう私たちがこうしんどいんじゃないかとか、いろいろ人間がね、人間の立場から見て思ってしまう。だけど動物の立場からしたら、もう食べる体力ももう果ててるので、無理に食べることが逆にしんどい。内臓にも負担。

0: がかかる、お水飲むのも負担がかかる。だからもう静かにその子の、安らかにっていうのは、そこをいじらないことを、ただただもう見守るしかできない。見守る覚悟っていう、それを大事にしていきたいなっていうふうに思いますね。
1: まあね、やっぱり大事なところはその命の尊厳ですからね。そういうふうに思った時に、ふとそこの部分を、こう気づく、思い出すっていうことはね、今後またワン
0: そう
1: ち
0: で
1: ゃん
0: す
1: 猫ちゃんね、
0: ね。
1: いろんな動物さんと関われる方々もそうでしょうし、まあ、うちのさくらは亡くなる1時間まで普通にバクバク食べてましたし、まあもう本当にね、バタンとなって部屋の中でこう息がだんだんちょっと荒くなってくるような時も、ああ最後の水を飲ませてあげようと思いながら、そのシリンジでね、水あげてましたけど、それ美味しそうにやっぱり飲むんですよね。だそういうタイプの子もいるし、本当に受け付
0: そう
1: け
0: で
1: なっ
0: す
1: ちゃうよ
0: ね。
1: ね。
0: 受け付けなくなると、もう飼い主さんにとっては食べない、子育ても同じだと思うんです。食べてくれないっていうのはね、一番こう親や飼い主さんにとってね、不安なことですよね。で、動物がやっぱり病気だとか、また人間とね違って言葉を喋れない動物ね、なんか余計にね食べさせて、なんとか体力つけさせてあげたいって思っちゃうね。どうしてもそこがね あるんですけれどもね、それが本当にまあ、例えば花ちゃんだったらキュウリが好きだから、キュウリ、ね、食べさせてあげるとか、そういうものはね全然構わないんですよ。
2: 本当ですよ
0: だけど
2: ね。
0: 無理にね、人間が食べるものをね、あげてしまうということは負担であるって、逆に負担であるっていうこともね。
1: まあ普段からその子が本当に好きで食べてるものを用意してあげて、まあ食べなくなったらそこは看取ってあげるっていうね、そういうのが大事かなっていうふうには思いますよね。いやー、これまた深いお話をね、コメントの方もいただいてま
2: ね、
1: すね。
2: 本当ね、なかなか深い話でねってダハムさんもね、そして猫ビエさんもね来ていただき
1: はい、
2: まし
1: こん
2: たけ
1: ばん
2: どね、こんば
1: は。
2: んはってね、いかりさんもね、枯れるようになくなっていくのが理想です
1: 本当
2: よ
1: ですね。
2: ねっていうふうでね、本当に本当にもう
1: まあ一
2: ね、
1: つね、だからそういう勇気も持って、動物を迎えるっていうところはね、大切だなっていうふうに、改
2: ね、
1: めてね、学びをさせていただきました。ありがとうござ
2: 進
1: い
2: 次
1: ま
2: 郎
1: す。
2: さんからもね、犬は人間と違って糖分、脂肪分の多いもの、ネギ、ブドウ、チョコレート、アルコールなどは命に関わる場合があるそうですねってね、昔
0: そう
2: 製
0: なん
2: 薬
0: で
2: 会社
0: す。
2: にいた時に栄養学を学びまし
1: なる
2: たっ
1: ほ
2: てい
1: ど
2: うふう
1: ね。
2: でね。なるほどなるほど、本当で
1: ね、
2: す
1: 一
2: よ。
1: つのね、こういう情報をまた発信していただいたことによってね、皆さんもちょっと自分で考える、ね、立ち止まってみるっていう、そういった瞬間も持てるようになると思いますんでね、素敵なお話いただき
0: そう
1: ま
0: で
1: し
0: す
1: た。
0: ね。
1: ありがとうございます。まあね、いつも TikTok の方はね、お散歩ライブの方もされてますし、まあ、月曜日はライブキッチンの方もね、されておりまして、ダー
2: そう
1: ハマイー
2: ね。
1: ツ作りもされてますん
2: ま
1: で。
2: たちょっと進化してましたよね。こうね、後の動画が非常にね、分かりやすくされてて。
1: ね、活用させていただいておりますけ
2: こ
1: ど
2: ち
1: ね。
2: らもね、使わせていただいております。
1: またぜひね、明日のこ
0: 明日
1: の、
0: ね、ライブキッチンなんですけど、鴨肉がね、以前住んでたとこはね、阪急百貨店があったので、すぐに別に普通に鴨肉手に入ってたんですけど、この近隣のライフとかのね、のスーパーでは鴨肉ね、置いてないんですよ。それでメニューを鴨肉の赤ワイン煮をやめて、まあ夏場だったので、以前大浜さんのねメニューから、ゴーヤ、シーフードとゴーヤのマヨ炒めっていうのをさせていただこうと思いますので、ちょうどねゴーヤって夏の時期にね、苦瓜でねいいかなと思ったので、それを明日ライブキッチンで作らせていただきます。
1: だいたい
0: よ
1: ね、
0: かったら皆さんね。
1: まあ、9時過ぎぐらいからね、ライブキッチンさ
0: そう
1: れ
0: で
1: ております
0: す
1: んでね、
0: ね。
1: TikTok でりんたろーさんの方ぜひね、
2: ね。
1: 検索していただきた
0: よ
1: い
0: ろし
1: と
0: くお
1: 思
0: 願
1: い
0: い
1: ま
0: たします。
1: す。
2: バクバク食べてます
0: バ
2: け
0: ク
2: ど。
0: バクです。
2: ちゃんバク
1: もう
2: バク
1: 応援
2: の
1: 隊
2: 勢い
1: 花
2: で、
1: ちゃんが
2: す
1: ね。
2: ごい勢いですね。
1: ありがとうござい
2: あり
1: ま
2: がとう
1: す。
2: ございました。
0: はい、あ
2: ま
0: り
2: た
0: が
2: じ
0: とう
2: ゃあ
0: ござい
2: ね、
0: ます。
2: 年もよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: では失礼いたします。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: さあ、ここからは馬祭さんの和漢&リーディングの時間でございます。では早速和漢の方にカメラを切り替えていきましょうかね。
2: はい、
1: はい、確認は取れてますかね、
2: うん、はい、大丈夫です。
1: 今グリーンバック状態ですね、うん、はい、はい、行ったようですね、はい、
2: 今週の和漢ということでね、はい、はい、8月24日明日からですねの1週間ですが、はい、ですね、和漢ね、いつも言ってると1から260というふうでね、その宝があるんですけども、それが、今週ね250、月曜日が258、259、260ということでね、260日目を迎える。そうするとどうなるかというと、また1に戻るっていうふうになっていくので、今週はね、振り返りと新たな挑戦の始まりということでね、集大成260日ね、年が260から8月27日の年が1までね、その変化の年、週っていう風にはなっていきます。ですので去年のね12月10日から年が1が始まってまして、そのがねちょうど260日目を今週迎えますよという風でね、はい、もうぐるっと一回り運気が回りましたよっていう風になります。今までのこうね頑張ってきたことをちょっと振り返りつつ、また新たな挑戦をしてみるのにとってもいい年じゃ、週じゃないんでしょうかという風になっていきます。はい、そんな中のね、今週のラッキーデーということで、やはり年が1、ね、波1っていうね、もう一番一番の日、ね、8月27日が木曜日始まりの260番の一番始まりの日になっていきます。ですのでね、非常に何もかもが、ね、始まる新しいこととかね、そういった風なのね、いいと思います。はい、この同じ、ね、エネルギーを持っているのが、筑紫哲也さん。ね、北斗晶さん、松田優作さん、谷原章介さんっていうね、本当にね、表裏がなくって常に自分の心にも周りにも嘘がないっていうね、そういった方たちが多いと思います。そして目的、決断力ね、カリスマリーダーなんていう風にもね、この波位置を持ってる人はそうやって言われますけども、この8月27日はそういう日です。春の竜ということでね、本当に直感力も冴えますし、全身のエネルギーっていう風ですので、ぜひねこの日は進んで与えて、自分は周りからのものはね心から受け止める、そんな一日にしてみてください。ですので今週はもう本当にね、今までのね去年からのねこう半年間1年間っていうところのね、なんか自分の集大成だと思って、今までどうだったかなっていう振り返り、そしてきちんとこれからどんな風にやっていこうかなっていうね、そんなね、新しくまたやるのもよしね、挑戦をするのもよしですし、今までやってきたこともさらに前進するためにどうしたらいいんだろうっていうのをね考えるような、そんな1週間にしてみてはいかがでしょうかっていうことになります。はい、今週の和漢はこんな感じです。ぜひね8月27日、常にねこう1番始まりの1ですのでね、ぜひね、中太郎さんが来ていた、茶太郎さんか、8月27日は中学校の時交通事故になった日、ね、毎年ではないんです、このね261の日っていうのがね、今年の、8月27日が1ですよということなので、この日がね、交通事故になった日が、違う運気だったんじゃないんでしょうかということでございます。
1: はい、参考にしてください。はい、27日は木曜日という形になりますので、はい、ご参考になってください、
2: はい、
1: ではここからは、いつものカードリーディングのコーナーですが、
2: はい、
1: はい、打ち込みますね。はい、来たね。
2: A、B、C で今週ね、本当始まりとね集大成の週ですからね、皆さんのこの1週間ね、どんなことにね、どんなエネルギーが流れているのか、皆さんへの1週間占いです。
1: はい、1週間占い選択肢は A、B、C という形です。
2: はい、
1: はい、ぜひ皆さんね、はい、選んでみていただきたいと思いますが、うん、はい、ちょっとね YouTube の方は若干配信の方がレイテンシーがね、
2: はい、
1: 遅れて、レイテンシーが遅れが出てますんでね、
2: はい、
1: はい、少しこちらも余裕を持って皆さんの、はい、 セレクトを見ていきたいと思いますが、
2: はい、
1: はい、今のところまだ YouTube の方は上がってきましたね。たまたまこさんが、
2: う
1: ん、はい、
2: C です
1: ね、 C ですからね、他の方よろしかったら上げてみていただければと思いますが、
2: はい、
1: はい、
2: じゃあ、まあ、とりあえずいきますか、
1: いきますかね、はい、じゃあ、うん、YouTube の方は A はいらっしゃらない感じなので、
2: 緑さんが A ですね。
1: YouTube
2: じゃないですよ。あ、ごめんなさい。YouTube 失礼しました。
1: はい、メロンファンの方ですが、高木みどりさんが A ですね。うん、はい、
2: はい、A を選んでくださった方へのメッセージです。失敗すること、あ、茶太郎様 A ですね。ありがとうございます。はい、失敗することはあっても、挑戦しないことこそが一番の失敗です。うん、失うものなんて何もありません。ずっと心にあるその思い、今こそ動き出す時、うん、やってみて失敗はやらずに後悔よりずっといい、
1: ね、
2: 私たちはいつもあなたの味方ですというふうでね、うん、いいじゃないですか、非常に ね、うん、
1: 頑張っていきましょうという形ですね、
2: は
1: い、
2: 常にね、前向きに挑戦する緑さんですから ね、
1: 全身あるのみですね、
2: はい、やってね、はい、やらずに後悔よりずっといい、そういうとこですね、
1: そういうことですね、
2: はい、はい、では B、
1: B の方ですね、うん、B、YouTube の方はいらっしゃらない感じですね、
2: はい、
1: メロファンの方は、うん、ミカコちゃん、イクルンさん、小春さんですね、うん、
2: はい、B を選んでくださったのは、はい、大切なのは一貫性、それのない相手に何度も許すたびにまた傷ついてしまいます、あなたはもっと大切にされていい人ですと、
1: はい、
2: いうことで、
1: うん、
2: はい、
1: もっと大切されていい、
2: ね、うん、なのでね、一貫性のない相手をね、はい、許したりとかさ、うん、なんていうの、付き合うっていうことはね、しんどいよっていうとこですね、
1: うん、
2: だからもうそういったものはもう気にしない、もうね、自分を大事に、はい、まずはね、もっと自分を大事にしてくださいっていう感じですね、
1: なるほどね、
2: うんうん、
1: はい、
2: はい、
1: では、うん、C ですが、
2: はい、
1: YouTube の方は、うん、たまたまこさんと新次郎さんですね、
2: はい、
1: そしてメローファンの方はラッキーちゃん、ダーマさん、うん、ゆかりんさん、こちゃさん、A ちゃん、多いね、
2: はい、
1: C が、
2: はい、C を選んでくださった方へのメッセージ、はい、旅の途中で迷いや孤独、怒りや不安を感じることもあるでしょう、でもそれは変化のサインであり、一時的な感情です。あなたは今より強く美しい自分へと変わっていく途中にいます。不要なものは手放して成長を続けていきましょうっていう、ね、
1: 伸びしろありますせ、
2: 伸びしろありますせって感じです。
1: なるほどね、
2: はい、ね、みどりさんもね、ありがとう、うん、いけいけどんどんですねって、そうです、もうね、はい、やってきましょう、楽しいこといっぱいやってください、
1: はい、
2: はい、小春さんもね、思いやってる相手が多すぎて ね、うん、ね、一貫性のない相手を何度も許してしまうと、うん、優しいからね、どうしてもね、うん、そういうことはありますけども、もう気にしなくていいですっていうふうで、はい、
1: はい、
2: はい、
1: 新次郎さんが、うん、ああ、第一希望の不動産会社に
2: 面接に行きます、対面面接ですね、はい、西澤さんのスタジオまで一駅です、ね、ああ、なるほど、採用されるように、あ、祈っておきます、
1: はい、はい、祈っております、
2: ぜひぜひね、はい、ね、こちゃさんもどんどん新たなことに挑戦だ、
1: いいですね、
2: ラッキーちゃん、うん、方向音痴ですって、なんでしょうねゆかにさんもね、不要なものだらけだったので頑張って手放しますっていうことで、
1: そうですね、
2: ぜひぜひね、大事にしてみてください、
1: はい、
2: はい、
1: そんな形で、うん、じゃあコメントの方は、
2: はい、そうですね、茶太郎さんがね、今日イベントでガラガラくじやったら特賞でした、おお、ちょっと使いのもないものだったのでもったいないけど他のものをもらいました、でももうそれもいいことですよ ね、無理にね、
1: そうそう、
2: 自分がね、使わないものを無理に持ってね、大事に思っていくよりも手放すことによってね、
1: はい、
2: うん、よりね、いいと思います、
1: はい、
2: はい、うん、
1: ということで、
2: はい、
1: 和感とリーディングのコーナーはこのあたりでという形で、うん、
2: はい、
1: じゃあこの後は前半の一回締めですね、
2: はい、
1: ということで中締めということで、
2: はい、
1: 私ケイシの生歌動画コーナーという形ですね、うん、
2: はい、
1: 今週の後半はまた、今週はオリジナル曲でね、
2: うん、
1: 先ほどの高木みどりさんのお話にもちょっとね、つながっていくような感じですけども、
2: はい、
1: 生歌は最終コーナーで歌ってまいりますので、
2: はい、
1: とりあえず前半の締めの部分中締めですね、この後よろしくお付き合いください、
2: はい、はい。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則のニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあ、それでは前半戦の締めのとこですね、はい、一旦ここで1時間を経過していくような時間になりますので、うん、はい、FM ギグの放送帯ですね、お聞きの方はまた来週お会いしましょうという形で、はい、YouTube の方もよろしければぜひメロファンの方にご移動なさっていただけていただきたいと、
1: はい
0: はい、集団移動していただければ嬉しいでございますがはい、ということで、今週は、まあ、以前もねリクエストをいただいた曲でということで、うん、私も初挑戦の曲ではありましたけども、う
1: ん、はい、
0: カメラの方切り替えていきますね、まず、はい、はい、まあやっぱりいろいろねリクエストに関していただきますと、うん、こちらとしてもまあ勉強になりますし、うんうん、そういうのはありがたいなということでね、
1: レパートリーが広がりますからね、
0: そうですね、まあ歌ってなんぼですからね私たちは
1: そう、はい、ね、はい、
0: ね、でもあの歌ってる時の姿と、うん、あの喋ってる時のがだいぶ違うらしいですどっちも私ですからね
1: まあでもそんなもんじゃないですか、
0: はい、
1: 皆さんね結構ね、うんうん、
0: ですね、
1: はい、
0: こちらも YouTube の方も画面切り替わったら、うん、じゃあスタートしていく感じでいいですかね、
1: はい、はい、もうこちらいいですよ、
0: はい、ですか、
1: うん、はい、
0: じゃあ今週は、うん、こちらの映像をご覧になって、最後ですね皆さんとお別れしたいと思います、はい、また来週ですね、うん、お会いしたいと思います。この後メロファンでお付き合いよろしくお願いいたします。ほいじゃあね、バイバイ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコードズ。
1: あふれ始めた次はぎの顔、It's waking, I'm breaking all your life。
2: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋で。

深夜の秘境サイバージャパネスクが11時をお知らせします。

0: バレたい。
1: はい、サイバーチャパネスク1016回でございます。今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番演唱と
2: サイダーショット、
3: はい、世界のドハマです。よろしくお願いいたします。
1: はい、今日の乾杯でございますが、はい、いつも宝酒造で働いておられたということで、はい、はい、
3: 焼酎ハイボールシリーズの、はい、僕が結構一番好きなあの、うん、シークワーサーですね。
1: あ、いいですね。
3: はい、いや実は、はい、今日イオンにね、まあ、いつも会社の近くのイオンに、うん、まあ、見に行ってくるんですけど、うん、118円なんですよイオンは。
1: はい、
3: 今日行ったら98円ですよ。でよく考えると今年、うんうん、10月1日から酒税が結構大幅に変わる。
1: はいはい
2: はいはい、
3: でビール系の、商品がいわゆる第3の、うん、ね、いわゆるビール系が全部同じ酒税になるということと、うんうん、はいはい、合わせて酎ハイがね、いわゆる酒税が上がるんですよ。
2: あら、まあ、
3: だから多分その前にどんとお客さんに買わせようと思って、あ、はいはい、まあ、特売条件今売ってるんかなっていう気がして、
2: はいはいはい、
3: だから多分9月に、ね、買う人 もうケースで買っといてほしいっていうことが、まあ、あれも企業がね努力をして第三のビルとかいろいろね、うん、考えてんのそれをなんかもう国はもうとにかく金取らなあかんから言っていろいろねやるのはどうかなとね、うん、思いますけどね。
1: 大変ですね。もう何やかんやごちゃごちゃごちゃとかあってね。
3: なんかで僕らサントリーの金麦言うたら発泡酒のね、はいはいはい、イメージあるけど、あれも結構のビールでやらざるを得んというね、なんかなんかその辺が、まあ、日本の国の取ったろうあれがちょっと気に入らへんというかね。
1: はい、ということでこれから焼酎ハイボールの、沖縄シークワーサー、はい、はい、緑色で爽やかな、
3: はい、僕普段は、ね、赤色のドライ何の味もないやつなんですけど、うんうん、その次に、まあ、大体店で売ってるのはレモン、うん、とか、まあ、あのセブンとかもレモンは売ってますね定番で、うんうんうん、で僕はこのセブンあのレモンよりこのシークワーサーの好きなんで、うんうんうん、今日、まあ、久しぶりに買ってきました。
1: 総帥さんもね大体なんかレモン系の焼酎飲んでますけど、うんうんうん、なんか限定でやっぱ多いのはレモン系ですね。
3: そう
1: ですね、なんか総帥さん買っとったのは、なんか青摘みレモン、
3: はい、はいはいはい、
1: なんかちょっと早めに取ったレモンみたいな、
3: はい、
1: なんかそれも限定で
3: 早摘みレモンなんとかかあったんだけど、うんうんうん、で例えば大分さんのカボスとかも ね、
1: ね
3: 季節限定でありますし、
1: うんうん、まあ、このレモン系はやっぱ焼酎では定番です ね、
3: ね、はい、
1: もうダンハマさんぐらい大人になったらもうそんなもんいらんみたいな。
3: 僕は、ね、さっきもノンフレーバーのやつをドライをずっと飲んでますから、うん、
2: 何も足さない、
3: 何も出さない思うんですよ。あれが一番美味しいですね、うんうん、
1: 今日も忙しい中来てくださってありがとうございます。
3: 朝家5時半に出て、
1: はい、
3: まあ、名古屋行って仕事して、はい、でその後 KC さんのとこ行って、はい、5本喋り倒してきて、うんうん、で事務所戻って仕事バーってやって今帰りからもう出てきましたんで、
1: うんうんうん、はい、ありがとうございます。
3: はい、いえいえ、
1: はい、ということで、何から行こうかな。ダンハマさんのお手紙の
2: 行きますか。
1: 万歳のコーナー先に行きたいと思います。はい、本人がいるのに、はい、はい、本人がいるのにダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということでございます。ボスバンさんこんばんは、世界のダーハマです。
2: はい、
1: こんばんは。1958年昭和33年の8月25日、今日ですね、うんうん、日清食品株式会社が世界初の即席ラーメンの、チキンラーメンを販売したことにちなんで、チキンラーメン誕生の日と呼ばれてます。
3: おー、なしだ今日はね、
1: うんうんうん、僕の一番好きなカップ麺はどん兵衛天ぷらそばです。
2: あ、うん、あなるほど、
3: あれが一番好きです。
1: 日曜の朝食ったばっかりやな。バ
2: ー
1: ンさんの今一押しのカップ麺を教えてください、はい、ということでございまして、ジョージ買っている商品を、
3: はい、
1: お見せしたいと思います。
3: はい
1: はい、
2: ほう
3: 俺初めて見たこれ。すごい
2: 売ってるな、見ようかな、買わないですけど、
1: ね、どん兵衛の、プロ、これね、プロがね、出たのって、もう1年ぐらいになるのかな、その前は、はい、低糖質だけとかね、
3: はい、
1: 低糖質&塩分控えめとか、ただそういうので売ってたんですけど、はい、もう総称して、もうプロというのになっちゃいました。
2: なるほど。
1: カップヌードルと、シーフードヌードル、これから、チリトマトもありますね。これから、プロの、どん兵衛高タンパク&低脂質、ほんで食塩も少し少なめということでございます。 まあね、これ食べてみてもそんなに分かんないんですよ。
3: はいはいはい、
1: でもっと味近づけるためにこの前の新カップヌードルプロっていうのができて、はいはい、でそれはそのこう低糖質に作った麺をフライにすることでちょっと本物のノンフライですからね、だから本物にちょっと味が近づいたとか言うけど、はいはいはい、食べてもそんな変わんないし、塩分が足りないともあんまり感じないんですよ。で、高タンパクということで何やったかな、酸素構造になってるって言ったかな、麺が。
3: へぇ、
1: 中にちょっと
3: 練り込んでる、
1: ね、で酸素で、はいはい、重ねてるみたいな、中に食物繊維の多いやつとか、なんかタンパク質の多い粉とか入れた麺。
3: 普通の店売ってます、このプロシリーズ。
1: いや、売ってますよ、
2: スーパーとかに。
3: あ、そうですか。え、僕興味がないからかな。へぇ、
1: いやね、僕いつも行く薬局では置いてないんですよ。薬局こそ置いときよと。
3: そうですよ、
1: ね、だってプロテイン20種類くらいあるんやから、ね、こうそういうなんかそういうの気にしてる人用にこんなのあってもええんちゃうと思ってね。
3: プロテインってあんなに高いんですね。言われて最近ちょ興味持って、僕結構まあ、ドラッグさん付き合いね、まあ商品やってるんで、うんうん、見てるとやっぱ3000円とか4000円とか普通にしますやん。
1: まあザバスとか、ウィーダーとかね、はい、あの辺はやっぱりブランドなんで、森永とか明治とかね、出してるやつはちょっと高めなのは分かりますけどね。まあだからいろんなメーカーがあるんで、やっぱりそんなに有名じゃないところはまだ買える値段というか、ね、
3: そうですか、うん、
1: ただね、ビーレジェンド僕は好きですけど、ね、メーカー言っちゃったけど、結構ね、アニメと、はい、コラボしてるんですよ、
3: はいはい、
1: なんか前ここでも紹介しましたけど、はい、ミルキーとコラボとかね、はいはい、やってるんですけど、はい、なんか僕乳糖不対象なんで、はい、なんか乳製品合わないんですよ。だから糖分をちゃんと取った WPI とか WPC とか、はいはい、コンセントレート型とかアイソレート型とか言うんですけど、あの辺になるとまあ大丈夫なんですけど、あとはソイプロテインの方が僕ら20代の時はソイしかなかったですから、
3: はいはいはい、
1: 大豆から作ったやつ
3: とかね。独特の匂いしますね、ソイプロテインって。
1: なんか
3: そんなイメージがありますわ、ソイプロテインって。
1: まあまあ、きな粉ですからね、要はね。だから、まあ、ノンフレーバーやったら、まあ、きな粉みたいなもんですよね。ほんで今は、僕大体切らしたことないのはさっき高い言うたけど、ザバス の、 水色のやつね、はい、ソイプロテイン の、 ウェイトダウンって書いたやつなんですけど、それは今はヨーグルト味になってるから、あれも だいぶ美味しくなっていって、なんかミルクじゃないソイプロテインなのにヨーグルトで、みたいな、ミルク味やん。
3: なるほど。それって毎日どれぐらい摂取するんですか？
1: いや、もう寝る前とか朝起きて飯代わりに、はい、で朝は
3: 飯代わり
1: に EAA ってタンパク質を分解したアミノアシッドってあるんですけど、はい、そのアミノ酸の状態にしたやつは、はいはい、吸収が早いし、胃に負担かからないんで、はい、朝起きてまず取ります、ね、はい、であとは、うん、食事が空いた時とか、はい、ちょっと食事前にこう血糖値が上がらないように、はい、まずプロテインガバッと掘り込んだりね。でもうシェイクなんかしないですもん、もうそのまま夜もうずっとね、お酒飲みながらね、
3: 酒飲みながら
1: そうですよ、もちろんですよ。酒飲みながらニュースとか取り留め見ながら手伝いで振り回してるんですけど、寝る前にまたホエイとソイと
3: かガガー入れて、朝にこうね、シェイクしてこうゴッゴッゴ飲んでるイメージはね、結構なんかそういう人ってなんかあるけど、はいはいはい、夜酒飲みながらってあんまないな。
1: まあプロとかはあれですよ、はい、夜中にも飲みますからね。なんかやっぱり3時間空けると血中アミノ酸濃度が低くなってくるんで、なんか一転するために夜中飲んだりしますけど、僕はまあそこまでじゃないですけどね。
3: それすると体にタンパク質を取り入れるから。
1: ああそうですそうです。だからその必要量大体みんな足りてないっていうし、で取ってるとその回復力とかが自然になるのとか、あとはまあ皮膚も爪も髪の毛もタンパク質からできてるんで、うんうんうん、その再生数はなんか一定になりますね。でタンパク質取ったら太るという人もいるけど、それはもう取りすぎたのがずっとたまると、うんうんうん、まあ肝臓で脂肪に変換される場合はあるけど、はいはい、まあその少々取ったところで、うんうん、それが脂肪に変換されて太るほどではないですよね。
3: はあ、 これ僕はもう初めて見た感じですね。
1: まあ一遍食べてみてください。
3: 食べてみてください。面白い。も日清もすごいな、やっぱいろんなことやってるんや。
1: まあまあ僕にもう大体日清しか買わないですけどね。
3: はいはいはい。
2: まあ、だからニーズがあるってことですね。
3: ねえ。
2: これだけ出てるってことは種類が。
3: それどんな人が買ってるかウォッチングしたいですね、売り場で
2: ね、う
3: ん、
1: まあこんな人です
2: そうはいないですこんな人
1: 大体嫌
3: いそうはいない
2: そうはいない
1: あのボスはあの革命好きなのは
2: あさっきの話で言うとそのどん兵衛で言うと、うんうん、あのかき揚げうどんの特盛り特盛りかき揚げうどん
1: ああ、はい、見やすい、
3: はいはいはい、
1: ちょっとオレンジのね
2: あ、そうそうそうそう。ちょっとか揚げちっちゃいのね、昔大きくてね、うんうん、あれ最初食べた時もうものすごい美味しいなと思って
3: 感動しましたね、あの、ね、こんなかき揚げを再現できるんや
2: って、だしもちょうどいいぐらいで、うんうん、あれでもあんま売ってないですよね、どうしてもうどんはきつねで、そばが、ね、そうですね、天ぷらみたいになってて、あれはちょっと、あれ見つかったら買うんですけどねあとはもうカップヌードル、カレーがやっぱり
3: カレー、おー、なるほど、はあ、
1: 彼も前プロみたいなのあったんですけどね。あ、今ちょっとないんです。だからそのプロが出る前になんかこう塩分控えめとか、あのこうタンパク質多めとか、謎肉多めでタンパク質ありますねしたとか、なんかそういうのはあったんやけど、プロでカレー出てないんちゃうかな。
2: カレーこそ別に味ごまかすと。
1: そうそう。
3: はい。味が強いから。
1: カレーヌードル僕も好きですけど、大体ちゃんと混ぜ。切れてなくて
3: 最後そこに残ってる
1: ザラザラとザラザラとるところみたいな
3: あるですね。
2: いやだからね、そのたまにチリトマトヌードルとか、うん、トムヤムクンといろいろ出てるじゃないですか、食べようと思うんです。やっぱならないですね、やっぱカレーやなと。まだ、ね、食べたことないですよね。
1: なんか総帥さんとキミエちゃんが一時期ハマってるシンガポールなんとか
2: ヌードル、
1: シンガポールのまあなんかそのアジアン系っていろいろあるん
2: ですけ
1: ど、あの中のシリーズ
3: 酸っぱい系ですか？
1: 酸っぱかったかな、うんうん、ちょい酸っぱくてちょっとミルクの入ったような感じだったかな、
3: うん、
1: なんかシンガポール一回買って、はいはい、でキメちゃん大体ママの奪うんで、はい、なんかしばらくハマってそれよく食べてましたけどね。はいでございます。はい、はい、私からはですね、麹屋でんべいという、うんうん、焼酎、あのここ最近あの割と、あの原酒系がちょっと僕も飲んで美味しくてハマっておりますね、
2: うんうんうん、
1: ちょっとなんか
2: すげえ、なんかもう送る贈答用、
3: 贈答用
1: 原酒系ないかなと思ったら麹屋でんべいっていうのがありました。
2: まさにお中元にぴった
1: りはい、これをちょっと見てみようかな、麹屋でんべいは大分県日田市の老松酒造が作るアルコール度数41度の長期熟成麦焼酎です。樽で5年間寝かせた原酒をブレンドして、
3: ね、
1: まろやかな旨味と樽の上品な香りが特徴のロック向けでございます。はい、でこの箱にもね、あの
3: 41度でしょ、ロックなかなかきついと思う、
2: ね、舐めながらじゃないと、
1: 麦焼酎の概念を破った味と香りとまろやかさにどれをとっても驚きの
2: マジで
1: いちごに尽きる焼酎です。そんなん書いてますよ。
2: そんなにハードル上げて大丈夫
1: 大丈夫ですかね。
3: ハードル確かに上がる。
1: オンザロックの位置づけの焼酎ですので、グラスに大きめの氷を入れて程よく溶けるまで、何してお召し上がりくださいということでございます。
2: 麦焼酎ライバル多い
3: です
2: よね。千年のこととか、
3: まあ、なんてだって、いちごでしたっけ、
2: いちごね、
3: あれが麦のダントツですからね。
2: かんのことか。
1: かんのこいいですね。さあ、ハードルが
3: 今上がったところで、外側の見た目もかなりね、
2: 見た目がだいぶね、
3: もうオラオラ来てますからね。
2: あ、色がええ色や。
3: ああ、長期熟成の、
2: ねえ、いい色。
3: あ、でも香りもまろやかいな。
2: ね、こういただきます。
3: あ、まろやかな香り、すごくまろやかやな。
2: あ、こんなもん
3: 出た、
2: こんなもん、そんなん大変やでこれは美味しいわ、
3: こんなもん、
2: もうすごいわ全然ロックストレートでいけそう。あと大変なことになりそう
3: 、ま、香りがすごいまろやかな、いい感じです ね、これ、うん、面白い、
2: めっちゃ美味しいな。もうアルコール感ゼロで、でも
3: トゲトゲした全然ないですね、匂い嗅いだら、
1: でこれに前にね番組出てくださったはいはい、こうスティックウイスキーにするスティックね
2: はいはいはい、
1: あれを入れたらウイスキーになるんでしょうね、うんうん、
2: そうね、うん、とあロックでも全然いける、まあ確かに
1: で、まあ、ロックでちょっと溶けていくのを楽しんでくださいとばっかり書いてあるけど、
3: いつもの
1: それも40度もあったらもう炭酸で流し込
3: む
1: と
2: グビグビいかないと
3: ここ出ようもと歩けない状態ボス担げんよ俺は
2: じゃあちょっといただきます、うん、いや全然美味しいわこれどうしよう、
1: そうですか
3: そうない
2: 俺は
1: ロックにせずいただきます、
2: ね、ああいい、
1: やっぱりウイスキーってね色つけてなんぼやから、うん、なんかそういうことしてない、うん、なんかこう純粋なというか、うん、
3: なるほど、
1: こう純な感じがまたいいです
2: ね、うんうん、
1: この前長浜のロマンビール、
3: あ、はいはい、
1: ビール紅茶あるじゃないですか、うんうん、はい、あそこ行ってきたんですけど、はい、ハイボールっていうそこで作ってるウイスキーを頼んだんですけど、うんうん、そのなんとかニューピートっていうんかな、
3: はい、
1: なんかそのまだ樽に入れる前のやつのハイボールがあって、うんうん、まさにこんな味でした。ハイボールやのにウイスキーハイボールやのにこんな味色が全くなく
3: 樽の香りもない
1: な、
3: ない
1: 、
3: 普通の、なるほどね、う
1: ん、だからそれを楽しむみたいなね、
3: うんうん、
1: なんか山崎の工場とかでもね、ウイスキーになっていく過程をね、はいはい、見学しますけど、うんうんうん、最初こんなんだみたいなので、それがね売ってたりもしてね、うんうんうん、で飲んだらこんなんですけどまあ麦焼酎ですからね、もともと、はい、ということでお酒も出したところで、はいはい、ダーハマイーツでございますが、
3: そうなんですよ、はい、ちょっと去年のね5月にしらすネギをね、
1: うん、
3: はい、出して、うん、でまあ
1: フレスコ
3: さんでめちゃ売ってて、うん、今でもね売れてるんですよ、
1: うんうんうん、
3: で去年の12月に298円から328円値上げをしたんですけど、うん、今でも毎日いろんな販売先で採用になって今1000パックぐらい毎日出てる状況で、
1: はい、
3: でもともとトヨタ生協めぐり屋さんの本店とかで、うん、みのみしょうっていうテナントがあって、ね、うん、そこはだし巻きと焼き鳥とか の、うん、唐揚げとかの専門店があるんですよ、
1: うん、
3: 結構いろいろ何店もあるんですけど、でそこがいつも売ってるのが普通のプレーンの黄色いだし巻きと、うん、明太子とネギやったんですよ、
1: うん、
3: でそれを僕やりたいなと思ってて、でネギは単純にネギだけやと面白くないことで、うん、しらすネギを入れて、うん、結構ひょぶって、で明太子もめっぱ赤色って目立つんで、ね、やりたいと思ってて、うんうん、
1: いいで、ね、
3: でどうしてもこれ出したかって、まあ、ちょうど
1: 紅生姜もね、
3: あ、そうですね、はい、うん、でこの5月、まあ、6月に一回りするんで、うんうん、この6月1日からこれを明太子を入れて、うんうん、焼き出してこれをまあ売り出して、まあ、今でもそこそこ1日300、400売れてるんで、まあまあ、割と普通の味です、もう見た通りの味で、
1: うんうん、
3: 無難な味なんでぜひ食べてください、うん、
1: はい、
3: もう周りのねだし巻きは本当に、まあ、上品な味で、
1: うん、
3: 甘さもあまり少なくて、
1: うん、
3: まあ、食べやすいで、そこに明太子が入ったことで、
1: うん、
3: まあ、またちょっと風味が変わるということで、
1: うん、は
3: い、
2: これでも中は混ぜると難しいでしょ、焼く
3: とき って、芯みたいにピピってやって、
1: うん、
3: それであとはちょっとずつ巻いていくんで、はい、もう全然普通にいけます。で相変わらずおばちゃんが手巻きで
2: 手で、
3: 手でやってくれてるんで、
2: うん、はい、あんまり明太子バッと入ってる、
1: はい、うん、全然明太子がそのままの、うん、生の感じで、いや僕想像で今日明太子のやつや言
3: う
1: てた、
3: はい、
1: こう火をかけてるから、
2: そうそうそう、確かに、
1: まあ、ちょっとパリッとなってることもあるかな、
3: もうちゃんとウェットタイプのやつ
1: を使ってるんで、もうむちゃくちゃウェットじゃないですか、
3: はい、
2: おいしい、
3: 結構ね、しらすネギの商談するとき、うん、あれか食べますわって食べて、うん、あ、美味しいからやりますけど、この明太子が持っていった瞬間に、あ、これやりますって、絶対横に一緒に並びますわって言ってくれるんで、
1: うん、
3: ただまあ、うん、しらすネギほど爆発的には数字は出ないけど、うん、これもやっぱり今でもちょこちょこ売れてるんで、
1: うま
2: っ、美味しい、
3: はい、まあ、おばちゃんなんかまた腱鞘炎になるって怒られますけど、
1: うん、
3: はい、
1: うま
3: っ、割といいでしょ、
1: ね、はい、なんかこう明太子でのガツンっていう感じかと思ったら、
3: うんうん、
1: 結構ふんわりして、
3: あ、そうですよ、はい、
1: 優しい感じ、
3: はい、
1: なんか癒されるというか、
3: はい、うん、まあ、ここのだし巻きというか、まあ、基本的に全体的に、まあ、まろやかな感じで作ってるんで、ほんまもう一個ね、一個試作品作ってるやつがあったのが、牛すじとこんにゃくは、はい、いろいろすじこんを炊いたやつがあって、はいはいはい、でそれを あのまあ僕いつもあの商品出してたんですけど、うん、それをちっちゃく刻んで、うん、重ね焼きの卵でいわゆるまあ厚焼き卵にした商品僕実はもうサンプルで持ってるんですよ、うん、でそれもめっちゃうまいんですよ、うん、でどっちを出すか思った時に、まあ、さっきこっち行こうかなと思ってでそれはもういろいろな出し巻きのパターンも何種類かやってで普通のこれと同じベースの甘くないやつをやった時に、うん、そっち側は逆に甘い方が牛すじ、うん、筋込んでめっちゃ合うたんですよ
2: なるほどなるほど、う
3: ん、でそれはちょっとまだ商品化ね出さへんですけども、うんまあ、またねあのそこの工場はちょっと上、まあ、落ちてることはない落ちることはないですけどね、うんまあ、したら一回また作ろうかなと思ってね、
2: はいはい、
3: それもまためちゃくちゃ美味しくて
2: 美味しそう、うん、
1: いや余韻も素晴らしいですね、
3: うん、でも卵やっぱ出汁巻きってこんだけやっぱり恋するだし巻きを
2: 恋するだし巻きね
3: 長年の
2: 長年のもうね
3: やってねあのやっぱりだし巻きはほんまに、まあまあまあ、ありがたいことでこんだけ売れるのは嬉しいなと思いますね
1: 君江ちゃんもね、うん、結構好きでね、
3: はいええ、
1: なんかソーセーさんがいつも作るんだけどで僕があのなんかいつも飲んでるあのこう無調整豆乳があるんですけど、
3: はいはい、
1: それを勝手に入れて
3: あほいほいなるなるの
1: やってますわ、まあ、牛乳入れてもいいんだろうけど、うんうんうん、まああのちょっと豆乳を入れるとね、はい、なんか植物性タンパクと動物性タンパクが取れるから、うんうんうん、まああのソイプロテインとホイ、ね、プロテイン取るみたいなちょっとちゃうかな、うん、
3: でちょうどこうもう面白い取り組みでやり手やしたんが7月の30から、うんまあ、平和堂のねあの冷蔵庫の場合は、はい、あんまりその卵を売ろうって意識もうこんだけ教えてあげてるのに、うん、あんまり売るイメージがなくて、うん、で平和堂の東各東海と北陸にエリアバイヤーのがいるんですよ、うん、で東海のエリアバイヤーの子にほなちょっとお前のとこだけでもやれへんてって話をでも龍でも東海だけの平和堂30店舗あるんで、うん、で彼にあのしらすでに食わしたらめっちゃ美味しいです、
2: うん、
3: これでやりますっていうことでで今東海だけで7月30からやりだしたんですで、うんうん、彼が言い出したのがそのヘワドの場合はあの冷蔵剤の売り場と寿司の売り場って同じ10度の販売の女なんですよ、
2: はいはいはい、
3: ほんなら冷蔵剤の売り場はガチガチに売り場があのもう棚割りが決まってるんで、うん、寿司売り場で売りたいとほうなるほどとで寿司売り場というのは結局朝一からあのかか全部商品並ばじゃないですか、うん、2秒でやらないから、はい、結構朝一で結構売り場がスカスカやからその時にお寿司とあのもうあのと合わせて一品でいう形でやりますということで、はいはいはい、寿司売り場でガーンと東海を展開してて、はいはいはい、今日も売り場見てきたけど、うん、すごいいい感じで売れてて、
2: うん、
3: で考えたらしらすとネギ一応しらす入ってるし、うん、明太子やし、
2: うん
3: ね、一応魚関係でもあるし、はいはいはいはい、で普通あの、ね、普通にはあの魚売り場で結構あのだし巻きとか結構よ売ってるんで、うん、すごく今東海で今それを、まあ、あのやって売って差別化で売ってくれてるというか、うん、まあいずれね本いや本体でやるとむちゃくちゃな数来るんでだから僕もその断ってるのもあるんですけどね、うんうんまあ、あのおばちゃんがまた腱鞘炎で死んでしまうからまあちょうどええ具合でね今やらせてもらってて、うん、いやでもなんかほんまに寿司売り場でいろいろ取り組みとして面白いなってこと
2: で、まあ、ちょっとおかずっぽくなってい
3: い、ね、あそうですはい、
2: うんうん
1: ね、シラスで思い出しましたけどね、はい、あの今日で君江ちゃんは夏休み終わりで、はいはいはい、明日から学校が始まるんで、
3: はあ、なるほど
1: でもう来てくれなくなったんですけど
3: それはもう寝なあかんよ、まあ、子供は
1: 先々週かな、はい夏休みの絵を、ね
3: はい、
1: 蜂 が,、はい、が飛んでるっていう蜂がテーマの、ね、だったんで蜂をテーマにした絵を、ね、見せたんですけど、うんうんうん、あとはなんかの自由研究をするっていうのでじらっと言いましたけど、はい、あのチリメンが結構キメちゃん好きなんですよ、うんうん、で最近ハマってるのがチリメンにを卵豆腐に乗せて食べる
2: あーなるほど
1: のにハマってて
3: もう完全に飲み屋のおっさんやん飲み屋のおっさんやん
1: で前からちりめん好きやったんですけど、はい、ちりめんの中にいろいろおるやつで、
3: ねね
1: ちりもんっていうんですけどねそれの研究がしたいっていうんでね、はい、それをやるっていうのは番組で言ったんですけどそれ明日もう持って行っちゃうんで、
2: うん、
1: ちょっともう梱包してたのにちょっと持って行っていいかって言って
2: 上手
3: すごいわ
1: 持って行っていいかって借りてきました明日もう提出なんです
3: はあ
2: 上手、
1: はい、前言ってたねカニの妖精がいるんですけどカニの妖精はゾエヤっていうね、
3: はい、
1: なんかこういうちょっと川のような形でしたねこれからメガロパー言うてねここの尻尾のところがまだメロンとしてるんですねこれがこう折りたたまれてカニになるんですけどそれとかまあシャコは尻尾がピロピロってなってるんで分かりやすいですよね、うん、でイカでカワハギがおったみたいですねタコとかね、うんはい、これをなんかここ数日で
3: ずっと
1: 書いてました
2: すごいな
1: でパパ見てとか言ってどうしたらいいとか言うけどいやもうこれでいいんちゃうこれでいいんちゃうい
3: やもう十分ですよ、
1: まあ、そこからまあ、だいぶ手入れたみたいなんですけど
3: その目のつけどころといい、
2: うん、
1: は で、まあ、メガロパが一番可愛かったっていうことなんですけど、あの元の形と、ね、はい、で今日のこれあの番組 の, あの
3: 告知
1: 告知にしておりますので、ね、まあ、よかったら撮ってください。
3: でも今の世の中でチャ何でもチャッピーですよ、うん、まだ小学生で例えばチャッピーに自由研究なんか教えて言うたらチャッピーなんかいろいろ答えてきよるんですかね。
2: そら、
3: はいはい、いろんなパターンでチェック、
1: うん、ただなんかキメちゃんも言ってたけど、うん、なんかちょっと大人目線になっちゃうから、うん、あのすぐバレるんちゃうから、うん、でもバレたとしても、うん、それでもやらんやつはおるから、うん、まあ、やってるだけええんちゃうかなみたいな、なんかそんなこと昨日言っとったな。
2: まあ、あの親にいたのでね、買っつけてもらっても一緒ですからね、うん、
3: そんなんでも昔親が全部やってましたよ。なんかもう僕本も苦手だったから おかんがあの読書感想文、小学校1年生の時に読書感想文をうちのおかんが書いてくれて、はいはいはい、それが入賞してしまって
2: そんなえらいドーピング、
3: でそれなんか表彰なんかあの市役所かなんか受けに行って
2: 不正や不正
3: 不正不正で、ちょそう2年生の時になんか科学創造展っていう夏休みの宿題で将来 の,、うん、まあ、その世界の状況を書くって言って、それもなんかあのおかんがなんか絵描いてくれて、ああ、はあ、それがまた入賞して、で明石の天文科学科にそれが貼られてしまって、
2: おかんが才能
3: だ、おかしのおかん才能だ結論あの本あの感想文も書けるし絵も書けるって後ろか
2: ギリギリバレないってことでしょ
3: 上手にやって子供がいかにもやったようにしてくれてたって
2: すごいわそれ。
3: もうほんまになんかそういうね、なんか悲しい悲しい素晴らしい、ね、思い出ですね、はい、
1: でこのチリモンっていうのがね、岸和田自然友の会の登録商標だったらしいんですよ。なので何や文句言われてもいいように総帥さんが
3: すごい賢
1: そ書いてるんだ総帥さんが、これはあの総帥さんがこれ書いといておけんちゃうみたいな、はいはい、岸和田自然の登録商標区分41
2: すごいな
1: 第528968585
3: 特許なんとかよりみたいな感じで
1: これ書いとかんとなんかちょっと、はあ、もしねなんかこう
2: ナックスつけられたらね、
1: ナックスつけられたらもうなかったことになってもかなりしそれは言っといた方がええんちゃうみたいな、これはまあ総帥さんの入れ知恵ですけど、はあ、この方が知らなかったです僕、口切れ浮き貝、
3: いや見たことない
1: ですね、なんかこのコリコリっとしたやつがあったんですよ、
3: はいはいはい、僕らの食品センターでもちろんちりめんも作ってるあのかあの盛り作ってるから、うん、表示に書くんですよ、イカカニを含む可能性がありますって ね、うん、でないとアレルギーの問題になるんでね、
1: はいはいはい、あ、のれそれ書いてへん
3: のれそれ
1: あの穴子の稚魚ね、これのれそれちゃんみたいなのがあったんですよ書いてへんよ、まあ、僕もなんかパパ見てとか言ったけど適当に適当に
3: 言ってますからね。いやでもすごいわ。
1: はいはいみたいな。
3: うん、そんだけ考えるのは。
1: ありがとうございます。はい。
2: じゃあコメントいきましょうか。はい、1番のKCさんです。はい、こんばんは田浜さん。一日お疲れ様です。
3: ありがとうございます。
2: 今夜もかぶりつきで参加させていただきますと。で、キャッチャーさんです。バンサー斉田さん田浜さんこんばんは。今夜もよろしくお願いします。KC さんがね、体が要するゴールデンタイムはあると聞きますが、私は飲み方次第で過ごしてますけどね。で、ぬえんたいごたしまき、見た目を超える優しく深い
1: 味わい。そうなんですよ、ちょっとあのこの焼酎ぐらいなんかこう印象がちょっと変わる優しさというか ね、う
2: ん、そしてチリもめちゃくちゃブーム、さすがはキメちゃんというね、はい、以上です、
1: はい、ということで今日の曲ですけど、プレイガールを
2: おお
1: プレイガールは、う
2: ん、あもちろんもちろん、
1: はい、
2: まあ、でもそれでもあの子供の頃やからそんな大手振って見れなかった
1: ですああ親の前で、
3: ね、親の前で
1: 69年から76年、でも
2: でも確か、の何そのあの何 KBS とかあの辺でやってたような記憶ある
3: んです。再放送かなんかですか。
2: 再放送、う
3: ん
2: うん、
3: なるほど。
2: 多分僕らみたいなのも再放送で多分、
3: うんうんうん、
2: 夕方ぐらいなんか回してたら あ何これみたいなのがあるみたいな、
3: うんうんうん、エッチなシーンがたまにあるやつ。
1: あのね、あの年代によりますね。プレイガール9ぐらいになってちょっと緩い時期があったんですよ、
3: はいはい、
1: あのだから菱見優里子さんが出てる時とか あの時はもうオープニングからなんかあのこうあのガーン敵を蹴ってで、重くそパンチラみたいな。
3: なるほど、
2: まあ、それぐらいはね
1: 絶対あのポロリがあるとか大丈夫かなみたいな、割とね、まあまあ、ごっつい女優さんばっかり出て
2: る。そうそうそう、
1: なんか割とプレイガールキューになってからはなんか割とちょっと激しかったような気はしますけどね。
3: 僕でも G メン75のイメージはあって、 G メン75も何回に1回そのエッチなやつがあるんですか。年に1回香港からってシリーズがあって、それとそのポロリ、いや僕らその小学校の時も一応ドリフ見て、その後 G メンは一応許されてて、たまにそんなシーンがあって子供なりにドキドキしたっていうね思いがありますね。
1: まああのね、お姉っていう、ね、代表がいてね、沢田真希さんでね、はいはいはい、これあの大体みんなあの下の名前が一緒なんですよ、
3: はいはい、
1: 名字が違うとかね、あ、はい、あの沢田真希さんの場合は、こう劇中では沢田真希
3: なんじゃそれ
1: ほぼ一緒
3: なんじゃそれ、
1: で大体お姉クラスが2人いて、
3: はいはい、
1: なんで最初は緑真子さんかな、
2: あ、緑真子ね、はいはい、
1: だから沢田真希さんがちょっとあの休んでる時は緑真子をお姉役みたいにしてあのなんかセカンドトップみたいにしてるんですよ、で途中から、八代真知子さんかな、で真知子ねえとか言われて、でそれがなんか沢田真希さんがいい日の時は、まあ、あの真知子ねえが代表的な感じで
2: リーダーで、
1: うんうん、ほんでちょっとあのこういろんな役割があるんですね、なんかあの、あの おてんば系とか、ね、まあ、あの片山由美子さんとかおてんば系
2: しら
1: あの桑原ゆっ子さんもちょっと、まあ、元気っ子みたいな感じで、ね、
3: なるほど、
1: あの後半はあの深田美美ちゃんがね、なんか
2: ちょっといやそんなに詳しく見れるほどないでしょコンテンツ、そのDVD 化されてるのはね再放送もそんなにやってないと思うんですよ、もう 今となれば。
3: そうです
2: ね、おかげだろうけどね。
1: じゃあまあそんなプ
2: レゼン、ああそれは、はい
1: はいはいはい、

0: ブレイガール
1: 尺八奏者バン・エイショウ、オーバージャケットで時をたしなむ。
2: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

0: いやー、はい、プレイガールの
1: なるほどなるほど
0: メインテーマでございます
1: 。うーん、すごいな。なんとなくなんか懐かしのなんとか特集で出てきた
2: も
1: ん、
2: ね、なんかその今のそれが正しいんですよ。うんうんうん、
1: そう、誰誰ってバンさんが今言うてる人絶対分からへん。
3: ディアゴスティーンで出会ったらそんなそこまで詳しいんだよ、そんないない。
0: 半分弱さんとかも
3: 出てましたね。
0: 割と高価ですけどね。
1: なるほど。
0: 半分弱さんね、 G メン
1: の。あ、 G メン出てましたね。そのイメージ
0: だった ですね。はい、ということでございます。はい。はい、今日はダンハムさんの

0: ホイールの、はいはい、赤に塗ってやったんですけど、そっからこ
1: の改造の途中が
0: 改造が始まって、
1: すごい、ようもう変態ですねここまで。ほんまにのよのすごいな。
0: まあフロントはウッドパネルにしてね、ナルディのハンドル入れたり、まあ、一応コンピューターチューンもして。
1: 若っ、これ何歳ですか。
0: だから20代ですよ。
1: 若っ、
0: 20代後半ですね。
1: はあ。
0: ほんで舞鶴に行った時のね、はいはい、写真もありますけど。
1: へえへえ。
0: まあ一応こういうことしてたっていうね、まあ、改造途中改造途中とかはまあでこんな感じ、
1: ね、すごいですよ、うん、普通の人はそう改造しようと思わないですけどね。
0: だから当時、まあ、前も言いましたけど、うん、コルベットの、テールランプなんだけど、うんうん、はいはい、国内で出たコルベットのやつは下半分がこうオレンジ色になったね。バックランプとか、なんかブレーキランプとか なんとかを、はい、共有するためにアメリカとちょっとちゃいますからね。だから下半分が黄色いのがかっこ悪くて、うんうん、で国内アメリカから直輸入でテールランプ4つを入れ た、はいはい、入れて、これ入れようとしたらここに鉄線が2本入ってたね。だから鉄線をカッカー上げてもらったカッカー無理やりこれ入れたっていうね。だからテールをね変えてる人っていたんですけど、それはなんか当時のスープラ、あれ4トンあるじゃないですか、あれは細長いじゃないですか、あれは入るんですよ。やけどこれは入らへんの無理やり入れたっていうね。でここが MR2 でね、であ とは軽トラのを入れてアイローネにしたっていう、はい、
1: はあ、まあまあ、ようこれそういうお店があるんですか、そういう。
0: いやいや、もう普通のなんか下請けの工場の人と、はい、話し合いながら進めたというかね。まあ今日は車トークということで、そういえば前の時写真なかったよなみたいな、見つけたし、ダーハムさんに全部を見てもらおう思って、
1: ちょ
0: っ
1: と待って、20代のマンさんの顔が見れたの面白かった。今日はね、はいはい、まあ、車と、うん、僕の車特集ということで、
0: うん、
1: まあ去年のね12月24日に、うん、
0: はいはい、
1: コペンをね GR を買って、
0: これがちょうど3、ね、
1: うん、30代目っていうことで、うん、でもうそれで自分やっぱり18で免許取った時に、うんうん、もう19かな、免許取った時にもう自分の人生で30代車乗れたらもうそれで幸せな人生やなと思ってたんで、うん、もうコペンを買った時点での12月24日に納車された時点で、うん、自分ある程度満足はしてたんですね、うんうんうん、もう別にも車はこれ以上欲しくないと、うんうん、で思ってたん、まあ、ですがって変ですけどね、うん、で全然車の意思なくて、まあ、普通で今のヤリスもずっとね、はい、仕事でずっと乗ってて、うんうん、で気がつけば2年で10万キロを超えてしまいそう
0: だ、
1: うん、でなかなか、まあ、それでトヨタに持って行って、うん、点検を持っていった時に、うん、持っていく前の2日前に、うん、急に電源が右の、うん、電気が切れたんですよ。
0: ほう、
1: で
0: それはもう走行距離から、
1: まあ、走行距離かなと思って、うん、で、まあ、トヨタに持っていくと、うん、もう多分、まあ、10万キロ走ったらそろそろそういういろんな部品が出てきますよ、うん、でちなみに10万キロ超えたら保証とかどうなのって聞いたら、うん、もうある程度のやつはほとんどのやつはもうダメなの、切れますと、10万キロ超えたら、まあ、普通そんだけ走らへんから。
0: まあ、ね、
1: 普通の人でまあ10年ぐらいかけてね、うん、10万キロなんで、僕みたいに2年、ね、いかんと10万キロってないから、
0: うん、
1: でほんでまあちょこちょこ出てくる可能性もある。ただこの車はもう頑丈ですから、うん、まあ、15万20万も普通に走れますよっていう話を聞いて、まあ、まあ、
0: 言うてもその
1: 天下のトヨタですからね、うんうんうん、まあとは思ってて、まあ、安心してたんやけど、うんうん、ちょっといろいろうずいてくるものがあって、うんうん、でどっちかというと今僕も出張で乗ってて、もう、まあ、1年そんだけ乗るし、ある程度、燃費のいい車が欲しい、
0: うん
1: うん、でなおかつ僕ら会社から仕事ももちろん使ってるから、うん、1キロ対1キロいくらって10何円とか出るんですよ、うんうんうんうん、ほんなら燃費がいい車やったら逆にちょっと儲かるって変やけど、うんうん、まあ、他にいろいろねお金使うからやけど、うんうん、まあ、ちょっと助かってくるんで、うん、なるべく燃費のいい車かといって、うん、ハイブリッドとかになると普通のレギュラーに比べると、
0: うん、
1: もう50万60万高いじゃないですか、うん、で僕ほぼもう9割高速移動なんで、高速ばっかり走るともう高速走るとレギュラーガソリンであまり変わらないんですよね、ハイブリッドも。ほんだらもうレギュラーガソリンでまあ燃費が良くて、で初期投資が安い車ということでまあヤリスも買ったと。でただヤリスも買った時はほんまはスイフトスポーツを買いたかった、新型欲しかけどスイフトスポーツは出えへんから、しゃあないからヤリスを買ったと。で結局あれからもう2年経つけど、スイフトスポーツは結局

0: デルデル詐欺の追ってまだ今でも出てない、出てないんですよ。でもう
1: FJ はようやく出ました
0: ね。いや出ましたね、 FJ 出ましたね。
1: あれもデルデル詐欺だいぶ。
0: でもほんなもう次、まあほんなもうただまあ10年でいろいろ保証がなくなるんやったら、まあ正しくの買い替えようかなって、うんうん、で最初はまあ、普通のベーシックなスイフトのマニュアルがあるんですよ、うん、MZ ってやつ、うん、でそれ買おうかなと思ってて、いろいろ YouTube、もうとにかく YouTube 見まくったんですよ、うん、こんなのは結構、まあまあいいみたいな評価あったし、もうそれでもええかなと思った時に、うん、ある時ふっと思ったのが、うん、でも俺今、マニュアルってコペン持ってるやんって、別にマニュアルである必要ないなと。うん、ほなまあオートマでもいいやと思って、でやっぱりその距離乗るんで1日それこそ静岡行って帰って700とかあるから、やっぱりちょっと疲れへん車でちょっと大きめの車の方がいいんちゃうかと。でかといってハイブリッドやったらめっちゃ高いし、ある程度まあ値段のガソリンの車で燃費が良くて、まあゆっくり乗れる車を探してて、もうスズキのフロンクスっていう、
1: あ
0: のインドでバイ言ったりする、ね、インドのそのスズキのフロンクスをもう買うつもりで、もうおったんですよ、
1: うんうんうん、
0: でただまあフロンクスをいろいろ YouTube 見てると、まあいい評価もあれば、まあ甘い評価もあって、ただ
1: いや結構なんかそういう評価してる YouTuber っていますよね、なんか車ね、
0: めちゃくちゃ多いんです
1: よ、めっちゃいますよね、
0: いろんなやつが喋って、まあ、それぞれの好みで言うてるんですけど、うんうんうん、でやっぱ1個思ったのが、うん、まあ、同じお金で、うん、ホンダが WRV というのも出してると、
1: はい、
0: で大概その YouTube でフロンクス見てると上がってくるのが WRV との比較、市場と、あとは
1: いろいろ比較が
0: ライバル社の比較、うん、で同じ両方ともインドで作ってる車なん で、うん、でそれが出てくるんで、ちょっとあの WRV が気になったと。で最初イメージで、最近ホンダの車ってめっちゃ高いですやん、
1: うん、
0: シビックですら450万とか考えられん、シビックで150万ぐらいやんって、
1: うんう
0: ん、であのプレリュード買ってね、うん、僕ら買った時代で200万ぐらいやったんが、うんうん、今600何万ですよなんでプレリュードが600万、いやそれ考えると86って偉いと思うんですよ、86って未だにトヨタの新しい GR86 で310万とか、ね、うんうん、SZ あるんで、
1: うんう
0: ん、もうそれでだからそれに比べてホンダって高い、うん、でなんかあのフリードがあって、僕らが買ったフリードって、ね、うん、あの200万ぐらいやったのが今300万軽く超えて今、うんうんうん、でホンダは高い高い印象があったけど、その WRV は結局ホンダがいわゆるベゼルっていうね、あの SUV があって、はいはい、それが結構まあ日本で作って結構質感も良くて高くなっている代わりにちょっと安いもの、うん、ただね、その差別化もあるから、いわゆるインドホンダで作ったものを日本に入れようということで作った商品があると、
1: うんうん、
0: でまあそれもあるし、ただ僕のイメージはチャッチンかなっていう印象があったんや、うん、で、まあ、確かにただ見積もりの、いわゆるあのセルフ見積もりによると大体ほぼ同じ金額になるし、うん、まあまあまあまあ、でもまあフロンクスかなって思ったんや、
1: うん、
0: ただあの僕今の家に来て買ったの20何年前で、その時からホンダの、
1: うん、
0: 当初あの、モビリオっていうあの、
1: うん、
0: ミニバンとフリードとあとフィット2台買ったホンダのお店があったんで、
1: うんうんうん、
0: それいつもその店の前通ってると、うん、僕が担当昔してくれてたの営業マンがまだいるんですよ、
1: う
0: ん、まだいて、うん、でネット検索所まだいたから、もう 10年ぶりぐらいに電話して、うん、いやあの茨城の車好きの浜田ですって言ったら、うん、おーみたいな感じで、うん、で WRV で試乗車あるってネット見たけど、見に行っていいって言うから、うん、あ来てくださいってことで久しぶりに会おうって、
1: うんうんうん、
0: では懐かしいね、まだ、うんうん、ね、あの年下上のともちゃんもこんなちっちゃくて、かなちゃんがまだ0歳がとか言うみたいな話があって盛り上がって、うんうんうんうん、ほんで一回 WRV って乗せてって言って乗って思ったんが、
1: うん、
0: もうネットで書いてる通り、ほんまにあの最近流行りのパーキングブレーキも、うんうん、あの手のこれやし、
1: うんうんうん、
0: もうザ昔の RV も SUV、
1: まあそれはインドでやってるから、
0: うん、でもそれがね、
1: そうでないとインド人に受けないっていうことだよね、
0: 心地よくて、うんうん、で一番良かったのがシート、
1: はいはい、
0: シートが僕の体に、うん、僕やっぱりね今 の、うんうん、あの車もあの腰に当てもんとかあったりするんですけど、うんうんうん、もう何もせんでもびっちり僕の骨格に覆って、うん、めっちゃいいわ座り心地がって思って感動して、
1: うんうんうん、
0: でただまあなんか燃費悪そうな感じかなっていうのはすごくあって、でやっぱりある程度大きいから、うん、まあまあ、でただ別に運転しづらいことなくて、
1: うんうん、
0: まあいい感じやなと思って、うんうん、ただまあまあまあ、うん、でもフロンクスやるなと思って、
1: うんうんうん、
0: それ乗った次の日にフロンクスを試乗しに行ったんですよ、
1: うんうん、
0: でもうフロンクス買う前提やから、うんうん、行ってフロンクス、まあ、乗せてもらって、最初座った瞬間にシートに違和感を感じて、
1: うん、なるほど、
0: シートが俺の体に合うてないんです
1: よ、あ、だから長距離乗るし余計にね、
0: でなんか当てもんとかして、
1: うん、
0: まあまあいけんことないけど、
1: この前もぎっくり腰もした、
0: ね、まあ、そう悲しいから、
1: うんうん、
0: であとそのダブルプログに比べてやっぱりちっちゃい、すごくちっちゃい、
1: うん
0: うん、であの後ろの荷台を開けた時に、まあ、今のヤリスより下手したらちっちゃいぐらいで、うん、だーと思って、それ考えると WRV って後ろの、あの、一室も広いし、
1: うん、
0: それやったらダブルアブありなんかなって。でそっからまた家帰って普通もう3日未満 YouTube 見なくて
1: すご
0: ずっと。でもだんだん心があのダブルアブに動いてて、うん、でほなその時にあの、まあ、トヨタもね、まあ、あのずっと車買ってるからトヨタのディーラーさんに電話して、うん、トヨタってでもヤリス、僕が昔乗ってたヤリスクロス、うん、ヤリスクロスって今でも売ってんのって聞いたら、うん、いや今抽選待ちですと。で盆明けに抽選で当たってで1月納車ですって言ったら、それでね、いやトヨタもあの、うん、いや僕の中ではやっぱりそのグレードの中で価格帯の中ではヤリスクロスがやっぱりダントツ性能いいんですよ、うんうん、でただヤリスクロスは1回乗ったか出たらすぐなかってるから、まあ
1: ね、ちょっと変わった
0: ところで、ね、うん、で2年で7万キロ乗ったし、うん、まあけどでもヤリスクロスでもええかなっていうのもあって、うん、ただうちの僕のトヨタの担当者はちょっと前に変わったんですよ、うん、で前僕担当 4台買った人がいて店長なんてあるんですよ、うん、で若い子としてくれて、その子がなんか前の店長はゴリゴリ、うん、それこそあの GR コピーの時も買いましょう、うん、行きましょう、もう何でもやりますからみたいな感じだった人がすごい若い方で、なんかもう全然押してこうへんんですよ、うん、もうちょっと押してきたらこっちも行ったろかと思ってて、うん、
1: まあね、それ大事ですよ、
0: ね、そういう話し方もしてんのに、うん、前の人やったら多分感じて、あ、ほな浜さんこれ行きますわっていう感じで言ってくれるのに何もなかったから、うん、もうトヨタはないからっていうのは思いました。
1: うちのおかんもね、
0: はい、
1: 前にちょっと車を買う言って、もう今はちょっと目が悪くなって返納してますけど、はい、まだなんか仕事に車で乗ってたのでね、最終型のセリカ、
0: はいはい、
1: 目が尖ったやつ、
0: はいはい、
1: あれがかっこいいやんみたいな言うから、僕もカタログも見たんですよね。で、その赤色とかね、はいはい、王冠派手付きですから赤色 のセリカとかエンチャンみたいに言ったら、なんかその気になってね、はい、では見に行こうみたいなって見に行ってでその時乗ってたマーク2を、まあ、適当に下通りに ね、はいはい、ね、そのセリカを買おうかなみたいな気持ちになってたけど、行ってもなんか全然なんかトヨタのそこのお店が相手にしてくんなくって、ほんでこれ下通りにしてみたいな言ってもなんか、そんなんもうほとんどなりませんよみたいなのを、うん、なんかものすごい態度悪か
0: ったんですよ、やる気ね、
1: うん、ほんでなんかおかんも嫌になって、
0: はいはい、
1: ほんででもあんななんかの態度やったらもういらんみたいな感じで帰ってきて、うんうんうん、もしまたなんかこう一応ね、うんうん、名刺とか渡してるし、うん、営業に来て、うんうん、ほんでなんか考えてみませんかみたいなの来るんやったらちょっと考えてもいいけど、うんうん、まああんなんやったらもうなんか買わんわって言って、うん、で結局、まあ、それも来なかったんで、だから僕としてはね、オカンが赤いセリカとか乗ってくれたら
0: かっこいいっすよ、
1: かっこいいし、めっちゃ、うん、なんか後でもろてもいいじゃ
0: ん、なるほど、そっちが出ない
1: か、やけど結局、まあ実現はしなかったですけどね、はいはいはい、なんかそういうお店ありますよね、はい、うんうん、
0: でその、まあ、鈴木もほな僕のほな今乗ってるヤリスを下取り、うんうんうん、なんぼで取ってくれるのって話してたら、うん、こっからがややこしくて、うん、で基本的にみんなオークション相場を見るんですね、うんうん、で2年落ちのヤリスのマニュアルで10万以上走ってる車ってそないんですよ、
1: ないから前例がない、
0: もう前例がないで、ただでさえマニュアルって 1% しかないん でその値段の付けようがないと、うん、
1: で なんかそういやしんちゃんがねはい、はい、ビッツの5速乗ってるじゃないですか、
0: そうですね、しんちゃん
1: だからなんかダンハマさんが6速のヤリス買った時に、僕が乗ってるビッツの5速のなんか、はいはい、直径じゃないですか、手放すときは言うてくださいみたいな言うてはりましたけどね
0: そうそれ結局そういうような続けも聞いたら、普通のこれがオートマで、うん、CVT で、まあまあ、2万キロ、うん、3万キロぐらいやったらだって120万ぐらい取りますと、うんうん、ただつけようがないです、でよう頑張って、まあ、60万ぐらいですかねって言われて、まあ、いやまあでもそんなもんかなと、こんだけ、ね、走ってるしって思って、うんうん、だいたい僕ら考えたら1万キロ増えたら10万円マイナスの仮想工のイメージだから、計算上はまあ覆ってるんですよね大体、うんうん、でホンダ今度、まあ、ホンダに行っても大体同じようなこと言われるんですよ、でホンダで頑張ってホンダ頑張って浜さんも世話になってるし70万、まあ、頑張って70万ですねって、で逆にトヨタが言うてきたのが、ほんまにこれでもええ車やから、うん、社員で多分売れますと、こんなマニアックな車
1: だって6速とか1回乗ってみたいもん、
0: 6速でこの値段やつやったら絶対出るから、うん、トヨタで言われたら90万円取りますと、うんうん、ほんならもうそうなってくれ、もうトヨタで売りたいと思いますやん、30万違うと、
1: だって10万キロ乗っててどっかの部品買えなあかん言うてもしばらくありますからね、
0: で県警もそこでやってるから、うん、もうめっちゃええ答えです、うん、でそれこそブレーキパッドもほぼ新品です、高速しか走ってないから、うんうん、でもそのトヨタが
1: ブレーキパッドなんかもう変えたらいいだけなんですよね、
0: うん、でも突っ込んでこうへんから、前の営業前だったら多分すごいパッと出して、うん、ほな行きましょうって言うけど、うんうん、俺がなかったから、 ただトヨタが90万、ほんだらホンダとかスズキで運の、うん、ちょっとシャキやったら変やけど、うんうん、なんか嫌やな。ほんでやっぱりヤリスクロス買うと全然金額ちゃうやんって、うん、おい金がと思ってて、でたまたまあの僕の家のすぐ目の前にあの、うん、昔 の, あのビッグボーイ、ビッグボーイちゃう、はい、あのビッグモーター
1: だいぶちゃいますけど
0: あのウィカーズがあってうん、うん、であるし一回ちょっとウィカーズ一旦入って一旦パッと行ったんですよ、うん、でウィカーズ行って事情を全部説明して、でホンダ、スズキでこの値段で、届いたらやったらこうこうこういう理由をつけてこの90万ぐらい取るって言ってくれるんけど、ウィカーズだってどれぐらい取るって、うんうん、ただトヨタやったらその納車がまだ半年ぐらい先ないなって言った時に、うん、ちょうど一旦盆前、盆の1週間ぐらい前やって、その向こうの人が見て、あの物はいいですねって、でこれ多分ねすぐ売れますよ、
1: うん、
0: ほなトヨタさんが90万やったらあのうち頑張って97で取りますって、うん、と思って、うんうんうん、ほな僕の中ではもう60万か70万しか売れへんと思って、もうほなもう、うん、もう買い替えんとヤリスはあと3年ね、うん、まあ、だいたいあと1年乗って乗り潰そうか思ったが、うん、急にもう気持ちが由来できて、うんうんうん、でほなユーカーズ聞いたら、いやその代わり今週末に置いていってください、いやでも僕は別にあの家の車も他にもあるし GR コペもあるし、うん、まあええわ思って、うんうん、でまあ、その話をホンダとかにしたら、もう絶対それの方が賢いですよ、うん、もうあの多分あのみんな今中古車さんってあの車が結構売れすぎて玉がないと、だからもうちょっとある程度高くでも下取ってでも、それ結局それをやるまあローンとかの金利で稼げれるから、多分それで言うてるんちゃいますか、うんうんうん、でも浜田さん絶対それもうウイカーズで売ってあの車うちで買ってくださいって言われたから、もう結論的に久しぶりにホンダ車に乗ろうということで、そのホンダのダブル、まあホンダも最初値引きやもう渋いんですわって言ったけど、もう行っていつもと同じ、いつもそのホンダの人に一緒で、もう俺今日買うし条件これだ、これでやってって言って言ったら、向こうは分かりましたって店長と喋ってくれて、ほなもう10年ぶりぐらいに買ってもらうんでこれやりますということでダブルダブルを契約したと。でそこで僕もう一つびっくりしたのが、トヨタやったら抽選で当たったってもしても1月、
1: あ、
0: で、ね、鈴木も
1: 僕もようメールが来ますけど、なんかそういうの書いてますわ、うんうん、
0: で鈴木も今申し込んで12月ギリギリ待つですかねって言ったのが、うん、ホンダがいや8月中に行きますんでは、まあ、だからいや 在庫でね、あれは入ってきてるやつがあったんで、
1: うん、なんとか浜田さんのためになんとかするだよみたい な、まあまあ、なんかそんな感じ
0: で、いやでもこっちとしても、うん、まあ、とりあえず車をデアリスをすぐ売っ払った以上普段の出張今ハスラーの系でね行ってるんですよ、うんうんうんうん、やっぱりちょっと、ね、しんどいし早く1日も早く欲しかったから、うん、まだもうちょうどホンダでは思って契約して、うん、今度ダブルダブル来るのが今週の金曜日、
1: あーへー
0: もう来ますんで
1: 早、
0: はい、だから次回あのまたね、
1: だいたいねもう結構待ちみたいなイメージが、いやそう
0: ですよ、うん、今ほんまトヨタなんか、うん、いや今こんだけ商品ラインナップがありますけど売れるのはこれとこれしかありませんみたいな、いやほんまですよトヨタなんか、
1: うん、そうですよね、うん、
0: で他のところも大概、いやもう大概半年とかよく言われるんでね、うんうん、だから僕スイスポ買った時も半年もあったし、だからあの GR コペンもあれも4ヶ月か5ヶ月もあったし、うん、まあそんなもんなんかなと思ったけど、うんうん、まあ、ホンダは意外に、うん、早かったかなっていうか、
1: うん、
0: っていうのがね金曜日はちょっと納車が、でもう一つウィカーズびっくりしたのが、
1: うん、
0: まあ、あの車持っていきますやん、ほんなまあ下取りで、うんうん、ほんなありがとうございましたって向こう言うて、
1: うん、
0: 最寄り駅まで送ってくれへんんですよ、そこでさよならみたいな感じで、いや、 いや僕たまたま家がそこやからええけど、ね、これ普通の人やったら
2: そう、ね、
0: どうすんの、タクシーでも行くのみたいな感じでちょっとびっくりしましたけどね、
1: うん、
0: はい、いやでも僕人生今大概もほぼほぼねもう車、うん、あのもうメディアに渡してそこでまあ下取りやったけど、うんうん、こういうやり方もありなんやなっていうのが、うん、で逆にそのやっぱ言うても30万ぐらい変わってきたんでね、はいはいはい、30万円下手して40万ぐらい変わってきたんで、まあ、ちょっとびっくりした、
1: うん、
0: でウィカーズありやったかなって、でも多分まあ今回その中古車業界もあの今回千葉のあの大雨あったじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: あれで今向こうで2万台3万台ぐらい車がやられてるから、
1: あ、
0: まあ、多分全国の中古車がもう向こうに引っ張られていくんですね、だからみんなやっぱり普段乗ってる人はすぐでも欲しいから、うん、で新車がこんなすぐないんで、だから今それこそ新車もどんどん値引きも厳しくなるし、
1: だからたまに中古車であの水没車ってありますよね、
0: だから水没車で安く売ってるやつはまだ業者は親切やがいけど、うんうん、それこそこの3万台であかんなってるから、うんうん、悪い業者やったら普通に普通の値段で売ると思うんですよ、
1: はいはい、
0: で水没車言わんと、
2: あら
0: いうのは絶対出てくる、
1: あのシートの洗浄だけでも大変だよね、
0: で
1: まあほぼオーバーホール
0: なんですもんね、そうなりますからね、だからこの先中古車市場がまた上がっていって、うん、で新車ももちろんね注目する人よりおるやろうし、そんなもどんどん高、うん、まあ、値引きもどんどん、だからいいタイミングで買えたかなっていうのはすごく今回、
1: うんうん、
0: まあ、千葉の方には、ね、申し訳ないですけどもね、うんうん、でもあんな2時間3時間で車が水没するってすごいなと思って、
2: そうね、
0: 考えられんことが起きるんやなって、うんうん、別にね、ここもうここも、ね、いつ起きても分からへんとあんな、うんうん、でもあのテレビの画像とか見てるとみんなやっぱりあれ行けるもんって行くんですよねで突っ込んでて車プカプカプカみたいな感じでと思って、
1: 京都でもね、なんかこう道の
0: アンダーパスありますよ、
1: ちょっともやーんとなったところでなんか冠水して
0: みたい
1: な、
0: いや
1: ー円町でもあったな、ちょっ
0: と、あ、そうですか、
2: あ、ね、でも、うんうん、京都行きはね、だいぶ低いからね、
0: あ、だから僕らあの僕1年九州支社をおった、宝塚に九州支社をおった時に、その半年前に博多駅周辺が全部水没した時があって、支社のセールスカー50台全滅した、
2: はい、
0: それも普通の1階の駐車場が全滅して、はい、あの駅周りが結構あの低くて、はい、全部もう車あかんなったという話も聞いて、でもだって今何十年かに1回のとかいうやつが今毎年起きてる
2: そう、ね、
0: いやだって2時間3時間でそれ1年、ね、で1ヶ月の何ヶ月、ね、3ヶ月分が降るたらそらあんなん起きるわなっていうか、怖いなと思いますね、
2: かといってね、すぐに避難できるわけでもないし、ね、
0: いやそうだからほんまにみんなよく言ってる、いや命があっただけでもそらその通りやなと思いますね、まあ、いや車もなんかドアも開けへんね、水圧でとか言うと、いやあの車があの窓のところまで、水位が上がってくるまであの落ち着いて待ちましょう、落ち着けれるか
1: ほんまや
0: ほら死ぬでほら怖いわ、ね、その水圧がここまで来て一緒になったらそこで窓を開けてゆっくりと水の中を出ていきましょう、それの方が怖いわ
1: いや絶対できへん、それ体験したら無理やろ、
0: もう絶対やっぱもう、うん、なんとやっぱそれは割ってでも出たいと思いますよ、うん、怖いねと思いましたね今回、
2: はい、
0: まあそんな感じで実際また車が来た時はね、
1: あ、
0: はい、
1: あ、
0: またばあさん迎えに行きますので後編ということ、後半で、
2: はいはい、後半で喋ります、ケイシーさんです、今夜はなんか頑張れそうなお礼ってこ
0: と何を頑張んね
2: ん、プレイガール級ね、UHF のブースターで見てたプレイガールが蘇ったと、ね、
0: なるほど、
1: あ、ありがとうございます、
2: 金曜日の納車楽しみ、新たなマイカーストーリーが生まれますね、はい、ということですね、はい、以上です、
0: はい、はい、
1: まあそんなにプレイガールもいけず
0: 僕は全然分からなかった、
2: いや、うん、そりゃそうですよ、
0: うん、
2: そりゃそうですよ、
0: なんでバンさんがそんなによう知ってるかが分からない、
2: むしろここでどんない
1: やそれは、ね、パンチラ命ですよポロリ命ですよ、
2: だから今ならまだね、はい、もしかしたらなんか、
0: ね、
2: 当時なんて再放送でやらない限り見たくても見れないのがいっぱいあったので、
0: そうそうそう思います、
1: 見てましたよ、はい結構好きです。
2: アンプが一人っ子やから見れたよ。
1: アンプで吹けるぐらい。
2: アンプで吹けるぐらい。
1: すごい。あと何ですか？
2: はい、あ、そのままです。
1: はい、はいはい、来週がKCさんが来てくれる
2: ところ、はい。あ、そうですね。
1: はい。はい、その
2: 珍しい回ですよ、
1: はい、そ何も決まってないんですけどね、はい、でその次がおじじで、その次はスカイドンさんで、その次また
0: 僕
1: あの後編と、
2: はい、後編
1: の、
2: は
1: い、この22日あのそのレビューというのを聞かせていただきたいと思いま す、はい、ということで、サイバージャパンデスク、1016回でございました、この放送は尺八番所と
2: 佐々木と、
0: はい、世界の那覇でした、
1: はい、また来週です、
2: はい、お疲れ様でした、ケイシーさんです、
1: ありがとうございます。

0: 右肩経営羅針盤のお時間です。お届けするのは魂のインタビュアー上田木と
1: 台所から心と体と未来を整える魔法使いアリーチェハピネスと
2: 本人を引き出す魔法使いビリジンでございます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: いやいや、あの右肩経営羅針盤がね、僕一番なんか落ち着くんですよスイッチオフも落ち着くんですけど、最近この約1年弱あの相方のねワカメが忙しくて来れなかったんで、で味方経営らしいなってあのモクさんがいていただけるんで、はいはいはい、だから落ち着くんですよ。
1: モクさんね、そこにいるだけで落ち着く。
2: そうなんです、本当落ち着きと安定とねすごくいいんですよ。
0: 昔クライアントさんでね、
2: はい、
0: またまあ50過ぎの女性でしたけど、うん、まだ結婚の整体してる頃に玄関入ってきて、うん、パッと僕の顔を見て、よかったって言われるんですね。もう見た瞬間、あ、この人なら安心して話せる、
2: うんうんうん、
0: 任せられると思いましたって言ってくれて、
2: 聞き道の理事として、理事として安心感をその存在だけで与えれるってめっちゃ得やで、ね。まあ、今日はその辺のところお話ちょっといろいろ目線聞かせてもらいましょう、
1: はい、
2: お願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。
3: 信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名のもとで築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。

0: 収録でスイッチオフの収録でもいろいろ言っていただきましたけど、
1: はい、
0: その存在感、いている、いてくれるだけでいいんだっていうのは、うん、僕としてはもう全く目に見えないことだし、
1: うん、
0: 売り出し文句としてどうアピールしていいのかも分からへんし、うん、そうありたいというふうに思いつつも、うん、こう形がつかめてなかったっていうかですね、
1: うんうんうん、
0: 提供のしようがなかったっていうか、うん、ただいろいろ言ってもらうのは話すと本当にこう楽になりましたとか、うん、でそれ聞いてて僕はやっぱり自分がやってることはカウンセリングではカウンセリングと言いたくないなってずっと思ってたんですよ。でもそれに変わる言葉がなくて、まあカウンセリングやってるんですけどって言うんですけど、でもずっと今でもカウンセリングっていう言葉を使うのがすごく抵抗があったんですね。でも前回のねスイッチオフの収録から言っていただいてることを聞くと、やっと自分のしっくりするポジションっていうかですね、
1: はいはい、
0: 立ち位置っていうものがやっと見えてきたなっていう気がしてます ね。
1: それをもっと具体的にしましょうか。
2: はい、
1: だから今モクさんが言ってるじゃないです か、何されてるんですか、
2: うんうんうんうん、
1: って聞かれたりとか、自分で僕私こんなんやってますっていうのが、うんうん、存在だけでっていうのなんて打ち出されへんやんか。
0: そうですよ ね。
1: さあ、敏腕コンサルタントビリで、ビリはどういうか分かります？アリチだったらなんてどうする？めっちゃ簡単なんよ。モクさんは自分では発信しない。
2: うん、
1: 何してるんですかって言ったら、もう名刺にも上田モクって書いて、うん、後ろにあの QR コードがあって、うん、で、あの、もう僕が作ったサイトに行っておいて、うん、あとは申し込みのサイトと、うん、で詳しくはこの4人のメンバーに聞いていってもいいし。もっと言うと 100% 僕は紹介とだけで来る人だけでいいと思うんですよ、
0: はい、
1: 例えばその言ってた湯の里に集まるっていう時も誰かが連れてくるわけでしょ、その連れてくる人が連れてこられた人聞くんですよ、ねあれじゃあそのモクさんって誰なの何なの、だから説明はこの人たちがやってるんですよ、もうすいませんモクさんは何も言わない、あのうちの魔法使いの掟と一緒で、相手から聞かれた時だけのみ答えるという、僕それでいいと思います。もうあれこれ考えるから多分モクさん動けなくなっちゃうと思うんですよ。
0: そうなんです、売り込もうとしたりとか、そうそう、分かってもらおうとしたりするから空回りしてしまうんですね。
1: だからね、あのスイッチの時も言ったけど、ラジオする時も一人で壁に向かってトークっても多分無理だと思うんですよ。
0: 無理です。
1: 誰かが横に追ってもらって、その人から聞かれたこととか、その人のきっかけで喋るっていうのが一番の目さんスタイルと思うんですよ。
0: そう喋ってもらうと、その人の言葉に応じて浮かんでくるんですね。あ、これ言ってあげたい、あれ言ってあげたいっていうのは。でも何を言ってあげようって考えた途端にも止まるんですよ。
1: で僕が鍛えられたのは、全然人前で喋れなかった僕が何で喋るようになったかっていうと、僕の場合はテーマが毎日あったんですよ。テーマが例えばアリーチェのことについて話しなさいって師匠に言われて、えって言ったらそのことに向こうは聞いてくるんですよ、身長どのぐらい、髪型は、顔の感じはって言うと、それに答えていったら、はい、もう一回初めから自分で言えって言ったら、身長が2メートル50センチぐらいで尻尾が生えていてとかって、それをずっと繰り返していったから喋るようになったんですよ。
0: 構成をちゃんと質問で教えてくれて、
1: そうです、はい、
0: で出てきたやつを今度自分で総括するわけですね。
1: そうですね。それのトレーニングをずっと3年半やられていたから喋りになったんですけど、
0: 3年半
1: もこれはあの朝礼と幽霊という形でね、
0: 1日2回やるわけです
1: ね。そうで、モクさんは逆に言うともう初めから話できる人やから、聞かれたことに対して答えていくと、その答えがすごく相手に響いたりつながったりするっていうのがあるので、だからモクさんにもう一回言いますけど、やるのは場所を押さえていただいて、品質を押さえていただいて、で、あのモクさんの他に誰とやるかってメンバーだけ押さえていると思ったら、あと何もしない、で当日そこに追ってもらう、それだけ。
0: めっちゃ怖い
1: だから思えへん、それだからやりたくないことをやろうとするからしんどい、向いてないって自分で分かってはるから、
2: 大丈夫だって。うちでモクさんのお話し会した時も 結局場に来て、ね、
0: そこでノープランでやる
2: からね。ノープランでやったから奥さんはいるだけで、
1: そうそうそうそう、
0: で勝手に話題が出てくるから、それに合わせて喋るとみんな喜んでくれるっていう感じで、
1: ある意味スタイル的には僕がよくやるのはコンサルティングルームっていうのを作るんですよ、
0: yeah.
1: だから来てくださるんです、うん、社長さんが、うん、僕自分から話しませんからね、
0: うん、
1: ね、ビリビリって売り上げ上げるのどうやったらやろうか、え、売り上げ上げたいんですかって向こう言われて答えるだけであって、それは喋らないんですよ、
2: うん、
1: あ、ええこと思うんですが、モクさん、あの喋りにらめっこです、
2: 喋りにら
1: めっこ、先に喋ったもん負けそう、向こうからなんか発せられたやつに対して答えていったいと思いますね、
2: モクさんの場合はね、
1: モクさんの場合は、うん、
0: よくね、あのテラスさんとブース出して
1: やってましたね、
0: やりますけど、うん、中にはね、何も別に聞きたいことないんですけどって座りはるんですよ
2: じゃあなんで座った
1: の、そういう人に限りは喋んねんで、
0: そうで、何か最近気になることとかないんですか、うんうんうん、って、いや、考えるふりして、うん、まあ、あえて言うんだったら、ちょっと子供がこんな、なんでそれ気になるんですか、うん、いや、こうこうこうで、こうこうこうだとなんで気になるんですかって質問攻めにしてくると、うん、ほら、やっぱり大きな悩みにつながっているやんって本人知ってるやん、ほんまはって、
2: うんうんうん、
0: で、泣き始めるからね、
1: これだ、このパターンだ、だから、モクさん取扱い注意事項、うん、決して一人にはさせないでください
2: 確かに確かに、
1: うん、その方が力発揮できると思うんですよ、
2: うんうんうんうん、
1: で、モクさんの説明とかそんなのは連れてきた人がする、
2: アテンドした人がね、
1: そうする、うん、人によってはカウンセラーやと思ってる人もいれば、一、うんうん、人は霊能者やと思ってる人もいれば、うんうん、構わないよ、それぞれがモクさんの存在理由違ってても、うんうん、モクさんがそこにいるっていうだけでそうだと思うから、僕がこの何時間で出した結論、
2: うん
1: うん、そうです、だから、うん、モクさんのページもっと増えてもいいと思うね、俺、
2: うん、
1: いろんなもん、だから見方が違うから、
2: うんうん
0: うん、本当になんていうのかな、そこにたどり着きたかったっていうのをずっと思ってたことで、その道が全然わからなかった、
1: うんうんうんうん、
0: こんな急激にこう見えてきたって初めての感動ですね、
1: ああ、いやいや、それもね、ラジオやってて出てきたという、
0: ここやっぱり魔法のラジオですね、
2: さすがですわ、
1: ああ、いいとこやな、ここ
2: いいとこですよ、おかげさまで
1: おかげさまですか
0: で、アリーチェも本当ここで喋るようになってからどんどん変わっていったもんね、
2: あともうちょっとで1年になりますよね、
1: あ、そうなんや、
2: すごいわ、
0: そっか、
2: ね、
1: そうね、じゃあ、
2: じゃあ
1: ずっと 言いたかったことももう一つあって、
2: はい、
1: アリーチェはどういうふうに何語の具体的になったりと思います、これもね、ユノサトとモクさんっていうところから出てきた答えなんですけど、
0: ああ
1: そうなんですよ、でキーワードは美味しい、嬉しい、楽しいやったんですね、
2: うんうん、
1: そう、
2: 美味しい、嬉しい、楽しい、
1: で、僕がその時に出てきたのが、
0: うん、
1: 毎日でいいから、毎日今日は美味しいについてっていうテーマやったら今日食べた美味しいものをアップしてっていう、
0: うん、
1: で今日楽しい方だったら楽しいこと、嬉しいってことを1日どれか3つのうち1つアップしていってっていうのが彼女に僕が託した使命というか、
2: はい、
1: はい、業務命令やったんですね、
2: 業務命令
1: それをやっておいてどんなふうに打ち出せばいいと思います、
0: 内容ですか、
1: 内容というか、打ち出し方、モクさんはもう打ち出すのは僕らがするからということで、はい、まあ、強いて言えば運命を変えていければモクさんに会えるみたいなもんで、
2: うん、
1: アリーチは何が出したいと思います、
0: おい、うん、しいもの食べに行ってそれをお店紹介したり、みんな2人で例えば僕と行って、うん、これ見て、こんなおいしいものを紹介してくれんの、ここはね、こういうふうにこだわってて、ここにこだわっててとかいう、うん、食レポも面白いなと思うんだからな、
1: さすがですね、
2: 食レポ、
1: 僕が 描いてるのもう一回言うね、うん、キーワードは、うん、美味しい、楽しい、嬉しいなんです。このキーワードなんです。僕が彼女にやりたいのは、
2: うんうんうん、
1: さあ何でしょうね。
2: さあ何でしょうね。
1: そうなんです。で、前回までに彼女に言ってたのは1日に1回先にどれか1つアップしてねって言ってたんですよ、前回まで言ってたのはね、
0: うん、
1: でも今日僕は、うん、この味方の先々週だったかな、うんうん、いっぱいにちょっと言いたことあんねんって言ったまま木さんの方にフォーカスしたから言えなかったのはここなんですけど、答え言いますね、うん、この3つ揃ったことをやりなさい。
2: その3つを揃ったことを
1: やりなさい。そうだから美味しいだから料理作ってても美味しいだけの料理じゃなくて、
2: うん、
1: 作ってて楽しいのか食べて楽しいのか、
2: うんうんうん
1: う
2: ん、
1: で体に嬉しいのかっていう、
2: うんうんうん、
1: なんか俺この3つが揃ったことをするんです、
0: うん、
1: アップするんで1日1回、
2: うんうんうん、
1: 他の人たち大体美味しいのか、
2: うんうん、
1: 綺麗なのか見てて何かっていうのしかないけど3つのテーマが揃ったものを1日に1回演劇を配信する。美味しい、嬉しい、楽しいよ。
2: 美味しい、嬉しい、楽しい。
1: そう、
0: 今ふと浮かんだんですけど、うん、その3つを叶えるシーンって、
2: うん、
0: おふくろの味やと思えん。久々にお母さんが作ってくれたこの肉じゃがとかは、
2: うん、
0: そのさっき言ってた お母さんが作ってくれるおやきとか、
1: うん、
0: 人例えばなっちゃんのお母さんとか取材に行って、
2: うん、
0: なっちゃんが一番好きなおふくろの味を作ってもらう。でそれを作り方も学びながら食べて感動してで各人の自分の得意料理じゃなくてその人のお母さんの得意料理っていうのを取材しておもろいなって今思ったけど、
2: うーん、
0: でその人がこれこれこれがお母さんの味なのよって喜ぶ感動する、そういう番組って見たことないからあんまり。その人の得意料理じゃなくてね、その人が大好きなお母さんのお袋の味を取材するとか、
2: うーん、
1: 全部自分でやろうと思ってない？
2: いや、思ってる。
1: まずはそういう風な店を自分で一日どっか一軒行って、
0: うん、
1: で、否定するのは評論家やから、
2: うん、
1: いやあそこ行ったら美味しいですし、あそこ店行ったら楽しいし、
2: うん、
1: 嬉しい気持ちになるって、この3つのキーワードを含んだ店、モクさん知りません、ビリー知らないって聞いたら僕何軒かあるから、でそれをリストアップして1軒ずつ連れて行っ て、うん、でそこで今モクさんに食レポでもいいし、うん、写真撮って自分なりの、あこれはここが楽しいよって自分なりに言ったやつをあげていく、
2: うん、
1: お弁当の話やってんか、
2: うん、お弁当、
1: お弁当、お弁当屋さんとかお弁当って売りがないんですよ、
2: うん、
1: もう一つすごい失礼な言い方しますけど、ずっとアリチェがやってたユミチェの時代にやってた、
2: うん、
1: 発酵とか、
2: うん、
1: 酵素とかミネラルっていうのは、
2: うん、
1: 彼女のオリジナルじゃないんですよ。
2: そうですね、
1: 誰がやったんですよね、ここにアリチェ出してオリジナル言おうと思ったら、その3つのキーワードが入った、
2: うん、
1: ミネラルとムーンとかっていうのをやると、
2: うん、
1: あなたのオリジナルになるでしょ
2: う、ね、うんうんうん、
1: で自分で作る前にそういうのを作ってられるラーメン屋でもいいし、うどん屋でも寿司屋でもいいし、定食屋でもいいし、なんか行ってで実際に食べて、ああのモクさんがこんな気持ちでこれ嬉しくなるんかなっていうのを自分で解説するのよ。
0: 感動を伝えるっていうこと
1: ですね。そうそうそう、まずその見た目を写真撮ってハンバーグを食べますって言って、
2: うん、
1: で見た目は普通のハンバーグだけど食べた人は、ああ美味しいですねやっぱりねって言って、でこれ教えてもらったのが、なんかこんな職業してたけどどこが嬉しいのかなって言って食べてて、あこれが嬉しかったんだとかっていうのをアリチェが自分の中に発見していくってやつやっていくと、あなたはそのうちに食べ物だけじゃなくて、でいろんなものに対して美味しい嬉しい楽しいが発見できる人になるのよ。
0: この人がなぜこの料理に感動したのか、
2: うんうん、
0: なるほど、このおかみさんのこのもてなしなのかでもいいわけやな、
2: うん、
0: 味じゃなくて、
2: うんうんうん、
1: そこの看板娘にあるのが楽しかったりとか嬉しかったりするとか、うん、何でもいいね。見つけていったよ。
0: それを高級料理屋だったら誰でもできるから、うん、本当の一膳飯屋で、うん、このママが作ったこれが美味しいんだとかね、だったら人気番組になるやろな
1: と思うんですよ、うん、で、お店の方から取材に来てって言いますよ、キーワードは美味しい、楽しい、嬉しい、これだけ忘れんとやったこと、
2: うん、美味しい、嬉しい、
1: 楽しい、
0: 美味しいだけじゃダメ
1: ですね。ダメなんですよ、誰でもやってるから、うん、そう、楽しいだけでもダメなんですよ、うん、嬉しいだけでもダメなんです。この3つが揃うという、うん、この3つのキーワードは自分で出したやつだからね。そう、
2: 自分で出した自分のその生活の中で美味しくて嬉しくて楽しいことを見つけていくと思っていたから、
1: いやそれでもいいね、
2: どっか取材に行ってみたいな感じ。
1: だから一緒なんよ、もくさんと、うん、自分の生活の中で見つけようと思うと、うん、プレッシャーがある、ね、
2: ああそっか、うん、
1: でも自分の中でやったやったら今日は自分とかやったり、うんうんうんうん、でこうやって今日みたいにこう外出しとったら、うん、ちょっとどっか寄ってみるとかっていう、う
0: んうんうん、友達に取材するんじゃなくて、うん、友達の子供に取材して、ママの料理で何が一番好きって言って、
1: なんでとか ねそれ食べたらどんな気分になるのとかって、
0: で実際に作ってもらって食べさすシーンを撮って、なるほどな、ここか、子供たちが喜ぶ要因はとか、そういうのもすごくお母さん方にとってはすごく参考になるよね。ああ邪魔くさく作ってたなじゃなくて子供たちにこんな思いで作ったらこんなに喜ばれるのかとかね、
1: うん、だわよ。
0: 食を通じて人間性、人間の感動を伝えるっていう、う
1: ん、どうでございますか、うん、
0: まず自分の実家帰ってお母さんに作ってもらって、うんう
1: んうん、それまたね、取ってね、ちゃんと、うんうんうん、
2: それは伝えたいな、
0: ね、そっからやったらいいよね、だし
1: 感動的やな。
0: 自分がね、私が作ってるお袋の味ですって言ったって面白くないもんね。
1: そうそうそうそう。お料理教室でやっとる人って5万取るから、うんうんうん、
0: この子はなんでこのお母さんのこの料理が好きなんだろうっていうところまで解説できたら面白いと思う、うん、
2: できるんかなっていう方のが、う
1: ん、できるんじゃなくてやるのやったらできるかできないか分かるから、
0: でなっちゃんあたりからこう試しにこう子供さんからね、お母さん何が好きって言ってで、なっちゃんに作らせて、うん、なるほどね、ここねとか言う。
1: 今度ね、僕らちょっと関わる仕事があるんですけど、うん、そこでのお弁当もね、うん、この3つが兼ね備えたお弁当って言ったらちょっとちゃうもんね、
2: うんうんうん、いいね、うん、
1: 多分社長喜ぶよね、うんうん、
2: おいしい、嬉しい、楽しい、いいね。
0: バイトでね、無理やりお金のためにこうながら作業で作った弁当とね、うん、ゆみっちみたいに楽しみながら作った弁当って同じ食材で同じ形で作り上げても全然味ちゃうと思う。
1: 違うね。
0: そこを本当の料理の本当の本質っていうかね、ただ料理したってこんな気持ちでやるとこんだけ味が変わるんだっていうのを表現できるんちゃうかなと。
2: なんか私だけ想像できてない人
1: だから本人が自分の頭の中で考えようとするから答え出ない。自分の思考を止めて、木、うん、さんが言う通り、僕が言う通りでやってみて、うんうんうん、
0: 気づくよ、やったら、
1: うん、自分に一番だってキーワード出したのはあなた自身や
2: から。そうです、そうです、
1: うん、と僕は思います。
0: 要は最後にほら愛情をひとつまみとか言って、うんうん、昔テレビでやってたじゃん、
1: うん、愛情ってね、
0: それの本質に迫るっていう、はい、おもろい番組になると思うな、うんうんうん、
1: おお。例えばこの間喫茶店でご飯食べたやんか、うん、美味しかったやんか、うん、あれ食べた後に、うん、これが美味しいんですってで食べてる人が面白いから楽しいんですとか、
2: あ一緒に食べてる人
1: がね、そうそうって、うん、で俺別々に俺写してもってええし、うん、考えんとこのキー3つのキーワードを頭が探すようになってきたら全部できるんよ、うん、あの本当に人のええところとかを探す習慣がしようと思ったら、うんうん、毎日それやっていくと習慣がなるという人で、うん、美味しい楽しい嬉しいを習慣がしようと思ったら、うん、もう食べるものとか合うものとか何かちょっと見つけただけでそういう脳に変わっていくから、うん、例えば目の前に今日、
2: うん、
1: 雨がこれもうその中でどれかこれこれ美味しいねんってパッケージが楽しいよねとかっていうで、うん、それだけでもいいと思いません、
0: ねえ、うん、多分物騒でも、うん、一人でこっそり食べに行く物騒と、う
2: ん、みんなで
0: 食べに行く全然味違うよね、うん、そこをうまく表現できたよね、
1: そうそうそう今日は木さんと大体と一緒だったから楽しいんですよって、うん、やっぱり楽しいあのね、食べてて楽しい人と食べるのが一番とかって言って
2: 確かに確かに
0: そこって味を紹介するわけじゃないもんね、
1: そうそうそうそう、だってそう同じカップヌードルでもさ、うん、一人で食べるカップヌードルとみんなでたくさんにワイワイいるカップヌードルが美味しいやん
0: 山の上でカップヌードル作って食べたらむちゃくちゃ美味しいもんね
2: 作って食べたことあるんですか、
0: あるある、
2: そうなんだ、
0: 初日の出見に行くときに
1: と思いました、
2: はい、まあ、美味しい、嬉しい、楽しいこのキーワードをね、うん、頭に置いて
0: 俺らの子供の頃ってご飯って本当楽しく美味しく頼む食べるっていう、
2: うん、
1: そうそう晩ご飯楽しみでしたもん
0: ね、ねえ
2: 楽しみでしたね、うん、家族みんなでね
0: 食
2: 卓囲んで ね
0: そこが最近なくなってるような気がする
1: ね、今のキーワードですね家族みんなでっていうのが楽しいんですよ、
2: うんうんうん、
1: 五つ星シェフが作るよりもおかんが作る料理なんよ、
2: うんうん、
1: でも味は多分五つ星シェフが作るよりも美味しいんよっていう
0: 同じこう例えば集団でこう同じマークを見る同じモニュメントを見るっていう、こう同じ何かをするっていうことはすごくこうお互いに影響を与え合うらしいよね、
2: うん、
0: いや同じ食事を同じ時間にやるっていうのもすごく本当は関係性を築くのにすごくいいらしいよね、それは今の食事ってみんなバラバラに取るようになってるもんね、
2: 個食っていうんですか、
1: う
2: ん、個人の食事になってますもんね、
0: で食事ってそのただただ栄養補給するだけじゃないと思うのね、うんうんうん、コミュニケーションの一番元に根っこにあるのが食事っていう気がするのね、
1: モクさん、
0: はい、
1: 僕アリーチェに僕が師匠から叩き込まれたことを今日からさせましょうか
0: 楽しみ、
1: 僕が師匠から叩き込まれたのは、
2: はいはい、
1: 昼飯は決して一人で食うなって言われ
2: ました
1: 、豚は絶対皆さんで食うでしょ、一人で一人になった時には食うなって言われたんです、どうしても腹が減ったみたいに言ったら、アリとってあこのお姉ちゃんのタイプやと思ったらすいません何ならおごりますからで食べてもらえって言われたということは何が言いたいかというと、うん、まず美味しい楽しい嬉しいのうちの一人で分かれへんわけやから、
2: うんうんうんうん、
1: 今日からお昼ご飯は誰かと食べる、でもそれだけでも取れますやんね、
2: だから息子でもいいわけです、
1: ね、だから今日は息子といるから楽しいんです
2: よ、息子ばっかみたいな、
1: だって本当にね喧嘩しと相手とかさ嫌な人とか食べたら何食べてもまずいやん、
2: う
1: ん、
2: それはそうだ、
0: うん、僕本当あのお店に一人で行くのが大嫌いなんですよ、
1: あ一緒一緒、
2: うん、
0: なんていうか美味しい時に、うんで言い合って食べたいんですよ、うん、あれってすごい感動ですよね、
1: 僕が特に連れて行った人たちが美味しいって言ってくれたらやっぱ嬉しいもん、
0: 一人で食べててもね、
1: そう
0: 美味しいなってなかなか思えない、もう早く食べて早く出ようって何も美味しいもんでも
1: 今日からそのルールを授ける
2: お昼
1: そうランチは一人は食べない、でファスティングしてたやったら食べへんやんか、
2: うん、食べない、
1: だから一人の時は食べない、
2: だから一人の時はもう食べない、
1: 食べない、
2: あめっちゃいいじゃないですか、
1: そうよ
2: 私の体に適してる、
1: 適してるよ
0: でどうしても食べたくなったら、うん、電話くれたら飛んでいくから、
2: あ
1: そうそう、これいいっすね、 ありちゃいルール、俺のルール、俺が師匠から言う。だから俺、26の時に言われたやつ、いまだに守ってるもん。
2: うん、素晴らしい。
1: だから、ごめんね、皆さんに、あの、嫌かもしれんけど、めんどくさいもしれんけど、お昼ちょっとずらして一緒に食べに行ってって頼んでる
2: もん。嬉しいもんね。めちゃくちゃ嬉しいもん。
0: 美味しいもんばっかり、
2: ね。だからその時に、私が取ればいいわけだ。
1: そうそうそう。
2: そういったらもう。
1: 取ったらいいのよ。ね、うん、何かというと、今日はビリーさんと一緒だからでーすとかって言うのよ。うんうん、
2: ビリーさんとモクさんとサトリちゃんとテラスがいます、今日は5人ですって言って、
1: ね、俺は手を振ってて見てる人がね、そこに自分がいるような感じになって思ったら、
0: せめてせめてファスティング期間中、
2: うん、
0: まずやってみる。
2: ファスティング期間中、
0: うん、
2: 今ファスティング中だから食べてないんだって。
0: いやだからその時は食べなくて済むじゃない、
2: うん、
0: で食べたくなった、ちょっとでも食べたくなった時に誰か読んで誰かと食べる、
1: うん、それは取ると、
2: はい、
1: いいですね。
0: 自分食べなくてもその人を写しながら
2: 自分食べなくても、うん、作ったやつを食べてもらってんのじゃああれなのか、
0: うん、
2: 息子とかが食べてんの、
0: それでもいいし
2: 息子ばっかり出るね、うん、お
1: ということで
2: 時間です、
1: ね、時間が来ました、
0: はい、
1: という感じで美味しい楽しい嬉しいで行ってください、
2: はい、
1: どうも今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクキー、最大賞金のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代からの歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロを聞いてこの曲してるぞと思ったら、ボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、そんなことがあるということで、はい、ミューに引き続き、2曲目は今夜は、ちょっと京都らしいね、雰囲気でいきましょう。送り火も終わったところです。今日、この2曲目はこのままだ。

さあね、この間ね、8月の16日か、京都の、ね、五山の送り火、よく大文字焼きという人が、ね、多いんですけれども、あれ京都の人にねそう言うと怒られますからね、何も焼いてない、大文字を焼いたんやないということで、あれは大文字の送り火というのが正式名称です。今日のにわか雨、小柳ルミ子でした。さあ飲んでいきましょう。次の曲はなんだ。

ね、その例えば声質がちょっと女性っぽいというかね、ちょっとまあ声変わりしてんな感じの声の人っていうのはまあいるんですけど、なんていうんですかね、そのこう舌足らずな感じとかね、まねがなんかすごく女性っぽいもんだから、本当にね出た時はその男性なのか女性なのかわからないみたいなね、中性的な魅力ありましたしね、で堀江純先生でもね、あのライブ活動しておられますし、時々京都にもね来られてるみたいですけれどもね、堀江純でメモリーグラスでした。さあ次は何だ。

まあ置いてる人といえばね、どうでしょうね、スキキオね、あるいは青ズバシズバだね、あの、犬神家の一族ね、その俺の首を落とせ、俺の首をっていうね、あの病院坂の首くくりの家とかね、八甲田さんとかね、本当に70年代後半のね、やっぱりスターというところでね、で見るからにその善人いい人だっていう面もあれば、ちょっとね競技じみて演技もできるというところでして、青いてる彦センチメンタルカーニバルでした。さすがに

これでようデビュー曲にしようと思いましたね、こんな難しい曲ね、洋楽のカバーでね、まあ、50年代のポップスですかね、あでしてね、とあのオリジナルも、ね、アイドル向こうの、ね、アイドルの方らしいんですが、ものすごい難しい曲ですよね。だから土屋香織がいかに歌がうまいか、でもその歌のうまさがね伝わっていないというところがありますね。恋と涙の17歳土屋香織のデビュー曲でした。さあ次は

どご存知の方か。そうですね、あの子供バンドがもうねこれカバーしてたんですよね。もうオリジナルがこのモップスで作ったのが吉田拓郎ということでして、まあ、モップスというのがね、まあ、ちょっと変わったというか、一応グループサウンズブームの最後の頃に出てきたんですけど、いわゆるグループサウンズというのはアイドル的な要素は全くなくてね、何でしょうかね、ちょっとヒッピー的なねロックで、話題を集めたとかですね、たどり着いたらいつも雨降りでした。さすがに

いいですね、ゆうこね、こちらはね、あのショパンのようなとかしてありますから、ピアノで始まってね、村下幸三ね、まあ、初恋が有名ですけど、ちょうどねその話題に初恋が売れる頃にこのね、ゆうことか踊り子とかがね、こうわーっとこう、なんかカセットテープがね僕のところに回ってきた覚えがありますね。なんか僕当時フォークソング部でしたから、なんかこぞってみんなでこのゆう曲をねカバーしてた思い出があります。村下幸三、ゆうこでした。さあ次なんだ。

浜田樹里もね、惜しいね、逸材でね、再評価して、されてほしいもんですけれども、青い花火、浜田樹里でした。さあどうぞ行きましょう、次の企画は何だ。

そうなんですよね、心の色の次の曲です、これも一応ベスト20に入ったんかな、でして君の国というね、でこれもドラマの主題歌ということでして、で作曲した木森先生なんですよね。だからまあ、 本当に心の色と同じ設計図で、作ったけど、まあ心の色と比べてちょっと落ちますよね。そこのなんかこうね、やっぱりちょっとこうスケールが一回り小さい感じがするんですけれども、でもね、この辺りのこういうね、こうヒットをちょっとずつちょっと飛ばした後で、またこの後ね、恋人も濡れる街角、この後出てくるわけですね。中村雅俊、君の国でした。さあ次は何だ。

おしゃれですね、夜って感じですね。水曜ロードショー、えらいもんですね、わかるもんですね。これあれ、水曜ロードショーあれですよね、なんかこうあの夕暮れの湖になんかちょっと桟橋があってね、あのなんかそう釣りする人がなんかのやっておるようなあんな感じの、映像でしたよね。僕はあの日曜洋画劇場はな、淀川長春のやつですね、古い映画がバーッと出てくるんですかね、まあ、いろんなこと思い出しますね、水野春郎の水曜ロードショーのテーマ、ウェンズデイナイトでした。さあ次だ。

まあ、これがね、あの時には母のない子のように歌っていた人と同一人物とは思えないですけどね。まあいろいろね、紆余曲折があってね、あの時には母のない子のようにでデビューしてね、ああいうちょっとフォークっぽい世界を歌った後にね、あのジャニス・ジョプリンを聴いてロックボーカルやろうと言ってこんだけ歌えるわけですから、すごいですよね。ちなみにこれはシングルバージョンです。なのでこれ3分で、これ3分30秒ぐらいでフェードアウトするなんて、もうさすがにですね、それぐらいでもこの曲は当時インパクトがあったということ で、ちなみに照英の曲は私は嵐ということで別の曲ですよね。はい、まあ、もちろんここから影響を受けてるんですけどね。さあ次の

いや確かにそう思いますね。これちょっとトシさんにはまあ早かったような気がしますけどね。うん、でもまあいい曲ですよね。さすがポールアンカというところで、トシさんでした。さすが。

じゃない。そうですね、でもこの曲から森高千里が詩を書き出して、これ森高さんそのままですよね、この当時の思いをそのまま詩にしたっていうね、まあ、それがまあ受けたので、そのスタイルでずっと、自分の思ったことをそのまま書くというね、うん、まあ、それ森高だから許されたというね、あのキャラクターとの美人だということと、だから もっとから気の強さな顔ですからね、その辺との兼ね合いですよね、うん、で僕はこれ、ミーハー買いましたもん、持ってますよこの CD、アルバム、この次の見てとか買いましたね、うん、で、まあ、ユーロビートのアレンジなんですけど、この頃の森高って、ね、ドラムの音がちょっと独特でね、非常に印象的でしたが、森高ってさとミーハーでした。さあ次の曲が7

これがカプリンガダンクでしたね、ということで、キョンキョンね、まあ、もう一番好きな曲ですよ、筒美京平先生の名曲ですよ。非常にねテクニカルな転調してってかっこいいんですよね、小泉京子で迷宮のアンドローラでした。

びっくりするでしょ。3分40秒過ぎたところで C メロが入ってくるっていうね、まだあんねやみたいなね。これワンコーラスが2分超えてますからね、本当にもうこの頃から桑田さんの特徴でね、ワンコーラスが長いっていうね、もうどんどんどん継ぎ足していってるとね、まあ、メロディーが出てきて出てきてしょうがないって感じだと思うんですよね、まあ、だからそんなにそれは苦にはならない、聞いてて長いなと思わないですが、テレビサイズで収まらないんでね、いつも1番で終わってしまうというね、サザンオールスターズの C 調言葉にご用心で今夜はお別れとなります。今週ねまだお盆明けましたがしっかり頑張っていきましょう。それではラストはタイムフォーラブの10日後ぐらいにリリースされる新曲です。ガラスの鍵をお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。もう8月も終わりなんですね。
1: はい、
2: はい、そうです。
3: オンエアは終わりです。
2: はい、オンエアは8月31日。
1: はい、だから8月最終日です。
2: 今日は全国の寝れない子供がいっぱいいるんやろうな
1: 宿題に追われて
2: そうかそうか。
1: でももう今あれじゃないですか、8月31日まで夏休みじゃない
2: とこ増えて、なんか25ぐらいからまでっていうのが、
1: はいはい、
2: ちょっと増えてきてんのか。
1: そうですね。
2: なんであれ夏休み短くなってきてんの。
3: なんでだろう。
1: なんでなんですかね。
2: まあ土曜日休みになったし、ちゅうのがあるからかな、とかかな。
1: どうなんですかね。
2: 夏休みが長すぎてもう親がしんどいからかな。
1: 3日4日ぐらいですけどね。いつきが28から学校なんですよ。金曜日から学校で。
2: 中途半端やな。
1: そうなんですよ。よくわかんないです。
2: 1日学校行ってどう日休みや。
1: そうなんです。
2: あらら、
1: うん、よくわかんないんですよ。1日早めるぐらいのことが1日2日間
2: なあ。
1: はい、
2: であんま宿題も数多くないんですよね最近。
3: あ、そうなの。
1: いや、多いは多いです。
2: あ、そうな
1: の。ちゃんと出てます。中3は少なくなってますけど、うん、自由研究とか読書感想文とかそんなものは中3はないですけど、うん、あの全科目なんていうんですか、テキストみたいな。
2: 夏休みの
1: 友。夏休みの、はい、
2: そんな夏休みの友っていう名前のやつでしたね。
1: 出、はい、てますね。
2: もう俺子供の時も毎年ね、毎年同じパターンなんですよ。僕ね、もう7月20日ぐらいから8月末40日間ぐらいでしょ。もうね、早く宿題は済まさなあかん思って、もう夏休みの友をね、もうぶわー夢中になってやるんです最初。ほんでもう算数からなんからのあれももう大概もうドーって最初の1週間ぐらいの間にもうほぼみんなやってまうねん。
1: へえ、
2: うん、ほんでもう半分以上やってるからもう大丈夫やと思ってそっから遊び倒すんや。
1: うん、
2: ほんで残りの自由研究とか読書感想文とか絵描かなあかんとか、うんうんうん、ああいう暇かかるやつが最後までいつも残って、ほんで8月31日にネアンとそれするみたいな毎年同じパターンやって、今年こそはパターンを変えようと思って。でも最初に数多くやっとくのは別に悪かないんやから、もう途中途中で読書感想文や自由研究やとかって思っててもさ、なんかもう遊びに夢中でもうな、あゆばか取りに毎日行っててくたびれ果てて早から寝てな。
1: 僕ちょっと意外でした。文明さんはもう宿題はやらない。
2: やらない
1: と思ってました。
2: 最初だけめっちゃ集中してあるだいぶやる。
1: へ
2: で、これで大丈夫やっていう安心感抱いてそこから大方遊んでんねん。で31日どん詰まって、で親父とかにもいっぱい助けてもって、で作った自由研究とか他のコーラがみんなめっちゃ立派なことやってんのに、俺のやつがもうろくでもねえ自由研究やからこんなもん持ってかれへんわ言うて学校行く途中でなんか谷底へ捨ててってなんかな、夏休みな。でも聞いたらあのこの間のその話もしてたあの子供らにもね、あの夏休みの宿題ってどれぐらい出てんのとかいうのも聞いてて、うん、そしたらじゃあ質問です、この夏休みの宿題を生成 AI を頼るんだという人、手挙げてみとかって言ったら一人か二人は手挙げとったかな。
1: うーん、
2: あの時、いや AI 頼っちゃダメですよとかって、えらい立派なこと言わないかみたいなあの歌なんかがそうやって言うとったんやけど、うん、
3: へ
2: けど全国的に見ると生成 AI を頼るっていう中学生レベルになると半分は生成 AI を頼るって、うん、そしたら別に宿題出す意味ないですよね。
1: 全くないですね。
3: 全くない。
2: なんで例えば例えば何やろう、例えば「みぶぎ詩伝」という本を読んで、うん、中学生が中学生らしく書くような読書感想文お願いしますと言ったらもう即座に出てくるわけやろ。
3: そうですよ、何文字でっていう、何文字で読んでもね、
2: ほな読まんでもいいし書かんでもいいんでしょ、
1: もう写すだけでいいってことですよね。でも今あれですよ、あの その宿題のテキストと一緒に答えも一緒に
3: もう答えも来んの
1: 答えも来るんですよだから分からんかったらいつきも答え見ながらこれどうやって解くんやろうみたいなんで答え見てるからあんたそれ答え見ていいのってだって答え見ひんかったら答え分からんやんみたいな
3: 何それ
1: なんか丸付けまで自分でして提出するらしいんですよへえって言ってそんなん宿題なんっていう
3: 宿題じゃないよな、
1: ね、そんな意味ない
2: でもまあ考えたらさその生成 AI を利用するんだなんていう子、うん、めっちゃ増えてくると思いますよでも考えたら昔も親にやってもてましたもんね。
1: そう親にやってもらうのと AI 使うのもちょっと違う
2: ちょっと違うけどさ、
1: うん、
3: 僕はちょっと違ってクラブの連中に顧問の人に割り振るんですよお前国語成績がお前国語がなんで国語算数理科社が英語振られてで僕は読書感想振られてたんですよ。
1: うん、あみんなの分をする
3: そうそうだから僕お前山下5冊読めって言われて先生が勝手に書いてくるんですよ、うん、でそれぞれ5冊書いてやったら5人行くじゃないですか
2: で、学校ちゃうかったらね、
3: うん、だからもう役割分担してやってましたよだから、7月の31日までに天気図と日記以外は終わってました自由研究と
1: すごいそれも知恵ですよね
3: そうそうだから今親に書いてもらえると俺親に書いてもらってよかったもんだけど必死こいて書いたもん
1: 僕はなんかあれですねポスターの絵を描かないといけないみたいな
3: ああ、
1: うん、人権のなんちゃらみたいなとかあれはおかんに描いてもらっておかんちょっと絵うまいんで佳作賞みたいなのを取ってましたけど、
3: はいはいはい、
2: そうだね俺も絵描くんが言えたわもう、うん、なんか絵にならんのよない
1: やわかります全然絵にならないです
2: なんか猫描いてもサイ描いてもシマウマ描いてもみんな一緒になってくるよ4本足みんな同じになってくるんだね
1: 動物難しいですよね
2: 難しいあれ絵描くん上手な子って才能ですよねあれね
1: 才能やと思いますほんまにな
2: んか国語算数理科社会英語以外の価値をもうちょっと上げればいいのになって僕よく思うんですよやっぱその音楽楽器をね弾くことが上手かったり歌うこと上手やったりってだって音楽得意ってあんま評価されてなかったですよね
3: なかったですね
2: 絵描くんが上手とかね図画工作とかであんな工作やんのとかも手先器用で上手やなこいつっていうのっておったけどだから職業に直結するのって国語算数理科社会英語以外が職業に直結したりでひいては高校生ぐらいになってなんか憧れる仕事って国語算数理科社会英語以外のことに憧れる子どもたちが多いや
1: ん
2: な例えばダンスやりたいとかヒップホップやってるとかなんかそのなんかデジタルクリエイターみたいなああいう動画編集とか映像どうたらとかで自分で iPad で絵描いてとかなんか高校生ぐらいの子らが夢中になってんのは高校算数理科社会英語以外やないんかあと体育でね野球に夢中やバスケットボールに夢中やとかでそれってあんまりこう評価されへんよな
1: あんまりその点数が高くないですもんねその割り振られる点数がね
3: CT は音楽とかうまい人は学芸会とか文化祭にスポット当たってスポーツやってる人は体育祭スポット当たりが全く広めませんもんね、
1: うん、

0: 見栄がためにやっぱり勉強に自分はもう当然限界くるやろうなって、うん、でもうピアノに情熱注ぎまくったからあんなアーティストになったんちゃうかなと思うと、うん、本当得意を伸ばせば、うん、一生懸命その子は得意で好きなことを伸ばすとさ、うん、楽しい時間になるやろうに、うん、なんでみんな平均点以上取らなかんでみたいな、うん、ああいう風にすんのか。でも AI 出てきてもう生成 AI もう止めれへんでしょうからね、うんうん、みんなこれ活用し始めたら算数得意数学得意とかそんな別にいらんやんってなってきますよね。
1: やし、やっぱこうなんていうんですか、ひらりちゃんとかでもそうですけど歌を歌う、この歌を届けるために喋るじゃないですか、うん、そう喋る語彙力めちゃくちゃあるし、うん、英語の歌詞ももうめちゃくちゃ発音綺麗なわけじゃないですか、うん、でも多分英語を学校でしっかり習ったわけじゃないと思うんですよね、うん、好きを極めるために英語やったり国語やったりっていうこの能力がどんどん高くなっていってると思うので、やっぱそういうところをもっと突き詰めれば自然と必要なものになってくると思うんですよ、ね、じゃあ、ね、例えば絵描くのが好き、漫画家になりたい、じゃあ漫画描くために漢字を知らないといけないから漢字の勉強しようとか、なんかそっちから入る方がもっともっと身につくんやろうなとはすごい思いますけどね。
0: 本当そう、そうやで、あの、うん、なんか野球一つにしたかってさ、じゃあピッチャー振りかぶりました、マウンドから投げました、うん、指からボールが離れてからホームベース上に来るまでプロレベルやとだいたい 0.4 秒なわけさ、うんうんうん、で 0.4 秒というこの短い時間の中でそのボールの回転をどう見極めてどれぐらい曲がるんかとかさそれに合わせて自分がどの角度からバットを入れて捉えるためにはって、これもう物理の話みたいなもんやんか、うんうんうん、でも本当に打ちたいなと思うのならば構えをこうすることをどうすることとか自分の下半身の体重移動はどうするとああするととかって、そんな勉強しようと思ったらやっぱり字が分からなあかんなってくるんやし、ある意味物理学みたいな話出てくると思うし、うん、なあ、さあで別にそのちゃんとした授業で学ぶだけじゃなしに、うん、好きなことと連動するものは大概それは興味持って勉強するしたくなるやつやからな、うんうん、
1: でもこの間 のそれこそ合宿の時じゃないですけど、火起こしで火をつけれた子って次は教える側に回るわけですよ、うん、自然と、
2: はいはい、
1: うん、こうしたらできたよを、うん、もう自分がつけれた自信ができるから、もうちょっともうちょっともうちょっと早く回転させてとか、もうそういうこう次の子に教えていく、これが次の学びになるわけじゃないですか、うん、どうやったら教えることができるか伝わりやすいのかっていう、なんかそういうこう得意を
0: 教えることが一番の学びになるんやからね、
1: やっぱ理解してないとできないですし、自信がないと教えられへんし、
3: その通りその通り、
1: ああいうのもすごいいいなみたいなんと、あとやっぱできたら人を応援するっていうのに自然と回っていく、これがなんかすごい人間関係で必要な大切なことやなと思うんで、なんかそういうのから、ね、自分の得意をこう突き詰めていった時に人も巻き込めるんじゃないかなと思うんで、なんか小学校からそういう専門があればいいですよね、選択授業じゃないですけど、
0: あとはそのなんかさ、この高校算数理科社会以外のって言ったけど、その以外の音楽や美術や体育や以外にもまだあると思うよ、うんうん、俺だって小学校の時の同窓会に行った時、6年生の時の小川先生って担任の先生が、いや俺は何が驚いたって文明が日本一の講演家になってるなんていう話聞いてネットで見て本当になんか嬉しかったし驚いたって言うて、でも話が上手、人を楽しませる才能がある、そら通信簿には評価できひんかったって、でももしかすると通信簿や数値化できるもの以外のところにそれぞれの子どもの才能や魅力って隠れてるんかもしれんって小川先生改めて言われた時、いやなんかそれ言われてめっちゃ嬉しくてね、
3: うん、そうですね、うん、
1: まあ、ほんまにね、そういうところの方

0: ちゃ社会に出てから必要ですもんね。
1: この間もその北海道行っててだちょっと東のおったからなんかあいつあの前夜祭みたいな感じで、まあ、何かでご飯食べたりちょっと意見の飲みにっていうか、まあ、あのお店行ってで東のまたみんな楽しましてわーわー話して、はい、でしてた時にやっぱその合宿面白かったんやっちゅう話してたら、もう文明さんやっぱ学校やる作らなかんよ文明さんはとか言うてさ、ねえまあそうかなとかって言ってたら、もう絶対国語算数理科社長って言うよあいつは。国語算数理科社会って大事やけど、だけどやっぱりシンプルに考えたら将来は働くわけやんか。で働く言うてもさ、一時期は少なからずとも誰かの下で誰かの世話になって、それで自信つけてから独立するとかそういうことはあるにしても、いずれは誰かの世話になる。でその社長に気に入られる人間がなんか未来を掴んでいく人間になっていくんちゃうかって思うと、国語算数理科も大事やけど社長に可愛がられる自分になるためにはっていう意味で、だって社長になる学校ってないもんな。
0: ないですね。
1: 専門学校ってなんぼでもあるくせに、うちの学校は経営者になりたい人にものを教える学校なんですっていう学校がないんよ世の中にな。
0: 経営者の集まりはありますけどね。
1: そうそう、経営者の集まりはあるけど経営者を作る学校ってないん
0: ですね。
1: まあ、不思議ですよね。
0: でもそれあったら行きたいですけどね。
2: 大事ですよね。
1: それあったら行きたい子おると思うんよ。
0: いや絶対行きたいですよ。それこそ高校3年生の子、大学4年生の子とか、社会人になった人とか、やっぱしぼやっとですけど何かしたいけど何をしていいかわからへんし、どこから何を手つけていいかわからへんっていう子はめちゃくちゃ多いと思うので、それはなんかめっちゃこう若い視点でいろんな会社ができてくるんじゃないかなと思って、
1: その学校やろうか俺らでな。
0: いいんじゃないですか。めちゃくちゃめっちゃいいと思うそれ。社長になる学校。
1: そうですね。
0: めっちゃいいと思う。
1: 社長を育てる学校。ほんたら講義はそんな学校の先生じゃねえんやからさ、社長になるための学校で先生役してもらうのは現役社長がやってくれればいいわけや。でそれの現役の社長なんか知り合いになんぼでもおるんやからさ、今日の講義の社長さんはなこういう仕事してるんやでって言って、へえそんな仕事あんのって。この間もな、どこやったっけなあれ、この間のあそこはどこやったか、あ静岡や、静岡の五円紡ぎで、この間の菅谷陽子ちゃん主催、あれ誰かお客さん来はった。珍しいラジオスタジオ、はい、あのその時な、第一講義やって、はい、俺行ってて、で終わってから懇親会してから、ちょっともう一軒行こうみたいな雰囲気になって、でなんかお蕎麦屋さんかなんか流れた時に、はい、まあ、たまたま俺の真ん前に座ってたあの受講生なんやけど、あの何してる人なんですかって言うて、俺はちらっと聞いたら、私はねだいぶそのまた届いた荷物が伊勢なし、伊勢のなしですか。誰からなんですか伊勢の人。
3: うん、伊勢の
0: 声
3: です。
0: へ
1: え、浦和、
3: え
1: 浦和、ヒロキ浦和、
3: いえ、ね野崎君の
1: 方から、野崎君
3: の、あの自動車学校の、
1: あ
3: の加藤さんのところにおった子です。
1: ああ、
3: 営業の僕の研修に来てた子でした。
1: 伊勢なしって神戸におって届いた荷物が伊勢のなしみたいな。昔俺が沖縄のあの何だっけ、あの久高島ってさ、
3: はいはい、
1: あんな200人ぐらいしか人住んでないちょっとスピリチュアルなとこやけど、あれで船乗り遅れてね、ほいでわ乗り遅れた、もう次何時間後にしか出えへんがな船って言って、まあ、ちっこい船ねんけど、で乗り遅れたし諦めかけてたら、なんか漁師みたいなおっちゃんが、ああ、あんたらなんや、あの船乗り遅れたんやろって言うから、そうなんですよって、もう次ってだいぶ先やぞ言うて、もしなんやったら私はあの宅急便のね、あれを本島から久高島に 届けるというお役目になってるんやと。本業漁師なんやけど、空いてる時間に荷物がいくつかになってきたらそれを届けに行くんやと、うん、で、なんやったら2000円でええわとか言ってきて2000円払ってくれたら荷物と一緒に運んだるぞって言ってくれて、でほんま言うて乗り遅れたし助かるわって言って、それでそのこの漁師が使ってるような大して大きな船じゃないけど、ちっちゃな船 でそれを見て乗っけてもうてさ、ほうでしたら荷物何個か乗ってるけど、まあまあ一緒に荷物取って言って、分かりましたって言って、で座った時に俺が1個の荷物を両足の間にまたいでたわけさ、うん、それを何気なくこう誰が誰に送ってるかの宛名をちょろっと見たら、うん、俺の知ってるやつが久高島の誰かに送ってる荷物やって、
3: すごいっすね。
0: そんなことあります？
1: それこそ、野田っていう、
0: はい、
1: うん、野田バーモントって蜂蜜屋さんなんかその久高島の人がその野田バーモントの蜂蜜取り寄したんやろな、うん、それが届いていく。だから俺船から久高島降りた瞬間にその蜂蜜屋の野田に電話かけて、いやお前の荷物俺今またいで久高島来たところなんや言うて、何の話してるんですかみたいな。
0: そりゃそうですよね、何のこっちゃか分かんないでしょ
3: 絶対分かるよ、うん、
1: なんかそれの再来に今思えてる何の話しとったっけその前。
0: あれです、静岡の陽子さんのハイ
1: ブレード。そうそうそうそう、でなその時に女性なんよ、これ綺麗な人でさ、うん、で、なんで周りにもちょっとあの中学生とかがおってな、で何の仕事してるんですかって言ったら、私はだいぶ変わった仕事で、うん、変わった仕事はいくらもあると思うし、ちなみに何ですかって言ったら、私はそうやな世界中から、うん、あのクライアントさんはね、お客さんはね、全国の動物園水族館なんです。
0: お
1: うって言ったら、ライオンを1匹補充したいんやっていう依頼が来ると、例えばアフリカとかからライオン調達してそれを日本へ持ってきて動物園へ納品する仕事してるん
0: だ。
1: へーへー言うて、そんな仕事あんの言うてしたら、そうなんです、ワシントン条約とかああいうのに引っかかっちゃいかんし、うん、で一応まあ表立ってやってることなんで、キリンが欲しいとかね、サイが欲しいとかね、ペンギンが欲しいとかね、でもそんな仕事してる人が他になかなかあんまおらんから、そやからある意味すごい忙しくってねとか言ってさ、
0: それってどうやってその仕事にありついたんですかね。
1: その人女の人やから、はい、旦那さんがそれをやっとるみたい。ほんで今夫婦2人が、まあ、経営をしながらに東京と静岡で両拠点でやってるんやって。そしたら横で聞いてる中学生なんかは、へえそんな仕事あるんです、そうなんやってて、作ったらええんよ仕事は言うて、こうやって言い出したら、だって親の話しか聞いてないからさ、視野が狭いわけよ。けどその人なんかでもある意味では社長を作る学校の講師としてはいいと思わ
0: へん？いやめちゃくちゃ、だって聞いたことないですもんね、どんなのが仕事の流れなんかとか。それこそめっちゃ面白いですよね、それ、そんな話聞けると。
1: こんな大変さもあったりするけど、他に別にあんまり競う人がおれへんから、だって動画作成するとか動画編集とかさ、やりたがってる子とかさ、声優になりたいとか言うてる子、うん、くっさろどおるわな。
3: やっぱ
1: そう、くっさろどおる中で食ってこう思ったら大変なことよ、
0: うん、
1: 競争相手が多すぎるからよ、うん、だったら競争相手が少ない業界の中で自分が好きかなというものを探す、マッチングすればいいだけのことやんか、
0: うん、面白いなそれ。
1: いやいや本当に本当に
0: 社長を育てる学校めっちゃいいですね。それはぜひやってほしいな。
1: 社長専門学校とかね。だって社長ってアホでもなれるもん。
3: なりません、ね。陶器先生
0: は。いや、だからそれは多分社長だから言えるんやと思うんですよ。その社長じゃない人は、社長はアホでもなれる、出せばなれるっていう、その出すが何を出せばいいかも分からへん子たちがこう集まるわけじゃないですか。なんかそれさえももう卒業式は登記をするみたいな、登記したら時点で卒業ですみたいな感じにしてしまえば、うん、ほんまに社長になってからじゃないと卒業できませんみたいな。
1: だって今資本金0円で会社
3: 作れますよ。
1: 昔ほら若い時はさ、もう 株式会社は1000万、うん、有限会社300万、うん、でもそう300万は俺はあの時21かなかの時、うん、だって東京から帰ってくる時に金1万もなしなかったからさ、うん、みんな経験とかばっかりに使ってしもてて服買わんでも体験ばっかり金使ってで俺って金何も持ってねえのに、うん、今から三重県伊勢帰って自分で店しようとしててしても師匠はなそんなもん借金してやるもんやって、うんうんうん、貯金貯まってからやろうっていうやつは永遠にやらんやつやぜ、うん、借金したらお前ケツに火つくやないかって言って金なんか借りたらええんやって、うん、だから持ってる金は若い時は全部経験に使えって俺そうやって教え込まれてたんで、うん、貯金したらあかんと思ってて、うん、ほんでなんかいろんな経験体験に金つく、うん、でもななんぼなんでもでも金ねえしと思ってで師匠とか離れて帰るまでの間にちょっと時間があったんで行ってみたかったパチンコに行ったんですよ。パチンコなんかする時間なかったからさでパチンコってどんなんなんかなと思いながらもこれでその時東京であのパチンコ屋入ったんですよ。これでどうやってしていいかもわからんからけどこのコミュ力なんで隣のおっちゃんとかにこれ出てやんの言うてでこんなもんお前簡単やわここの間から玉ポン入ってくるくるくるってボール玉が回って3つ穴が開いてる真ん中手前側へコロンって落ちたらチャンチャランチャランチャランチャランスーパーコンビこれで1万8000円出るんやってそうなんとか言って俺それでスーパーコンビ1万8000円連発でバンバン出してこれ8万円買ったんや東京と離れる最後の日にその8万円を握りしめて新幹線乗って帰ってくる時あ、俺はこれから東京を離れてふるさとへ戻って今から事業をやるんだとその軍資金がパチンコで買った8万円で今から俺は社長になるってほんとそう思いながら帰ってきたんですよ、はいはいはい、でも会社作って成り立ったわなうん、うん、それは親父が持ってる貯金の中から言うたらそれを担保にしてそれで300万を借りてでそれで有限会社作ったんやでさ、うん、それ俺がちゃんと返すからって言って返したしさ、うん、なきゃ借りるかもらうかすりゃええんやしさ、うん、社長になるって何も難しいことなかったっていうのが俺の感想なんで、うん、あとは従業員のみんなに愛される人間力でしょ、うん、で人を喜ばせる感動を与える力なわけでさ
0: あと登記するときに
1: ほらあの有限会社の作り方っていう本を高校の時の同級生の愛ちゃんっていう愛ちゃん俺の代わりにこの本読んで言うて読んでくれてでごめんやけどこれ書類書いてくれる言うたら分かった言うて俺の字一文字も書いてないから有限会社黒船カンパニーの登記にな一文字も俺書いてないよ字全部人に書いて人に読んでもうた本でその子に書いてもうたありがとう言うてそれで登記つけて
3: 僕はあの有限会社の作り方を買いましたけど、うん、自分で行きましたけど
0: 多分大体の人がそうだよね自分で行くと思うし
3: 3、4回書かれてね、は
0: い、自分で書くと思うしそうそうそう多分こんな珍しい自分の字一文字も書いてない社長はなかなかいないと思う
1: それまた伊勢の法務局行ってさうちの登記も当本さコピー取ってこれまたネタに使おうか
0: いいと思うんですいいと思うんです俺の字一切ない
1: んや一文字もあれへんからでも明らかに女の子が書くものの漫画文字みたいな丸い
0: 丸い文字
1: あれがずらーって書いてあるね俺の字一文字も書いてないからそれやろうかな、うん、面白いな
3: 面白いな、うん、
1: まあそういう暑さの中で脳みそがやられてるのかもしれないですけど、はい、妄想を膨らませる夏の締めくくりでございました、はいはい、お届けしました中村文明と
0: 友樹と
3: ビリーでございましたどうもありがとうございました
0: ありがとうございました。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的な、ね、感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日まで、ね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきてるんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君が変わった。どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でした。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位からワンランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオがワンランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はね、ケシーさんのね、ハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね、知りもしないでが、割と1位をね、こう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね、年間ランキングもありますので、楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲、あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: はい、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、
1: 撮ってるけど
0: 作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように聴、はい、いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコードRecommended for you.
0: シャルロッテで Feel So Happy.

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ渾身の18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトン

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

ここからは見た時がタイミング、ムーンサタみちこの占いのコーナーです。さあお盆もね明けまして皆さんいかがでしょうか。私ねホットブレイクでお話ししてたんですけれどもね、先週お休みをさせていただきまして、本来でしたら夏の旅行に行く予定だったんですが、ちょっといろいろありまして中止になりましてね、台風とか関係なかったんですけど、台風で中止になったわけではないんですが、ちょうど台風がね直撃してて、だから逆に良かったねっていう話をねちょっとしてたんですけれども、なので、結局この お盆休みはですね引きこもっておりまして、実家に1回帰ったのと、さっき流れた美月の部屋の収録でちょっとだけスタジオ来たのと、それくらいやったんちゃうかな、1日だけ出かけたかな、なんかそんなんですわ。ほとんどその10日ぐらい9日かなぐらい休みがあったんですけど、ほぼほぼ家にいましてね、こんなに休んだほんまに久しぶりっていうぐらい、お休みをいただきまして、だからもう先週の木曜日も実は京都にはいたんですけど、もうなんか休むって言ったし、その斉田さんのね中島みゆきさんのなんかそのやつもやるって言ってたから、もうその多分ね皆さんそれ楽しみにしてはるやろし、そんな私がねやっぱり旅行なくなったんでって言っていつも通りのムーサタしてもねあれやしと思って、ゆっくり休ませていただきまして、でもだからほぼほぼもう引きこもり、久しぶりにがっつり引きこもりさせていただいてね、で進撃の巨人っていうね、皆さん知ってますかね、進撃の巨人っていうアニメがあるんですけど、100話近くあるんですよ、94話とかなんかそんなやったと思うんですけど、それをね一気見しました。一回見たことあるんですよ、改めてね、改めてまた通してねガーッと見たっていう、それくらいです。あとなんか英語のねデュオリンゴってやつのね、をちょっとやってました。それくらいのそんな感じでしっかりとねお休みさせていただいて、で7月の後半ぐらいからちょっと占いのが暇になってきて、わ暇やわとか思ってたんですけど、お盆あげてからねまだ普通に戻ったって感じなので、なんか休みなはれやっていうような感じのなんか時期やったんかなと、リュウさんの入れ替わりとかもあったからね、だからなんかちょっと休んしっかり休んで自分を整えなさいよっていうような、サインやったんかなっていう気もしたりしますので、はい、皆さんもねなんとなく、お盆が終わって切り替わって、ここからねなんかちょっとこういろいろとまた年末にかけてぐぐっと進んでいく感じがしますので、はい、ちょっとそこは私は楽しみにしているという感じです。はい、では、みちこさん引きこもり苦にならないようですねということで、私全くならないです。はい、全然石垣さんの嫌いな一日中寝巻きでいるっていうのができる人ですよ。進撃の巨人は私も好きです、全部は知らないのですがということで、そうなんですね、ぜひ全部見ていただきたいですね。ね、みちこさん大丈夫かなと気にしてましたというふうにね皆さん書いていただいて、そうなんです、結局行ってないんで全然大丈夫やったんですけど、台風2つぐらい来てたでしょ、だから何人かからメッセージいただきました、大丈夫ですかみたいな感じでね、台風みちこさんが読んだんちゃいますかみたいな感じで言われましたけどね、実は行ってないですよみたいな話をしてて、なので全然その本当にのんびり、だから普通ああいうがっつり休む時って例えばインフルエンザとかでねなんか1週間ぐらいこう引きこもらなあかんっていう時とかじゃないですか、でそういう時ってやっぱしんどいからさ、なんかしんどくて引きこもるのと元気で引きこもるのはまたちょっと違うでしょ。で前にねなんか1週間ぐらい休み欲しいとか言って前言ってたから、結局それが叶ったんやなと思って、願ったから叶ったんやわと思ってね、思いながら、はい、結局はダラダラしておりました。では今週の占い何しましょう、何か気になることありますか。お、今週は健康です。はい、皆さん疲れが意外と溜まってるのではないでしょうか、夏の疲れというか、で今風邪ひいてる人がめっちゃ多いのと、あと台風とかがたくさん来てたりするので気圧の変化がきついのと、
なのでちょっと自律神経とかを、調子悪くしてる方も結構私の周りにもいたりなんかして、であと風邪じゃないけどなんかちょっと喉がねいいがらっぽいとかいう人もいたりして、なんかいろいろとね、風邪もね万病の元って言われますから、侮れないところありますからね。だからまあそういうところも含めてちょっと今週は健康を、皆さんの健康を見て、健康を見ていこうと思います。はい、来週29日人間ドックですということですね。はいね、まず一つね、なんか今すごい入ってきたんやけど、体温を上げていきましょうねっていうふうに言われてますね。もう低体温は本当に病気になるので、私体温低いんです、35度南部しかないんですっていうのはもう何の自慢にもなりません。6度5分ですっていう感じで言えるぐらいの6度8分ぐらいあってもいいぐらいですよ。でやっぱりそうやって体温が高いと、そういうこう悪さする細胞とかっていうのも死滅しやすいらしいので、まあだから湯船入りましょうねっていうような感じのことをおっしゃるっていうのもあるし、で体温高い人っていうのは別にお風呂浸からなくてもいいそうですよ。そういう体質の人もいるんですって。逆に体温が高すぎるからあんまり湯船には浸からずにシャワーぐらいにしといた方がいい人もなんか体質的にはいるそうなのでね、必ずしもその世の中の健康法が全部自分に当てはまるかってはそんなことないので、自分の体をちゃんと知るっていう風なことも含めてね、ちゃんとしていきたいなというふうに思いますので、ちょっとね健康を、タカさんね、3日ぐらい前まで咳がかなり出てましたということで、だからなんかそれは空気的なもんなのか、今の時期って乾燥なんかするわけないのでね、日本の夏が。だからなんかねちょっとこうなんやろなっていうのはちょっと嫌な感じもしなくはないんですけれども、まあかといってねそれこそ引きこもってるわけにもいかないので、はい、そういう意味でのちょっと健康のね占いを見ていきましょう。はい、では今日は3択です。 A サイプレス、 B バジル、 C ティートリーです。はい、A がサイプレス、 B がバジル、 C がティートリーです。さあ皆様ね、でね、もちろんその病院に行ってねお薬もらったりするのもすごく大事なことですけれども、いつも言ってますが病院でくれる薬は対症療法なので、薬飲んでたら治るってもんでもないので、ちゃんと自分の自然治癒力であったりとかそういうものを高めていかないと病気って根治しないのでね。はい、なのでぜひその薬からこれ飲めって言われてるからずっと飲んでるっていう

0: ね、低体温だと少し上がっただけでもきついですよということで、だから平熱を上げるんですよ。平熱をだから35度6分とか、例えばそういう人いるじゃん、35度8分みたいな人とかね、いるじゃないですか。それは体温が低すぎるんですよ。だから37度でもしんどいねんじゃないんですよ。36度5分まで持っていけるように、例えば筋肉をつけるであるとか、まあ、それはいろんな方法があると思います。例えば生姜とかね、そういうもので体の中を温めるとかっていうのもあると思うんですけれども、ある一定の体温までなってくると、本当に悪さする細胞は結構な確率でやっつけれるらしいのでね、そこは上げていかないとダメですよ。 しんどくはならないんですよ、平熱を上げるのでね。うん、オッケー。はい、まあ私はお医者さんじゃないので、そんなあれですけど、私のそういうね、なんかこう感覚ですよ、感覚。はいね、35度8分石焼さん低いわ、頑張ろう、筋肉つけよっかまずなんだやろね、35度台はね、やっぱちょっと頑張って、なんか何かしら、なんか生姜食べまくるとかなんかね、ちょっと筋肉つける、筋肉なんかな、筋肉つけるとかね。でやっぱり免疫が上がりますので、病気はしにくくなると思います。はい、では、A からいきましょうね。斉田さんいけそうですか。
1: はい、果たしてよ。
0: はい、
1: そしてその他には伊坂さん、でからラッキーちゃん、
0: はい、
1: 以上です。
0: はい、A の方はストレスをためない、
1: そうです ね、
0: 健康運でまず一番大事なのは、まあストレスがゼロってことはないですよ、生きてたらね。何かしらストレスっていうのはあると思うんですけど、例えばちょっとしたことですよね、お皿を取り出すときに、そこに常に前に何か物が置いてあったら、こうお皿を出すのにちょっとイラッとしたりするじゃないですか。例えばね、
1: はいはいはい、
0: その例えば人からなんか文句言われてイライラする、それは当たり前なんですよ。そういうストレスももちろんそうなんですけど、日頃の小さなストレスあるでしょ、なんかここにこれが置いてあるからもう取りにくいねんなって、毎回思うのに毎回そこに置いてしまうっていうようなものとかもあるじゃないですか。でそういう小さなストレスをちょっとずつこうなくしていくっていうか、例えばカバンのね、こうなんてチャックがさ壊れてるのにいつまでも古いの使ってて、もう常にこうガッガッガッガ引っかかって一回一回こう開けたり閉めたりするのが億劫みたいな、そういうストレスってありますよね。なんかそういうものを一つずつこうちょっと改善していくだけで健康値が上がっていくっていうのが A の方へのメッセージですね。だからもちろん大きなストレスもあると思います。お仕事とかしてたりするとね、まあ、例えば通勤がね遠かったりするとそれだけでストレスとかっていうのもあるし、それやったらちょっと近くになんか住む方法をちょっと考えてみるとか、家族がいるから無理っていうのであれば何か方法はないものだろうかみたいなことをちょっとこう探ってみるとか、何かこう自分が常に毎日日々感じているストレスをどう改善していくかっていうことをちょっと考える、そして実行することによって健康っていうのはなんか保たれるっていうのが A の方へのメッセージなので、何かこうね、そういうので結構気づかずにずっとそのままやったりすることあるので、なんかこう自分がいつもなんか、あ、もういつもこうやねんなって思うようなことでちょっとイラッとするようなことがもしあれば、ちょっと改善するっていうことを視野に入れて、行動していただくと健康はぐっと上がりますし、健康自体もぐっと上がっていくし、体調の方もね整いやすくなりますよというふうに言われてますので、 A の方は日々の小さなストレスをためないように、はい、これは人にどうのこうのじゃなくて自分で動いて自分で考えるっていうところをちょっとしていただけるといいかなという感じがいたします。石焼さんね、この配信見てるときはストレスないですって書いてますね、ありがとうございます。ラッキーちゃん、仕事でストレス溜まるって書いてますけどね、まあ仕事でストレス溜まるのはね、まあ誰しもお金少ながらあるとは思うんですけれども、でもやっぱりなんかなぜ溜まるのかっていうことをちゃんとね考えるのが大事かな。朝起きるのがストレスなのか、通勤がストレスなのか、帰り道がストレスなのか、いろいろある、人間関係がストレスなのか、いろいろあると思うので、別に転職しろとは言いませんけれども、 でそういうストレスを溜めたままなんか転職しても結局同じようなこと起こるので、改善するという

0: ことをちょっと視野に入れて、もう一度見直すというようなことを A の方はしていただけるといいかなというふうに思います。では、B いきましょう。
1: はい、 B は、みかこちゃん、だーはまさん、くらいさん、
0: はい、
1: それから、B 多いな、石焼さん、
0: うん、
1: 茶太郎さん、たかしさん、
0: うん、
1: いちごさん、
0: うん、
1: でからあ時代への目さんも B ですね、B だらけ、
0: あなるほどね、これは多分あの皆さんあれですね、食生活栄養のバランスみたいなことを言われてます。でこれね、ちょっと難しいんですけど、人によってなんていうかな、これを食べた方がいい人と食べない方がいい人っていうのはやっぱいるんですよ、体の体質みたいなものね。だから世の中的にこれは食べない方がいいって言われてるけど、その人は食べた方が元気になる場合もあるし、これは食べたら健康になるって言われてるようなもんでも人によっては合わなかったりすることあるんですよね。例えばご飯一つにとっても、なんか例えば炭水化物取りすぎると太るからあんまり食べない方がいいっていう人がいるけれども、でもお米食べないと力が出ない体質の人もいるんですよ。だからこれってすっごいほんまに人によるので、ちょっと自分の食生活みたいなものをちゃんと振り返って、もちろんそのお野菜であるとかタンパク質であるとか、そういう基本的な、ね、栄養素ありますよね、ミネラルであるとか炭水化物であるとか、そういうのはあると思うんですけれども、必ずしも世間で言われている食べ合わせがいい場合もあれば悪いこともあるっていう風に、ちょっと自分で考えて自分の体質に合う食事を考えるっていう感じ、うん、でこれ家族がいるとね、なかなかそれは4人家族やったら4人分同じメニューになって当たり前なので、そこ自分だけね、なんかちょっとこれは食べるとか食べへんとかっていうのでごちゃごちゃ言うと、まあ嫁さんは嫌がりますよ、なあめんどくさいみたいな、なんであんたの分だけそんなんせなあかんのみたいなね風になるので、まあそこはこう自分で、例えばお昼ご飯は自分しか食べない場合もありますよね。3食家族全員同じもの食べることの方が多分ちょっと少ないかなとは思うので、ちょっとこう家族と一緒に食べない食事の中で自分の体に必要な栄養素を取るとか、そういうふうな感じの、ちょっと研究というか、していただきたいなというふうに思うんですよね。で私の話をしますとね、私は胃が弱るとダメな人なんですよ。で、まあ、誰でも胃は弱るとダメなんですけど、特に胃が弱いんですね。胃が強い人もいるじゃないですか、朝からカレーライス食べれる人とか、なんかね、うちの父親なんかそうなんですが、朝からカツカレー食べれるとか言ってね、
1: 私だよ
0: 70ぐらいの頃も言ってましたよ。でも私そんなん全然なくってね、まあ年齢的な昔からですけど、年齢をいけばいくほどやっぱり弱くなってくるし、で乳製品系はもう絶対お腹壊すんですよね。それは腸に負担かけるみたいで、でも別にそんな何にもない人もいると思うんですよ。でそれはその私は胃が弱いっていうのは、決して胃が弱いっていうことだけ単体で考えるんじゃなくて、胃が弱い人っていうのはやっぱお米とか、あとさつまいもとか、そういう糖分ですね、そういうものもきっちり取らないとエネルギーが出ない、枯渇しちゃうタイプの人なんですよね。だからダイエットするときにお米とかね、そういう炭水化物をやめてお米もやめてすると、いいって割と世間では言われるじゃないですか。でも私とかお米食べるのをやめたら逆に太るんですよね。変なものをどんどん吸収しちゃうから。なので逆にお米とタンパク質はきっちり取ってくださいっていうような体質っていうのを最近知ったんですよ。最近ですよ、これ広い話ね。だからやっぱりこう食べ物って本当にそれで体を作っているので、年齢いけばいくほどそれは身につまされるんですけれども、ぜひこうご自身が何を取らないといけない体質なのかみたいなね。で病気するときどこから弱りますかみたいな人もいますよね。手足の先が あの冷える人は肺だったりするし、で、あの胃の人はもう割と全体ですよね。で、あの体自体が冷える人ね、あの手先とかじゃなくての人は心臓があの結構大事だったりするので、心臓の人とかはちょっとこうあのスパイスとかを積極的に取ったらいいとかね、なんかそういうのがいろいろあるんですよ。でそれって、まあ、薬膳の考え方なので、ほんまに勉強しようと思ったらめちゃめちゃ難しいんですけど、簡単なやつも今いっぱいあるので、なんかこう自分の体質を考えながら、で家族との食事を一時変えるのは大変なので、何か一つね、私みたいに必ずご飯を食べるとか、必ずゆで卵を1日1回食べるようにするとか、なんかそういうふうな手軽にできることを、あの毎日の積み重ねなので、食事なんて毎日の積み重ねやから変わったことできないのでね、そう続かないので、あのなので自分で続けられる範囲で自分の体に合った食事みたいなものを、あのいかに見つけるかっていうのが B の方はすごく大事になるみたいです。だからすごく食生活に対してすごく B の人は言われているので、ちょっと簡単なことからでいいので、ね、目を向けていただいて、自分の体に必要な栄養素であったりとか、お食事であったりとかを取り入れられる食事の時で構わないので、ちょっと食べてみてくださいとか、チャレンジしてみてくださいっていうふうに言われています。うん、なかなかね、難しいですけれども、はい、ちょっとでもこれはすごい大事なことなので、めんどくさいと思って聞き流すんじゃなくて、はい、 B を選んでくださった方は特に、はい、ちょっとそこは今日からでね、明日から、何か一つでもいいので、調べるところからでもいいのでやってみていただけるといいかなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: はい、 C はよいしょ、こちらはアモーリーが C ですね、うん、それからこっちが、たまたまこさん、
0: はい、
1: でからよいしょ、あ、キャッチャーさんね、
0: はい、
1: 以上です。
0: C の人はね、これできるかな、アーシング、アーシングって知ってます？地球に、まあ、地球とつながるとかっていうとね、ものすごくスピスピしててあれなんですけど、どこでもいいんですよ実際は。でも土の上がいいんやけれども、ちょっと裸足で芝生の上とかでもいいです、浜辺とかでもいいので、今ねまだちょっとこう、海とか海辺とかもし出られる方がいらっしゃったらそんなとこでもいいんですけど、ちょっと裸足になって歩いてほしいですね、土の上とか草の上とか、あの公園とかもしあるんであれば公園の草の上とかでもいいです。ただあんまり人が多い公園だったりするとちょっとゴミが落ちてたりとかしてちょっと心配だったりするので、まあ、歩くところはねちょっと選んでいただきたいなというふうには思うんですけど、それもちょっと悲しい話ではあるんですけれども、あの裸足で地球にタッチするっていうのをちょっとしていただきたいなというのが C の方へのメッセージです。でね、アーシングって何がいいっていうとね、これ別に選んでない人にも言えることなんですけど、まあ私たちって電磁波まみれじゃないですか。今このね、皆さんが見てくださってるこの YouTube も何かしらの電子機器ですよね。で、まあ、いわゆる電磁波っていうのをこうねバーッと出しながら、それってやっぱり体のバランスを崩す原因になりやすいんですよね。なんかこうなんていうかな、私多分バランスを崩されるんやろうなというふうに思うんですよ。だから磁石近づけるとなんかこうテレビって壊れたりするじゃないですか。それと一緒で人間の体も何かしら電磁波を放ってて、ね、そういうテレビとかこういうスマホとかそういう電磁波に関わると、まあなんかちょっとこう自分のその時期の巡りをちょっと崩されるんやろうなっていう気はするんですよね。だからそういうのをこうなんていうの、地球にこう裸足でペッて立つとね、そういうの結構調整してくれたり、こうな綺麗に流し直してくれたりするんですよね、うん、なのでなんかちょっと C の方は多分他の人より電磁波まみれなのかもしれないので、アーシングって言ってね、ちょっと裸足で、でその時ねお洋服とかもできれば綿のものとか着とくのがいいんですけど、まあ、そこまで行くとちょっとね怪しげな人になりかねないのでまあそこはできる範囲でいいんですけど、裸足でちょっとこう 地球のね、だからアスファルトの上とかコンクリートの上ダメですよ、砂浜であるとか、芝生の上であるとか、まあ、別に、土のところであればどこでもいいんですけれどもね、なんかちょっとそういうところでこう電磁波をねちょっと地球に流すというか、うん、なんかそういうふうな感じでちょっと自分を調整してもらえると、まあ、エネルギーももらえるし、あ、電磁波自体もこう地面に流せるしっていう感じでいいかなというふうに思いますので、もしよかったらねしてみてください、はい、これは本当に C を選んでくださった方はぜひともって感じですけど、それ以外の方もねぜひやってもらうといいかなという感じがしますね、うん、週末は裸足の季節にしますって書いてくれてますね、キャッチャーさんが。いいですね、いいと思います。だから私なんかもねすぐ靴下履きたい派なんですけど、ちょっとねこう 靴下を脱いで、靴を脱いでね、ちょっとこう大地に足を触れさすっていうのはすごくいいかなという気がしますね。はいね、スマホ見たりやりながら歩いてる人がそばにいるとストレスって書いてますね、高橋さんがね。あ、なのでもうね、高橋さんスマホきっとそうということは持ってないということなので、さっそうとそういう人たちは抜いていってください。もうね、脇目も振らず、はいね。石焼さん、リンゴとキュウリと納豆と野菜ジュースは朝毎日取ってますよね。リンゴいいですね、納豆もいいですね。野菜ジュースは、まあ、若干糖分高いので、はい、まあ、1日1回ぐらいならいいかなという気がしますね、まあ、きゅうりはちょっと体冷やすので、石焼さん低体温なので、きゅうりだけちょっとなしにした方がいいかもしれませんね、うん、だからきゅうり、なす、トマト、この辺は結構体冷やすので、低体温の人は食べない方がいいかもしれませんね、うん、何がいいかな、じゃあ難しい、干し柿とか好き干し芋とか嫌い爽やかさないもんなあとそうやね、ほんまは生姜とかね、うん、あと大根とか、うん、が本当はいいけどね、うん、まあなかなかサラダにはしにくいかもしれませんけれども ね、うん、ね、高橋さん、食生活の見直しめちゃ難しいって書いてますけど、なんか一つ自分に合った食べ物をね見つけてもらえるといいかなという気はするんですけれどもね、チャタロウさん、毎朝ヨーグルト、バナナ、きな粉、納豆、うん、いいですね。もし腸がね弱くないのであればヨーグルトはいいと思います、はい、ちょっと腸とか言い悪いやけど、腸が弱い人はヨーグルトはね逆にお腹痛くなったりすることがあるのでね、うん、で胃が弱い人は湿気に弱いんですよ。だから夏場とか最悪ですよ、うん、なのでね、まあ、ちょっとそこは除湿器とかね、もし使えるんやったら使ってみてもいいかもしれませんね。高橋さん、自分も朝からカツカレー食べれるということで、朝はマフィンとアイスコーヒーだなーということで、なるほどね。まあまあマフィンとアイスコーヒーはすごくいいと思います。結構コーヒーって解毒してくれるらしくって、その小麦系をね、うん、だから一緒に食べるのっていいんですってっていうのをなんか聞いたことありますね。はい、リンゴは好きではないけど体のためですって書いてますね。いいですね。で、高橋さん、最近麦茶を飲むように変えたけど、そんなのでもいいのかなと。いいですね、いいですね、はい、いいと思います。はいね、空腹に果物か、どうだろうね。まあ、ものによるかな。リンゴやったら全然いいと思いますけどね。昼家にいるときは牛乳とコーヒーとなんか食べる。なるほど、はい。いちごさん、実は偏食ないちごとかで、エビ、カニ、タコ、貝は食べられません。エビは匂いが漂うだけで気持ち悪くなります。アレルギーなんじゃない。魚もあんまり得意じゃないですが、お寿司はネタを選んで食べますと。徹底的にお肉派なので、食べ過ぎには気をつけないといけないと思っていますと。お肉食べるんやったら赤身ね、赤身やったら結構食べたら血肉に変わってくれるのでいいと思いますよ、うんね。裸足ですよね、裸だったら大変ということで裸足ですね、はい。電磁波まみれ、庭の土の綺麗なところを探そう。あ、 玉子さんいいですね、それいいと思います。だからあのお庭もね、例えばちょっと頑張って綺麗にね、あの整えて、こう休みのたんびにその上を裸足で歩くとかされたらすごくいいと思いますよね。ね、公園は裸足で歩くと、ね、犬とか猫の糞に気をつけないと、とほんまに、うんね、石垣さん分かりました、干し芋ならって書いてますね。干し芋とかいいと思うんですけどね。はい、どうでしょうか。で、もやしとキャベツは二郎系ラーメンで食べてますと、うん、せやな、二郎系ラーメンな、あれちょっと油分がなあれやからな。まあダンハマさんは絶対なんかあの体温高そうやからね、うん、夏野菜はいいと思いますけどね、もやしはさほどのなんかあの栄養、まあないこともないでしょうけど、倉井さん、晩ご飯のおむそばに野菜が全く入っていなかったので、粉タイプの青汁を牛乳で割って飲みました。抹茶パフェの味がして美味しかったです、ということでね。あ、いいですね、なんかそういうのを利用してみるのもいいかなというふうに思ったりしますね。はい、まあ、なかなかね野菜取るのも大変ですし、ミネラル取るのも大変なので、まあまあなんかそういうこう現代のそういうものを利用しつつ、でもなんかちょっとこう口でね、やっぱり噛むの大事ですから、しっかり噛むっていうこともしていただけるといいかなという気はいたします。はい、では今日は、10分までですので血液型占いにしたいと思います。あ、まあ血液型に、え
1: 何ですか。
0: いや、またエレメント占いにしようかなと思ったんやけど、どっちがいいですか、血液型とエレメント。
1: どっちもそれでいいんじ
0: ゃない。あ、そうですか、はい、血液型にしましょう、血液型がいいです。はい、血液型にしましょう。なんか今ちょっとふとよぎったけど、血液型にします。はい、 A 型 B 型 O 型 AB 型さん、はい、ラッキーフードもね出していきましょう。はい、ではいきますね。さあ皆さん、あ、岩本先生来てくれてる。ではいきます、 A 型
1: 私だよ、
0: B、 よいと、うん、はは、は、 A 型さんはね、今週はね、気づいたらすぐする週です。あのできるだけ行動的になっていただけるといいかなというふうに思います。とりあえず手をつけてみるとか、とりあえずやってみるとか、そういうのすごく大事ですし、なんかこうパッと、あ、これ今やろうと思ったのであればやってください。後回しにしようと思ったら忘れるかできないかのどっちかになると思うので、まあもちろんね、いろいろとやること皆さんそれぞれ日々あると思うんですけれども、あのパッと、あ、今これやっとこうって目についた時にね、あ、今これやっとこうとか、あ、これ気になると思ったら、例えばゴミが落ちてるの見つけた時にこれ気になるって思ったら拾ってください、拾って捨ててください、うん、そういうのが今週すごく A 型さんは大事になってくるっていう感じなので、あまりその深く考えずに、あの反射神経で動くみたいなぐらいの、感覚がちょうどいいかなというふうに思いますので、はい、ご自身でね、いい感じでパッパッパッと動いていく、今週は結構動きやすくなるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ自分の感覚に正直に、はい、動いていただくと A 型さんは今週良さそうです。ラッキーフードは柑橘系の果物。
1: あ、いいですね、
0: うん、
1: はい、
0: レモンとかでもいいですよ。もしあれだったら、あの飲み物ギュッて絞るみたいなレモンみたいなのでもいいですよ。別にね、はい、あの別に剥いて食べなくても、あのレモンスカッシュ、ちゃんとしたレモンスカッシュとかっていいしね。
1: なるほどね、
0: はい、でもいいですよっていうことですよ別に、はい、あの今だってその時期的にそんなないでしょ、柑橘系の、
1: まあ、いやでもグレープフルーツとかでいいんじゃないの。
0: あ、グレープフルーツとかオレンジで年がら年中ですから ね、 ね、うん、はい、まあそういうのでもいいかもしれません。はい、なので柑橘系の果物、はい、A 型さんもしよかったら食べてみてください、はい、では B 型さんいきましょう。はい、ね、B 型さんはね、そうか、このね、溝落ちあるじゃないですか。なんかあのもう今週のうち1回だけでもいいので B 型さんやってほしいんですけど、寝る時でもいいので、あのこの溝落ちのあたりにお花のつぼみがあるとするじゃないですか。でそれがこうわーっと開いていくイメージで、開いていくイメージをしながらちょっと瞑想してほしいんですよ。 してほしいそうです、ね、あの寝る時とかでいいと思います。多分まあ別にいつでもいいんです、朝起きた時でもいいんですけど、もうほんまに今週1回だけで、何回やってもらってもいいんですけど、あの1回だけでもいいので、横になりますよね、寝そべりますよね、で仰向けに寝ますよね。自分のこのちょうど溝落ちのあたりにお花のつぼみ、お花なんでもいいです、自分の好きなお花を思い浮かべてください。つぼみがあるという感じのイメージをしてください。でそれがね、こうなんか見たことありますよね、こうつぼみがわーっと開く感じのイメージを、なんか、息を吸って吐くときにバーッと広がる感じのイメージをしてほしいそうです、はい。何か力が解放されるんでしょうねきっとね、うん、なので三笠田さんね、今週ちょっと面白いのでぜひやってみていただきたいなというふうに思います。で、あの浄化の意味であったりとか、ちょっと人によって意味合い違うかもしれませんが、浄化であったり解放であったり、なんかこう自分のね能力の開花であったりとか、なんかそういう風なことを促すのにすごくその瞑想がいいみたい でこう開いた感じのイメージをして、まあ 7,8 秒あのしっかり呼吸を整えてもらう、鼻から吸って口から吐くっていうのをあのしてもらうと、なんかあのすごい整うみたいやし、人によってはすごくこう何か開花したり解放されたりするみたいなので、はい、もしよかったらちょっと参考にしてみてください。やってみてください。 B 型さん面白いですね、はい。ラッキーフードは、オクラでは大型さんいきます。はい、はい、ね、大型さんはね今週はね、あーなるほどね、物事がゆっくり動き出しますっていう感じのイメージなんですね。なので、焦らないでいきましょうって感じです。確実に前には進んでいるので、焦らずにゆっくりとこう前進していくイメージを持っていただければ大丈夫ですっていう、あなたの願いは叶う方向に、はい、少しずつあの動き出しましたよっていう感じなんですよね。今までちょっと大型さん停滞してた方もしかしたら多いのかもしれませんが、ここからあの着実に物事動いていきます。で、こう運命の輪がね動き出している感じなので、最初ゆっくりですがだんだんとスピードを上げていきますので、このゆっくり動き出した時にちゃんと前向きに前進していくっていうことが大事なのでね、ぜひなんかなんとなく今まで停滞してたなっていうような感じの人とか、なんか思ったように、スピーディーに動かれへんなっていう人もここからスピードアップしていくと思いますのでね、そこはちゃんとこう流れに乗るというか、動きにねちゃんと自分が動いていけるような体勢を取るであるとか、まあ、ちょっとそういう風な意識をしていただくと、あのスムーズに物事がうまくいきますよという風に言われております。ラッキーフードは紅茶では、ラスト AB 型さんです。はい、AB 型さんはね、なんかねテーマが解放なんですよ。で、まあ解放っていろいろありますよね。あの解放させる側もあるし、自分が解放される場合もあるし、あの何かしらこう心開くであるとか受け入れるであるとか、まあ、ちょっといろんな意味合いがあるので、ちょっとこの辺りは人に若干よるかなという気はするんですけれども、基本的にはあの広く、心を開いていくっていうような感じのイメージで、門を開くみたいなね、感じのイメージを持っていただくとすごくいいかなっていう感じがします。で、どんどん情報が入ってきたりとか、いろんな例えば頼まれ事もあるやろうし、何かこうあの自分のプラスのメッセージが届いたりとか、吉報が届いたりとか、なんかそういう風な感じのこともお仕事が舞い込んできたりとかね、なんかそういう風ないい意味でのそういうこう解放させることによって受け取るものが増えていくというような感じのイメージが、今週の AB 型さんなので、あのぜひ門を開いてくださいねっていうふうには言われてます。門を開かないと入ってこないので、だから心を開いたりとか、まあ自分の、まあ、お仕事ねされてるのであれば、何かこうそういう分かりやすいなんていうのかな、看板を上げるであるとかね、ね、なんか心開いていくとあのちゃんと豊かさが入っていくので、なんかこう閉ざしてると ね、なんかこう自分だけとかあんまり人と関わりたくないっていう風にならないように、はい、AB 型さんは今週は特にあの門を開いて、私、大丈夫です、ここにいますみたいな感じでね、ちょっとアピールしていただくぐらいの方がもしかしたらちょうどいいのかなという感じがいたしました。ラッキーフードは冷ややっこ、はい、という感じでございます。さあ、お盆も終わりましたのでね、ここから皆さん元気に、はい、年末まで走っていきましょう。そしてちなみにね、ホットブレイクではこのね、お盆から年末までの、はい、総合リーディングみたいなのをやっておりますので、もしよかったらそちらの方もご覧いただけたら嬉しいです。ということで以上、みちこの占いのコーナーでした。

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。シェイクマイデイズのみつきとキモい、こんばんはかな、こんにちは、こんばんは。シェイクマイデイズのみつきと
1: 浅井良作です。イエーイ、
0: はい、はい、今日は何や、
1: アーモンドピスタチオですね。
0: そう、アーモンドピスタチオの、
1: 解説
0: 動画をやります。
1: おっ、そんなことするんや。あ、解説ですか。
0: はい、お願いします。
1: はい、美月さんが聞いた時、この曲ってパッとどんな印象がありましたか。どんな印象、どんな感じとか。
0: でももう夏って感じ。
1: そうね、
0: うん、
1: だからその夏っぽい曲にしたいなということで、で、そのであとすごく簡単な曲のシンプルな曲にしたいなと思って、これいっぱい複雑なコードが出てくるんじゃなくてと思って、でその同じコードが続く曲っていうのがあるもんね、たまに。
0: これは
1: そう、ワンコードものっていう、でそれってうまくやるとかっこいいのよ。ちょっとクールな感じやな、エモい感じ、
0: エモい感じ、はいはい、
1: で普通のこれ C の B なんですけど、これ C だけやとまあシンプルで素朴な感じだな。で、そのシンプルなちょっと素朴なカントリーな感じにするか、もしくはあとブルースな感じとかって、こうなんですかな。なで、まあちょっとロックンロールな、ちょっとやんちゃな感じがする、はいはい。そうじゃなくて、ちょっと都会的な感じ、ニューウェイな感じ、
0: はい
1: はいはい、でそうするとこういう響きな、
0: はいはい、
1: なんとかね、なんとか
0: この下がね、
1: これな、
0: ここが鳴ると
1: そう、まあアドナインっていうキュートの音を足すとね、はい、ちょっとこう夏っぽい爽やかな響きがするということで、はい、でこれを前面にやりましょうと。でこれ歌詞にセミが出てくるので、セミっぽい響きにしたいなと思って、だから
0: セミの鳴き声みたいな、
1: わしゃわしゃってな、っていうのをちょっと表現して全体的な夏感を出そうというのが一つです、
0: はい、
1: だからこうあの美月さんがパッと聞いて夏っぽいって言ったのは、
0: うん、それも
1: って
0: こと
1: だね。でもワンコードで続くとさすがに芸がないというか、
0: うんうん、
1: やっぱ変化が欲しいじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でサビは、やっぱり夏っぽさというとメジャーセブンスを使うとさらに夏っぽくなるので、こういうサビ、おしゃれ、なんておしゃれ、
0: おしゃれ
1: それに、で、簡単なコードしか使ってないと、なんていうのかな、こう、あんまりその知的な感じがしないので、
0: はい、
1: ちょっとジャズっぽいこういう通販、ね、これを入れるとめっちゃ流行ってみるよ今。
0: 確かに、
1: あのこう音楽学校で理論習うとみんなこれ最初に習うんで、
0: うん、やりたくなる、
1: そう、みんなやりたくなるんで、うん、一応そんな見えてね、こうそういう子たちにバカにされないように

0: 月は下がっていくのをやったと、B フラットが入れるんだよね。この B フラットが、C のキーに B フラット入れるとちょっとロックっぽくなるんだよね。で、なんかこうね、のパワーコードで、ちょっと強引に下げて強引に戻ってくるっていう。
1: 難しい。
0: で、この一瞬これが入ることで、ロックっぽい感じな。この C いてるようだけでちょっとロックっぽい感じ。
1: はい。
0: だからそういう感じで、爽やかさと、
1: クールさと、
0: で、ロックっぽさを、歌ってくださいね。
1: はい。
0: できましたよ。で、出てくるコードは、基本は C、B フラット、G で、うん、で、いっぱい出てくるな。
1: うん、結構出てくる。A マイナー。
0: A マイナー、F メジャー7、C7、C マイナー。で、G マイナー、7、C7、ストルね、2、2、5が入ってて。でもまあ、そんなコードしたら見たことあるコードやんか。
1: うん、まあまあ。そんなに変な。
0: そんな B マイナス7フラット5とかの使ってない。
1: うんうんうんうん。
0: だから、あとこの、で、これ、うん、バンドでやってるとベースがやってくれるから。
2: そうか。
0: でもやってくれるから、別にもうバッカーも、
1: で、
0: そう。
1: ギター一本でやるってなると、
0: ちょっとね、こういう、あなたが昨日、キモいと言った、小指の動きを。
1: ここだけアップしてほしい。
0: これ。
1: ここの声。そう。
0: これでちょっとね、
1: 小指が生えてく
0: る。ちょっとわずかにこれ。
1: はい。じゃあこれを。
0: じゃあ今日はなんと三月さんが
1: ギターを弾きまーす。久しぶりのギターですけど。
0: 一人占めの夢が弾いてますよね。
1: そうですね。一応ね。はい、これを。うん、まあ、演奏してみよう。
0: だってみんなこれ見てくれてる人は三月さんガンガンギター弾けると見たことある
1: 思ってるかな。めっちゃ簡単なコードでさしか曲を作らへんから、こうなんていうの、ちょっと難しいコードがいっぱい出てくるから、うん、自分の中ではね、
0: はいはい、
1: これを、弾いてみよう、
0: はい、
1: で最後に
0: 日本ギター
1: で歌いながら、まあ、弾いてみよう、うん、これ歌わなあかんから、ね、弾きながらね、そこは浅田さんにカバーしてもらいながらやりまーす。
0: これ感想でギターソロでいくからな。
1: どこや
0: あ、そこギターこのバンドしかしてな、
1: どこの
0: あれ2番終わった後、
1: ここ、
0: あ、そうそこ、まあ A メロと同じ、ワン、ツー、スリー、フォー、まだ
1: まだ、まだずっと C、
0: 1、2、3、4、

0: 無理
1: 難しいなこれ。
2: まあ、じゃあねこういうのを、スタジオに入って、はい、毎週入って2ヶ月ぐらい練習してからライブになるんですけど、
1: あ、
2: じゃあそのスタジオ入り1回目ぐらいになるかな。
1: そうですよ。だからもうね、どこまで弾けるようになるか分かりますか、
2: ね、はい、やってみますか。毎1回できるところでやってみますか。
1: いやもう、
2: どういいところやる。とりあえず
1: 一番の、うん、
2: サビまでいく。
1: グッデサンシャイがあれやな、分からへんな、来ないとき
2: スリーブが違う、そこ、あと全部話す、
1: そこだけか、
2: そうそう、ほんで人差し指そのままで、
1: もうちょっと入った方がいい、うん、こっちに行ってここにあれを出します、
2: うん、ここに出せるな。そうそう、
1: あーもう痛いわ
2: それならんとあれやけど、うん、まあ、バンドでやったりするやったら別にも F でいい、
1: そのあ、F じゃあ F にしない
2: 、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうしかも自分で弾いてるからさ、音がさ、こっちもはっきりあれ聞こえへんから、はい。
2: だから皆さんの感覚、そこの変化が分かってるから、じゃあもう一回言います。
1: テイク2。
2: テイク2で。
1: これ本

0: どうどうどう。
1: どうやった？どう
0: やった？よかった。
2: 意外といけた。
0: いけた意外と。最後ちょっとね、もう最後はグッて3試合で見失ったけど、なんとか持ち直しました。まあ
1: まあまあ、はい。じゃあまだね、時々は忘れてもにあった思い出してるんじゃない？
2: そうだね。う
1: ん、
0: で、ミュージックビデオがありますので。
2: あ、ミュージックビデオがありますので、これを聴いた、なんていうっけ、聴いた上で、うん、ちゃんとした方を見てください。
1: そうね。
2: そう。いかに、シャイロさんが大変か。
1: そういうことやな。
2: 伝わります。
1: はい。
2: はい。じゃあ今日はこれで終わります。
1: 終わりますか。はい。
2: はい、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。